FM やんばるおっきの皆様こんにちは。5月20日水曜日、こんにちは。赤ちゃんの時間がやってまいりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。昨日の天気とは打って変わって今日はね、晴天。朝ちょっとちらっと雨が降りましたが、いいお天気となりました。さあ本日のパーソナリティはたまちゃんがお届けいたしますよ。よろしくお願いします。この番組は桜珠算塾、宅配クック123の提供でお送りいたします。皆様本日も約1時間どうぞお楽しみください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など、人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜珠算塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402

はい、ということでこんにちは赤ちゃん、始まりましたよ。さあ、そうそう、通常であれば第1第3水曜日はやかびけいこさんということですが、はい、先週もお話しした通り5月はちょっとイレギュラーです。第2、第3水曜日をたまちゃん、私たまちゃんがお届けして、そしてまた来週27日にけいこさん登場いたしますよ。どうぞね、こんにちは赤ちゃん、楽しみにされている方、今日も来週もまたね、毎週水曜日楽しんでいただけると嬉しいです。はい、この番組には再放送がございます。今週の再放送は5月23日土曜日の朝9時からとなっておりますので、そちらもお楽しみくださいね。はい、そしてリスナーの皆様からのメッセージをお待ちしております。番組へのメールは FM やんばるホームページから簡単にお送りいただけますし、またね、この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみいただけます。お好きな方法で聞いてくださいね。はい、ということで、さあ今日は何を話そうかなと。そう、実はたまちゃん他にも番組ありまして、木曜日はジマーステーション、そして、金曜日はママの味方ラジオということでね、地域への情報をお届けしておりますが、唯一こんにちは赤ちゃん、ここはね、ノープランでフリートークでもいいよということで、今子育てしているお母さんたち向けの話をできる場所ということで、まあ、たまちゃんの空気感を、まあ、全開でやってもいいっていうね、私のイメージの中では、そう、そういう感じの番組になっております。はい、あっくまさん、早速こんにちは、メッセージありがとうございます。今日は一緒に聞いてください。そう、だから何を話そうかなと思ったんですけど、最近ね、多くお問い合わせいただいているカラーセラピーのお話、楽しくちょっとね、今日はまったりと1時間お届けしていこうかなと思っていますよ。さあ、みんなね、色のイメージどういう風に持っているかなとか、好きな色、この色はこんな感じだから好きだよとか、そういう話をね、もしあれば。はい、カラーセラピーです。そう、実はたまちゃんカラーセラピーに出会って、もう13年目かなになると思うんですけど、そう、インストラクターになってからは4年目ですかね。はい、ということで、今まあ、教壇に立ってというかね、前に立って皆さんにお話しする機会もありつつ、最近はイベント、ママの味方ラジオの愛理さんと一緒に共同でイベント出展してみたり、あとはそう、そこで色と香りを結びつけて、この心を整えるっていうようなお話ししたりします。でもちろん個別セッションもしていますし、まあ、集団セッション、児童センターとかで子育て頑張っているお母さんたちに個別体験セッションしてみたりしてるんですけど、そう、やっぱりセッションした感想としては、みんなお母さんたち一生懸命、それぞれ一生懸命自分の大切な子供をどう育てていこうかなとか、どう関わっていこうかなとか、そういうふうに感じているお母さんたちの思いっていうのが、みんな色は違えど我が子のためにっていうのがすごく伝わってくるなって。で、それが一生懸命が

叶っている人もいれば、ちょっと空回りしちゃって自分を責めたりしてしまう、そういう形に陥ってしまっているお母さんももちろんいたりするんですよね。そう、でも共通しているのは、みんな子供が子供のことを愛していて、子供が幸せになることを一番願っている、そう、そういう感じで、みんなからの愛いっぱいのこの子育てに対する一生懸命な眼差しをいつも私はいただいてるんですけど、そう、その中で、まあ、たまちゃん、私自身も子供が中学2年生との男の子と高校2年生の女の子がいます。なのでママ歴としましてはもう17年目かなになるんですけど、やっぱり私もたくさんね、いろいろと悩んできて、で下の子が生まれた時にカラーセラピーに出会ったんです。なんでカラーセラピーを選んだかというと、まあ、子どもたちがね、まあ、行きしぶりというか今日は浮かない顔をしている時に、保育園幼稚園の先生がどの色が好きっていうことで、この子の考えていることを引き出すきっかけとして色を使うよっていう話をして、ああなるほど、家庭でももしかするとできるかもなと思いながら、はい、勉強してしまおうと してみようと思ったのがきっかけで、はい、カラーの世界に見せられてもう14年目だね、早いね。ということで、今日はまずシャンパンタワーの法則っていう言葉からちょっとお話してみようかなと思うんですけど、いろいろとね、メンタル講座っていうか、自己肯定感講座だったり、本当にお母さんたち一生懸命ね、いろんなこの子育てに関する講話受けている方いっぱいいると思うんですけど、もちろん私もその一人としていろいろ受けてきました。その中で結構共通しているというか、よく出る話がシャンパンタワーの法則なんですけど、よくまずはね、自分を満たしてからっていうことを聞くことありませんか？だからシャンパンタワーみたいに一番上のグラスが満たされていると、下にも自然に注がれていって、どんどんどんどん降りていくよっていう感じのね、はい、シャンパンタワーの法則なんですけど、これを聞いた時にみんなはどの位置に自分がいるのかなっていうことを想像しますか？うん。私この話を初めて聞いた時すごい目から鱗だったんですよ。ああなるほど、そうだよ、私も満たされていなきゃ子供たちに注げないなって思ったんです。そう、ということは必然的に、なんとなく私も誰かから注いでもらってなはずなんですけど、誰かからっていうより、なんか自分はトップにいるイメージだったんですよ、私はね。そうだから、まあ私以外にも一番上にいなきゃって感じるお母さんいると思います。でもそれとも、でも逆に2番目とか3番目にいるって、注いでもらう側になりたいって思ってる人もいると思うんですよ、絶対にね。どっちが正解とかじゃなくて、ただどの位置にいてもですよ、シャンパングラスを想像してみてください。結局 100% じゃ下に注げないんですよ。 120% くらい満たされていないと下に流れていかない感じしませんかね。しかも下のその下まで注がれているでしょ。そうすると、意外と結構ハードル高くないってちょっと思っちゃったんですよね。ごめんね、これずっと思ってるわけじゃなくて、今日朝の感覚、そう、これ話そうかなと思って思ったんですけど、そう、いや意外とこの話聞いて素直に子育て頑張ってるお母さんいっぱいいるんです。もちろんいるんですけど、私もそんなタイプですけど、前向きになる気持ちだけど、立ち止まって見てみると、こんなに頑張ってるのに伝わらないっていうお母さんが減らないっていうことは、ちょっとまずそこにも問題があるっていうか、考え方として悪くはないんです、伝え方として悪くはないんだけど、そこまでちゃんとしなきゃとか、笑顔でいなきゃとか、家族を支えなきゃとかね、そんな風に頑張ってるお母さんほど、まあ自分を満たそうって思えば思うほど、その言葉が逆にプレッシャーになることもあるのかなってちょっとね感じた朝だったんです。

そう、最近朝ね、朝の時間ちょっとね、うちの息子に左右されるんですけど、そう、息子スクールバスが走ってるので、そのスクールバスに乗るとその後の1時間フリータイムができるので、ウォーキングしたりするんですよね。そう、健康のためにウォーキングしてるんですけど、どの時間に入れるかっていうのは自分の中で決めちゃうと、あ、できなかったって自分責めちゃうので、私の場合ね。だからランダムにいつでも行けるときに行こう、最低15分でも行こうっていう感じで決めていて、今日はちなみに朝行ったんです。でもあのウォーキングする場所にもよるし、時間帯にもよるんですけど、そのウォーキングしてる時間ってすごく自分の時間、妄想にふけられるっていうか、いろんなことを考えることができる時間なんですよ。だからそんな風に、まあ、今日何話そうかなと思いながら考えると、そこにたどり着いたと。だから今日はそうだ、そう、悪いとかじゃなくてね、それがいい悪いじゃなくて、完璧に満たすではなくって、今日はちょっとだけ自分がほっとしたとかね、そのくらいでもいいんじゃないみたいなね、そんなお話をみんなと一緒にできたらいいかなと思います。はい、ということで、悪魔さん、内装の仕事をしてましたので、ある時期から部屋を青色にすると安眠できるみたいな話から、一斉に寝室が青色に張り替えっていうのが増えたんですよって。でもよくよく考えたら、寝るとき電気消すのに色なんてわからないだろうなんてねって、ああ面白い、ありますよね。そう、青い部屋だとよく眠れますよとかね。そう、でもあっけまさん、ここなんですよ、色って波動なんです。波動って目に見えるかっていう話なんですけど、いろんな実験がありまして、そう、ちょっとだけインストラクターの顔出させてください。色って目が見えない人での実験もされていて、まあ私ね、身内にもいるんですけど、目に見えない人、色が見えない人に青い毛布をかけました、赤い毛布をかけました、どちらが暖かい感じがしますか、そういう実験があるんですけど、赤い毛布って答えが出るんですよ。そう、だから色って実は波動で、なんとなく暖かい感じがする、冷たい感じがする、リラックスできる感じがするっていう、そういう波動をね受けているので、もしかすると寝室の、あの青色も、まあ電気消したら確かに見えないけれども、その波動は整っているのかもしれないですよね。はい、ということで、たかちゃんもこんにちは、遊びに来てくれてありがとう。はい、ということで、今日はね、色をちょっとね説明していこうかなと思うんだけど、私が説明するだけじゃ面白くないから、実はみんな知ってる鬼滅の刃、鬼滅の刃あるでしょ、あのあれね、あくまで私の個人の見解も入ってるから、あのもちろん鬼滅の刃のキャラの色とかっていうのあるんですけど、すごい分かりやすいなと思って、でもそれぞれ読んでる人の捉え方、アニメを見てる人の捉え方もあると思うので、それが正しいとか正しくないとかじゃなくて、楽しいっていう観点からちょっと今日ね、鬼滅の刃話していこうかなと思いますね。鬼滅の刃って、あの色や感情とかね、役割を伝える演出っていうのがすごく強いなって思うんですよ。そう、だからなぜこの人はこの色なのかっていうのを見ていくと、性格とかさ、役割とかさ、なんか成長まで見えてくる感じがするなって思いながら、そう、最初はそんな風に考えながら見てたわけじゃない。ただね、鬼滅の刃の物語が面白くて、最初怖かったんですよ。最初すごく、あの鬼に食べられるシーンが始まったので、ああこんなの子供に見せちゃいけないって思ってたんですけど、そう、そんなことはなく、あの炭治郎のね姿を見て、入院中ずっと鬼滅の刃を見ているお友達が隣のベッドにいたんですよ。そう、わあすごいな、見てるなと思いながら、でもその鬼滅の刃の物語、世界観にすごく入院中救われた自分もいて、あの悪い影響だけではなくいいのもあるのかなって思いながら、ちょっと見始めたっていうのが

スタートなんですけど、まずね、お母さんたちもね、子供とぜひ話してほしいなと思う。炭治郎のイメージカラーって着物が緑と黒と、着物はね、その緑と黒がメインなんだけど、たまにこの刀を振りかざすときに赤があったりとかね、出てきますよね。炭治郎のイメージカラー、その緑から出てくるイメージカラーで、誠実さとか人との共感力、そして高い包容力、そういうのがあるのかなって読み取れるなって。炭治郎って必ず倒した鬼にも過去があって、その鬼の過去を匂いから読み取るっていうような能力を持ってるじゃないですか。うん。そして家族愛がすごい。緑って愛のカラーなんですよね。愛情とか優しさとか。そうだから、まあ、たまちゃんが今セッションするときに使ってるのはバースデーカラーということで、誕生日からこの人が何色かっていうのを読み解いてるんですけど、そう、持って生まれた気質っていうのがあって、それをどういう色だよっていうのを知ってると、自分をより好きになれるんじゃないかなっていう。だけど緑って言われても分かんないよっていうときに、炭治郎を思い浮かべるとなんとなく分かりやすいかな。真面目で癒し系で正義感強くて守る力が強くてっていうのが炭治郎なのかなっていうね。この市松模様もね、なんとなく守るとかね、人と人をつなぐみたいなね、意味を感じますよね。うん。さあどんどん行きたいんですけど、その前、たかちゃん、テレビも漫画も読まないよってはい。そして赤羽さん、目が見えないのに色の認識できるの？見えてた頃がある前提でって。あ、そうね、そうではなくて、全盲の方にご協力いただいた研究結果がありますね。そう、見えてた頃がある前提でではなくて、まあ赤羽さんも実験してみてください。赤いものと、目をつぶって赤いものと青いものを手にしてみてください。なんとなく赤いものの方があったかいイメージがあるかなって感じるかなっていうのをやってみてくださいね。そう、波動なので目にしなくってもその波動って伝わるんですよね。例えば見えないもので言えば赤外線とかね、あとレントゲンとか、実は目には見えてないんだけれども、色として認識はできないんだけれども波動として伝わっている、体の中に入ってくるものってあるじゃないですか。はい、赤も青も、うん、そうそうか。見えない人に色を使って説明っていうのはすごい難しいと思うんですけど、そうではなくて、見えない人に実験をご協力いただいて、どちらが温かいイメージですか、イメージじゃなくて温かく感じますかだよね。そうそう、でそれを協力してもらうのが、まあ、目の見えない方に協力してもらう、まあ、色っていうのは本当に今の医学が発展するもう超昔から、本当紀元前からずっと治療に使われてきたものなので、例えばお腹が痛くなったら黄色の毛布を巻きましょうとかね。あと心理的にお腹が痛いっていう子どもたちいますよね。だいたい低学年の子どもたち、その心理的に痛くなるこの頃っていうのは黄色の時期って言われたりしますよね、子どもの色。うん。たかちゃん、マクドナルドの看板が赤なのも理由あるよねって。そうそうそうそう、マクドナルドだけじゃなくて、この飲食店の看板が赤だったりオレンジだったりするっていうのは、このお店の回転率を上げたりとかね、満足度を上げたりとか食欲を上げたりとか、そういうね、色による戦略が使われてたりもしますよね。はい、ということで、あ、

今日のね、あの趣旨じゃないテーマから、今炭治郎の話しましたが、そう、緑って普段から見て落ち着く色だったりリラックスの色だったりとかっていう

口を塞いでいる竹筒も緑だったりするんだけど、そう、禰豆子のねイメージは愛情深さだったり守る力だったり本能的な優しさで、禰豆子が怒りに囚われて表現する時があるんだけど、その時って強いマゼンタ、赤ではなくピンクがかったマゼンタになるんですよね。そう、だからピンクも薄いピンクとちょっと濃いめのピンクで色の意味が違ってきて、無条件の愛ね、そういう本能的な優しさとか深い愛情、母のような愛情っていうのが禰豆子のイメージカラーにあるんですよね。そして薄いピンクになった時には、なんだっけ、優しさ、この薄いピンクで優しさっていうのはホルモンとか子供的な優しさ、守ってほしいとかね、そういう優しさになる。母の愛じゃなくって子供の優しさ、守ってほしい力っていうのが出てきます。さあ今ね緑とピンクの話出てきましたが、もう一人まで行ってから CM 行こうかな。はい、もう一人、善逸。善逸も分かりやすくてイメージカラーが黄色ですよね。黄色とかオレンジが使われることが多いです。それで善逸の性格が臆病で繊細で直感型っていうね。善逸のキャラ面白いですよね。普段は泣いてばっかりなのに眠ると急に覚醒するとか、泣いたり怒ったりが激しい、喜怒哀楽が激しい善逸っていうのはまさに黄色、子供の色っていうねイメージカラーですよね。で雷が落ちると瞬発力がすごい、だから普段の弱さと学生時の強烈な光の差が特徴っていうね、もうまさにイエローさんの代表格みたいな感じのね善逸キャラですよね。さあ鬼滅の刃のラストメイン人物といえば伊之助。伊之助はね、イノシシの頭をかぶっていますが、イメージカラーとしては青、背景がね青とか、あとはこの頭にかぶっている灰色、グレーの色がイメージカラーかなと思うんですけど、そうで、また腰に巻いているなんだろうこれ、スカートじゃスコートみたいな、なんだろう、なんていうの、腰には茶色のね前隠しみたいなのをあしらっているんですけど、茶色とかね、そういうグレーとかっていうのが野生とか本能とかね、そうそういうのを持っている。で青が背景でよく使われるんですけど、青で直感とかね純粋さとかそういったものを表現しているのかなと。伊之助って荒々しい乱暴なイメージだけど透明感があってすごく綺麗じゃないですか。まっすぐですよね、本当にね。うん、それぞれイメージがあると思うんですけど、まあ今緑、ピンク、黄色、そして青のイメージ、ちょっと4色ね見てきましたが、さあさらに後半ね他のキャラクターもいるので、まずはここで1曲お届けしたいと思います。まずは1曲目、エメリ残響参加、お聴きください。

0: お店でお菓子を買うときに自分で計算できた。
1: 掛け算と割り算がすぐできるようになった。
2: 学校でクラスメートが一生懸命解いている問題を自分だけスラスラ解くことができた。
3: 知ってますか？そろばんは右脳を活性化させる最も有効な手段の一つと言われています。発想力やひらめき力、記憶力、集中力の向上など人生を豊かに生き抜くための力をそろばんで身につけましょう。名護市あがりえ桜志山塾、お電話 070-5691-5255。
4: 一緒にそろばんを始めよう。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402

い、ということでお届けしております。こんにちは、赤ちゃん。本日はたまちゃんがお届けしております。この番組には再放送がございます。今週の再放送は5月23日の9時からとなっております。再放送もぜひお楽しみくださいね。はい、ということで時刻は11時36分を回りました。さあ、今日はね、子育てを頑張っているママさんたちへのカラーセラピーが最近ね、お問い合わせが増えているということで、ただバースデーカラーとかね、自分の色はこの色だよって言われても、緑ってどんな色？とか

そう、赤ってどんな色ってそういうねお問い合わせ結構あるので、さあ物語のキャラに説明あの当てはめて説明してみてはどうかなと思って、ちょっと楽しもうと思って今日はね鬼滅の刃の話をしておりますがね、あくまさんもたかちゃんもコメントありがとうございます。うん、結局色っていうのはいろいろとね、あの色そのものっていうよりも人の脳とか視覚や感覚イメージを全部まとめて感じているっていうのもあるんですよね。だからそう、あくまさんが部屋を青色にしたら安眠で、できたとかね、そういう話が流行ったとか、そう色に関する研究データ本当にたくさんあるんですけど、それを生活に実際取り入れてどうなるかっていう、それはもうご自身の体感でしかね、あの感じてもらえないかなと思うんですけど、でもなんとなく思い込みで、そうね、よく眠れるようになったって思いながら寝て本当に寝られたらそれはそれで嬉しいですよね。そう、目に見えないものって本当世の中にいっぱいあるんですけど、スピリチュアルっぽいけどスピリチュアルじゃなく、ちゃんとデータを元にしたカラーセラピーっていうのを、そう実は統計学で、統計学を元にしたその色彩心理がベースにあるので、うん、結構生徒さんにも教えたりしてるんですけど、まあ、感覚もすごく大事なこのセラピーっていう観点から見ると視覚になってますよね、多分ね。紫外線もレントゲンも電波もだよね、本当。目には見えないんだけれど、でも私たちの体には影響しているっていうようなものが世の中にもたくさんあって、それをどううまく利用するかなっていうところで、うん、例えばさっきね善逸の黄色の話したんだけど、そう、黄色のイメージキャラクターとしてもう一人パッて思い浮かぶのがのび太くん。のび太くんも結構黄色の T シャツ着てる子と多いんです。まあなんでアニメとかって結構色変わったりはするんですけど、でも大きくのび太くんのイメージってね、子供らしさがすごくあるじゃないですか。ドラえもん助けてみたいな、すぐね人を頼るとかね、子供らしさ、泣く、そういうのの象徴がイエローだよっていうのがなんとなく伝わってくれればいいかなみたいな感じです。うん、それでちょっとキャラクターを出してみたんですけど、その他にもたくさんキャラクターいて、富岡義勇さん、富岡義勇、義勇もどちらかというと青のイメージ強いかなって。青でもさらにもうちょっと深い青の紺とかね、そういう色のイメージが出てくるけど、まあ実際着物の色は赤、緑、黄色が使われてたりします。青とか深い青の中でのイメージは孤独とか静寂とか責任感とか、そういうイメージあるんだけど、それがそのまま義勇に採用されてるのかなみたいなね。頼れる存在だけどずっと見守ってるし、必要な時には助けに来てくれるみたいなね、常に冷静で悲しみをまとっているような空気だけれど愛情があるみたいなね。ね、義勇さんの水の呼吸すごくなんか青に合ってるキャラクターだなーっていう感じしました。で、女子に大人気胡蝶しのぶさん。胡蝶しのぶはさ、紫と白を基調とした着物をあしらっていて、だいたい背景とかにね使われる色もこれがメインです。あとね、ピンクと黄緑が少し着物の方に使われてるんだけど、紫のイメージ、髪の色もね全部紫。

時なんだけど、これはね、知性とか怒りの抑制とか優雅さとか高貴なイメージがあったりもしますよね。紫、そして精神性が高いとかね。胡蝶忍は力任せにはいかないんですよね。戦う時常に感覚器官を大切に、そして相手の出方を見て、どこに隙があるかを狙ってバシッといく感じのねキャラクターなんですけど、そう、そこが多分ね女子にもみんな人気なんだなと思うんだけど、さあ女子に人気と言われれば男子に人気の煉獄杏寿郎さん、煉獄さん、本当鬼滅が流行って一番人気が出たのが煉獄さんですよね。赤、黄色、炎のね色、そんなイメージ、情熱とかね信念があってすごく太陽タイプで、みんなのヒーロー的な存在になるべく作られたキャラクターだなって。本当赤は命を表現するようなね感じの、生きる力とかね希望、そしてすごくリーダー性があるので、やっぱり男子が憧れるそのもののキャラクターで、まっすぐだし単純明快というか正義感そのものですよね。煉獄さんかっこいい。そうだから赤のキャラを持って、赤の色を持って生まれた人はそういうイメージありますよね。裏表ない正義感、うん、そうそう。その他にもさあさらっといきますか。ここまでは結構あの有名どころというかみんなから愛されるキャラクター、うん、もちろんもう他にもたくさんいますよ。そうでも有名どころからいきました。でさらにいくと時藤無一郎、無一郎もね水色白とかね、で黒をまとってますよね。やっぱり見られたくない過去とか自分で閉じ込めていた心の奥底の気持ちとかね、そういったのが現れているキャラ、無垢でそして記憶を失っているのかな、そうそう蓋を閉じていた、そういうキャラなんですけど、本当霞そのもの感じよね。本当霞の呼吸、うん、無一郎。そして甘露寺、甘露寺はもう分かりやすいピンクと黄緑のね本当ホルモンカラーが使われてますけど、愛情とか共感力とか自己肯定感とか本当にそのもの愛されたいがテーマのキャラクターで、すごく可愛らしくて力があってっていうね、女性性の強い甘露寺蜜璃のキャラクターにぴったりのこの色味ですよね。うん。そしてその他にもイグロバナイが黒、品津川さねみが緑と白、姫島行明が黒。姫島行明さん赤のイメージもあるんだけど、なんでだろう。そうでもだいたい黒を基調とした感じの、まあ、キーホルダーであったグッズが多いですよね。あと渦井天元、派手でね、金キラー金みたいな感じのイメージで、カリスマ的な感じで、カナオとかね、カナオ女性のキャラだいたい薄紫と桃色がみんな使われている感じのキャラクターが多いですよね。そう、それで言えば静香ちゃんもピンクを基調としたお洋服が多いかなと思うんですけど、やっぱり女性性をアピールするためのそうそうあの色が使われているですキャラクターですよね。そう、まあ今ドラえもんとごめんね、なんだっけ鬼滅の刃がちょっと混同しちゃってるけど、そう分かりやすいなと思って今バッと頭に降りてきました。そして最後原野が黒と茶、劣等感とかね努力とかね愛とかで義仏

筋無残が黒と赤、この支配とか、ね、執着とか生存本能とか、ね、そういうものを持っている。で赤座がね、赤かなと思ったんだけど赤ではなくて青、桃色を今ちょっと地震が発生したようです。皆さん慌てずに建物の、お、結構な揺れが来てますね。頭を守るなどね、揺れに備えてください。落ち着いてくださいね皆さん。はい、まだ揺れ続けています。ちょっとこちら気象庁から正確なデータが届き次第またラジオの方でもお届けいたしますので、皆さんまずは身の安全を確保するように気をつけてください。今私の iPhone の方にも速報が届いています。予想震度が4ということになっておりますが、また皆さん突然の地震ですので慌てず落ち着いて対応していきましょう。さあこちらの方でも情報入り次第お伝えいたします。それではここで一曲流しますね。リサでホムラ。

0: はい、ということでお届けしました曲はリザでホムラでした。はい、ということでびっくりしましたね、急な地震でしたが、今届いている情報をお伝えいたします。 NHK の方から聞きますと津波の心配はないということです。地震発生時刻が、11時46分頃、最大震度5強、震源地がまだ未発表ということになっております。じゃあ11時49分気象庁発表の情報です。震度5、こちら鹿児島県奄美南部の方ですね。で、沖縄県本島北部、本島中南部、こちら震度3ということで発表されております。今後もね、詳しい情報が届き次第皆さんと共有していきたいと思います。皆さんね、不安になっている方もいらっしゃると思いますが、大丈夫です。まずは落ち着いて近くの安全を確認してください。でね、ラジオをつけてくれている皆さんと一緒にこれからも情報を確認していきたいと思います。はい、慌てず身の回りの安全の確保をね、まずは確認しておいてください。はい、ということでお届けしてきました、こんにちは赤ちゃん。最後はちょっとね、急な地震ということで、まとめられずに終わってしまったのですが、今後もね、ラジオの方から情報、細かい情報をお届けしていきますので、どうぞ、はい、安全を、皆さん身の安全をね、確保してください。はい、ということでこの番組は桜珠算塾、宅配クック123の提供でお送りいたしました。今日はね、カラーセラピーのお話しましたが、まだまだ話し足りない、途中でね終わってしまったので、はい、話し足りないこともあるので、また今後のね、たまちゃんの担当の時に少しずつ小出しにね伝えていきたいと思います。気になる方はぜひたまちゃんのインスタグラム DM でもお気軽にお問い合わせください。はい、ということで今日もありがとうございました。皆さん素敵な午後をお過ごしください。さようなら。
1: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
2: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
3: レンタカーって高いしな、
2: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
1: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1 万円。
4: 新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。

0: ただいま午前10時をお知らせします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。
2: この時間は再放送をお届けします。

はいたい。中がなびら、さしぐさふさいやいびん。中や、朝やあみちらちらしちょうびたしが、なきさふと、はりじ、はりとびにあたい。うぬ、やんばるんとか、おりからダムのわびんじなあちかたむふれしむしがやるむや

0: ウィさん、なあまなうのダムや断水率回復しちょうらんりちょうびぐとなあみやふて恵みのふてあみやふてとらせやるむやびんやたい。はい、安静な昼夜5月19日火曜日ボクシングの日にちょうびしがうの1952年5月19日白井義雄が日本初の世界チャンピオンフライ級に輝ちゃんこと記念さに日本ボクシング協会が制定したんじぐつやびんや。あんしまた、この具志堅用高や WBA 世界ライトフライ級の元チャンピオン。24戦戦って23勝1敗率の成績やいびしが。名前な、このタレント活動、売りからクイズ番組、バラエティ、ボクシングの解説員じゃん、な、意味ちょっと人気あいびんや。うんちょうな、もともとの、この明るいキャラクター、あんしまさん、な、もるかい愛されるキャラやいびんやたい。あし、うん、やしがな、具志堅用高がおかげさま、この、うちの山と口、海歩くとか、売りから、カモンやブロックベイとか、お母さん応援来なかったんですかあれば、やん投げられないからとか、うちなんちはやんにもるなぎさやり、ちょたおびいたしが。やしがなんぬくめないちゅうやいびんや、いみちゅつなうちなのくつや貢献しちょんのむやびん。ちゅうまた、さしぐさふさえと。
1: かぶちやいびん。
0: たいしまた、昔若者のゆんたくひんたく、はじめていちゃびいぐと、ちちくみそうりょうたい。この番組は、泣き人の電気屋さん株式会社、先浜電気商会、宅配、クック、ワン、ツー、スリー、より良い看護を目指して、花風訪問看護ステーションの提供でお送りいたします。なお、番組の感想、パーソナリティへの質問、リクエスト曲など、随時受け付けております。メールは小文字でメール、@fmyanbal.co.jp となっております。なお、ファックスの方は 0980-54-1475 番にお願いいたします。
2: また止まったの？買って2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったから、どこに修理出していいかわからんし。新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
3: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話0980-56-3473

0: 宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。
1: あいな、ワンよ、薬のラガスラチャーシやったがや。あい、ワンが財布、マーネウチャがや、ねえらんの同士が、ぬうがやや。
2: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。家父訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくは家父訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
1: はい、久留米容体な、ある病院会いちゃびたんば。あし、うまんじの、うの、待合室での話し合いびしが、うの、80代後半やがや、うの、タイのおばさんがういびたしが、な、言葉が、君山方面につやてんや、たぶん。あし、ちゅいのおばさんやな、耳が通さがあらなちゃっぴなな、な、くいやちょうって、よんたくちょうびたしが、うの、話の内容がまた、みちとおもさたしが、あし、ちゅいのおばさんが、いや、

わった同級生ね、したたく力合ういたせいや。ありよ。何名前や管理の管理投資が、両話し合いびいたんや。あんし、いや、トゥルトゥル市長しがて、わった夫を上位ましやすさ、両話。俺からまたな、ちゅうのおばさんが、いや、わったちとしね、いみちとるちゅらかはぎ、なちじゅうかみるやがやや、うんちゅういたせいやちゅらかはぎが。ありよ。年取ったことや、な、昔のおむかじんねえらん。いや、わったがるましやしが、わったがるちゅらもんどうや。あんしまた、この母の日ねや、わった犬は軍語がよくこうてちょうたんばよ。あんし、お母さんつけてごらんよ、言うと、あんしな袋からいだち、みーもん、あの、柱からいたっこわちょうて、金やようか、るうやちょうか、りち、いちゃうと、うんこが、お母さん、大丈夫ね。り、いちょうび、いちょうたんよ、りち。いえな、やよ、生のようや、ようなってうんねる、くと、すんちゅんういばさや、りち。大のおばさん、みちとわらとおいびたしが。やしがなわね、みちとなるのがらな、ちかしく思いびたん。わった、おやんよ、みーようふく、こうちちね、の柱かい、あの、ちんや、きんや、ちんやようか、るうやちゅうか、りち、かんなじな、おまじないこと、あの、いちょうびたんよ。あんじゃまた、くらしみみちがあっちょんときねや、あの、親が、あの、るのとんぺ、わんが、あの、なんか、ひたいかい、たっこわちょうて、いえ、まあ、みらんの、あのおっかる民道や一丁ってうりんおまじないやいびんや昔は村あんねることしちょうびいたしが何なまなりばないいはごおりるいらりんはじやんこわまがねやあんりらりんはじやしがなんかぬがらなうちなのおの親のあったかされるしゆうがやおのちむくくるるしがちょっとな若いる気にないびたんなんぬがらな近せたさなへんうんちょっとおばさんた話きちちぶせたしが中のおばさんが、いやな、りかへくけら、わった夫や、なやせんりやんな、ひいじゃんごとあびとうしがりちな、たいのおばさんすご、へ、けいてちゃびいたしが、はっさ、嵐の後の静けさりや、うなっぺやいびさ。わんがん、うの、世代とか、うりから高齢者のちゅんちゃや、の、だんだん、うの、慎み深さとか、うりから恥かさとか、遠慮とか、だんだん薄くなっちゃびんや。あし、周りがな、見られない、チョンクトンアイビーシが、ヤシがなワンが思いくとや、このうっさなままに生きてきんちょうごと、な少々のことや、許さってしまんがやる思いやびん。な笑って、な堂々と生きていちゃべらやたい。あんせな最初の歌やいびん。島津亜矢、海鳴りの歌を聴いてください。

島津あやで海鳴りの歌やゆりたちが、この島津あやりんちゅうのな歌の上手やしよや歌唱力すごいなと思います。はい、これからまた認知症の話ね、なゆりしが、この認知症とこの前段階の軽度認知障害のちゅぬちゃや、2035年になれば1173万人ないで一応民やたい。あんしやしがな、この年重ねてん認知症にいらっとんちゅんちゃやてん、七ままりんぐと安心し暮らさりんぐとるやに、なこの認知症向けにいろんな企業が協力をし、製品のチャッサンがな開発しちょうびしが、うんていちにガスコンロ、売りからコップ一般に水さまからじゃあららりん洗髪セットとかの製品の売りにいざちょうにいちょうびんやたい。あしまたこの我が思いに、この電気のつけっぱなし、水の出しっぱなし、売りに止められるもんがあれ以上増えんやる思いやびんや。あしルーチュイ様やかいおいね、この仕事しちょうひち、すとがいじとんかんちゃん、今ちょっとな、しわやんでおいばよ。このガス、ちゃんとしみ、傾斜しちゃがやとか、また電気やな、ちきて、水や、いだしっぱなしあらんがやち、しわやんはじやしが、うねる、この、認知症向けの開発がいろいろとなってきれば、この、かんちゃんなしわさんごと仕事ない。あしまた、この、高齢者のちょのちゃん、また、生まりんごと、この、やかいうとうてん、あの自活流がや自立しちょん期間が長くないこと、またウリン上等やんやる思いやびんや。あし日本の認知症の4割や予防可能率 いらっていなうっささありおむとびしが、この難聴、ウリから運動不足、悪玉コレステロール改善しば、20万人以上の認知症が予防ないりん可能性がいじっちゃんりんことあいびいたしが、おには言うわからんし、もちかせんくてや若いびらんしが、やしが1年間に警察会届出がいじって認知症の行方不明者流しやな、全国さ、全国んじ約1万8000人、

うん、うちの7割や当日ね無事保護さってサビごとうりゃな安心サビしがやしが500人ぐらいやまたまあ、ちゃん状態さま発見されサリンリンクとアイビンあしまた現在の行方不明リンチョのチャーやまたうぬままあし毎年なおふちおふくないリンクとアイビンやたいあしなうまんじゃまた福田光平道一筋

はい、道一筋、福田光平やいびいたん。この認知症の話やな、身の見えるやしが、ぬがややなかなかこの向き合える勇気ねえびらんさ。やしがな、先で通られる道があらんごと、こうてなくてな、受け入れないごと準備しちょらんならないびらんや。この認知症で言いばからな、必ずな、この介護の苦しみ、悩み、定義なうまかいな焦点あってらち調備しが、この認知症の疑いある、あいる、この、ちゅんちゃんやてん、な、いろんな思いとか、葛藤があいるはじや、あいるふうじやいびんど。このまじ認知症疑ってからや、の、や、人数がな、チャーチ病院かそうていくがや、よしがな、いみつの、な、何点やるふうじやいびんや、ふかんちゅの話、父ね、わやな認知症やあらんじち、な、いみつ抵抗するしが、やっぱりな、あの、うんじゅう、やっぱり認知症やんどおりち、こ、あの、うねる言い方やな、ダメやいびんばよ。あんしな、一番な、やん人じゅうてん、あの、おやつ、きあーとんちゅう、うりからどしごあえてん、信頼関係がいみつあいるちゅうが、さすいに、さそりば、じゃがらな、な、なんか、すんなり一応、ことがあいびんで。あんし、特にな、また、うの、うんぬちゅうちゃんもるプライドがあいびせや。あんすと、あの、プライドを傷つけらんぐと、俺からやんわり踏みてしかせ、そうし、また必要やるか、恥じやしが。うんとちね、一番、こわ、馬が、馬がん中やちん、一番な、おばあちゃんと、あの、中、上等園、まあ、が、誘っていけば、なんかうまくいじゃんりょん話に言うちちゃびんや。あしまた、最近言うらんほんね、認知症の医療とか介護に、関わり続けて半世紀。長谷川和夫医者がおいびんばよ。あし、うんちゅが、課長、課長の本会、認知症、ルーが認知症になって初めて分かったんくつりち、課長びいたしが、この長谷川和夫先生で言いばから、長谷川式知能評価スチール粒子があって、ゆうあの、うんちゅなもろ、車の免許の切り替えの時ね、特に認知な75以上中退や認知症を疑って検査サービスや100から7、7人で、俺からまたまたさらに7、7人とかサービスや、ありが長谷川式やいびん。あし言う、ボケたらおしまいとか、ぬんわからんとか、認知症になったらもう、最悪とか、言うしが、ぬん何もわからないし、君ちきてやならん。うんちゅぬちゃな置き去りにしちゃ絶対ならんどおり。あし、こじ、本人な、ぬかちょうってものごと決めて、絶対しちゃならんで、いちょうびんや。な、うりやな、うぬねんでかちょうごとわんにんゆうわかとおいびしが。あし、やっぱり時間がかかってる理解のすごと、な、うっちゃなげらんごと、やっぱり支えていかねならんで、うんちゅや、うねる話しちょうびたしが。一番、家族や、それから、ルシゴは、ぬくもりのある社会との絆があれば、認知症流進、な、信仰のな、意味つと、な、ゆっくりない、というふうに、一応見ていくと、な、おり、また、心して、歓迎ていかねならんやる、あそぼけたらおしまいとか、ぬうわからんとか、うんねる言い方、しみそうらんきょうや、若せんちょたに言いぶせんや、はい、安静おまんじまた、悲しき口笛、美空ひばりで行きましょう。

美空ひばりで悲しき口笛やいびいたん。なあ、昔々の歌やいびしがな、なちかさのいい歌やいびんや。あち最近よ、わんがなしたたかな感動したいはる歌んことがあいびいたん。落語、沖縄県出身者で初めて真打ち、昇進内定決めたんちゅういびんや。落語家、立川昭治。うんちょうな、うぬ、読谷出身、本名や、千葉名博之、理長委員。あんしまた、うぬ、お笑い芸人から、落語会会、天心さんに、異例のスピード出世。沖縄初の新内やな、みつと、うっさいびん。うぬ、落語やな、うちなんじやな、不毛の地、やんはじやりはねっちゃ、むといびた。なかなか、うぬ、落語聞くん、習慣のね、環境のね、ビランセや。あし、うぬ、和芸、話の芸やびしが、和芸流司会や、講談、落語、漫談流司が、あいびんば。あし、言葉とか語り口さま、中わららちえ、感動しみて、うりから物語か引きくれすん、七中楽しませる流司、あすぞ、うりは大衆芸のいらといびんばよ。この立川昭治林長、この落語会、古典と新作相びしが、売り買いもおる内縄口、一頭一丁て、あし沖縄会こだわって、市長中里産むやびしが、あし何丸やな先通ったん流しが、やっぱり内縄中やごと、内縄口、提出に住んでち、どんどん入り地町民で、あしうんちゃんネタがおふさぬ、意味ちょっとな、研究すんちゅうやいびん、常備や、あんすとな、うちな、定置にすん、落語か、うちなから、な、しんうちりんちゅうや、ちゅいろういびいこと、な、森さま応援いち、いかねないびらんや、あんし、うりから、関連さんに、1970年、うりから1982年に、商店にち、うんじらもろわかいとんはじやしが、いみちとな、おもさん番組あいびいたせや、司会や南信介やいびいた。あしな、最高やいびいたんや。おりがな、お笑い流がや、黄金切りいらっとん付き合いびしや、土の商店メンバー交点調べたこと、桂歌丸、三遊亭円楽、三遊亭小円遊、立川談志、林家菊蔵、林家金平、順調たん名前が奈良のたび、奈良とたちが、わいな一番三遊亭円楽がな、ああ、うんちゅう上等野菜、増し合いにやり、おむといびいた。あ、たぶん三遊亭小円遊うんちゅうや、うんちゅうは、むつぶるもうくやびいたんや、たぶんやたんでうんやびん。あ、うんちゅうちょっと、病気ちへくまちょんはじやびしが、うんちゅうまた、おむさやびいたんや。あし、やっぱり、商店とか、テレビに通しやな、誘致長尾たちが、なかなかお笑いとか、俺から漫談とか、落語とか、講談、聞く機会やうちなんじゃねえびらん

0: せや。あんすると、わが大阪か維持、いじゃんとちね、ナンバーグランド花月のとこまでの、寄せりが言うら、漫才りが言うらぬからわからんしや、俺父がいちゃべたんば。あんし、うんときね、ちょうど夏休みやったこと、じゃっさんぐな親かそうだってこの茶がうびんばよ。あんすしがな、笑うつぼりゅうがや、俺、みちとわかとおって、な、うんこあたが、手打っちょうと笑っとう、みたしが、あ、やっぱり、うちのあつや、違いさあれ、うみやびいたんや。あ、そう、大阪のちゅうの、じゃあの、のりのよさりょうしや、うぬへんぬん、あやはじやる、うみやびん。
1: じゃあ、私から、新聞のコラム、読みますね。エイサーの代表曲、中旬流れには息子3人の高校心を試した中旬ウフ主が出てくる。年老いた親のために父の身ごを手放せという理不尽な話が歌い継がれているから面白い。この逸話に着目したのが読谷村出身の落語家立川庄司さんだ。番組の企画で新作落語を考えているときに中旬ウフ主を題材にしようと思いついた。親子の掛け合いは秀逸で今では評判の演目になっているという。最初は沖縄をネタに扱うことは避けていたが、企画をきっかけに自分をさらけ出す落語家が好きだったことを思い直した。今では沖縄を下地にした独特のリズムで繰り出される和芸は他の落語家とは一味違う魅力となっている。入門から15年、実力が認められ県出身者初の真打ち昇進をつかみ取った。ただ順調だったわけではない。精神的に落ち込み1年間も落語から離れた時期があったという。人の弱さを分かっている。立川談志師匠はその過程も才能の一つと評価する。そして沖縄は大きな武器とも。新たな境地を切り開く県勢の活躍は嬉しい。落語界でも沖縄の風が吹くのが楽しみだ。これは琉球新報からのコラムです。
0: はい、じゃあまたここで歌に行きましょうか。作田善治、出鑑勝負師。

作田善治出鑑賞節やいびいたん。地方に伝わる民謡もなかなかいいもんですね。はい、じゃあここでこの吉本健治一世ですけども、その方のものを紹介したいんですけど、で私の友人がとてもいいからと言って送ってきたものです。皆さんに紹介したいと思います。私のガーデン。

0: 咲き誇るブーゲンベリア。家の前で落ち葉を履いていると、素敵ですね、と見知らぬ女性が庭いじりの私に声をかけてきた。
1: 私ですか？
0: と答えると、笑顔を見せて、いいえ、お宅の白い花、綺麗ですね。花のおかげで近所の方、見知らぬ人が庭いじりの私に声をかけてくる。相手も私も、笑顔の会話となる。心が開かれる。ガーデニング好きな妻は一戸建てにはこだわった。バブルが弾けた後、ローンを組んだ中古住宅に庭はなかった。玄関先の車一台の駐車場は、真ん中が丸く盛り上がり、セメントで固められていた。その下は大きな岩盤だったのだ。セメントを剥がし、岩盤をかち割り、50センチ四方の小さな花壇を2個作った。土を見ると地球につながった気がした。駐車場にセメントを盛り付け、ペイントを塗った。フェイクレンガの赤い道、緑色の広場、バナナ、コーヒーの木、オクナセルラタンの赤い花のミッキー、マウスの木、パキラなどが大きな鉢に植えられ並んでいる。手のかからないサボテンや虎の尾は小鉢、置き場所を変えて緑の色のリズムを奏でる。ローズマリーは水をやると貴婦人の香りを漂わせる。会ったことはないけど。沖縄では赤やピンクのブーゲンベリアはよく見かける。白は育ちが難しいのか珍しがられる。20年ほど前に小さな苗を植えた。白のブーゲンベリアは水も肥料もやらないのに2階のベランダまで成長して良い木陰を作っている。水やりも肥料も大変でしょ？
1: いや。
0: 全くやってません。4ヶ月に一度も剪定する枝はトゲがあるので、革手袋をしてコツコツと剪定バサミで切る。咲き誇るブーゲンビリア。新聞記事にもなった。一本の小さな苗が大きな木となり、見知らぬ人と縁を作ってくれる。硬い岩盤の下に根を張り、水と栄養を求めた木は、学教に負けるな、君よ、立ち上がれ、と語っているように、白いブーゲンビリアは青空に白く咲き誇っている。という話ですね。やっぱり、花を愛して、それから庭の花ごわをに癒される人はたくさんいると思いますね。なわやあまやみこまやみしょうてやのな庭やな花んな停電すんことねえびらんしがうんじゅな庭やな花にいっぱい社長びらやたい癒さって上等やいびんや。はい、安静な まんじゃまたスピッツ春の歌。

0: はい、運搬ゴミ屋用隊泣き人の電気屋さん株式会社先浜電気商会と売りから宅配クック123より良い看護を目指して花風訪問看護ステーションの提供しお続き市長委員。
1: また止まったの？勝手2年しか経ってないのに。ダメだ、使えん。通販で買ったからどこに修理出していいかわからんし、新しく買うのも種類多すぎて何がいいのかわからんよ。
2: 電気のことでお困りなら泣き陣にある先浜電気商会にお任せください。家電の販売、修理、設置、アフターサービスまで皆様のニーズに対応。新しく家電を購入する方には商品が届くまで無料代替機をご用意します。顔が見える電気屋さん、先浜電気商会。お電話 0980-56-3473。

宅配クック123名護店、お電話番号0980-52-2402、0980-52-2402。

0: いな。ワンよ、薬ぬらがすらチャーシーやったがや。あい、ワンが財布、マーネうちゃがや、ねえらんだ同士が、ぬうがやや。
1: 最近、同じことを何度も聞いてしまう。物の置き場所を忘れる。通帳をなくして再発行を繰り返している。それは認知症の初期サインかもしれません。カフー訪問看護ステーションには認知症看護認定看護師が在籍。気になった今が相談のタイミング。詳しくはカフー訪問看護ステーション、お電話 080-8115-1887。
0: はい、それでは川柳少しだけいきましょうかね。よりにより射止めたい獲物はあれですか。意味ちょっとな、失礼やんや。なっちゅうがやんてんるしん、うとんはじやんや。高齢化とおむつ会社の株を買う。あ、これとても賛成ですね。やっぱり、高齢者のちゅうのちゃうかいもる、おむつ会社の株もる、うれしもむんや。うれはとってもいいことだと思います。ライバルに、あの日に戻って譲りたい。はいはいはい。おりんあるあるやいびんや。な、あんしおうとうてまんじゅうなたんちゅうやてん。な、つしつって生自分になればから、あいななありかきいれしもたるうんとんはじや。おりん若いびんど。悪びれずにレジで小銭を探し出す。はいはい。おりやな、うちゃたいそうさ。おの、茶先んな、おの、じゃらじゃらじゃら、うちゅうしょうかりちな。おね、とるきるいじゃされるうち、小銭いじゃさびせや。あ、おりやな、草ねならん、ならろんちゅうからすれば迷惑やいびんや。断捨離、ついに捨てたよ、我が亭主。あ、おりな、うつたもんだ、断捨離なれば上等りんちゅう、あ、おりやな、あんしゃならんさやおり。せっかくまんじゅう生きてちえもん、あんしゃならんさりんちゅう、おい、まあ、どっちの意見のあいはじや。フラダンス、降っているのは、降ってるはずの腰、いずこ。いえんや。な、くしまーかいがらいじゃらわからんことな、うりんあたとん。あの世には美人がいっぱい一人で行く。はいはい、それも若い便どうぞお先に言いぶせんや。先のない人生なのになぜ笑う。先がねえらんことろ笑えるな、うり。主人行き、やった、これから私は自由だ。おねるんちょうやはじや。やしがな、うつがまーち、しばらくのものうっちんたする。いみつももの明るくないびせや。うりゃぬうやがやや。信号無視、平気で渡るばば。ああ、うりよな、くるめ、トシツトンおばあが道渡りつきね、道とな、ありがとう、ありがとうってグリーチイチャビーたちが、な、へく渡りみそおれり、いぶせたちが、やっぱりうちなのおばあや、優しいわやしさ、礼儀正しいで思いやびたんや。カテーテル手術で生きるやそじ坂。あ、やっぱりカテーテルしたんてまん、のんこの、きぐ一旦手間生きることに意味があいで読むやびん。万歩計足踏みして数数増やし。はいはい。同級生白髪隠して杖つく。おりんや、おりんは海瓶炉や。うん、白髪やな。美少院か偉人、すみだりやんじんすみだりしが。うんな、杖にえらぐとな。見張ってあっちんごりねゆくやっけえせや。俺な、つえやな、むっちょしましやいよ。ましやさな。足出ると嘆く老女、足むくむ。はいはい。ブスという DNA に泣かされて。俺やな、アンディねな、たっともな、親ファウフジに失礼やんや。うんじゅなやっちゃしやびがや。ここにあった鍵知らぬかと犬に聞く。

は長い、大い生きてるかと G の声。また病院、ポイントあればたまるのに。はいはい。血圧の薬以外にね、この病薬局にポイントたまいとこまあいびんろ。ババきれいと言われて嘘でも頬変える。老いた声、初恋の彼、夢破れ。のがや昔はいい食いるやたがやや。若き日は心がしびれ、今手足。振り向けば人のお世話で終わりそう。同窓会、どうや、勝ったで、若く見え。教師よりハゲているあいつ、誰やねん。認知母、歌えば歌詞はミスもなく。やそじすぎ、ドミノ倒しとなる体。聞こえない、聞こえない、ふりしても聞こえない、聞こえるふりしても聞こえない。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりましょうかね。ちゅうまた、指名まで乳首装置、一辺二辺でいびたん。ちゅうまた、いくとはあるはじあいびいくと、また、わらち、いちゃべらやあたい、ちゅう一辺二辺でいびたん。はい、安静なまた、来週一応がなびらやたい、グブリーサビラ、ありがとうございました。さしごさふさいやいびーたん。

0: 江島の空橋に連れてって。
1: あー、ゆいちゃんフリマにハマっちゃった。
0: うん、今日は子供カラオケ大会。
1: 楽しそう。じゃあ行ってみよう。
0: やった
2: ー。空橋では毎月イベント開催中。季節の変化を氷島の海とイベントでぜひ体験してください。空橋で食べる、遊ぶ、思い出作り、今日も氷島の駅空橋でお待ちしています。
3: ランランランランランラン、フラワーショップランラン。
4: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。
5: そうだ、ランを送りましょう。
6: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
3: フラワーショップランラン。
7: ヤンバルの大自然で生産された生乳を使用した
8: おっぱ乳業。
9: 独自の殺菌処理で味が濃いのに軽やかな飲み口で、ヤンバルの皆様に愛されています。
7: ねね、大人気のおっぱヨーグルト、もう飲んだ？
9: 飲んだ飲んだ。甘さを抑え、黒糖とオリゴ糖を使用した風味がもう病みつきなの。

0: は乳業商品は JA ファーマーズマーケットやんばるや各量販店で販売中。
1: おっぱ乳業で毎日生き生き健康に。
2: やんばるを食べ尽くせ。
3: 名護漁港内にある名護漁港水産物直販所は新鮮さとボリュームが自慢。
4: 大人気のマグロ丼をはじめ定番のヒートゥーも好評販売中。
3: 毎日お買い得、1個100円の天ぷらは給盆、運動会など各種イベントで喜ばれています。お電話にてご注文お待ちしております。
5: ご予約お問い合わせは 43-0175 までお電話ください。午前10時30分からの営業で売り切れ次第終了です。
6: ゆたしくうにげーさびらー。

0: ひなさん、宅配クックです。今日もお昼のお弁当お持ちしましたよ。また夕方もお持ちしますね。
1: 毎日の食事が見守りの時間に、宅配クック123名護店が午前11時をお知らせします。

0: おいしいね。
1: おいしさいろいろ、自分色で楽しもう。マイカラーマイライフ、
0: おきこのポケットランチ
1: 発売中。

0: FM やんばるをお聞きの皆様、こんにちは。今週も始まりました
1: スクールデイズ。
0: この番組は学生が企画進行を務める
1: 学生の
0: 学生による
1: 学生のための
0: ラジオ番組です。今週は
1: ほのかと
0: りこが担当いたします。では先に送り先の紹介をいたします。番組へのメッセージはすべてアルファベット小文字でメールアットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は0980541475です。 FM やんばるホームページからも送ることができます。私たちに聞きたいことや番組の感想などお待ちしております。
1: はい、そしてこの番組はラジオの他にツイキャスで映像配信のほか、リッスンラジオではスマホ、パソコンで全国どこでも聞くことができます。お好きな方法でお楽しみください。
0: それではリスナーの皆様、約1時間お付き合いください。
1: よろ

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: この番組はスタジオエースの提供とリスナーの皆様に支えられてお送りいたします。ここでお知らせです。ランのことならランランへでおなじみの本部町にありますフラワーショップランランより緊急告知です。今週末5月23日土曜日と24日日曜日午前10時から午後3時まで青空軽トライチを開催いたします。場所は海洋博公園南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場です。当日は自然開花株花付きをなんと500円かっこ税込みを1コインで販売いたします。あ、ワンコインだ、すみません、失礼しました。ワンコインで販売いたします。23日24日50株ずつ販売いたします。売り切れ次第終了となりますので、安全運転でお早めにお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。はい、ということで、
2: はい、以上になります。
1: はい、始まりましたスクールデイズ。もうね、
2: はい、
1: やっぱ慣れないね。
2: いや、そうだね、
1: そう、5月23日今日ですね。
2: はい、
1: 土曜日。
2: そう、今日はちょっと曇り空でね。そうですね。そう、
1: でもさっき土砂降りだったからさっきよりはいい天気だね。
2: うんうん、
1: ただね、まだちょっと奥の方の空が危ういんだよね。
2: そう、雨が降りそうな感じがそうしてます。もう
1: 皆さんのとこはどうですか、
2: ね、
1: 同じ空の下だろうから同じだろうけど。
2: そう、曇ってるかな。晴れてるとこもあるかもしれない。
1: そうだね、いい
2: ね。ねえ、
1: 晴れたらいいけど、まあ梅雨ですからね。
2: そう、
1: 沖縄も梅雨入りいたしましたから、5月の7日だっけ、
2: ね、ぐらいかな、
1: ぐらいに
2: からもう
1: 梅雨入りして。
2: うん、
1: でもね、沖縄ってどうせさ、梅雨明けしたって言った後ぐらいに土砂降りになるんだよね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そう。そう、台風とかもね、6月後半とかから
1: なんか、まあそれで
2: 来る時が、
1: まあ、ポジティブに考えるとダムが溜まるっていう。
2: あ、そう、最近はね、ちょっと近所のダムとか、
1: そうね、
2: 見たら、あの赤い土の方とか、
1: あ、見える、
2: あ、見える見える。
1: あ、マジか。
2: それからちょっとね、水は少ないのかなって思ったりするけど。
1: あ、じゃあたくさん降ってね。
2: ね。
1: 雨よ。
2: そうだね、天の恵みをね、
1: ね、いいね、
2: いただきましょうか。はい、ということで、じゃあ今週、今回、
1: うん、
2: も前半のコーナーに行きましょう。
1: はい、
2: 前半のコーナーはででん、学校トーク、イエーイ。
1: ででんが入った今日は。
2: はい、このコーナーでは学校、私たち今高校3年生ですね、
1: はい、そうですね、
2: 現役高校生の私たちが学校の行事を紹介していきたいと思います。う
1: ん、はい、
2: はい、
1: いや、もうね、そう、高校3年生になりましたから本当にいろんな行事が増えましたね。ね、
2: そうだね、
1: もうもうがかぶったよ。
2: もうがかぶっちゃった。
1: いや、まあね、でもね、楽しいこともたくさんありましたから。
2: あ、そうそう、
1: まずね、
2: まず
1: 時系列順でいくと、まず
2: 5月の前半、
1: そうですね、
2: 8
1: 日かな、
2: 8日かな、
1: ゴーヤの日です。
2: あ
1: ー、ゴーヤの日に何がありましたか。
2: はい、5月の8日にはこの私たちの通う高校で新入生歓迎球技大会がありました。
1: ありましたね。
2: そう、私たちの高校では毎年バレーかな、
1: うん、
2: バレーをやっています。この体育館を借りて、
1: うん、
2: そうそう、
1: そう、
2: バリボーをね、
1: バリボーをやるんですけど、なんかハリボーみたいな。
2: ハリボー、ハリボーは美味しいよね。
1: いいね、
2: グミね。
1: まあやるけど、もうさ、
2: うんうん、
1: もうね、すごいよね、毎年。
2: あの、そう、
1: 本当に1年生の頃マジでびっくりしたけど、あのやる気がもう満ち満ちてるっていうか、
2: そう、絶対勝つぞーみたいな。
1: まあ3年生は最後だからもちろんそうなんですけど、
2: うんうん、
1: 2年生もね、あのそれぞれ学クラス、なんだったっけ、学級、兄弟学級か、
2: あ、
1: 兄弟学級に分かれてやるので、みんなちゃんと3年生についてわーって熱気が
2: みんなで
1: こもるんで、もうすごいなって。
2: そう、この兄弟学級もこのクラスごとじゃなくて抽選でね、
1: う
2: ん、
1: あ、そうそうそう、1年生2年生と一緒に学級 兄弟学級を組むんですけど、
3: そうそう、
1: いやなんかね、もう3年生になりましたから、私たちが、まあ、いわゆる学校のリーダーとなるんですけれども、
3: うんうん、
1: すごいね、まとめるの大変ね。
3: なんか
1: 1年生も2年生もね、なんか2年生はまあ1回経験してるから分かると思うんですけど、
3: うんうん、
1: 1年生はね、あの初めてですから、もうね盛り上げがね、あのなんて言うんだろう、一緒にあのね1年生、私たちが1年生の頃って3年生がめっちゃサポートしてくれたじゃないですか、
3: うんうん、その応援とかも、
1: そうそうそう、そのサポート側に回るのがすごい大変だった私は、う
3: ん
1: う
3: ん、あー確かに、
1: あこうやるんだよって言うんだけど私もよく分かってないところがあるから、うん、だからね、でも仲良く楽しくやれましたから
3: ね、楽しかった。
1: そう、
3: この結果発表の前に出し物とかも
1: ありましたね、
3: あったりして、
1: それぞれ有志の方々がやってくださいましたけど
3: え、そう
1: なんだっけ、ダンスは毎年やってるんですよね、ダンス部が、
3: あ、だと思います。
1: ただ今回あったのがなんだっけ、タートルトーク
3: タートルトークを、
1: タートルトークがありましたね。
3: タートルトークはディズニーの、あのクラッシュのね、
1: そうそうそうそう、
3: なんか質問コーナーみたいな、
1: それをちょっと真似した感じのやつをやってましたけど、なんか結構なんだろう、アドリブにしてはすごい上手だったような気がする。
3: え、そう、声真似が上手だったね
1: みんな最高だぜ
3: で、あー
1: ってやってたね、
3: ヒレを上げてみなみたいな。
1: 私お昼食べながらなんか音だけを聞いてたけど、あー楽しそうって思いながら
3: いいね、そうすごい、
1: しかもなんかちゃんと質問する側もねすごいよね、あの、うんうんうん、ちゃんとなんて言うんだろう、受けに対応するような質問をしてくれてたので、
3: あ、そうそう、
1: すごいなって思った。
3: そう、好きなプラスチック何ですか環境破壊だと思って面白い質問だなって、
1: なんだそれっていうね、ちゃんと役に入り込むのもね、
3: そうそう、
1: あとなんだっけ、
3: あ、面白い、
1: あれもあったよね、俺なんか僕バレー部なんですけど、
3: うんうん、
1: なんかよく部活の仲間にお前ゲイだゲイだ言われるんですけど、うんうん、僕ってゲイなんですかね、
3: うんうん、
1: お前の心の内を聞いてみな、
3: その通りじゃすごいいいコメント、
1: う
3: ん、
1: そうかもしれない、時代は多様性だぜって言って終わりました
3: 素敵
1: 素敵な
3: 素敵素敵、
1: いいことだよ、もう
3: そう、すごい、このちゃんとした
1: そう
3: この素敵な答えをこの受け答えできるのがすごいよね
1: すごいなと思った、
3: すごい、
1: なんかこうやって代々受け継がれていくんだろう、かんだよ、受け継がれていくんだろうね
3: ねえ、面白かった、出し物とか
1: いいね、しかもね、めっちゃ決勝戦盛り上がってたね、
3: ねえ、そう、もう戦うこのなんて言うんだろう、チームが少ないから、
1: そ そう
3: 他のチームの人たちがみんな
1: 周りに来て、来から、
3: そう
1: すごかったね、
3: 激アツだった。
1: うちの兄弟学級はね、男子が優勝したので、
3: おお、すごい、
1: 男子がめちゃくちゃ盛り上がってましたけど、
3: あーすごい、それは燃え上がるね、
1: 横からずっとわーすごいって言いながら応援しましたもう私はバレーが得意ではないので、
3: うんうん、うん、
1: そう、だからなんかもうね、どうやってここに当てるんだよっていう、
3: あー分かる、
1: もう なんかね、怖かっ出るのが怖かったから、ね、うん、あ、どうぞもう好きなように私の代わりにお出くださいっていうも
3: う、あ、でもこの見たりするのもね醍醐味だよね、
1: 応援の方が楽しいから、
3: うんうん、頑張れとか、
1: そう、はあすげえ、あんなことできるのって思う、
3: いや、いいやね、
1: そう、いや迫力ありますよねやっぱり、
3: うんうん、
1: まあ新刊がこういう感じであって、
3: うん、
1: あってだよ、新刊あって楽しいことがあってあって
3: あって、その後に、そう、じゃあ次の行事に紹介します、
1: はい、
3: なんだっけ、新刊の次は、
1: うん、
3: まあこの5月1学期の真ん中ぐらいになるので、うん、そう、中間テストの季節がねやってきて、そう、でも中間テストは、そう、英語だけかな、3年生は、ね、
1: なんか今年は結構楽だったよ、英語も、
3: うんうんうん、
1: 英語しかなかったから、
3: うんうん、
1: まあね、でもね、なんか私たち毎日なんか毎日のようにテストやってるから、小テストなんかテストが一つ増えただけだから、
3: あんまり変わんない、
1: そうなんだよね、
3: おお、 普段から慣れてるってこと。
1: いやもうさ、ね、本当にさ、もう英語さ週に2回テスト受けるじゃん、うん、
3: で国語週に2回、
1: そう、小テストを2回受けるんですよ週に。で、国語購読っていう国語のなんかちょっと発展クラスみたいな場所があるんですけど、
3: うんうん、
1: そこで週2回テス小テストやるじゃないですか、
3: で
1: 古典で1回小テストやるでしょ、で、論理国語っていう場所でも1回小テストやるでしょ、
3: うんうん、
1: 計6回ですよ、う
3: ん、1週間に。
1: もうさ、
3: わ
1: もうさ、合わせてよ先生方。
3: うわ、
1: しかもね、さっき話した古典と論国と、うんうん、国語講読は私同じ先生なんですよ。そうだから週に9時間あるんですよ先生に。
3: 多いね。
1: そうだから9時間民って言われてる。
3: 9時間民あの先生の9時間民。
1: あ、そう、9時間コース
3: 大変だ。
1: そう、
3: あ、そっか、
1: だから仲良くなってるよめっちゃ。
3: え、すごい、それはとっても素敵だね。そう、
1: あの先生面白いんだよね。なんかちょこちょこちょこちょこ歩いてきながらおしゃべりするから、先生授業はっていう。
3: かわいい。
1: そう、かわいいよ、あの先生。
3: 素敵な先生。
1: いいよ、
3: ね、いいね。そう、でもそう1週間に
1: そうテストがあるから。
3: そう、私も単語テストとかが
1: あるよねやっぱ、
3: うん、週に2回とか3回とか。そう、この間は応用国語っていうのを取ってるんですけど、うん、応用国語でディスカッションのテストをやりました。
1: ディスカッション。
3: そう、ディスカッション、例えばこの受験とか、
1: うん、
3: この就職の時の面接でもあるところもあると思うんですけど、
1: うん、
3: そう、このバンってお題が出されて、
1: うん、
3: このに人数、
1: うん、
3: 何人かでこれについて話し合って、うん、結論を出そうみたいな。
1: はいいな、それそれやりたい。だってそれもあれじゃん、対策じゃん。
3: あ、そうそう、本格的なコミュニケーションとかもそうだし、
1: いいな
3: みたいな。そう、でも先生がこのテストだから、
1: うん、
3: 一人一人の評価をいつもつけてディスカッションって、
1: は
3: あ、例えばこの人はよく提案出してるなとか、
1: うん、
3: あ、この人この意見をまとめ上げてるなとか、
1: うん、
3: 逆にこの人あんまり喋ってないなとか、
1: 怖い、
3: あ、この人あんまりなんか相づち打ってないしあんま話聞いてる感じしないなとか、
1: 怖い、
3: をこう先生たちがこの鋭い眼光で見ながらこうやって紙に書いてる。
1: 恐ろしいや、
3: 書いてるんですよ。そう、あ、緊張すると思って。
1: なんかあれだね、このいかに協力できるかだねこれ。
3: あ、じゃあそうそ
1: う,
3: うそう、
1: 連携プレーだ。
3: そう、このグループでどうにかしてみんないい成績を取るためにどうにかしようみたいな。
1: 中心立って周りにどんどん話を出してたくさん喋らないとテスト取れねえやね、
3: うんうん、そうそう、
1: やば、
3: そう、これのテストをしました。
1: テストがあるんだ。
3: そう、緊張した。
1: やば、テストってやだね。
3: え、そう、しかもこの教室普段2クラス分、
1: うん、
3: 応用国語って教室があって、
1: うん、
3: このディスカッションの時はテストは合体して、人数は合体してやったんですけど、うん、そう、1個は待機場所でもう1個は試験会場みたいな、パキって分かれてて、
1: え、なんか怖い。
3: 次の人はじゃあ試験会場のこの教室の前で座ってくださいみたいな。
1: リアル。
3: え、そう、
1: リアルで嫌だ。
3: そう
1: え、
3: 緊張しました。
1: あ、
3: そう、でもだから受験とかで使ったりとか
1: 怖いよ
3: この。そう、もう試験とかでね使う時は
1: 我々平和だない
3: やでもテストもが多いのもねちょっと苦しいよね。い
1: マジでね、なんかテスト終わった後にさ、自分なんかでノートをさ、
3: うんうん、
1: このなんか例えば国語講読とかだったらなんかめっちゃ、
3: うん
1: うん、もしっていうかそういうさ本当に試験内容みたいなやつをずっと解いて、あ、
3: もうもしの対策みたいな。
1: あ、そうそうそう、もう毎時間なんか1時間これを解いて、その次の時間に答え合わせをみんなでして、なんかグループでこの答えを文章みんな文章をどう書いてるっていうこの出し合いをして、またその時間に解いてっていうのを繰り返してます。
3: すごい、国語講読はじゃあちょっと共通テストに向けた国語対策みたいな。あ、
1: なんかね、フロンティア化は共通テストは必須らしく、この
3: そう
1: 入試で使わないにしろ共通テストは必ず受けなさいっていうルールがあって。
3: そうそうそう、リコさんの言ってるフロンティア化なんか この勉強特化みたいな、そうかは
1: 勉強ガチ勢みたいな、
3: そう使わない人も共通って人を行けなさいっていう、
1: そうだってフロンティアだもん、開拓精神だもん、もう開拓精神ってなんやねん
3: 開拓精神
1: もう
3: そうかフロンティアだもんね、
1: そうこの前あれだよみんな狂ってたのか分かんないけどさ、
3: うんうん、
1: 入学式のさ1年生の黒板アートを任された時にさ、
3: お
1: なんかちょっと空いてるスペースどうするかってなって、いやもうここはあれだろうフロンティアって書いて開拓精神だろうって言って、あの
3: 怖い
1: もう達筆な字とあの A 文字の綺麗な あれでもうフロンティアって書いて、あの下にもう開拓精神って書いてあの迎え入れてました。しかも
3: 思想が
1: 気まずかったのが、うんうん、この後にこの黒板の目の前のこの教室で保護者会が行われてるとは思わなく、
3: 思想が
1: そう
3: 思想がバレてる先輩たちの
1: そうあのあやばいこの後保護者会あるんですかって言って消すかあ時間ないあーって言って帰りました
3: そう帰ったんだ、
1: そうなんかなんかね、青年よ大志を抱けとも書いた部分があって、あの開拓精神の他にもなんかいろんな
3: 名言みたいな、
1: そう名言を書いて帰ったんでちょっと遊んだのがバレた
3: 保護者の皆さんに、
1: そう、
3: はい、でも3年生は楽しそうだなって、フロンティア
1: 1年生の担任にその名前を挙げられてなければいいなという期待を込めて、うん、います、
3: うん、あ代々さんたちが書きましたみたいな、
1: そうあのね言われたのよ、あ待ってねちょっと待ってね、書いてくれたお礼がしたいんだけど、名前教えてもらえるっていう、
3: はあ、教えたくねーって、
1: そうでもその後にねちゃんとお菓子くれたんだよ先生、
3: 素敵、
1: ありがとうございますって言って、しかも結構ちゃんといい系のクッキーをもらえた、
3: わーすごい、それはいいね、
1: そういい先生だよ、
3: あ素敵
1: って何の話だっけ中間テスト
3: だ、あそうだそうだ
1: 中間テストもそうだよ話だよ
3: そうだそうだ、
1: でもね、まあ、英語特に話すことないんだよね、
3: まあ確かに、でも私英語全然できなかったのでちょっとやばいなって、
1: でもね今回ねめっちゃ教科書読んでたらいけたよ、
3: そうでもなんか英語の書きが全然できなくて、もう問題文からちんぷんかんぷんで
1: だって私もあれだもん、
3: ちょっと
1: 教科書問題以降の問題覚えてないもん
3: そう初見問題とかもねテストに出たので、
1: ね、
3: うんとか思って、
1: まあそんな感じです、まあ、
3: そんな感じで、はいじゃあ次の行事に行きましょうか
1: はい、
3: 次は、うん、そうこっからはもう最近の話かな、
1: そうですね、
3: 三者面談が
1: ありました、
3: ありました、そう私たちの通う高校では三者面談のこの期間はそういつも6校時、うん、フロンティアもかな、
1: フロンティアは7校時まであります、
3: あそうフロンティアは7校時、普通科は6校時までなんですけど、
1: うん、
3: 全部5校時まで、
1: そうなんですよ、
3: そうでしかも5校時が完全な自習で、
1: そうなんですよ、
3: そう3時に終わってその後三者面談の時間、
1: そうなんですよ、
3: そうだからいつもより早く帰れる時間割、
1: そうなんですよ
3: そうなんですよ
1: 本当に
3: もう普通科でもあやった6校時と5校時あ5校時6校時ないんだってなるけど、フロンティアはもう7校時まで普段あるもう帰るの5時だもんね、
1: そうもうさ2時間の短縮も嬉しいよ本当にさもういいよ毎日これでもいいぐらいもう毎日三者面談しましょうよ
3: やばい、
1: いやもう
3: でもめっちゃわかります、
1: もうねもう本当にね本当にもう7校児はさ辛いよ、もう隣の棟でさみんながワイワイキャッキャ帰ってんの見ながら私たち、うんうん、コテもさもうさ
3: そうだよね、
1: 何言うとりますの、
3: 普通科はもう先にそう棟がねあの2個並んでて、うん、フロンティアのいで棟と普通科の並んで棟ってこの
1: そう
3: なんだよこの向き合ってて、
1: うん、
3: そうそう反対側が

0: 見えるんだよね。
1: そう、なんかまだまだ見えるのはいいんですよ、うんうん、ただこのやつらがやつらが F 加藤に近づいた途端にみんなピキってなりますから
0: うるせえやー、廊下がね、そうちょうど通り道になってて、あの校門側のね、そう通りながらさ、ワイワイ、今日どこ遊びに行くとかね、イオン行くとか、
1: そうやかましいわーってもうい
0: やそれはつらいね。
1: そうもうさ、しかもね、だいたいあるのがさ A 数国なんですよ。だから
0: だるいやつだ
1: お前らはってほんどれもう本当に
0: そう、声はもうガッツリ聞こえるもんね、廊下通ってたら、
1: やかましいわーって廊下飛び出ていようかなと思う時がたまにありますもん。
0: やばい、
1: 本当によ。
0: いや
1: でもね、一番辛いのはね、七高寺の自習、うん、
0: あ
1: えだったら帰らせてくれませんって
0: 思う帰るに帰れないみたいな。
1: そうなんかえあお、ね、自習すかってなる。
0: おあ逆にねみたいな。
1: なんかえ だったら授業しましょうよってなる。何のためにこの時間いるのよってなる。
0: 確かに自習だったらこの時間なくてもいい感が
1: 出る。帰るよってなるそう
0: やばい。
1: もうね、
0: いや、そう、それがね、五光寺まで、しかも五光寺完全に自習ですからね。
1: そうなんですよ。
0: そう、もう自習4校、実質4時間だけなんだよね、授業が。
1: 開放感もう
0: 自習は何してもいいからね、自分で好きな課題とかね、
1: そうだよ、
0: やってもいいから。
1: もう最高
0: よ。そう、課題もないしね、
1: 最高だよ、本当に
0: 自習の。
1: もうね、
0: もう三者面談、そう
1: 三者面談様様よ本当に。多分先生方は辛いだろうけど
0: そうだね、そう
1: 保護者との面談だから、
0: うんうん、しかも1週間2週間ぐらいもう、
1: あ、そうそう
0: そう、ずっと三者面談だもんね。
1: 私たちはあの他のクラス40名ぐらいいるんですけど、うんうん、私たちのクラス23名なんで、
0: あー、そっかそっか、
1: 結構早めに終わるので、なんかみんなでキャッキャワイワイしながら、
0: ちょっと、あ、いいね
1: ー。で、なんかちょっと怒られるという先生
0: に、あ、騒ぎすぎて、
1: そう、
0: ちゃんと自分の席で自習しなさいみたいな。
1: あんたたちを3年生でしょ、3年目だよねって言ってあ、はいって言いながら静かになって、あの自由席ではあるんですけど、
0: あー、よかったよかった、
1: スクープつけてカリカリして、その後にちょっとみんながこそこそ話し始めて、あっはっはっはーって笑い声を聞こえ始めて、うるさいって言われるっていうのを繰り返します。
0: あ、わかります。そう、でもこれも自習のね、面白いところ
1: だ
0: よね。
1: そうなんだよ、
0: みんなでさ集まってやりたい。
1: 青春よ。
0: そう、
1: そうだよ、
0: 青春です。
1: もうさ、昨日なんかなんでか知らないけどさ、
0: うんうん、
1: もう心の奥底からさ青春話がしたくて、
0: お、青春話
1: なんかもっとなんかもう甘酸っぱい話が来たいってなって、
0: もう恋の話とか、あとみんなで遊びに行ったとかね、そうそうそうそう、放課後とかね。
1: そうだから、もうその話をしたくて、あの自習時間にあの机を囲んだ人たちに、ね、なんか話ない、甘酸っぱい話って言いながら話を聞いてたらなんかもうさ甘い話が出てこねえんだ
0: みんなないの
1: もうみんな夢がねえよ
0: ゆこさんはどうですか。
1: ねえよ
0: ないから。
1: そうだよ、自分になきで人に聞く、でも人にもねえんだよ、くそ
0: いやでも青春、そうだよね、甘酸っぱい話とかね。
1: そう
0: 手つないで帰ったとかさ、
1: もう、ね、
0: あったら聞きたいよね。
1: そう、たださ、ちょっとイラッともするんだよね
0: 恨めしいなみたいな、
1: なんかね、この矛盾どうしたらいいかな
0: 複雑な心境だね。もうね、
1: なんかさ、あれなんだよ、自分から聞いた時に、
0: うんうん、
1: なんかないって言われて、これでをなんかもじもじしながら話すのは可愛いなと思うんですよ。
0: ああ、このそう、え、でもみたいな、
1: あ、そうだけど
0: 恥ずかしがってて可愛いなみたいなね。
1: だけどね、たまにもうさ、お前らはって思うのは、あの自分で来て、ねえ聞いて、もう昨日さって言いながらさそいつのさ、もうさ恋人の話、もう文句を言い出すんですよ、お前じゃもうくそ
0: でもラブラブみたいな、のろけだね、
1: のろけるな
0: もう昨日もうあの人がさみたいな、
1: そうそう、
0: こんなこんなこんなことなってさ許せないよねみたいな。
1: もうあまりにもちょっとイラついた時に、あ、もうじゃあ別れたらって言ったもん
0: そう、のろけ話を聞く側のね、
1: そう、もうさ、
0: ラブラブしやがってみたいな気持ちはね
1: 本当に
0: あるよね
1: よっしゃ、もう一旦もうよし、忘れる
0: はいよしよし、じゃあ次の学校行事かな、
1: うん、
0: 次はこれは

0: ことで最近模試がありました。この模試は
1: 29と21模試
0: っていうテストみたいな、うん、これは2位なんですけど、そう、国公立の大学を受ける人は必須だったりとかして、
1: うんうん、ね、
0: 普通科はこの任意で参加で、
1: そうそうそうそう、
0: フロンティアは強制かな。
1: もう強制もう強制よ。そうかそうか、そうだってフロンティアさ、

0: が申し込んでみたいな。
1: 普通かね、あの2位じゃないですか、うんうん、11回全部2位じゃないですか、
0: うんうん、
1: もうさフロンティアか、
0: うん、
1: 8回強制8回、
0: 3回しか選べないの、
1: 8回強制ですか。もうしかもね、もう10月らへんなんて最悪ですよ。もうね1週目土日模試でしょ、
0: うんうん、
1: 2週目ない、3週目模試土日でしょでもう最後の5週目も模試土日でしょ。お前ら休みをどこに取れぞ
0: そう、しかも休日に模試があるとね、
1: そう
0: そう、無条件にテストをさせられてるわけだもんね。
1: そう、
0: 学校に来い、テストをしろみたいな、
1: いつ休みなのっていうい
0: や大変
1: はは
0: いや、そう、でも今回の模試はそう、普通科でも受ける人が多いので、平日に
1: 模
0: 試があって、
1: そうなんです。
0: で、この、うん、あ、そうそう、で受ける人はフロンティア科は普通に教室かな、
1: あ、そうそうそう、
0: 普通科はこの受ける人が多いので、うん、逆にいつもはこの視聴覚室っていう大きなところとかに受ける人が行くんですけど、
1: うん、
0: 逆に受けない人たちがこう視聴覚室に集められて、
1: お、
0: そう、一日中自習みたいな。
1: え、
0: そう、私そう、もし受けなかったんですけど、だから六甲寺までだって全部自習自習で、しかも課題も出なくて、6月の前半にある小論文模試の課題をとか、やりたい課題をやりましょうみたいなそう、時間がありました。そう、しかもいつもより、あの視聴覚室、いつも掃除の時間が昼休みの後にあるんですけど、そう、視聴覚室にみんないるので障子免除で、いつもより昼休みが20分延びるっていうすごい楽しい日でした
1: この世は無常もう、
0: そう、
1: そうですね、もう、
0: そう、面白いね、そう、こういうことが
1: そうです、ね、
0: あったりしました。
1: こういうことがあるんです、この世は
0: そう、でもしをね、受けるのもすごい大事なことだからね。
1: いや、
0: そ
1: う、もう、
0: だって自分でテストしに行ってるんだからね、ちゃんとお金を払って
1: 強制だもん。
0: そう、フロンティアはね、受ける前提で学費をね、支払うから。そうなん
1: です、もうフロンティアからね、本当にあの、もう勉強バカがたくさん集まるんでしょ
0: 勉強バカ
1: もう、はい、カット、おいしおいし、
0: あ、じゃあ模試の話はじゃあまた今度にして、
1: はい、
0: じゃああとは最後はちょっと今週から始まった行事っていうか、
1: そうです、ね、
0: 催しかな、
1: うん、
0: を紹介します。高校総体っていう運動部とかがね、
1: うん、
0: そう、大きな大会があって、
1: そうですね、
0: 昨日からかな、
1: そうそうそう、
0: からスタートしてます、
1: うん、昨日は陸上とバスケかな、バスケは開会式かも、
0: そう、うん、今週の土日も大会のある部活があったりして、
1: そう、昨日ね、聞いたのが隣のクラスの子が、うんうん、高跳びで1位を取ったらしい。
0: え、すごい、
1: もうそんな
0: 陸上、
1: そんな結果早いのかってびっくりしたん
0: だけど、すごい、
1: すごいよね、
0: え、すごいね、
1: なんかみんな頑張ってね、
0: かっこいい、
1: 文武両道すげーよ、本当に、
0: すごい、
1: 部活やってねえしな
0: 私は文もできてない気が
1: いや
0: します、もう、
1: いや、やってるだけいいんだよ
0: そう、そう、お家に帰ってゲームしたいなって思ってます、いつも、もうこう授業受けながらお家帰ったらゲームしたいなって、
1: そう、もうなんかさ
0: 真面目じゃないなって思うんですけど
1: わかるよ、本当にわかるよ、だって授業聞きながら、あ、集中できない、どうしようかな、あ、そういや今日あれだな、今日まだイベ開催中だな、まだやらんてな、あー、は、授業だ
0: わかる、
1: そう、だから
0: そう、
1: だいたい頭に入ってないんだけど、う
0: ん、もう大変ですよね、もう本当に3年生は忙しいから、
1: 高校総体やってる方々皆さんもう大変ですと
0: ね、もうすごい応援して、
1: そう、
0: 頑張ってください、
1: 頑張れ、言えることはこれしかない、
0: そういや雨も降らないでね、あの、
1: なんかね、
0: できたらいい、
1: 皆さんが頑張れるコンディションと天気とになってほしいと願っております
0: じゃあ、はい、そういうことで、
1: はい、
0: ではまずこう前半は一回終了して、
1: はい、
0: 後半に行きましょう。その前に、
1: はい、
0: CM をお届けします。
1: はい、
0: はい、では CM です。どうぞ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: お届けしています、スクールデイズ。今週は
2: ほのかと
1: りこでお届けしております。はい、ということで後半参りましょう。
2: はい、じゃあ後半のコーナーに行きましょう。
1: はい、
2: 後半のコーナーは私たちが選ぶ今日のセットリストコーナー。イエーイ。
1: 何編？
2: はい、今日は
1: 今日は
2: お題は雨です。
1: お題雨です。
2: はい、あ、このコーナーではね、
1: そう
2: 私たちがそうお題を一個決めて、
1: そう
2: このお題に合う曲をこうなんて言うんだろう、セレクトして、
1: あ、そうだね、
2: そうでお届けするコーナーになっています。
1: Yes。
2: 今日のお題は、今日雨が、そう、朝土砂降りで雨が降っていたので、
1: あの雨どこ行ったのかな。
2: ね、そう、今止んでるんですよね、雨。ちょうど、そう、
1: また流したら雨降りそうな。
2: はい、ということで今日のお題は雨で、はい、リコさんと私で2曲ずつ選んできたので、お届けしたいと思います。
1: はい、まあね、1曲目は私のセレクトで、ちょっとね、やっぱマイナーばっか選んでくるからあれなんですけど、まあ皆さんに聞いてほしいなっていうことで、準備 OK？ 少々お待ち。
2: はい、 OK です。
1: OK、 じゃあ行きます。1曲目お届けします。シュガーベイブで雨や手のひらにいっぱいです。どうぞ。

0: お届けしましたのはシュガーベイブさんで雨は手のひらにいっぱいでした。
1: お
0: いいっすよね。これね、シュガーベイブはね、まあ私の大大大好きな山下達郎さんと、
1: お
0: あのね、あと2人いたんだよな。大貫妙子さんだったかな。
1: お
0: あの最近多分流行ってんのかな、なんか4時 AM だったかな、
1: お
0: っていう曲を書いていらっしゃる方とあと1人みたいな感じの構成なんですけど、
1: すごい。じゃあいろんなアーティストが集まったユニットみたい なん
0: か、めちゃかっこいいんすよ。
1: すごいおしゃれ。
0: そうなんかね、
1: かっこいい。
0: 達郎のいいとこはね、このたまに入るさ木琴とか鉄琴がさ、ちょっとね、なんて言うんだろう、なんか童心に帰らせるようなこの音が入るのがいい。
1: あまたちょっとかわいい感じの、
0: あそうそうそう、
1: うん、
0: ちょっとかっこいいギターなのにそこに入ってくるのがまたいい塩梅に、いい味付けをしてるというか、
1: お
0: そこがいいんですよ。ということで、
1: 素敵な曲
0: 雨をテーマに1曲目をお届けしました。
1: はい、じゃあ
0: 2曲目はほのかさんセレクトで、
1: はい、
0: お届けします。
1: はい、私の選んだ雨の曲はヨルシカ、ヨルシカさんの6月は雨上がりの街を描くです。はいはい、
0: やっぱね、いいね。
1: そう、私がヨルシカをね、そうちょっと大好きなんですけどそう今日はそう歌詞にもとつき雨とか雨をモチーフにした歌詞が入ったりするので、
0: いい、ね、
1: ぜひ聴いてください。はい、ではお届けします。ヨルシカで6月は雨上がりの街を描くです。どうぞ。

0: はい、お届けしたのはヨルシカで6月は雨上がりの街を描くでした。
1: かっこいい。
0: あ、かっこいい。
1: なんかね、そう、本当にいつも思うけどさ、ヨルシカさんはね、言葉のこの性質の仕方がいいよね。
0: あ、わかる。
1: なんて言うんだろう、
0: うん、
1: かっこいい。なんか
0: そう、
1: なんだろうね、なんか
0: この感情が入った感じが、そう、そう、大好きなんです。もうい
1: いな。
0: そう、ちょうど雨に関する曲だったので、そう、ね、
1: 雨、
0: そう、選ばさせていただきました。
1: なんかそろそろ降りそうな予感
0: ね、ちょっとね、天気が悪くなってきました。
1: お、もういっそのこと降ってもらおうか。
0: お、
1: 流して流しまくって。
0: はい、ということで、じゃあ早速また次の曲に行きましょう。
1: はい、もうね、ただ次の曲はね、私がただ単に聴きたいのと、ちょっと歌詞の中に雨が入ってるってだけのセレクトなんで。
0: お、
1: あの、
0: いや、いいですね。
1: いや、まあそんな感じで聴いていただきましょう。 OK?
0: OK!
1: OK! じゃあ行きます。あやこさんで横顔です。どうぞ。

0: お届けしましたのはあいこさんで横顔でした。もうね、さっきおしゃべりで盛り上がってたの盛り上がってたらいつの間にか。
1: 曲がドラマの出演か。
0: あ、そうそうそう、ドラマのエンディングの曲でめっちゃおしらいやわっていう、あの蛍の光っていうのでぜひ皆さんも見てみてください。
1: ね、気になるっていう話をずっとね、裏でしてました。
0: してました。じゃあ最後の曲いきます。
1: はい、じゃあ今回のセットリストコーナー最後の曲にいきます。
0: はい、
1: はい、最後は私が選びました
0: 4曲目、
1: はい、
0: 噛んだ4曲目
1: お届けしますはい、すみかさんで雨天決行です。どうぞ。

0: お送りしておりますのは、
1: はい、お送りしているのはスミカで雨天決行です。
0: はい、いい曲ですね。
1: はい、もうそう、この曲は選んだ理由は、そう、初めの方で紹介したランのイベントですね、が雨天決行ということでそう、それから選ばせていただきました。
0: はい、
1: はい、ということでエンディングに行きましょう。
0: はい、お届けしてきましたスクールデイズエンディングのお時間です。こんにちは、
1: ほのかと
0: リコでお送りしてきました。聞いていただいた皆様ありがとうございました。また来週この時間に、また来週、また再来週、
1: スクールデイズは来週かな、
0: まあそうだね、また来週この時間にお会いしましょう。
1: はい、ということでじゃあせーのでいきますか。
0: そうですね、あ、ちょっと待ってください。この番組はスタジオエスト、リスナーの皆様に支えられお送りいたしました。
1: はい、せーの、
0: 良い週末。

0: ップランラン。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一生に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援制度などのお困りごとをご相談できます。その他経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会、お電話番号 0980-52-4243 52-4243。
2: はい、あれまだ来ないの？肉デージうまくて盛り上がってるよこっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
3: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
4: 今日のランチはヤンバルレストランステーキ&シーフード58。
5: いらっしゃいませ、お席へご案内いたします。
4: ボリュームたっぷりなステーキとシーフード、お得なスープ、サラダ、ドリンクセットはおかわりもできるんです。
5: お待たせしました、お暑いのでお気をつけください。
4: わあ早いです。オリジナル58ソースとレモンソース、どれにしよう。いい香り、いただきます。レストラン58は年中無休、朝11時30分からです。メニューは全品テイクアウト OK、 お一人からファミリーまでお食事ができるお店。レストラン58はそんな素敵なステーキ屋さん。
5: ありがとうございました、またのお越しをお待ちしております。
4: ごちそうさま、あなたも行ってみて。
6: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yamba Station.

Yeah. 気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって君を支える松葉杖みたいな役目幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて今日も電波に乗せる。の声山越え谷越えどこへ君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーターに揺れるメーター日々を知らせる街とニュースペーパーいつの間にか口ずさんでる音楽。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: せーの、頑張れ。

はい、高速降りたら見渡すザコ湾、曲がり溶けてくイランイサコさ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが知

0: まちの種子どもの花、この番組は FM やんばるからお届けしています。 FM やんばるお聞きの皆様、土曜14時ここからはまちの種子どもの花のお時間です。このラジオを聞けばあなたも高専マスターに、現役高専生が沖縄高専、高専の魅力について面白楽しく語りながら沖縄の未来を支える種をお届けするラジオ番組です。さて、高専といえば皆様は何を思い浮かべるでしょうか。ロボコン、5年生の工業学校、インターネットが発展した現在、いろんな情報が入ってくるとは思いますが、実際の高専はどういった学校なのかわからない人は多いのではないでしょうか。そこで現役沖縄高専生である私、鈴木さんと梶原が実際に経験した体験をもとに、高専とは何なのか、沖縄高専の実態とは、などなどなどなど、もともと高専を知っている人でも、高専って何な人でも、ちょっと高専に詳しくなれるような、高専に通ってみたいと思えるような充実した高専情報を紹介していきます。改めまして、このラジオ番組を担当いたします鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、それではどうぞよろしくお願いします。3週間ぶりです
1: 久々
0: 超久々
1: すごい
0: またですね、この番組はラジオの他にツイキャスやリスラジ、インターネット環境があれば全国どこでもお楽しみいただけます。皆様のお好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、それではここで一曲お届けいたします。
1: 早速
0: 一曲お届けいたします。
1: Today's Music、
0: 後ほどのね、あのオープニングトークで話すんですけども、
1: はい、
0: まあその時に話そうかな。ちょっといろいろあって私が最近ハマっている曲となっております。それではお聴きください。ミルクでアイドルパワー。

0: はい、改めましてこんにちは。
1: こんにちは。
0: 3週間ぶりだよ。土曜14時町の種子供の花のお時間です。
1: イエーイ、
0: イエーイ。パーソナリティを務めます鈴木さんと
1: 柏原です。
0: はい、3週間ぶりでございました。そしてさっき聞いていただいた曲はミルクさんでアイドルパワーでした。
1: ありがとうございます。
0: 元気みなみるね。あのめっちゃ最近の、ほんと超最近のド最近の曲。
1: あ、そうなの。
0: え、そう、もう超最近にリリースされたミルクさんといえばですね、あの好きすぎてメッツとか、爆裂愛してるとか
1: 有名だね。
0: でいいじゃんとかでも、うん、あのブレイクして爆裂ブレイクしてですね
1: 、はい、
0: で今もう人気絶頂中の、アイドルグループ、日本のアイドルグループ、
1: はい、
0: そんなね、アイドルグループの、うん、まあ、パワーをもらえるようなね新曲が出たんですよ。聞いてねあのマジミルクの曲はなんか全体的に元気が出る曲が多いから。

0: はね、あの皆さん聞いてほしいという話を話このね言いつつね、
1: 挟みつつね、
0: 挟みつつですね、はい、ちょっと言葉が出てこなかったよ
1: まだ本調子じゃない
0: はい、さっきからねいろいろ本調子じゃないとかいろいろあのツイキャス見てる見てくださってる皆様にはですね、私がマスクをつけてるっていうのがちょっと分かってしまうと思うんですけどここ2週間ですね、
1: はい、
0: あの体調を大幅に崩しまして、あの寝込んでラジオお休みしておりましたただいま帰りました
1: お帰りなさい
0: 本当にただいま帰りました5月2日土曜日はですね、ゴールデンウィークの一番初めの日、 あの日はですね、私は、めっちゃ前のラジオでも言った通りちょっと家族旅行に行ってたんですけども、家族旅行から帰ってきた瞬間にですね、ぐわっと体調を崩しまして
1: そうだったの、
0: そう
1: そうだった
0: の、だからゴールデンウィークが終わって7、7、8やん、で7の時点でなんか喉痛いなって思って、やばいなこれ、やばい気がするって思って、まあなんかクククククカみたいな感じでちょっと喉を頑張って整えようとしたんですけど無駄で
1: 無駄で無駄で
0: そう9日10日とかもですね、
1: そうだね、
0: そうちょっと若干微熱がある状態でそう、動いてたりとかして、
1: 動いて
0: で11から13の間までは、発熱と微熱を繰り返し、そして私誕生日が5月15日なんですけども、栄えある5月、そう私の流行る20歳の誕生日のね前日にですね、38度くぶぐらいのね高熱を出しましてですね、もうそこからですね動けなくなってしまいまして、そう9日は本当9日は一応動けたんだよ、一応喋れたんだけど、
1: 喋れた、
0: でももう本当に鼻水もすごいし咳もすごいからちょっと喋れねえって思って喋れねえ、本当になんか本当に30秒に1回ぐらいは鼻かみ音、咳音が入っちゃうぐらいになるなって思ってるんだよ、ね、そう
1: 先々週はちょっとなんか喋り続けるのが厳しそうな、
0: そうそう念のためお休みをしたんですね、そしたらなんかそしたらなんか休んだはずなのに、もうちょっと私ちょっと心当たりはあるんですけど、
1: 終わりでしょうよ
0: それそう14、15、16、17、私の一番人生で一番楽しい時間の一つと言っても過言ではないですね、20歳の誕生日のね前後2日ぐらいを、高熱で過ごしまして、18にようやく熱が下がって、若干本調子ではないものの今に至るという感じでございます、
1: はい、
0: はい、運がない、運がないなんか本当になんか私何かしたかなって思うんだよね、
1: なんかいやゴールデンウィークの前からうっすら何かどこか悪かったり痛かったりしてない、
0: そうなんだよ、なんかねちょっとねそう、なんか毎週レベルぐらいにちょっと体調を崩しがちでして、最近本当に4月からもう4月の18、19とかからもうずっと毎週何かしらの病気にかかってるんですよ、ちょっと食中毒になってめっちゃ高熱が出てとかで体育祭はぐるぐるバットでずっこけて歯が欠けました、
1: 痛い痛すぎる、
0: そうで歯が欠けた状態で台湾、いやまあ欠けて かぶせ物はしてもらったんですけど、かぶせ物をしてもらった状態で台湾に行って、で帰ってきたらね、発熱するっていうそう、でも本当に不幸中の幸いなのはその、旅行に行ったゴールデンウィーク期間中だけは体調はそこまで悪くなかった、
1: 本当大不幸中の小幸い、
0: そう小幸いね、なんかその5日間のためだけに私は今不幸を被ってるんだね、なんかさバランス取れてなくない、
1: バランス取れてなんかキュッてなってる
0: なんかもうちょいね、不幸のバランス率がちょっと高すぎる気がするんだよね、
1: わかんない、夏休み明けたらめっちゃ運良くなるかもしれない、
0: めっちゃ運良くなるかもしれない、マジ宝くじとか買っとこうかな今のうち
1: くらかは当たるかもしれないし、
0: わかんない、

0: あの1万円ぐらい当たればいいなぐらいえそれで全然チャラにできる。
1: 宝くじで1万円当たったら、
0: 宝くじでそうなんか1億とかさ、なんか舐めた口聞かないんでマジ1万円ぐらい金お金か欲しいな。そう
1: そうだね、
0: そう体調崩したせいでねバイトにも行けずじまいででしてね。
1: そっか、いろんなところに弊害が。
0: そうなんですよ、そうなんか体力もなくなるしお金もなくなるし、なんか運気もね、なんか幸せもなんか逃げてって
1: 踏んだり蹴ったり、
0: そう踏んだり蹴ったりってかもうずっと踏まれてますねえなんかねね、そう、
1: うんうん、いやもうだって5月15日さ、せっかくさ、うん、こう友達みんなで
0: そう
1: バイトも休んで、うん、遠くから人と一緒に来てる子は自分の車でわざわざ来てさ、
0: うん、
1: 午後遊ぼうって言ったのに本日の主役が不在っていうさどうすればいいの私たちが
0: 本日の主役だって本日の主役だって行きたかったよ5月15日私は元気な姿でこの地に立っていたかった行きたいっていうね、あのそんなことがありまして、でもそんな中ですね、あのいつもその私たちのラジオを聞いてくださってるリスナーの方からですね、
1: お
0: なんかそのバースデーカードあるものをいただきまして本当にありがとうございます、
1: すごい
0: そう初めてですこれ。あ、いやちょっと
1: ちょっとあの迂闊に見せると中身見せるとそれよくない
0: やばいやばいがっつり住所載ってた、やばいがっつり住所載ってた
1: 怖い怖い怖い怖い怖い怖い怖い、
0: ちょっとわーってやって自慢しようと思った
1: でも綺麗なのが届いてたね、
0: 届いてね、あのそんなそう誕生日の誕生日バースデーカードをいただいたんですけども、あの、うん、そこでもまた私が不在という申し訳ない
1: 先週ね
0: そう、まあ、だからようやく、はい、そう今こうして、まあ、喋れるぐらいには、うん、で席が、10分に1回ぐらい
1: たまに出る
0: たまに出るぐらいなので、ちょっとあの本日はちょっと多めに見ていただけると幸いでございますはい、というわけでですね、
1: はい、
0: 他ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、もう本当にさ、うん、ここら辺の近況話をさしたいのにさ私が体調を崩したせいでさ何話せばいいのもう
1: 近況だって、近況っつったってもう先週の話くらいしかできることない。
0: いやそうそうなんですよ、本当はだって体育祭の話はゴールデンウィーク明けにやるはずだった、
1: うん、そうだね、
0: そう、
1: うん、
0: でゴールデンウィークの話も、うん、ゴールデンウィーク明けのまだ16日とかにするはずだった、
1: うん、
0: で私の誕生日配信も、うん、誕生日ラジオも16日にやるはずだった
1: やるはずだった
0: やるはずだった
1: なんでなんでこんなことに今1週間過ぎたが、
0: うん、そう厄年じゃないんですよ、君私と同じあれだよね、その
1: 何
0: 生年月日の
1: 生年月日
0: 年一緒だよね、
1: あ一緒、うん、
0: 一緒だよね、
1: 一緒
0: 月日は違うけど、
1: 月日は違うね、月日も日も違うけど
0: 月日も日も違うけど年一緒だよね、
1: 年一緒
0: 生年一緒だよね、
1: 一緒
0: そうじゃん、
1: うん、
0: で実はなんか一昨年ぐらいに、
1: うん、
0: 厄年だったんですよ、確か私たちが高専3年生の時に厄年、翻訳
1: 犬年が
0: 、犬年がというか平成何年生まれの女性が厄年
1: あだったんだ、
0: そうだったんですよ、
1: うん、
0: でその次の去年が後厄で、
1: ほう
0: で無事その後厄を乗り越えて今年に入ったと思いきやですね後々役があったみたいなんですね、
1: 最悪の後出しじゃんけんですね
0: えそうちょっと後役足りなかったかなちょっと足しとくよかかん
1: あ分量間違えた
0: 間違えたやめていかん分量間違えてるよまあだからそう、うん、私はこれを神に見放されたとするべきか、
1: うん、
0: 逆に神が、
1: うん
0: 5月15日に

0: あなたがその誕生日を迎えて、うん、盛大に友達とはっちゃけて、うん、お酒を飲んだりしたら、うん、お前はもっと良くないことが起きるぞ、だから先に体調不良にさせたくねえじ
1: ゃん。あ、そういう、
0: そう、そういう神の優しさかな。
1: 神様なりに聞かしてくれた可能性がある。
0: 聞かしてくれた可能性がある。そう、だから何度やっても鈴木遥が死ぬみたいな
1: そんな何かの
0: ループもので
1: 何かの映画みたいな。
0: 5月15日に鈴木さんに酒を飲ませると良くないことが起こるから何とかして体調不良にさせないと
1: そういうお話、
0: そういうお話、そういうそのタイムループ系のお話で、バカリズムが脚本を出してるのフラッシュアップライフ、
1: わかんない
0: っていうそのドラマがあるんですけど、
1: は
0: あ、そのまあ30代で死ぬんだけど、うん、その徳を積んだら人間に生まれ変われるよ、
1: はあ、あ、はいはいはい、
0: そうじゃなきゃアリだよみたいな、
1: アリ
0: アリみたいな、
1: はあ、
0: まあ、主人公が死んだところから始まって、うん、もしくはやり直すことができますよって言われて、でやり直すんだけど、うん、でやり直していろんなことやったら、うん、親友が死んじゃって、死んじゃうからそれを助けようって思っていろんなことを発揮するんだけど、
1: うん、
0: まあ、結局
1: わあ、そんな映画が、
0: 死んじゃったり死んじゃわなかったり、助けられたり助けられなかったり、まあちょっと本当ね、いろんなドラマがある本当に面白い、バカリの脚本すごいなって思って、
1: 多彩だよね、あの人、
0: 超多彩、超多彩、
1: 何かしてるたびに思う、
0: え、そう、
1: こんなことまでするんだ
0: って、そう、もうだってやることなすこと面白いもずるい
1: ね、
0: なんでだろうね名前も面白くなってきたもんだって、
1: バカリズム
0: 名前もね面白くなってきたとか言ってはい、ではね、じゃあオープニングトークこれぐらいにしようかな
1: 結構撮ったな時間
0: そう、今日はね3週間ぶりなのでですね、今日のコーナーはね、私の3週間の苦悩をね、
1: あ3週間家にいた話を
0: 3週間家にいた話、家で何してたかをご紹介しちゃおうかな
1: もう光線ラボですらないやん、
0: 光線ラボ、いやでも光先生が味わったことだから
1: もう何でもあり、
0: そう、何でもありはい、ということでですね、
1: はい、
0: はい、そんな、鈴木さん大変だったね、お疲れ様誕生日おめでとうなんて言ってくれる優しいリスナーの皆様いらっしゃいましたらですね、番組への感想、だったり、そういったもののお便りお待ちしております。
1: お願いします。
0: 番組へのメールはメールfmyanbar.co.jp または FM やんばるホームページからもお送りできます。曲のリクエストなんかもお待ちしておりますので、皆様どしどしお便りよろしくお願いいたします。はい、それではここで1曲お届けする前に、
1: 前に、
0: はい、
1: あ、そうだございましたね、
0: はい、今日はですね、
1: はい、
0: フラワーショップランランさんからですね、お知らせが届いております。はい、それでは読み上げます。ランのことならランランへでおなじみの元部長にありますフラワーショップランランより緊急告知です。今週末5月23土曜日24日日曜日午前10時午後15時まで青空軽トラ市を開催いたします。場所は海洋博公園南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場です。当日は自然開花株花付きをなんと500円、税込み1コインで販売いたします。23、24、50株ずつ販売いたします。売り切れ次第終了となりますので、安全運転で早めにお越しください。皆様のお越しを心よりお待ちしております。以上、フラワーショップランランからのお知らせでした。ということでですね、
1: ランですか、
0: ラン
1: ランをさ、
0: うん、
1: うちはね、親戚のおじいちゃんが、
0: うん、
1: 持ってきてくれるシーズンがあるんだけど、
0: シーズンがあるんだ、
1: そう、
0: 今ぐらい、
1: 今ぐらい、そうだね、夏あたり、
0: そっか、ランも咲く季節があるのか、うん、そりゃそうだよ、
1: え、でもどうなんだろう、なんか年中咲いてそうな、
0: 年中咲いてそうな、結構イメージもそうあるので、あるのでね、皆様ね、 あの午前10時から午後15時まで5時間です。
1: 5時間です。
0: もう一回場所言います。海洋博公園の南ゲート向かいフラワーショップランラン駐車場でやってます。500円だよ。
1: 500円。ランがあんなでかい花が500円は
0: ね、え、自然界か株花付きをなんと500円だからね、
1: すごい。
0: そう、50株限定らしいから、50株ずつ
1: でも、
0: そう、23、24で50株ずつ、計100株かな。
1: 今日か。
0: そう、だから今日明日ですよ。そうだな、だからあの母の日とかもね、5月10日とかありましたけど、それまだ遅れてないよっていう方、
1: チャンスじゃないですか。お部屋を彩る
0: ね、
1: ランの花で、
0: ランの花でね、
1: 華やかになるよきっと。
0: お花ね、そう、私お花をさ、
1: うん、
0: 部屋に飾れるほど部屋が綺麗じゃないのよ。お花でごまかせられるほど部屋が綺麗じゃない。だからね、まずはね、そのランを買うにはね、あの部屋の掃除からなりますね。そう、そう、美しい花が一番美しいのは、美しい心、うん、美しい場所で咲き誇るのね。そう、一番だと思うのでね、あの皆さんもね、あの、はい、部屋に空きがあったら、そして部屋にね、あの寂しいな、華やかさが欲しいなと思いましたらですね、ぜひ、ランランさんに、お急ぎくださいということでした。それではここで一曲お届けする前に、をする前に、をした、
1: した、あ、した、もう、もう大丈夫。
0: はい、大丈夫です。はい。はい、2曲目までですね。
1: はい、
0: はい、2曲目は、これはですね、梶原に、そう、これどうって言ってね、言った。
1: あ、
0: そう、最近流行りの昔の曲です。
1: 最近流行りの昔の曲。1曲目は最近流行ってる最近の曲だけど、
0: そう、1曲目は、そう、最近流行ってる、もう超最近で出た最近の曲だけど、これは最近流行ってる昔の曲。なんかね、そう、 TikTok とかがさ、
1: あ
0: の出るようになってからさ、結構こういうの増えたよね。なんか昔の曲が今流行り。
1: あ、
0: だから、あの鈴木さんのさん、私じゃない鈴木さんの、
1: めぐみの人とか、
0: そう、めぐみの人、そうそうそうそう。下の名前がね、ごめんなさい、出てこなかった。鈴木さんは親戚やと、か、私やと。はい、じゃあ早くね、あの曲を流してくださいということで。
1: はい、
0: それでは梶原コールお願いいたします。
1: 私ですか。
0: はい、
1: それではここで1曲お届けします。サカナクションで夜の踊り子、
0: どうぞ。

0: はい、聞いていただきましたのはサカナクションで夜の踊り子でした。
1: ありがとうございます。
0: はい、ありがとうございます。はい、なんかね、ちょっと久しぶりにちょっとやろうかな。
1: 何をだ。
0: 久しぶりにやろうかな。
1: 何を、
0: お届けしています、町の種子供の花。この番組は毎週土曜14時、再放送は火曜15時に放送していきます。パーソナリティは鈴木さんと
1: 柏原です、
0: がお送りしています。
1: あもう一回タイトル言うやつ
0: 最近あの再オープニングすることなかったので。
1: そっか、
0: そう
1: なかったね。確かに。
0: でもオープニングトークして再オープニングって意味わかんないよな。
1: オープニングトークして、うわ、
0: ということでそう、梶原の頭が無料空賞を食らったところで
1: 精進します。
0: はい、ここからは光線がゾロから分かる、光線ラボのコーナーです。
1: なんかイントネーションおかしかった、
0: ね、違う今のわざとだから
1: あ、わざと
0: わざとだから私なりのユーモアなの。ユーモアなのこれ。そう、私にかすかに残されたユーモアなの。そう、
1: 光線ラボ。
0: はい、光線ラボの、コーナーです。本日はですね、
1: はい、
0: 本日はですね、
1: どんなお話を、
0: どんなお話を、いやだからマジでそう、私の不幸話か、あの最近、
1: 最近、
0: まあもう5月もね終わりに近づいてきた、
1: うん、
0: ということでですね、最近の1年生2年生3年生4年生がねだんだん活発に、ね、なってきて、4年生が最近あのスーツを着てね、
1: あ、
0: 業界研究会をね、
1: うわ、もうそんな時期、
0: そう、見ていたところをねちょっと紹介しようかなと思いつつ、まずは私の不幸話を聞いてください。
1: はい聞きましょう。
0: まあ、不幸話というかですね、

0: 何してたの家で。
1: ずっとね、
0: うん、
1: あのね、いやでも寝てたよ。
0: 寝てて、
1: まあ、そらそうよ。
0: そうだよ、体調悪いんだもん、ね、寝る以外できることない
1: はい、あのこれはですね、あの私が、5月9日からですね、私の誕生日である5月15日を通り過ぎてですね、5月18日まで、はい、あのずっと体調をねすんごい崩してた、はい、もう本当に20年史上あんまりないぐらいの、あの、ね、風邪の引き方をしたっていう話なんですけど
0: え、じゃあもう何、
1: キレ
0: 最初から順を追って話す、
1: 順を追って話す、
0: うん、
1: そうですね。じゃあまず、まあ体調が本格的に悪くなり始めたのが5月9日からなんですけども、
0: はい、
1: まあ、5月7日から調子が悪かった。
0: あ、うっすらと。
1: そう。で5月8日、おやばいなって思い始めた。で5月9日、微熱が出てきた。
0: やばい。
1: やばい。鼻水も出てきた。
0: うん、アウトじゃんこの時点で。
1: 風邪なんか咳も出てきた。うん、10日、
0: はい、
1: まあ変わらず。
0: 変わらず。
1: 現状維持。で11日、普通に体もだるかったし、だいぶ体調悪かったけど、うん、多分学校に行きました。
0: なんか来てた気がする。
1: ですね、そう、学校に休んでないんだよね。11、12、13、11行って12休んで13行ってみたいな。
0: そう、13は来てたね。
1: そう、13もずっと行ってました。
0: そう、いや、そう覚えてるんだよね。13の放課後くらいかな、明日大学に行こうって。15日、
1: そう、 朝ですね、まず13日の朝に 37.5 度が出て、
0: うん、
1: でそれを梶原に写真を撮って送って人類は愚かだっていう文章とともに送って、うん、
0: はい、あの人類は愚かだって言われたら、
1: うん、
0: あの知ってる方は知っている枕言葉というか、その後に続く言葉があると思うんですけど、それを言おうと思って、さすがに病人にそれを言うのは酷かと思ってやめたんですよ。
1: いや多分知らないと思うよ、リスナーの人たちは。
0: 知らないか。
1: そう、人類は愚かって言われてさ人類は、いやな、あのこれですね、あの光線ワードでもないんですけど、
0: うん、
1: あの光先生が生息している、ニコニコという生息地ですね今みんなその動画サイトは YouTube とかその TikTok とかいろんなものだと思う、テレビとかね、いろんなものだと思うんですけど、いにしえの、古き良き、オタクと呼ばれる人たちが集まるですね、ニコニコというサイトから、まあ、派生したり
0: しなかったり、
1: そうしている、まあ、それは高先生も一緒なんですよ、
0: うん、
1: まあ、もうザ・オタクみたいな。
0: そうだね。
1: でそのネット用語にですね、
0: はい、
1: 人類は愚かだ、
0: はい、
1: 特にお前
0: というね
1: まあちょっとミームのようなをね、まああんまり良くない流行り言葉ではあるんですけどあのね、結構ネットの人たちはねちょっと面白がって使うっていうなということがあるんですけども、
0: うん、
1: あのね、さすがにね、うん、人類あるから特にお前っての、
0: うん、
1: カジュアルにもし言われてたら、うん、私はもうカジュアルを切っていましたザン
0: 人生の一個転機だったらしいです
1: そう、温かい言葉をねかけてもらってね、
0: うん、
1: で14日お休みだったんですけど、その学校自体が。
0: そうだね、授業なかったからね。
1: 授業なかったんですけど、そう、結構高専はたまにあるんですよあ、この日授業なかったのみたいな、なんか急にポンと、お休みの日が現れるみたいな、
0: ね、たまにね、
1: あの感じの学校なんですけども、まあそれがちょうどその14日で、
0: うん、
1: でなんか結構、まあ、体調的には悪くなかったんですけど、
0: うん、
1: その朝後ぐらいはね、
0: うん、
1: で、まあ、37度、やっべえ37度、やっべえ、いやでも大丈夫っしょ、明日までに風下がってるといいなだって午後、
0: うん、
1: ふって脇に体温計を入ってプッてみんなら38度、
0: やべえ、
1: キラキラキラキラキラキラ、でそこからですね、布団から動けなくなって、
0: うん、
1: でその15日に病院に行ってですね、
0: はい、
1: でここでちょっと待ってください、咳します。
0: あ、はい
1: はい、15日に病院に行って、
0: うん、
1: 病院に行ってね、
0: うん、
1: でまあ、コロナとかインフルとか、まあ、今最近流行ってるはしかとか100日咳とか、まあ、いろんな肺炎とかもね

0: いろんな可能性があった、うん、あったのでちょっと検査しに行ったんですけど、
1: うん、
0: まずコロナではない、
1: ない
0: インフルではない、
1: ない
0: で肺炎でもなくて、はしかでも百日咳でもない、
1: うん、
0: ただの細菌性の風邪ですって言われて、
1: ただの風邪だったんだ、
0: ただの風邪のくせにこんなこんな私を苦しめてって思ってただの風邪ごときがせめてコロナとかインフルであれもう悪かったとしても肺炎とかであれ
1: ただの風邪だったんだ、
0: ただの風邪だから私が休んだのはただそのただのお休みということで、あの有給消化はされない、あの高血、そのインフルとかコロナだったら公認欠席といって、
1: あ、まあその、あると思う、
0: そう指定の、ね、そう指定の難病なので、そのお休みじゃなかったことにできるんですけど、そう、え、まあ、そうでもただの風邪だからね、
1: 高血もらえな
0: かった、高血もらえずにね、ただの医者に休んだだけ、ただ単純に休んだだけ、
1: うわつれ
0: で16、17もう別入荷されて、なんでこんな私がこんな目に遭わなければならないんだろうって思いながらだから5月15日はね、あのオンラインでね、うん、あのみんなからの誕生日のお祝いのメッセージをもらってんですね、はい、梶原からはもらってない、
1: いやあげたよ、
0: あげたっけ、
1: あげたあげた、でもインスタの使い方よくわかんないからさ、
0: うん、
1: 送ったつもりで送ってないかもしれない、
0: 送れてないと思う、
1: 送れてないか事実だけ言っとくね、送ったっていう
0: 知らない人に送ってたよそれは
1: 私は送ったから
0: ちょっとこれ後でもらおうかな後でちゃんと正式にねはい、まあというそういう感じでですね、私のグロッキーな2週間がね、あのお伝えしたんですけど、これが言い訳でございます。
1: あ、3週間ラジオを休んだ、
0: そう3週間ラジオが再放送だったあの理由をここでお伝えしましたので、あの楽しみにしていただいたリスナーの皆さんには本当に頭が上がりませんというか、本当に申し訳ございませんでしたという、今後はねちゃんと体調の管理をね徹底してまいりますので、はい、今後とも、町の種子供の母や大湯ひいては鈴木さんと、梶原をどうぞよろしくお願いいたしますというそういう具合でございました。はい、次
1: 次よっしゃ次
0: はい、そうですね、さっき言った今の時期になると、
1: うん、
0: その4年生がスーツを着始めるんですけど、
1: はいはい、
0: そう昨日、
1: 昨日
0: かな、
1: あ昨日、
0: 昨日か昨日か
1: 分かんないよ、私は
0: いなかったっけ、
1: いや見てない、
0: 見てない、
1: うん、
0: あ、いや昨日か一昨日か一昨日か、あ水曜日かな、
1: 水曜日か、
0: え、そう、沖縄高専ではですね、業界研究会という取り組みがございまして、
1: はい、
0: まあ普通の合同業界研究会とか、まあ聞いたことがある皆様はいらっしゃると思うんですけども、まあ沖縄高専に期待をされてるというか、まあ、いろんな企業様から、注目して見ていただいておりまして、
1: はい、
0: そんな企業様が、うちの業界はこんなですとか、あのここの業種とか仕事の内容だったりとかを、うん、紹介してくれる、イベントがあるんですね、
1: はい、
0: でそれに行くにあたってですね、
1: うん、
0: 4年生は今からまあ就活活動みたいなものでスーツを着て参加しなければならないんですね、
1: 絶対に、
0: そう絶対に
1: 4年生は絶対にスーツで参加、
0: そうじゃあなんで5年生スーツで参加しないのって言われたら、5年生はもうほぼほぼ就活は終わってたりするからです、
1: はい、
0: 私は終わってない
1: もうダメじゃん何もかもが
0: もうだからねちょっとやばいよ、いろいろ、うん、いろんなことがやばすぎてちょっとドキドキしてきてる
1: 体調も悪いし、
0: え、そう、いやでもこれからすごいハッピーなことが待っているんだって思ったら、ね、うん、なんだかワクワクしてきたよ、
1: 1万円当たるかもしれない、宝くじ買ったら、
0: そう宝くじ買ったら1万円ああせめて10、ああね1万円そう10万円そのままかもう言わないから10万円ぐらい当たってくんないかな宝くじに10万円って枠があるかどうかわからないけど、
1: どうなんだろう
0: どうなんだろうねそう、そんな感じでですね、今からみんなもうだんだん活発になり始めました、多分ね部活動とかも、
1: うん、
0: もうとっくに、新入生が入り始めてて、でも多分そう、もう最近もあの活動始めてるっていうのも聞いたし、そうで毎年号令があるんですけど、毎年

0: 毎年恒例で1年生に勉強の仕方を教えたりする勉強会みたいなものがあったり、ね、そういったものも終えて、
1: うんうん、
0: で、新入生の親睦会みたいな、
1: うん、
0: その先輩後輩で仲良くしようぜ、親交深めようぜみたいなね催しが、昨年度の生徒会が、出してですね、企画出してですね、はい、やってるものがあるんですけども、
1: はい、
0: 羨ましい。私は参加できないんですよ。
1: できないの？
0: 一般の先輩と後輩って言ってんのに、先輩と1年生って言ってるのに、まあ1年生はいっぱい入ってるんですよ、
1: まあまあ、
0: その先輩枠が生徒会しかないんですよ。
1: あ、そうなの？
0: そう、学生会しか入れないの。あれ、
1: そうなんだ。
0: そう、私も入れてよってもうだからもうダダダダダダダダダン、私も仲間に入れてよ
1: 会、そう伝説になるよ
0: でもね、それをしようと思った時でもですね、私体調が悪かったので、参加しなくてよかったなというふうに思っております。あ、こんにちは、誕生日 あのバースデー画像ありがとうございました。久しぶりです。体調を崩しておりました。ぜひツイキャスをご覧くださいはい、今ツイキャスの方でですねそのバースデーカードをくださったリスナーの方が来てくださったんですけどはいもうですね、ちょっとここ2週間ぐらいちょっといろんなことがありましたというか、まあ一つしかないんですけどちょっとね、ちょっと体調を崩してしんどい思いして今ここに立ってさあ、でもまあ治りつつあります。大丈夫です結構元気
1: もう本当におとなしくしててくれこのまま治してほしい本当に。
0: ごめん、私の心の中の暴れ馬が止まらねえんだ
1: 今だけ沈めてくんないかな、
0: ここから。
1: 頼むからさ、
0: 止まれねえやべえ、人生楽しいよマジで。
1: はい、楽しいから、そっか。
0: そう。まあですね、そう。まあ1年生もだんだんね、学校に慣れてきた。そう。もう5月の終わり。
1: そうだ、そういう話だった。
0: そうして6月に入ると、
1: はい。
0: ててて。
1: なんと？
0: ててて。
1: まさかの？
0: て。
1: いわゆる？
0: ててて。
1: ちょっと待って、ここ。語彙切れた。
0: はい、中間テストがね、6月の頭じゃなかった？
1: 頭、結構頭、
0: 結構頭だよね。
1: 結構頭。
0: あ、じゃあ、あと、もう、1、2週間もないんじゃない？
1: ないよ。
0: あれ？私、待って、
1: 今、23でしょ？
0: 待って、待って、5年生ってテストだったっけ？
1: あるある。
0: なんの
1: 3教科ある。
0: 3教科もあんの？
1: ある。あるよ。
0: 嘘？あ、そうだよね、6月2日とかだったよね。
1: だった。
0: 1、2、1から。
1: いや、多分4、5、8かな。4、5、8に5年生。
0: 4、5、8、
1: うん、
0: 4、5、8、
1: うん、
0: 4、5、8、
1: 4、5、8、
0: 4、5、8、
1: 4、5、8、
0: やばい
1: やばいね、やばいよ、だいぶ
0: 4、5、8。以上、はい、コセルナボのコーナーでした。
1: 終わろう。
0: あかん、ちょっとドキドキしてきた。エンディング笑顔
1: 業界研究会の話ほとんどしてねえじゃん
0: それはまた次回、はいはい、じゃあエンディングに入ります。
1: 本当にエンディング入る

0: はい、ということでね、お聞きいただきましたのは、なんつったっけ。
1: 聞いていただきましたのは、はい、町の残念子供の花エンディングのお時間でございます。やばい。

0: ばい。で私がなんでこんなに焦ってるかってことですね。ええ、
1: なになになに、え、なんか被ってる、なんかも、え、
0: かぶせちゃった、
1: 嘘でしょ、
0: あの面接かぶせちゃった、最初の面接かぶせちゃった、
1: ちょっと待って、え、ちょっと待って、
0: いつかいつかいつか、
1: 大丈夫大丈夫、いつかは何もない、
0: よし、
1: いつかは空いてる、
0: よし、
1: いつかは何もない、
0: 指差し OK、
1: 4日と8日
0: はぁ、もうビーラスやいって、
1: アップね、
0: はい、深呼吸、はい、空気が美味しい、は
1: ぁ、は
0: ぁ、怖っ、はぁ、怖い怖い怖い、
1: 怖、
0: 危なかったね、
1: 危なかったね、本当に
0: 危なかったね、ありがとう言ってくれて、そうだよ、そういえばテストがあるとか私言っといてさそう、今テストがあるって言って、そういえばテストって6月の頭じゃなかった、
1: うん、
0: マジよ頭の中がパンパンしな、パンパンクしましてびっくりした、何どういうこと、今何が起こった、
1: やばい、
0: 何が起こった、今、うん、ここどこ私は私は今、え、何してた、誰誰誰、無力
1: 者になって
0: る危ない危ない、やばい、脈が脈が500、500やばい、
1: 500も死んでる
0: ネズミかよそう、BPM あの500の曲なんでね、そう、まあ、そう、でも脈が500もあったら BPM500 の曲が奏でられる
1: だからなんだよ、
0: シュッパーン
1: だからなんだよ、
0: 確かに、だからなんだよ、やめて人生すべてに意味を求めちゃいかんのよ意味のないことも人生だからはい、あの今日はね、私のちょっと愚痴会になってしまいましたけれども、あの皆さんもお楽しみいただけましたでしょうかあのですね、ちょっと最近はね、あの寒くなったり暑くなったり、なんかムシムシしたりとかね、
1: 気温が日々変わる ね、
0: ちょっとコロコロ変わってね、本当に私みたいに、あの体調を崩す、なんか謎の病が流行ってるみたいなさ、
1: 謎の病が流行ってる、
0: そう、わかんない、そのこれ情報源がよくわからない
1: 何もかも謎だ
0: あーそうなんです、あーそっか、今ツイキャスの方はですね、
1: あ
0: そう、いざのメッセージをくれてくれた方からメッセージいただいております、はい、見ます、大丈夫ですラジオ見ますよ聞きますか
1: そう
0: だ
1: ね、
0: はい、でそんなこんなか、
1: そうだね、
0: そんなこんなか、
1: そんなこんなだ、うん、
0: ようやく帰ってこれたお酒はまだ飲めてないお酒はまだ飲めてない
1: 完治してからだから
0: な、やだ
1: 完治してからだからな本当に一回直してくれ、
0: ね、
1: こっちも誕生日パーティーできなくて不完全燃焼なんだから
0: え、もう盛大に祝ってくれ、
1: それはもう本当に
0: いやもう仙台の仙台仙台
1: 仙台仙台
0: 仙台の
1: 仙台で祝うか、
0: 仙台で祝うのやばいということここ沖縄ですよ、マジ
1: 急にマジレスしないでよ
0: まあね、ちょっとちょっと本当にね、久しぶりすぎて、そミキサー見るのが30間ぶりっていうのが信じられなくて、私
1: 結構時間
0: そう結構
1: 3週間って言われたら結構期間
0: 空い
1: た
0: ね、ね、多分ね、あっちゅう間だと思います、5月があっちゅう間に過ぎました、だってもう15日が過ぎてからもう1週間が経ってるんでしょだって
1: 来週終わったら終わりよ、5月
0: そう、なんか梅雨が明けたように見えて、梅雨が明けてないのか、なんか
1: 今週までは降る、来週からも明けるらしい、晴れるらしい、
0: あ、そうなんだ、うん、え、そう、なんか昨日も今日もさ、すんごいさ、雨降る、降ってたからさ、
1: ね、雨だったね、
0: 雨だった、んちょっとテンション上がったけどね、あんな大雨なんか久しぶりだったから
1: まあちょっと気持ちは分かる、
0: ね、雨は嫌いじゃない、うん、雨は嫌いじゃないんだ、嫌いじゃないけど、
1: うん、
0: 私をこんなに体調不良をたらしめたのは雨かもしれないっていうことを考慮したらやっぱりあの皆さんもね、あの雨に濡れてもあのちゃんと体を拭いてお風呂に入って体調を崩さないように気をつけてください、
1: はい、
0: これは経験者、経験者、まあみんな病気かかったことあるだろうけどね、
1: お姉さんとの約束です、
0: お姉さんとの約束健康に楽しく5月病とかにそう負けないように頑張っていきましょうイエイイエイ

0: さあそう、じゃあまた来週にはね、もっとさらにちょっと元気になった私見せればいいなと思います、
1: うん、頼むぜほんま
0: それでは、ここまで、町の種子供の花お送りしましたのは鈴木さんと
1: 柏原でした。
0: また来週、またね、
1: さようなら、
0: さようなら、
1: バイバイ、
0: さようなら、
1: さようなら。
2: ガキの頃よくこうしてキャッチボールしたな。
3: 懐かしいな。お前ももう立派な社会人か。
2: 親父、俺さ家族連れて実家戻るよ。お袋のことも気になるし、一度くらい親孝行したいんだ。
3: そうか、だがみんなで住むには少々狭いぞ。
2: 大丈夫、ぐしちゃん工務店にリフォームを頼んである。
3: 羽地のぐしちゃんさんか、頼もしいな。
4: ぐしちゃん工務店は新築増改築水回りのリフォーム、バリアフリー工事など皆様の変わりゆくライフスタイルに適応した住宅づくりを承ります。まずはお気軽にご相談ください。お電話 58-1069、 住宅のことならぐしちゃん工務店。
2: ただいま、おじいちゃん、キャッチボールしよう。
3: よし、グローブ持ってこい。
4: 幸せの鐘が鳴りました。お腹空いてませんか？創業40年ベーカリーリンドンでは真心を込めてパンを焼いています。サンドイッチやケーキも各種取り揃えておりますので、パーティーやお土産にも最適。ちょっと小腹が空いたらベーカリーリンドンのパンを召し上がれ。焼きたてのパンとサンドイッチのお店ベーカリーリンドンの電話番号は 52-0237、 52-0237。
5: 本当はみんなと手をつなぎたい。かけっこだってにらめっこだってしたい。でも手も足もないし、顔を合わせたらついシャーってやっちゃう。自分の毒を恨むハブの独り言です。ハブサブレー土鍋コーヒーで販売中。
6: ハブサブレーでコーヒーブレイク。
7: 有限会社朝日工業企画です。公共工事軽量鉄骨住宅の施工で暮らしをサポートする建築事業部、音響照明レコーディングなどプロの技術でお答えするイベント事業部、そして若者の大きな夢をサポートするライブハウスバードランド、これからも沖縄をサポートしていく有限会社朝日工業企画をよろしくお願いいたします。
8: せーの、
9: やんばる。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭とかす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある。先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にした、この曲聴いてる君とも絵にし、イメージし提示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

0: 地域に根ざし世界に羽ばたく南西食品株式会社が午後3時をお知らせいたします。
1: こんにちは、山川重機です。山川重機は建設土木機械のリース・レンタルを受け付けています。バックホーやダンプなどの建設土木機械を多数取り扱い、さまざまなサイズをご用意しております。急な場面にも対応できるよう専用積載車で迅速にお客様のもとへお届けいたします。営業時間は月曜から土曜の朝7時から夕方5時半まで、祝日も営業しています。詳しいお問い合わせは 54-0879 番まで。

はい、こんにちは、始まりましたスティアピラミッドの時間でございます。ただいまラジオを聞きの皆さん、調子どうですか。本日は5月20日ということで、まあ、ちゃんとね告知してた通り本日収録放送でお届けしていきたいと思います。5月20日ってもう5月も、もう残り10日ぐらい、まあ、31日あるんで、ね、まあ、あと11日ぐらいになっちゃうっていうね、なんかもう早いですね。まあっという間に6月が来て終わっちゃった1年半年みたいなね、どういうことやねんって感じだけど、本当ね日々日々毎日過ぎるの早いなと思ったり、もうね1時間だったりっていうこの時間ですら早いなと思って、ラジオもね、まあ、何回一人で喋ること結構多いですけど、まあ56分、まあ喋るの自体はまあ55分ぐらいだけどさ、あっという間だなって思いますよね。本当ね みんな結構言うんですよ、なんかラジオを喋るってなってから一人で、いや、あの1時間喋れるかなとかって思うけど、思うっていうかね、結構 いるんですよ。僕も前職ラジオ局で働いてたんで、なんかね、あのラジオ始めたいっていう人がいて、じゃあ30分のあの時間と1時間どっちやりますかって言ったら、もう大体30分、まあまあ値段もね30分の方がリーズナブルなんで30分の方を選ぶ方が多いっていうところあるんですけど、理由のほとんどが、まあ、1時間喋るか分かんないみたいな感じなんですよね。ただでもね意外とね30分の番組を、やってて、で急になんかあれ結構喋れるかもみたいな、でなんかこう経験値を上げていくとそうなるわけですよね。その時にあれ30分じゃ意外と番組時間足りないなみたいなっていうところで、まあ、1時間にね、引き上げたりとかっていう人たちも、まあ、中には、僕もそういうタイプでした、もともと。なんで最初30分番組から始めて、で1時間の番組に上がってとかね、で結構僕の友達とかもパーソナリティいましたけど、2時間とか喋ってましたからね、2時間の番組持ってる人もいましたから、ほんとね意外とねラジオって50分とか、あ、まあ、55分とか話したりしますけど、あっという間だなっていうね、そんな感じがしますよね。だから時間見ながらね一応喋ってはいますけど、もうだって始まって3分経ってますから早いですよ。なんかこんな感じでね、でこれ10回繰り返したら30分の番組終わっちゃいますから、まあ、30分の番組って30分満タンでやるわけじゃないんでね、だいたい25分とか26分とかになってしまうんで、あっという間ですね。曲なんて1曲2曲流したらもうそれだけ10分がなくなるんで、喋る時間16分ぐらいしかないって言ったらもうねあっという間に終わっちゃうんで、ほんとねラジオって結構ね早いですよ。 でもあと 10秒あるんだっていう感覚もあるんですよ。その面白いよねって思いますよね。なんか本当、沖縄だけじゃないかもしれないけど、FM の放送局っていうところに関しては、パーソナリティ募集してるところいっぱいあると思いますので、まあ、今ね、お聞きのラジオ放送局、FM 那覇さんと FM やんばるさんも募集してるかもしれないんで、もし興味ある方はぜひね、ラジオ局の方に、足を運んでみてもいいんじゃないかなと思いますね。

まあ、お気軽にねラジオ局入ることできますんでね、ちょっと気になってきたんですけどとかね言えば全然ねスタッフの方対応してくれると思いますんで、僕が行ったところで追い返されたラジオ局って基本的にないんでね、急に行っても、ね、追い返されるってことはないので、うん、本当にね、なんか気になる人で喋ってみてもいいんじゃないかなと思いますね、番組ね。で、スポンサーつければね、なんとかだったりするところもありますし、まぁ、ちょっとね、自分のポケットまでか払っても大丈夫ですっていう人もいるかもしれないから、まぁ、それはちょっとスタッフさんともね、協議して、決めていけばいいことなので、まあ、まずはね、ラジオやってみたいなっていう人がいたら、ラジオ局、僕らはやってます、この FM 那覇さん、FM やんばるさんの方までぜひね、足を運んでちょっとお問い合わせしてみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということでこの番組は毎週水曜日、15時から FM 那覇さんで生放送ですが、本日収録放送しております。で、毎週土曜15時から FM やんばるさんで、再放送してますので各局楽しんでください。で、メッセージリクエストも募集しております。今、お聞きの放送局宛てにですね、アステアプライムと、書いていただいて、メッセージ投稿していただきますと僕らの方に届きますので、そしたらねそこから皆さんのメッセージを読み上げて、まあそんな感じしたいなとどんな感じって感じだよね、したいなと思いますね。はい、ぜひぜひ聞きたいこと気になることあればお気軽にメッセージを送ってきてください。よろしくお願いします。はい、ということで、まあ特にねTリーグの話はね、もう前回の放送からマジで、すぐ撮ってしまっているので、皆様にね新しいこうニュースをねお届けすることができなくてもう大変残念だなと思っておりますけど、まあ何でしたっけ、T リーグ2026-27シーズン、はい、9シーズン目ですねが、まあ毎年なんですけど7月の、最終週から始まります。まあ、毎年とは言ってるけど、オリンピックの時はね、7月がオリンピック期間だったですしましたので、前のパリの時はね、だから、8月からスタートになったんですけど、まあまあまあだいたいね7月の最終週から、始まることになっております。でそこからね3月の最終週が、プレーオフというところで、約9ヶ月間にわたって、まあ1チーム全25試合、試合があるわけですよね。でも全部で125試合かな、男子女子125試合ずつ250試合ぐらい、T リーグの方で、お届けしていくというところになっておりますので、皆さんぜひ楽しみにしていってほしいなというところと、まあ、遠方からね現場に遊びに行けないよっていう人はぜひね T リーグのオフィシャル YouTube チャンネルの方を登録していただきますと、リアルタイムだけは、無料でねライブ配信を、見ることができるみたいなので、試合日当日はぜひね、ミラーリングとか、まあ、テレビでも最近 YouTube なんか見れるでしょ、だからそこの方からね検索していただいて、大きい画面で卓球を楽しんでもらいたいなと思います。で、何でしたっけ、メンバーシップ登録も、あるということなので、まあ、もしねその他のコンテンツだったりとか、あとは、ライブ配信をちょっと見ることができなくて後でアーカイブで視聴したいっていう方向けに、チャンネル、メンバーシップ登録があるみたいなので、そちらの方もね皆さん、もし気になる方はメンバーシップ登録なんか2段階あるって言ってて、で一番下の方でも300円ぐらいだったと思いますので、まあまあ、ちょっとねお金かかってしまうんだけど、まあ、卓球好きな人はぜひねそこはT リーグを応援するっていう気持ちで、やってもらいたいなと思います。まあね T リーグのチャンネルなんでチームの方にね分配金が来るかっていうところはちょっとね、まあ、あったような気がするけど大したあれじゃないんで、はい、リーグをぜひ応援してほしいなって僕は思っているので、リーグを応援していただければなと、はい、思っている次第でございます。で琉球アスティーダなんですけど、何でしたっけ、ホーム戦の日程が、確定しているので、まあ、せっかくなんで、皆さんにもねご報告をさせていただければなと思っております。で、開催場所も、

もうリーグの方からねリリースはされてます。で、ここから、まあ、今の時期ぐらいにはもうおそらく、試合開始時間の公表も多分されてはいるかなとは思いますけど、ちょっとリーグのスケジュールなので、僕らの方に降りてきて 今のこの撮ってる現時点ではちょっと降りてきてないので、分かんないんですが、まあ、そもそもゴールデンウィークぐらいには発表する予定だったっていうところを聞いてはいるので、まあ、この時期ぐらいには皆さんの元にはね、試合開始時間がもう T リーグのホームページをご覧になったら、分かる状態になっているのかなと思いますので、皆さんぜひね、気になる方は、T リーグのホームページを確認してみてください。で、まあ、琉球アスティーダの 2026-27 シーズンのホームマッチっていうところで、まあ、例年通り6開催12試合はホーム戦という感じという感じになってます。他のチームも同じね、同数 あのホーム戦を控えているということにはなるんですけど、琉球アスティーダも、そういう感じでなっております。で、沖縄での、ホーム戦が一番最初に、開催する、予定です。まあ、僕らね普通はみんな自分たちの県でね、やるんですけど、僕ら内地でやったりとかっていうのもあるので、いろんな、場所での試合も控えてはいるんですが、今回の、沖縄ホーム戦っていうのが、まあ、シーズン初の、ホーム戦にもなりますので、ぜひ皆さんね、時間作って遊びに来てほしいなと思います。で、まず、一番最初の試合が8月15、16日、これも土日ですね、8月15、16日、三栄西海岸、浦添西海岸、パルコシティさんの、あれなんだ中央イベントスペース、なんだイートインじゃないな、フードコートがあるとこ、2階ですね、フードコートがあるところ、大きいビジョンがある前の方で、開催が決まっております。まあ、前のシーズンでも試合を初めて、ショッピングモールで試合をやった現場でもありますので、まあね、分かるよって、見たことあるよっていう人いるかもしれないんですけど、そちらの方でね、試合控えております。これが一番最初の、ホーム戦になっておりますので、皆さんちょっと時間はね、確定したよっていう連絡が来てないんで、僕から希望時間を出してるんだけど、今の現時点では僕の方にそういう情報が入ってきてないので、ちょっと試合開始時間とか、あとは会場時間っていうのはちょっとお知らせ、希望時間は覚えてるんだけど、ちょっとお知らせ、これが確定か分からないのでお知らせできないので、皆さんぜひね、さっきも話したんだけど、T リーグのホームページの方で、おそらくね、この放送がされている時には、情報が開示されていると思いますので、そちらの方を確認してもらえればなと思います。はい。で、9月56土日ですね。はい。こちらもホーム戦を控えております。9月5、6も、三栄、浦添西海岸、パルコシティの、同じ場所ですね。中央イベントスペースですね。そちらの方で、試合開催する予定となっております。で、10月3、4、まあ、1ヶ月後ですね。約1ヶ月後に、ここはちょっと沖縄県ではなくて、宮崎県の延岡市っていうところが、もうもはや大分県じゃないから、もうね、県境ぐらいにあると思うんだけど、延岡市、で、九州カリーナさんと一緒に共催で、やる予定です。一応順番としてはね、3日が、琉球アスティーダがお昼の、時間にやる予定です。で、その次日曜日が琉球アスティーダが、午後っていうか、まあ、後ろの後半の、時間でやる予定、夕方ぐらいなのか、夕方スタートぐらいで、まあ、夜ぐらいにおるみたいな、そんな感じの、試合になる予定です。ちょっと時間の方は、確定時間はまだちょっと分かんないのでスキップしますが、延岡での試合となります。初めてね、宮崎県でやるの初めてじゃないかな。なんか九州カリーナさんは昨シーズンも、延岡ではやっているところがあって、ただでもね、なんかアスリートタウン延岡アリーナっていうところでやるんですけど、どうやらその建物自体を改装し終わったみたいで、でサブアリーナでやったみたいな、そんな話を聞いてるんですよね、昨シーズンは。だけど、次のシーズンはその一番のメイン会場の方でやるみたいなので、まあ、皆さんぜひね、宮崎県、まあ、行くの遠いよね福岡からでもね、車で3時間半片道かかるらしいです。3時間半だったな、3時間ぐらい、かかるって言ってて、

だから結構ね、宮崎空港からでもちょっと遠いよなって思うちょっと遠いよなって思うぐらいの場所にあるんですけど、なんかすごいね、いい街っていう話は聞いてますので、まだ僕もね下見行ってないんですよ、この時期。まあ、本当だったら5月に入る前に行く予定だったんですけど、でそれがちょっと5月のゴールデンウィーク前に、あの本当は4月の後半だったんだけど、それがゴールデンウィーク前に移動して、で多分ね先週行ってるのかな、あのカリーナさんと女子チームの方、あの相手チームの人たちは確か行ってるかもしれないですね。ちょっと僕がね、あのその先週はあれだったんですよ、なんだっけ、T リーグの、リアル担当者会議、担当者会議、実務担当者会議があったんで、まあ、ちょっと被っちゃってて行けなかったんですけどね。だからちょっと分かんないんだよね。でもおそらく、まあ、始まる前には必ず1回2回は行くと思うんで、でその時にね、あのまたどんな場所だったよっていうね報告もねできたらなとは思ってますが、まあ、もし、お知り合いの方、まあ、あのご親戚の方々に、宮崎県の方がいらっしゃいましたら、ぜひねお声掛けしてほしいなと思います。超でっかいはず、多分ね、あの体育館あの琉球アスティーダ、あの来期 の、 あの会場ここしか体育館ないんで皆さんぜひね、体育館での試合も遊びに来てほしいなって、はい、思ってます。でまた約1ヶ月後、11月7日8日は、ここ大阪ですね、大阪にある、京橋っていうところがあるんですけど、大阪の京橋駅からもうすぐですね、大阪ビジネスパークって地下鉄からだったらもう出てすぐ 1,2 分ぐらいで着く、なんだった、ツイン、あれ読み方ちょっと分かんないけど、ツイン21アトリウムっていうね、ところがあります。まあ商業ビルでっていうよりかはオフィスビルみたいな感じで、で3階ぐらいまでもほぼもう飲食店ばっかしかないんですよね。飲食店、まあ、あの本当横にオフィス、でっかいオフィスビルボーンボーン2つ立ってて、で1階にちょっと広い広場があるんですよ。そこの方で、試合をする予定です。で、まあ、ほとんど、ね、飲食店しかなくて、で面白いことにどちらかというと平日の方が人が多いっていうまあそれはそうじゃない、商業ビルで働いてる皆さんが、下の方ね、使ったその何その僕らが試合をする、現場を皆さんが通って、進んでいくわけですから、いろんな出口にね行くわけですから、まあそれは平日の方が多いよねって。で休日は大阪城ホールでのイベントに向かう人たちが通るぐらいみたいな、そんな感じですね。まあ、あとはちょっと、まあ、近隣の皆さんがちょっとゆっくりするそうみたいな感じになってますので、ショッピングモールみたいな形かと言われると、まあ、そんなにショッピングモールしてるわけではないみたいな感じでございます。だから結局ね、ちょっと集客はちゃんとやらないことには、おそらくわかんないよねっていう、そういう感じがしますね。はい、皆さんぜひチェックしてほしいなと思います。で12月が、なくて、で1月の30、31が、イオンモール秋田こんなど真冬に秋田県に行くんですかっていうね。そうなんですよ、秋田県に行くんですよ、この日しか撮れなかったわけですよね。もうなんかね、琉球アスティーダっていう沖縄ホームじゃないですか。で沖縄でね試合もいっぱいやりたい気持ちは僕はあるんですよ。だけどまあね、僕のレイヤーではそういうことはもうどうでもいい話なのでそう言ってしまうとあれなんだけど、で、まあ、とりあえずなんか県外探せっていうことでで、まあ、うちって、カンファレンスイベントやってるじゃないですか、アスティアサロンっていう、でアスティアサロンの支部が、福岡と名古屋、大阪、東京、札幌にあるわけですよ。でアスティアサロンの会員の皆さんもそこの方にの企業様もいらっしゃるので、まあ、ぜひね企業様への還元っていうところも含めてこのね、5箇所っていうのは結構やりやすいところがあるんですよね。であと九州カリーナさんが もともとね、九州アスティーダっていう女子

チームで琉球アスリア子会社だったっていうところもありますので、まあ、昔からね、一緒に、やって、1試合ぐらいはね年間やってたりとかするので、その付き合いでね、今回の宮崎も、はい、やろうということになりましたので、まあ、ここもまだ、まあ、なんとかなりますよね。でじゃあ秋田はなんで秋田にしたんですかって話じゃないですか。まあ、ここはね我らが、代表取締役社長兼会長早川周作さんのふるさとという名目のもと、一回ね僕が入社する前に秋田の、体育館でも試合をやっていたという話を伺ってまして、で僕はその時はもう全然知らないんだけど、でもねそういうふうな、実績がありますので、まあ秋田のね卓球協会の皆さんもすごくアスティータを応援してくださっている方多いというところも聞きまして、で、まあ3年ぶりぐらいの開催っていうところもありますので、まあ、ちょっと秋田でもやってみようかなっていうところでちょっとね秋田の開催場所を探してたんですよ。そしたら、まあ、大体体育館で探すじゃないですか、まあ、体育館じゃなくてなんか商業施設でやってっていうなんかよくわかんないことを言われてでそれで、まあ、商業施設ってもね大体どういうところがあるんだろうってもう想像つくじゃないですか。で、まあ、ただその中でも、リーグのパートナーとしてイオンさんがいらっしゃるっていうところもあったので、まあ、やっぱりリーグの還元もいろいろしなきゃいけないだろうというところで、まあこのイオンさんの方でできるところないかなって探したら、イオンモール秋田さんの、ホールみたいな広いところが結構ねあれこれ大きいんじゃないと思って、でそれで、まあ、ちょっとリーグの担当の方経由でいろいろとね、進ませてもらってるって感じですね。ちょっとまだここもね、現場ちょっと行ってないので、もう行かなきゃいけないんだけどさ、なかなか時間取れなくてちょっと行けてないんですが、この現場もね、確認しなきゃいけないところいっぱいありっていうそんな感じでございます。はい、でそのイオンモール秋田の、1階のちょっと中の方に入っているところにある広場なのかな、多分そこでやることが決まっております。まあ、秋田の皆さんね、ぜひ卓球協会 の方々もそうなんだけど、今このラジオをお聞きの皆さんの中で、まあ、お知り合いご親戚の方いらっしゃいましたら、ぜひね、商業施設なので、なんて言えばいいの席 の、 チケットを持っていない方は、立ち見ではね閲覧ができますので、まあ、観覧ができますので、ぜひ参加してほしいなと思いますし、まあ、この機会に秋田っていう場所にね行ってみようかなと思う人は、ぜひ秋田っていう場所をちょっと楽しんでみてもいいんじゃないかな、きりたんぽ美味しいんじゃないかなというですね、はい、行ってみたらいいかなと思います。雪見れるかもしれないしね。はい、で、最後、2月の6、7、翌週に翌週なんですけど秋田の翌週なんですけど、はい、2月6、7に関しては、最後沖縄でホーム戦をやることが決まってます。で場所が、シャボン玉石鹸ククルイトマンっていうところで、まあ、初めてのねホール開催を、やることにしました。でイトマン市役所の、まあ、隣に併設されている文化ホールみたいなところがあるんですけど、もう見たら分かりますよ、もうなんかもうすごい大きい建物があるんで、でそこの、中の入っていって奥の方にある大ホールで試合をするんですが、もう1階のお部屋をほぼ貸し切りの状況にしてはいますので、入ってすぐ、左側に、交流ロビーっていうところがあって、でずっとまっすぐ行ってもらうと、右側にホワイエがあって、まあホールに入る手前の方ですね、右を見ていただくと、ホワイエがあるんですけど、こちらの方でね、スポンサー様、琉球アスリアの応援してくれているスポンサー様を中心に、ブース出店を、いっぱいやりたいなと思ってます。でもちろん飲食系もまあ、準備できたらなと思ってまして、で、イートインも準備しようかなとか、まあ、いろいろ考えてますので、その辺も含めて、皆さんぜひね、遊びに来てほしいなと思います。で、卓球の試合を見る方に関してはチケットを持ってないと、ホールの中に入れないんですが、まあ、チケット持ってなくても、そのブースの方はね、皆さん無料で遊べるようにしようかなと。思っちゃったりしているので、ちょっとまだ決まってないけどね、これ以上僕の願望

なんだけど、遊べるようにしたいなと思ってますので、ぜひね、お近くの方、まあ、ちょっと駐車場とかね、市役所の駐車場を、ね、お借りできないかなって交渉も今からしないといけないんだけど、多分大丈夫だと思うので、近くの方も、まあ、遠方の方もぜひね、赴いて、みんなで2026-27最後の、ホーム戦を、楽しんでもらえたらなと思います。で、多分この時期ぐらいになると、あ、でもね、琉球は2月の頭から3月の最後の半ばぐらいまで、毎週試合があるんですよね。 5週か6週ぐらいかな、連続で試合があって、だからまだちょっとね、この大体この時点で、20試合以上20試合以上、昨シーズンで言うと21試合ぐらい終わってたんだよね。だからあと4試合ぐらいしかないじゃないですか。だから本当にね、優勝争いというか、そういうところが少しね見え始めてたところなんだけど、多分ねこの試合が始まる時までまだ多分18、19試合しか消化しないと思うんだよね。なので、まあ、圧倒的に、勝ってなかった場合はまたね混戦状態になっているのかなと思ってて、で琉球はこの2月の頭の方で、ホーム戦最後なんだけど、本来だったらね2月の一番最後の週に、スケジュール最初組まれてたところをちょっともうね、いろいろあったので、変更してこれが一番最後になりました。他のチームに関しては後半の方で一番最後のホーム戦を控えているっていうところがありますので、アウェーの方でね、決着がつく可能性の方が高いですが、まあ、ただこのホーム戦2試合っていうのは、結構ねもうこの最後の方になってくると、まあ、大きなウェイトを占めてくるというところもありますので、まず最後はねぜひ沖縄でしかできない、まあ、ホームの、ね、強さを、アウェーにねぜひぜひもう皆さんの力で、応援の力で、琉球アスリートの勝ちを一緒に取りに行けたらと思ってますので、ぜひ遊びに来てほしいなと思います。はい、ということでこんな感じで、琉球アスリートの、今ホーム戦、ね、まあ、26-27シーズンのねホーム戦6開催分をちょっと紹介させていただきました。県外が3カ所、県内が3、まあ、県外が3開催、県内が3開催、まあ、どっちも3開催ずつというところで、まあ、ちょっと沖縄での、ね、ホーム戦は、いつにも増して少なくなってしまってはいるんですけど、まあ、貴重だからこそね、皆さんぜひ時間を作って遊びに来てほしいなと思いますし、貴重だからこそ、みんなで、ね、ぜひ応援して、全部勝ちに行けるようにしたいなと思ってますので、現場の方でねお持ちしておりますから、チケットがまた発売されるときには、僕らの方からねまた告知もさせていただきたいなと思ってますので、まあ、ぜひその、告知を見て、あ、行きてーと思った方は、ローソンの方で、チケットを購入して遊びに来るとか、まあ、あとうちの SNS だったりとかいろんなところで、まあ、キャンペーンだったりいろいろやってる、ね、なのがもうみんなもよく見てると思いますので、まあ、そのキャンペーンに申し込みをするとか、あとはちょっとねまだリリースできてない、この時点ではちょっとリリースできてないんだけど、ファンクラブだったりとか、まあ、アスヤトークなどいろいろあると思うんですけど、はい、そちらの方からねチケットゲットして、現場の方に遊びに来てくれたら嬉しいなと思います。はい、来季こそはね、シャーレを持ち上げて悲願の日本一慣れたらいいよね慣れたらいいよね。日本一ね、なかなかね難しい壁ではありますけど、はい、それを目指してやっていきたいなと思ってますんで、はい、皆さんの温かい声援を現場の方でもしていただけると嬉しいなって正直思います。はい、まあ、お問い合わせとかはねぜひうちの、公式SNS の方にしていただければと思いますし、まあ、そちらの方からね、いろんな情報もボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボンボン出していこうと思ってるんで、はい、フォローしていただきたいなと思ってます。はい、いや、さてさてさてまあ沖縄も、梅雨に入りまして、今日ね収録日、こっちに向かってる最中に、雨がねもう降りまくりかなと思ったのね、また止んで、また降りまくりと思った、また止んでみたいな、まあ、20キロぐらいあるんだけど、
お家からここに来るまで

の間にもう振りまくりやんで振りまくりやんで振りまくり振りまくりやんでみたいな、そんなのをね、何回もね体験して今日ここに来たっていう、そんな感じでございます。

はい、ということでお聴きいただきましたのが、室蔵で雨上がりの空っていう曲でした。久しぶりに聴いたな久しぶりに聴いたな、マジでやばいな、こんな感じだったか。ちょっとリリック見ながら聴いてたんだけど、リリックこんなあったっけなみたいなって思っちゃうぐらい超久しぶりに聴きました。なんか雨上がりの空でね、なんか梅雨の時って、まあ今はね空梅雨が多いからな、なんかそんな感じにならない時ある、あるかもしれないけど、まあ、雨がもう毎日連日のように意味不明に続くと、まあね、雨上がりの空恋しくなるけど、まあ、この曲をなんかあの連日雨の後の、晴れた日にちょいと流しながらねドライブしたなっていう、そんな記憶がありますけどね、はい、なんかすごい室蔵に一時期ハマってて、沖縄にも来たかな、見たことないんだけど沖縄にも来てたはずね、多分おそらくマイドリームぐらいの時来てたような気がするけど、どうなんだろうね、まあ、あの今はねもうほぼほぼ活動多分してないとは思うんですけど、すごいいい曲いっぱいあるよっていうそんな感じの、はい、アーティストなんで、まあラッ

パーではあるんですけどね、そんなラップラップしてないんで、今の曲聴いて、まあ、こんな感じの曲好きだなと思ったらぜひ聴いてみてほしいなと思います。はい、ということで、この番組は毎週水曜日15時から FM の挟んで生放送ですが、本日は収録放送しております。毎週土曜15時から FM やんばるさんで再放送してますので、各曲楽しんで聴いてください。メッセージなども、お聞きの放送局宛てに送ってくれたら嬉しいのでよろしくお願いします。はい、ということで、あと20分ぐらいあと20分かー、さっきで、喋ってたら意外と短いんだよとかって言ってたけど、あと20分かーってなっちゃったな、今、特にね、卓球の話をね、するか、じゃあ、卓球の話もしようかな、ちょっとだけ。なんか面白いなって思うのが、面白いなって思うのが、まあ、1年ね、25、26シーズン、1年間、チームに、帯同してね、全試合、参加してきたんですけど、みんな卓球のイメージってどうなんですかね一番それ率直にね、めちゃめちゃ聞きたいんですよ。まあ、ぜひ 今の質問に対してメッセージ送ってくれたら嬉しいんだけど、卓球のイメージってみんなどうなのかな。すごいさ、まあ、変な話ね、派手ではないじゃないですか、パフォーマンスが。まあ、パフォーマンスっていうか、まあ、パフォーマンス派手ってなんだろうな、やってる最中の、なんだろう、パフォーマンスってそこまでなんかね、ダンクシュートとかね、なんだ、特大ホームランとかね、向かい点ミドルシュートとかないじゃんないじゃん。で、決まってるじゃん、大きさが。その卓球台って大体ね、大きさ決まってて、で幅もね、長さも決まってて、で基本この中でしか行われないわけですよ。で、そんなに大きくはないんですよね、実は卓球台って。僕は何回も近くで見てるか分かるんだけど、でその中で、まあ一応ね、コート自体はT リーグの公式のコートは、18×9 なので、まあ、結構ね大きいですよね。クハ72-16だから、162平米ぐらいあるのか、結構でかいですよね。その、コート内で、試合を行うわけですよ。まあ、いっぱい使えてこの範囲ってことね、でいう風な形にはなっております。ただその中にポツンと1個だけ、卓球台があって、選手たちは、まあ、その卓球台でワンバウンドして返すっていう、まあ、本当にシンプルなスポーツです。で、そのワンバウンド して、相手が空振りしてしまったら、まあ、1点入る。で、自分が返すときに相手側このネットよりも相手側の方でワンバウンドさせれなかったら、まあ、オーバーしちゃった場合は相手に点が入る。まあ、そういうシンプルなゲームでございます。ゲームというかスポーツでございます。でこの卓球に対してみんなどういうイメージがあるのかっていうところが、一番気になって仕方がないところではあるんですよね。まあ、もちろんね、テレビとかでね放送されるときに卓球の試合っていうのはなかなかね、がっつり放送みたいなところは、埼玉さんとかはね、ローカルの、テレビ埼玉さんとかが協力してるんで、地上波でも流してたりとかするんですけど、まあ、切り取られた映像ばっかりがほとんどかなと思いますね。フルで流れてるのも多分あるかもしれないけど、まあ、ほとんど地上波ではないだろうと、思っている次第でございます。ただじゃあ、野球だったりとか、あとは何でしたっけ、サッカーだったりとかは結構テレビでも地上波でも流れてたりとかで、最近はバスケットボール、あとはバレーボール、そっちら辺も、まあね、日本代表とかだったらねテレビ流れるようになりました。でも卓球って日本代表でも多分テレ東さんぐらいしか流れてないんじゃない分からんけど、沖縄だとまず流れてないよね、どこも。沖縄の地上波どこもやってないです。本当ね、なんだろうな、日本が今すごく頑張って戦っている選手たちがいるスポーツなのにもかかわらず、メディアがなかなか、なんだワイドショーとかニュースとかのちょっとしたコーナーでしか紹介してくれないっていう、そんな、いやそれが悪いわけじゃないんだけどね、でもそういう風なスポーツの、になっている現状があります。で、まあ、マイナースポーツっぽくなってはいるものの、まあ、結構日本には競技人口は多い、トップクラスで多い、そういう

競技でもあるんですよね。なんか面白いですよね。世の中で好きな人やってる人は多いのにもに反して、あのメディアでは報道されづらいなんて変なスポーツなんだ。でその卓球をやっている人たちのイメージってみんなどんなですか。まあ、老若男女ね、若け、まあ、本当に若ければもう2歳3歳からやってますからね。で、上は70代80代もしかしたら90代もいるかもしれない。まあ、障害スポーツって言われてるだけあって、お年寄りの方もね、みんな公民館とかでもなんか週1ぐらいでね、みんなで楽しんでやったりとか。あと大人とかだったらイメージできるとしたら、まあ、温泉卓球、まあ、沖縄は温泉がほとんどないんで温泉卓球っていう卓球をしないかもしれないけど、まあ、温泉卓球。大学とかね、結構僕が通ってた、卒業したところはあの東村にセミナーハウスっていうところがあって、そこの2階には卓球台があって、先生たちとかね、あのゼミ合宿とかでやるときは結構ねみんなでワイワイあの卓球大会をやってたりとかもしましたね。先生によってはあの卓球が好きな先生もいたので、自分卓球先生に、その先生に卓球であの合宿中に勝ったら、大学のお昼ご飯を送ってもらえるとかね、なんかそういうのも僕の学科ではあったりしましたね。で本当そういうなんか万人が結構楽しめる、そんなスポーツじゃないかなと思いますし、まあ、あの体型とかね、まあ、ね身長とか体重とかとかあんま関係なく、まあ、プロの世界だったら、機動性っていうのは結構大事になってくるかもしれないけど、みんなで普通に遊ぶ分には、そんなね、なんだろうな、皆さんに とってね、他のスポーツだったらちょっといけてないなって思う部分っていうのも別に関係なく楽しめるスポーツなんじゃないかなって思います。で、ただプロの世界になると、さっきも話した通りやっぱり機動性だったりとか反射神経だったりとかいろんなところが必要になってくるスポーツではあるので、まあ、プロの卓球の試合はぜひね生で見てほしいなとは思うんだけど、何よりもね僕は ここ最近もう本当多生監督のイベントで、いくつもレッスンをね見てたんですよ。で監督とも話す時間長いじゃないですか。車で移動する時間も長いし、でお昼ご飯も一緒で食べてるし、で夜も話してるし、帰るまでずっと2人で一緒にいるわけだから。でしかもその監督がですよ、隣に、僕の車の隣に座ってる監督が元日本代表監督でもあるわけですよ。でそれこそもう本当に卓球を知り尽くした、まあ、ご本人もね日本代表でしたから、はい、でも本当そういう人がプレイヤーでもあって、で指導者でもあって、で琉球朝日の監督もしててっていう、そういう人がね目の前でいろんな方に教えてるわけですよ、一人ずつに。しかもすごいでしょ。でその一人ずつに教えてる姿を見たりとか、いろいろこう全体に話す機会もあるわけですよね。卓球大事なここだよとかって話す機会があるわけよ。でそういうのをやった上で、じゃあはいみんなそれ意識してやってみてって言って、でそこからまあちょっと動きのところね、もうちょっとこうなってやった方がいいよって人ですよ、まあ、機関指導ですよね。座学でいう機関指導みたいな感じで歩きながらやってて、でその後また一人ずつ一人ずつ呼んで、苦手なところは何なのって聞きながらね、こう教えていくみたいなのをやってたりしたんですよ。でそういうのとかも全部見た上で、卓球の一番すごいなって思うところは、最終的には、メンタルと頭脳戦なんだなって思うんですよ。だって技術は例えば、カーブがあったとするじゃない。じゃあ右に曲がるカーブあって、左に曲がるカーブあって、でそれが速いか遅いかで、でかかり方が、そんなかかるかかからないかで落ちていく軌道が変わってくるわけですよ。でも曲がる方向は2箇所しかないわけ。それがどれくらいの度合いかっていう問題じゃない。でその どれくらいの精度で曲がっていくのか、どれくらい の強さで落ちていくのかっていう、そのだけど2択しかないやん。曲がるとしたら右か左かしかないわけですよ。で、落ちるボールって言ってもこうね、下にしか落ちないわけ、上に落ちるってことはないじゃない。で回転もだから上回転、下回転、横回転、だから右左回転で、この基本的にはこの4つなんですよ。であとは長いとか
短いとか

でいくつかのほらツッツキとかなんかあのチキータみんなよく聞いたことあるじゃんチキータだったりとかであとバックハンドフォアハンドとかもう本当まあもうちょっとあると思うよもうちょっとあると思うよだけど7000、8000あるわけじゃないわけもう本当もうあといくつかぐらいしかないわけで組み合わせはこれだけなのよ言ってしまえば組み合わせはね組み合わせこの一瞬こう打つ瞬間の組み合わせってそんなに多くないわけ限られてるでそこにいわゆるタイミングねリズムとタイミングがあると思うんだけどその打つのが早い方がいいのか遅い方がいいのかでそのタイミングを合わせた方がいいのかちょっとずらすのかみたいな分からんけどさで相手のバランスを崩すっていうところで言うと普通にね人間って同じリズムでこの後ポンポンポンポンポンポンってやってたら結構ねリズム落ちじゃなかったら取れるさねあの4分の4拍子みたいな感じでポンポンポンポン変な話ね取れるわけだけどそれが一回ちょっとするとあれってどんどん押されていくわけねでなんかそのそれをいつ崩すかっていうのはねこのラリー中に決まってくるわけですよね選手たちのやり方っていうのがで本当ね最終的にはね、でもそんなって抑えながらも、だけど負けないぜって押していかないといけないけど、だからメンタル必要じゃない、絶対、こいつやべえ、なんか、やべえやべえってなったら、もう一瞬でね、弱いとこを見せたら、もう完全に終わりだと思うんですよ。で、まあ、ある人が言ってましたよ、卓球の技術の、最終ラインっていうのは、Tリーグの選手のほぼみんな同じライン、ほぼみんな同じラインやし、ほぼみんな同じライン。まあズバ抜けてブロックうまいよとかね、ズバ抜けてチキータうまいよとか あるじゃないサーブが得意だよとかっていう このメータリングで言うとね若干こう飛び出す人たちとかっていうのはいるんだけどだけどみんなできないわけじゃないわけみんなできないわけじゃなくてもうある一定の技術はもう揃ってるわけある程度でそこから飛び出てる部分がある全部が飛び出てるやつがいたら そいつ最強じゃないですかじゃなくてここの部分はこの人が飛び出てるとかこの部分はこの人はちょっと苦手とかそういうのがあるくらいでもう基本的にはもうみんな強いみたいなとこがあるみたいですよ聞いた話ね聞いた話でも僕もそう思います本当にTリーグに出てる選手たちはみんな日本では強いし、世界でもね全然ただ世界 その試合に出てない選手もいるので、まあ、だから実際実力がねワールド世界ランキングに合わせた時どれぐらいの強さなのかっていうのはもうちょっと未知の人もいるわけですよもう出てない人たちもいるしでも本当に、技術的な部分は、僕も見ていて思うんだけどほとんどの選手が大体もう天井ですじゃあ何で分けるのかって言われた時にやっぱメンタルとそしてあと一個メンタルは前々から思ってたよなんか押されてるなと思ってちょっと今日調子悪いよみたいな雰囲気出したらもうねそこのパパパパーンって疲れてしまうんで、そうなってくるとうわって負けちゃうわけよでもそれはもう分かってるだけど新しくね入った知識はもう頭脳もうここな本当ね選手たちのこのサーブ一回止まるじゃないこうなって手をさ台の上に置いてからさ止まるわけよで止まってモーションが遅い選手たちもいるじゃんでもその間いろんなこと考えてるんだよ多分ね相手の方向も見ながら次相手はここに出したらさっきの時に嫌がったからそこに出した方がいいのかいやあえてのここかみたいなでそこにどんな回転でやるべきなのかとかさっていうのをもう多分ずっと考えてると思うんだよね。で、それを、だから言ってました、大島選手も。大島選手も言ってたんだけど、ボールが上に上がるわけですよ。で、16センチ上げないといけないんだって、決まりがあって。で、手から16センチこう上げる。上げて、落ちてきて、自分がラケット叩く、その直前まで迷ってるって言ってたからね。その直前まで迷ってるって言ってる。その直前って、もう1、2秒でしょ、その直前って。あの人たち、走馬灯みたいに見えてるのかなって思いますけど本当にねその瞬間その打つ瞬間までどうしようか悩んでるって言ってただから本当にねそれぐらい今の相手若干ここに動きそうだなとかさいうちょっとしたなんだろうな相手次ここに動こうとしてるなみたいなでもまあねプロだからやってきてるしいっぱい経験積んでるから大体読めるじゃないだからその読んでる瞬間にちょっと見えたその時にさっきまで打とうとしてるのをやめるかもしれないわけよすごくないこれでそれでやってるわけだからたまにさよくあるさTリーグとかでもあってからさ

えこんなの取れんかったのみたいな時あるじゃないですか。でも絶対あると思うんだよね、あの知らない人は。で見ててうわなんかあれ地味みたいなのも、地味にあれ地味に点取ったんだみたいな感じの時もあるじゃん、こんなん返せないのみたいななるけど、それっても絶対裏を書いてるんだよね。だからやっぱ人間の特性としてやっぱそこに動けなかったっていうね、事実だわ、今日事実がその点につながってるっていう。それ考えるとさ本当ね変な話ね、まあ、T リーグの場合はシングルスもダブルスもそうだけど11点を先に取るゲームではありますけど、この11点の取り合いっていうのです、取り合いっていうかね、先取るどっちが先に11点取るかっていう、これはね本当にすごい、戦いがね行われてるんだろうなと思う。だから本当派手な方が楽しいじゃん、見ててもね、ラリーがこうバーって続いてからパパパパパパパパパってやってこうウォーってなるけど、意外とそっちの方がまあ、楽というか変な話ね、まあ、なんだろう、派手に見えてるだけだって、まあ、実際は違うよ、プロの世界では派手に見えても多分頭脳戦はしてるんだけど、派手に見えてるっていうのだけがあの卓球の面白さっていうか、おーっていうところじゃなくて、お今ここで短いの出したばやばくねみたいな、そういうのとかさ、 あそこ長いのやったからあの人ちょっと失敗したのかなとかね、やったかなと思ったら、あれここでツッツキしたのはなんかカーブ曲がる前に打ったのかなとかさ、でねかと思ったら、あれブロックしたから取れたいしみたいなさ、あそこのブロックの点数大きかったねみたいな、ブロックで取ったのみたいな、そんなね、そういう話がねできるようになったらもっと面白いなと思って、だからちょっとね来季はもっともっとこう選手たちの戦い方っていうところも、もうちょっとね一段階ちょっとギアを上げて見てみたいなって思ってるんだよね。あの時本当にね、普通に見てて、なんか すごいなーっては思いながら見てましたけど、ただ近くで見てて、ね、エキサイティングシートよりも近くで見てて、すごいなって思うだけではなくて、これやっぱ、ここでやっぱ勝つ選手ってこういう風なマインドセットだよなみたいなところぐらいまではもう大体分かったわけよ。で、やっぱ裏にね、ロッカールーム行ってもね、やっぱ分かるわけよ。ああそういうことかみたいなね、なるわけよ、選手たちも分かってるわけよ、言うわけいろいろ、それ聞いてたらあなるほどなと思うけど、そこにこの頭脳戦な感じのやつがこうアップデートで自分の中に今入ってきたっていうのはね、かなりねこのオフシーズン大きな収穫になりました。だからまあなんかいつの間にか解説者みたいな感じの喋りになってしまってちょっと大変恐縮ではあるんですけど、本当にね皆さんもねぜひなんだろうな、まあ、これはねちょっと知らないとわからないかもしれないけどね、ああって思ったら、まあ、そこをねちょっと重点的に見てもらえたらもっとね楽しいのかなと思いますし、もう本当に、奥が深い、だから卓球ってもうすごいスポーツなんだなって改めて、シーズンが始まる前にね、感じることができておる次第でございます。お前だけかよって感じかもしれないけど、そうなんですよ。だから本当にね皆さんね、卓球をねなんかこのなんだろうな、派手なスポーツじゃないなとかさ、ちょっと地味なスポーツだなとかね、そういう風なちょっとネガティブな方向で見るわけではなくて、あれはこの選手の頭脳が相手の裏を書いたんだ。って思って、見てもらいたいし、まあ、派手なところは派手なところで、まあ、全然ね、視覚で楽しんでもらってもいいんじゃないかなと思いますし、まあ、そういう風にしながらみんなで卓球をねぜひ楽しめるように、はい、ホーム戦も頑張って作っていこうと思ってますので、皆さんぜひね、会場にお越しいただいて、まあ、一緒にね卓球を楽しめたらと思っております。はい、そんな感じで、今週は、まあ、この辺で終了したいと思いますけど、まだ来週はねようやく生放送できると思います。どんだけいろんな情報を持ってくるか分かんないですけど、はい、皆さんぜひ、1時間楽しんで一緒に、ラジオねやっていけたらと思っておりますので、来週もこの時間お楽しみにしてください。ということで、今週は MC ゲルシーズ一人でお届けしました。また来週もこの時間にお会いしましょう。さようなら。

0: んらん。
1: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから、
0: そうだ、ランを送りましょう。
2: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。
0: フラワーショップランラン。
3: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご要名は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
4: 0980-5356-3253-5632まで。
5: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
6: 本当に素敵なお葬式だったね。アッキーさんもきっと喜んでるよね。
7: そうね、家族の愛が溢れてて本当に温かかったよね。ところで、これだけ立派なお葬式って費用どれくらいかかるかわかる？
6: だいたい100万円くらいだったって聞いたけど。
7: 100万？お葬式ってそんなにかかるの？
5: 万が一のお葬式費用、気になりますよね。そんな時は、エンライフ保険。葬儀費用の準備だけでなく、大切な人とのご縁を安心で包みます。満89歳の方までお申し込み可能。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-977-560。

0: 飲酒運転はダメ絶対。名護市営球場前居酒屋21が午後4時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: 締めくくるタイム。この番組は NPO 法人和睦郷里ケアプランセンター北山、 NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティラさんの提供でお送りします。
1: 介護も仕事もあってもう限界。
2: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
3: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか。私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったらケアプランセンター北山へ、まずはご相談ください。お電話436554まで。
4: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや資格補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便。不便をなくせば幸せ。幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄。お問い合わせは0980-543460。
5: 地域に根ざし、育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦郷里。私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず、同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦郷里。
6: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティラさん。
7: あ、ひどこさん、おはようございます。
8: しんさん、今日は体調どうですか。けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
6: 心温まる毎日を、
9: デイサービスティラさん。
6: 見学大歓迎。まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。

0: さあ5月18日月曜日午後7時になりました。生放送ですよ。
1: 生放送です、はい、
0: チグムグクルタイムをお届けしておりますけれども、はい、お久しぶりの、
1: はい、誠さん、
0: そうですね、放送になりますけれども、はい、2人の放送はいかがでしたか。
1: 2人ね、なかなか新鮮でしたよ。
0: ですよね。
1: そうそうそうそうそう。うん、エリさんのね、これまでのキャリアについてちょっとい
0: いですね、はい、深掘っていって、
1: はい、面白かったです。はいはいはい、
0: でね、一周その前は、確か
1: 収録
0: 放送だったと思うんですけれども、
1: 4月の頃の話を、
0: そうですね、何を喋ってたかは覚えてませんけれども、あっという間にゴールデンウィークも終わり、いつの間にかに梅雨入りし、
1: はい、
0: 梅雨入りしたかと思いきや寒いっていう、
1: 寒い、ちょっとい
0: い天気、寒いですよね、
1: 寒い、うん、ちょっと肌寒かった。今日はね、少し暑い、蒸し暑い感じがしたのかな。
0: 蒸し暑い、
1: 雨も
0: そうですね、湿度がちょっと、うん、でも
1: ありました、ね、
0: 普通の梅雨の割には、
1: そう、梅雨の時期ってもっとさ、なんかね、暑いよね、
0: ジメッとしてるイメージなんですけれども、
1: 暑い、すごい暑くはないから、やっぱりなんか今年ちょっと違うね。そうそうそう、
0: だし沖縄より内地の方が暑いっていう、
1: トップさんが今日京都33度ですよって、
0: 33度、
1: 沖縄より暑いね、
0: わもう避暑地ですね
1: 沖縄ね、
0: 沖縄が避暑地、
1: 皆さん沖縄にお越しください、
0: ぜひぜひお越しいただいてという感じなんですけれども、早速ね、トップさんもコメントありがとうございます、はい、
1: ありがとうございます。今日もお願いいたします。
0: お願いします。ということで、はい、適当に流してね、はい、私が35歳に今日なりました、おめでとうございました。
1: あ、おめでとうございます、はい、ハッピーバースデー、はい、35歳、
0: はい、お待ちしておりますので
1: 、後追いで大丈夫みたいね、
0: はい、お願いしますメールの宛先はメールアットマーク fmyanbaru.co.jp まで送っていただき、あ、でも直接持っていただきてくるものも可能だと思うのでね、ぜひぜひ、なんかあれば、ね、よろしく、年中

0: 終わってますんで、よろしくお願いしたいと思います。
1: 今日から受付開始
0: そうですねまあまあまあまあっていうのはあるんですけど、まあまあ全然ね、なんか全然そんな感じもせず、うん、っていうかまあ、ね、
1: なんかやった
0: 全然何もやってないですけどねまあまあまあ普通に過ぎていったって感じなんですけれども、35ということでもう折り返しが見えてるのかなみたいなね。
1: まだまだよ、まだ
0: まだまだ、あ、そう、アラフォーにちょっと足を突っ込むかなみたいなね、そんな感じなんですけれども、
1: アラフォーには見えないね、やっぱ若いよ、ね、
0: でしょ。なんかよくあっちこっちでよく言われる20代後半だと思ったっていう、皆さんあのお世辞かどうか本とか知らないですけど言ってくれますけどね
1: 若いかも。
0: いやいやいやいや、平成3年の、
1: え、平成生まれだったっけか。
0: 一応平成なんですけど話題が昭和チックって、ね、よく言われるんですけれども、
1: 話題とさ選曲が昭和チックなんです、
0: う
1: ん、
0: そうそう、うん、ね、どこで何をどう違えて生まれたのかどうなのかよくわからないんですがね、うん、
1: ねえ、
0: いや
1: 今日ねトップさんがね奥にいる男前さんについてどなたでしょうかってご質問早速いただいております。
0: そうですね、今日は見学の方がお一人いらっしゃるので、喋ってって言ったら恥ずかしいから嫌だって言われたんですけどね。
1: ちょっと喋って。
0: ね。自己紹介を。
1: 自己紹介で。はい。
2: はい、どうもこんばんは、金城弘明でございます。
0: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい。
0: いい声ですね。
1: ね、いい声ですね。はい。今まであの女性と誠さんだったんで。
0: そうなんですね。は
1: い、いい感じです。
0: ぜひぜひ。
2: ぜひ。ボスさんがちょっと一人増えてね。
0: いやいやいや、
1: 平均年齢は。
0: 平均年齢はまあまあまだ下がることも、
1: あまり変わらない、変わらない
0: か。トントンっていう感じなんですけれどもね。まあまあまあ。まあ、随時なんか喋っていただければと思います、はい、よろしくお願いします。
1: いろいろねツッコミどころ満載な番組なんで、
0: そうですね、本当、はい、ツッコミどころしかない番組だと思うんですけれども ね、 ね、本当本当、はい、さあ、コメントは特には、
1: はい、今大丈夫ですよ、
0: 聞けない感じですかね、
1: はいはい、これからバシバシきます。
0: はい、
1: はい、
0: この番組はですね福祉情報バラエティということで、まあまあまあ日常で面白いおかしくね、おかしいことというか、ね、不思議な体験したよみたいなことを、まあまあ真面目にじゃなくてお笑いを真面目ながらちょっと語っていけたら面白い番組になるのかなと思っている番組となっておりまして、うん、この放送は月曜日の7時から8時、そして土曜日の4時から5時に再放送、うん、そしてリスンラジオ、そして映像のツイキャスでもお聞きいただくことができますので、皆さんお好きな方法でお楽しみいただければと思います。
1: はい、
0: メッセージのアドレスはメールアットマーク fmyanbaru.co.jp mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 そしてトップさんのようにコメントでもね、ツイキャスのコメントでもお待ちしておりますので、よろしくお願いしたいと思いますが、
1: はい、
0: ゴールデンウィークの話を収録の時にしてから、確かあの時はね、
1: うん、
0: まだゴールデンウィーク前でだったんですけれども、そうそうそう、どっか行きました、美咲さん。
1: それがですよ、
0: それがですよ、
1: どこも行ってない
0: ですよね。
1: そう、まあ、しかもねほら雨だったでしょ、一応頭の中ではキャンプに行こうかな、バーベキューをしようかな、頭の中ではいろいろあったんだけど、はいはいはいはい、いざ、うん、あれ天気予報見てたら雨だぞ雨だぞっていうことで結局何ってしてないんだけど、ゆっくりしてた
0: あ、それはいいですね、
1: うん、お家でゆっくりしてた、うんうんうん、そう、あ、ローストビーフ作ったよ、でも、
0: おー、うん、いいですね、
1: そうそう、休みの日ならではの、
0: うんうんうん、
1: いっぱい作って一人で全部食べるっていう、
0: あらまー、すごいことしましたね、
1: はい、
0: また
1: 大好きな食べちゃった。
0: でも人ね、最大で十何連休取る人はね、
1: そうですよね、その前の週の週末あたりから取って、そうそうそう、十何連休した方が、
0: 4月20何日から29か、うん、あたりから取、うんうん、ってみたいな人はいますけど、
1: ね、観光で起こしたかお越しになった方すごい多かったですよね。皆さん雨でどこも行けなかったかもしれないんですけど、
0: ね、ちょっと
1: ごめんなさいなんですけど、
0: 残念なんですけれども、
1: はい、
0: まあね、ゴールデンウィーク明けて梅雨に入ったんだったかな、明ける前だったかな、
1: だったかな、でも雨降ってましたよね、その前ぐらいから。
0: そうなんですよね、
1: もう梅雨なんじゃないかってみんな思ってたでしょ、
0: 思ってはいたと思いますけれどもね、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: うん、まあでも今回は まだね中休みで梅雨の中休みで、うん

0: で、土日ぐらいからやっと雨が降り始めるとかっていう話を天気予報で
1: うん。あ、
0: していた
1: 本当ですか。
0: とかってい
1: ちょっ
0: う。
1: と雨降らないとね、水がね、足りないからね。
0: 50%ぐらいらしいですからね、貯水率がね。その辺も心配ですけれども。
1: そうですね。じゃあ週末降ってくれたらいいですね、
0: 本
1: 逆に
0: 当、
1: ね。
0: そうですね。もう、ちょっと気温も、もう、まあ、でもこれ以上下がっても、でも本当に寒いぐらいだったですからね、
1: 16度とか
0: 6
1: 7度
0: 度
1: の
0: と
1: 時
0: か
1: あった
0: 7
1: もんね。
0: 度？
1: そう、
0: あ
1: 冬の
0: れ？
1: 気
0: と
1: 温
0: 思っ
1: よ
0: て、
1: ね。
0: 本当、思わずだって長袖出しましたもん。
1: 出した出した。
0: ああ、
1: そう。
0: 寒いとか思いながらね。
1: そうね、もうそんなこともきっとないだろうとは
0: 思
1: 思うい け
0: たい
1: ど
0: ですけ
1: ね。
0: ど、でもこうね、なんていうんですか、このエルニーニョ現象が発生するかも
1: な
0: み
1: んか
0: た
1: ス
0: い
1: ー
0: な、
1: パーエルニーニョっ
0: なん
1: て。
0: かね、なんでもスーパーつけりゃいいもんじゃないと思うんですけれどね、
1: すっごいんでしょうね、
0: す
1: だ
0: ごいん
1: から。
0: でしょうね、暑くなるのかな、
1: か
0: どう
1: も。
0: なんでしょう
1: ね、
0: ね、
1: かもね。去年より暑かったらどうしましょ
0: どうしましょう、もうみんな干からびちゃいますよ。
1: う。本当ですよ
0: 本
1: ね。
0: 当本当って思いますけど。
1: あ、近所さん、引っ越ししましたよ。
0: あら。
1: 引っ越しましたね。
0: いや、でも、この時点で京都が33度ってことは、ね、もう大変ですよね。
1: そうですよね。京
0: 真
1: 都の
0: 夏に
1: 方
0: な
1: 々、
0: る
1: ここ
0: と。
1: から上がると思うと、ちょっとゾッとするじゃないですか
0: ね
1: ね。
0: え、40度、沖縄がもしかしたら40度になっても困ります け
1: 困
0: ど。
1: りますね。
0: どうなんでしょうね。風があるからまだ
1: まだいい
0: いい
1: んじゃ
0: の
1: ないです
0: か
1: か。
0: どうなのかわかんないですけどね。まあでもあんまり暑くなりすぎてもね。
1: そうね。
0: 困るもん
1: ほんとほん
0: です
1: と。
0: けど
1: あ、
0: ね。
1: たまちゃんからね、コ
0: お、
1: メ
0: あ
1: ン
0: り
1: ト
0: がが とう
1: 来
0: ご
1: ま
0: ざ
1: し
0: い
1: た
0: ます、
1: よ。
0: いつも。
1: あ、金城さんいるじゃないですか。ようこそ FM やんばるへって、たま ち
0: あ
1: ゃ
0: り
1: ん
0: が
1: が言っ
0: とうござ
1: てい おりま
0: ます
1: よ。
0: す。
1: たまちゃん歩いてんのかな。ちょうどなんかウォー
0: ね、
1: キングの
0: ウォーキ
1: 時
0: ン
1: に
0: グ
1: 聞
0: の
1: くよっ
0: 時に
1: て
0: 毎
1: ね、
0: 回聞いて
1: 言っ
0: く
1: て
0: れ
1: ま
0: て
1: し
0: る
1: た
0: よっ
1: ね。
0: て言ってましたけどね。歩きやすいね、それこそ本当に歩きやすい天気なんじゃないか
1: あ、
0: なと。
1: ねえ、涼しい方がね、歩きやす
0: ね、
1: いですよ
0: 思
1: ね。
0: いますけど。でもスコールには気をつけていただいてって
1: ス
0: 感じ
1: コール
0: で
1: にな
0: す
1: った
0: け
1: ら
0: ど
1: ダッ
0: ね。
1: シュで走って帰る
0: いや、本当沖縄の天気って読めないからね、分かんないですよね。
1: そうですね。
0: 傘が必須ですよね、きっと。
1: 傘ね、必須ですよね、確かに。でもみんな持ってないですよね。まこさん持って
0: そう、
1: ますよ、傘。
0: 持たない。
1: でしょ？でしょ？
0: 持つ意味がよく分からん、本当
1: 意
0: に。
1: 味か。意
0: まあ、濡
1: 味？
0: れたら濡れた時のことじゃねえかなと思うけど。なんかちょこっとした小雨でさしてる内地の人の感覚がよくわからない。やっぱさします？美咲さん。
1: 一応、ほら、私、日傘さすからさ、
0: ああ、なる
1: 女
0: ほ
1: 子
0: ど
1: や
0: ね。
1: から、
0: ああ、
1: そう、日傘さすんだけども、だから雨が降ったら一応さすことはできるんだけ
0: な
1: ど、なんせほら、風が強いでしょ？
0: あ、まあ、
1: で、
0: そう
1: 折りた
0: ね。
1: たみの日傘だから、パーンってひっくり返るわけ。
0: なるほど。
1: 無意味と思って閉じる。
0: そうなんですよ
1: 大体こう
0: ね。
1: 雨降ってる時って風もね、
0: 風
1: 結
0: も
1: 構あったりする
0: 強い
1: か
0: です
1: ら、
0: からね。
1: 逆になっ
0: そう
1: ちゃう
0: そうそうそうなんですよね。
1: そうなんですよ。
0: なんかほら、上等傘を持っていったらお店とかで忘れがちだから持たないとかいう人もいますけどね。
1: ああ、そうですね。
0: ビニール傘だけ
1: でも
0: で。
1: ビニール傘じゃ太刀打ちできないですもんね、沖縄の
0: そう、
1: 風ね。
0: 結構持っていかれますからね。
1: そう。なかなか役に立たないな。
0: 本当ね、本当。
1: でもいいね、まこちゃんほら、スタジオまで絶対
0: ま
1: に濡れなくてこれる
0: あ、まあ、
1: でし
0: 絶
1: ょ。
0: 対に、そうね、約1分ですからね、まあまあ、濡れないことはないですけどね。
1: それ
0: まあ
1: やっ
0: で
1: ぱ。
0: も、歩くときに大変なのが、前にもね、ちょこっと話したけど、右手に杖持って、左手に傘持って、
1: ああ、
0: 火を避けながら、人を避けながら歩くのは意外に大変ですけどね。
1: そうだね。
0: そう
1: そう
0: そう
1: だね。
0: そう、なんか自動で追尾してくれる傘とか欲しいですけどね。
1: 杖についてる傘
0: そう
1: と
0: そう
1: か
0: そう
1: ね。
0: そう、とか。あれば便利ですけどね。
1: ほら、ベトナムだっけ、どこだっけ、こう、かぶる傘みたいな、あんちゃん？
0: あるの？
1: あるの。ありますよね。近所さん、知ってます？
2: 頭にかぶるやつです
1: そうそうそう
0: か。
1: そうそうそうそう。
0: そうなんですね。
2: 頭だけ守られるってやつ。
1: あ、体守られてないね、確かに。 あれならいいかなと思ったけど、ダメだ、体は濡れる。
0: クバガサ、まあ、クバガサも違うしな、
1: 持ち歩くにはちょっとね、
0: でかいですもんね、うん、確かにそうね、
1: うん、なんか

0: しになるから車の人は避けやすい
1: か、あ、うん、いいかもしれないですね。
0: 誠さんなんて避けてっていう、ね、感じに出しておいた方が楽じゃない、ま
1: あまあ、私が歩いてるとそこから自然に道ができるんでしょうけれどもね、うん、
0: そうよね、
1: そうだから本当に電信柱とか木の枝とか避けるのが大変ですけどね。
0: うん、そうですね。
1: またカッパとかだと耳が塞がれるから周りの音が聞きにくいっていう、ね、ううメリットもあったりなかったりするんですけどね。うん、
0: 聞こえにくいね。
1: そうだからね、なかなかね、雨の日と真夏、あと真夏はね何が大変か、うん、セミの大合唱でうるさくて方向がつかめないと。
0: ああそうか、やっぱ音でつかんでる、
1: そうです ね音でつかんでるのでその辺がめんどくさいかなと。
0: ああセミね、
1: そうなんですよね。
0: なるほどね。
1: あの人たち、あのあいつら結構ね泣きますからね
0: 結構激しく泣きますね。
1: そうそうそう、そうなんですよ。
0: そうかそうか、そうか、そういうのあるんだなセミ。
1: そう、なのでまだ今の時期はね泣いてないですけど、もうちょっとしたら泣き出すんじゃないのかな、
0: うん、そうですね
1: と思いますが
0: 誠さんの邪魔をするわけですね。
1: そうなんですよ、してくるんですよ。
0: そうかそうか、
1: まあでもいいですけどね、夏の風物詩で、
0: うん
1: うん、
0: 夏らしいのはねいいよね。
1: そうそうそう、うん、いいなと思いながらね歩きますけど、ただでも真昼は歩けない。
0: あそうだね、
1: 暑くて
0: ね
1: 歩けない、
0: うん、
1: そして歩いたとしても道に迷ったとしても誰一人歩いてる人がいないから道に迷ったら大変なことになるっていうねそういうデメリットもありますけどね。
0: そうですね、
1: そうそうそう、いやマジでいないからね真夏の、う
0: ん、だって歩く気しないもん
1: でしょ、
0: 暑いから
1: 本当に思うよ、うん、
0: 死んでしまうと思って。
1: いやマジでそうだと思う、うん、沖縄だってまあまあまあ歩いてる方がまあ珍しいっちゃ珍しいですけど、だってこの辺はでも自転車でウォーキングしてる人は
0: 結構夕方ね、うん、
1: いますね。
0: そう 日がこう下がってきて落ち着いてくるとウォーキングしてる人ランニングしてる人って結構たくさんいて、うんうんうん、特にこの辺あの21世紀の公園が近いから すごいいっぱいいますよね、
1: うんうん、ほらまたあのスタバもできたりしたのでどうなんでしょうね、うんうんうん、
0: 私も行きましたよ、夜のスタバまでウォーキング。
1: いいです、あ、まで
0: までウォーキング、あ、まあ、中には入ってないけど。
1: あ、そうなんですか。
0: そうそう、スタバまで行って帰ってくる。
1: あら、どうせだったら、あ、でもウォーキングしてるから、そうか、
0: ウォーキングしてほらなんとかフラペチーノ飲んだらもうさ、プラスでしょ
1: そうですね、
0: ダメじゃん。
1: そうですね、良、うん、かったですか前を通った感じは。
0: あの全部ガラス張りなんですよ、海に面してるの。横長で海にこうザーッと面していて、うん、すごい素敵なんですけれども、はいはいはい、そこの前をこうウォーキングするってなるとやっぱ通ることになるんですけど、
1: なるほど、
0: なんせ私の友達も同じこと言ってたんですけど、ええ、なんかポーズでもつけないと、はい、通れない、逆に。
1: なるほど、あ
0: 見られすぎてて、
1: 見られてるからね、
0: なんかそうステージ上を歩いてるみたいな感じなんですよ、結構大きい。
1: はいはいはいはいはい、
0: さだからなんかちょっとタップでもしながらとか、なんかかぶり物しながらとか、そんなんじゃないと歩きづらいぐらいすっごい人目にさらされるんですよね。
1: それはちょっと大変ですね。
0: そうなんですよ、
1: これで知り合いでもいようもんならば、あれみたいなね、あって言われる、言われながら、
0: う
1: ん、っていう感じなんですね。
0: そうなの、そうなの。でも夜9時10時ぐらいまでやってんのかな、うんうんうん、結構遅い時間でも空いてて、で若者たちが結構いて、
1: うん、
0: なんか今までになかった光景だなとは思ってます、ね、
1: いいですね、そうやってゆっくりとできつつ、うんうん、見眺めながら夕日をね、多分夕日が沈む時間帯、この時間ぐらいから沈む、もう、
0: もうそろそろ、そろそろ今日はねちょっと曇ってるからなんですけど、
1: かなって感じですけれどもね、
0: うん
1: うん、まあ、でも行かれた方も結構いるんじゃないかなと思いますけどね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、あの一回行ってみたいなっていう人はね結構いますもんね、まだ行ってないって、ね、
1: うん、そうなんですよね、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: ぜひ
0: みんなスタバ好きだからね、
1: 本当に行ってみたいと思います。
0: はい、コメントをいただいておりますよ、
1: はい、ありがとうございます。
0: 小勝からもちさんから、はいはい、こんばんは、アンダフルっていただいております。
1: ありがとうございます。
0: はい、トップさん、あの傘のことを教えてくれました、ありがとうございます。いつも助けていただいてます、我々、ね、何も調べないで突入するものですから、
1: ね、
0: はい、あのベトナムで頭にかぶる伝統的な傘のような帽子は、はい、ノン

0: 日本では竹笠っていうらしいです。
1: 竹笠、はいはいはい、
0: ちゃんとお名前がありますですね。
1: へー、
0: は
1: い、そうなんですね。
0: はい、
1: ありがとうございます、う
0: ん、いつか誠さんの頭だけ守る
1: もの、そうです ね、なんかどっか雑貨屋に行ったらありそうですね、
0: はい、そうです ね、うん、見つけたら買ってきますね、
1: う
0: ん、
1: ぜひぜひ買ってみたいと思います。
0: コメント
1: ありがとうございます。はい、さあちむぐくるタイム、この後もお届けしていきたいと思います。一旦 CM です。
2: 介護も仕事もあってもう限界、
3: 誰かに相談したいけど誰に聞いたらいいんだろう。
4: 大切なご両親の介護、一人で悩んでいませんか？私たちケアプランセンター北山では、経験豊富なケアマネージャーが介護保険の利用相談や各種手続きの代行など、ご利用者様に寄り添ったケアプランをご提案させていただきます。介護のことで困ったら、ケアプランセンター北山へ。まずはご相談ください。お電話436554まで。
5: 私たち NPO 法人ロービジョンライフ沖縄は、沖縄に住んでいるすべての視覚障害者、ロービジョン者が抱える負担を軽減し、不安を解消するために活動しています。視覚障害者に対しての日常生活、就労等についての支援、援助、居場所づくりや、視覚補助具及びその使用方法等の普及、啓発に関する事業など、一人一人のニーズに応え、マンツーマンで支援を行っています。障害は不幸ではなく不便、不便をなくせば幸せ、幸せ支援します。ロービジョンライフ沖縄、お問い合わせは 0980-54-3460。
6: 地域に根ざし育友縁起の心で活動している NPO 法人和睦教理、私たちは子ども居場所運営を行っています。生活支援、学習支援、子ども食堂などの活動を通じて、すべての子どもが生まれ育った環境に左右されず同じスタートラインに立てる社会を目指しています。まずはご相談ください。 090-1943-1693 NPO 法人和睦教理。
7: 毎日明るく楽しく笑顔で過ごせる場所、デイサービスティダさん。
8: あ、ひどこさんおはようございます。
9: えしんさん、今日は体調どうですか？
10: けいこさん、今日もリハビリ頑張りましょうね。
7: 心温まる毎日を、
11: デイサービスティダさん。
7: 見学大歓迎、まずはお電話を。お問い合わせは 0980-54-3132 まで。
1: さあお届けしておりますちむぐくるタイムですけれども、
0: どうですよ、
1: はい、ゴールデンウィーク前に、
0: はい、
1: だいぶ遅い美咲さんの歓迎会をやったじゃないですか、
0: うん、やりましたね。エリさんもね、
1: そうそうそう、
0: 一緒にね、タチアさんとね、
1: その後、うん、やりました。あっちの店が私気に入りまして、
0: あそこいいですよね、美味しいし、
1: めちゃくちゃいいんですよ。
0: あとあの誠さんの好きなあれがあるからですね。
1: あ、そうそうそう、 JJ があるからね、
0: うん、そうそうそうそう、
1: そうなんですけど、うんうん、炭火酒屋ショーっていうところなんですけれども、
0: うん、美味しかったですね。
1: 美味しかったんですけれど、あれから
0: な、あ、じゃあ何回か行ったんですか？
1: 2,3 回行きました。いや、美味しかった。
0: 結構なハイペースで行きましたね。
1: そうなんですよ、一回ハマるとね、私、うん、あの結構リピーターになる確率があるんですけど、あのまあまあわからない人のために説明すると、結構こうなんていうの、こじんまりをしたというか、
0: そんなにすごい大きいお店ではないんですよね、
1: ない感じで、まあまあ掘りごたつが何個かあり、
0: 1,2,3,4,5,6
1: とか
0: 6個6,7 ぐらいですかね、
1: あり、うんうん、カウンターがありとかなんですけど、
0: 誠さんですよ、カウンターでしっぽり飲む、
1: うん、そうですね。でまあまたあのタッチパネルだったじゃないですか。
0: あ、そうですね、それどないしました？
1: どないしました、解決しましたよ、はい、なんと QR コードがついてるらしくて、
0: へ、
1: 携帯でもできるということでリピーターになった一つの要因でもあるっていう感じなんですけど、そうなんですよ。
0: おお、なんか QR コードをじゃあ読み取って、
1: う
0: ん、
1: それ
0: で
1: 誠
0: さんのスマホで操作ができる、
1: 読める、注文していくって感じなんですけどね。
0: そうなんですね、うん、おーおー。

0: で、結構やっぱりストレス度が違いますよね。店員を待つのか、忙しいのね、雰囲気を察知して、っていうのもね、ちょっと気にはなるところですけど、そういうのがないので、まあまあストレスフリーに頼めるし、皆さんね、親切な方々だし、気さくのいい方なんで、結構おすすめな場所の一つにな
1: るほ
0: なりま
1: ど。
0: したし、
1: 新しい場所開拓しました
0: ほん
1: ね、
0: と
1: じゃ
0: ほ
1: あ、
0: ん
1: 誠さん。
0: と、次はちょっとスポンサーにでもね、
1: すでにでもスポン
0: まあ、
1: サーさんですよ
0: ね、
1: ね。
0: ついて、どこかの番組の多分スポンサーだとは思うんですけど、
1: あ、このちむぐくるのね。
0: まあ
1: なるほど
0: まあ
1: ね。今度
0: まあまあ
1: ステッカー持っ
0: ね、
1: ていきましょうか
0: そう
1: ね。
0: ですね。まあ、というのは冗談の一つとして、まあでも
1: そうだっ
0: こうい
1: た
0: う
1: ん
0: ところ
1: だ。
0: がね、もっと増えていけばいいのになぁと思い、
1: そうですよね。地元で新しいお店をね、
0: なっ
1: いろい
0: て
1: ろ
0: いう
1: ね。
0: のもありますしね。
1: 私昨日三国って知ってます？
0: 三
1: 三国
0: 国。
1: さん、中華料理の
0: はい、わ
1: お
0: かん
1: 店
0: ない
1: があっ
0: です。
1: て、
0: はいはいはい。
1: ですね、カラオケマイム
0: はい
1: あるじゃないですか。
0: はい。
1: そこの向かい側ぐらいなんですけど、
0: はい。
1: すごい私近いので、ずっと前からもちろん知ってるんですけども、お
0: はい。
1: 店に入ったことがなくって、
0: あー。
1: でもなんかみんなが安くて美味しいよって言ってたから、わ、いつか行ってみたいねって思っていて、昨日たまた
0: おう。
1: ま息子と2人だけだったので、晩ご飯
0: あ
1: が、
0: ら。
1: じゃあどっか食べに行きましょうかっていうことで、中華好きの息子と私、あ、じゃあそこに行ってみようと思って、
0: おお。
1: で息子と2人で行って、
0: へ
1: とっても安くて美味
0: え。
1: しかったです。
0: あ、いいですね。
1: なんかテーブル席、ちょっとこう囲われてるわけじゃないんだけども、半個室みたいな感じで、ちょっとちゃんとブースがあるもので、
0: いいですね、
1: いい
0: 三
1: 感じ
0: 国。
1: です。
0: へえ。
1: 私歩いていけるから、もう歩いていったらちょっとビール飲みながら中
0: ね、
1: 華つまみ
0: ちょっ
1: な
0: と、あ、
1: がら、
0: いいですね。
1: そんなこともできそうな感じでし
0: 中
1: た。
0: 華系だからシェアできます
1: あ、
0: もん
1: そうなん
0: ね。
1: ですよね。だからまあ2人っていうよりも3人4人ぐらいで行った方がいろいろ食べれていいのかななんていうふうに思いましたね。でもね、夜も定食じゃないけど、
0: まあ、そう
1: 1
0: いう
1: 人、
0: の
1: まあ
0: が。
1: 1000円ぐらいで、1000円前後でも1
0: おお。
1: 人分ちゃんと食事もでき
0: いい
1: る
0: で
1: よう
0: す
1: な
0: ね。
1: 感
0: がっ
1: じ。
0: つり食べたい時には、
1: そうなんで
0: そう
1: す
0: いう
1: よ。
0: のもいいですね。
1: お腹いっぱいいただいてきました。
0: おお。ツバメの巣とかありました？
1: あ、そういうんじゃない
0: あ、
1: です。
0: そういうので
1: です
0: は
1: ね、もう
0: な
1: ちょっ
0: い
1: と
0: と。
1: こう庶
0: もうち
1: 民
0: ょっと
1: 的
0: 庶民
1: な、
0: 的なやつね。
1: お腹空いた時に食べたくな
0: あ、
1: るやつです
0: な
1: ね。
0: るほど、なるほど。いいです
1: す
0: ね。
1: ぶたと美味しかったですよ。とっても酢豚美味しかっ
0: あー、
1: た
0: いい
1: です。酢
0: ね。
1: 豚、酢豚エビチリ。
0: はいはいはいはいはい。定番の。
1: 美
0: いいな。
1: 味しかった。
0: そうなんですよ。この番組ってね、なぜかね、
1: あ、そう、い
0: ど
1: つ
0: ん
1: も
0: な
1: ね、ご飯
0: 話を
1: と。
0: しててもご飯の話に着地してしまう番組なんですけどね、不思議ですね。まあしょうがないね、お腹空く時間帯にしかやってないですからね。そうなんだ、いいですね。だから私、そう、昨日といえば、美咲さんは中華料理だったらしいですけど、私はちょっと本部まで足を伸ばして
1: ほうほう。
0: バスを使い、
1: おう、バスの旅。
0: 本部で塩川っていうところで降り、塩川っていうところにある、長寿そばっていうお店があって、
1: 蕎麦屋さん？
0: そば屋なんですけど、混ぜ、なんていうの、自家製麺
1: ほうほう。
0: なんですよ。で、それのなんと一本麺3メーターぐらいある、平べったいちょっとした麺になるんですよ。一本麺。
1: そんなのあるんだ。
0: 美味しくてね、
1: ああ、そう。あれで
0: ああ
1: しょ？
0: と思っ
1: 沖縄
0: て。
1: そばの麺でしょ？
0: いや、多分自分で作ってる麺だと思うんで
1: 自
0: すけ
1: 家
0: ど
1: 製
0: ね。
1: の沖縄そばの麺。
0: そうそうそうそう。
1: ああ。
0: これをね、作ってるところがあって、まあ、とあるラジオ
1: へえ。
0: 番組で知ったんですよ。ほんで、あ、じゃあ行こうっていうことで、思い立ったがで行ってみて、バス停のすぐ横だっていうから、これもね、皆さんが言うすぐ横と私たちが思うすぐ横って違うんですよね。1メートルの方範囲をね、すぐ横っていう人もいるし、
1: ああ、そうですね。
0: そうそう
1: 100メートル
0: そ
1: 先の人もいますし
0: う、そう
1: ね。
0: なんですよ。でも、マジで真横でした。
1: あ、そうなんだ。あ、じゃあ行きやすいですね。
0: はい。行きやすいですよ。まあ、ただね、便の本数によるとは思うんですけどね。いや、マジで本当に、50メーター先が海で。
1: ああ、
0: はい。

0: 入った後に、まあ、そば食べたらシャワーは無料だよみたいなね。
1: うん。
0: そうそうそうそう。そういうのもあって。まあ、三枚肉も入って、手びちも入って。
1: 豪華ね。
0: そうそう。あとは、なんだっけな。早期か。
1: うんうん、
0: 早期も入って。ほんで、1500円。
1: おー、もりもりで。うん。
0: そう、最近物価だから。

0: タグラムもねやってると思うので、ぜひ、
1: おー、インスタね。
0: ぜひ皆さん、多分それこそ外でも食べれるのかな、わかんないですけ
1: ああ、
0: ど、
1: 海でね、
0: ね、見ながら、
1: 海遊びの後、ほら、びっちゃびちゃで塩だらけだったり
0: ね、
1: するから、
0: ほん
1: 外
0: と
1: で
0: ほん
1: ね、
0: と、
1: 食べれるといいもんね。
0: なんか木のね、ぬくもりがして、木の香りがする、蕎麦屋さんだったんですけどね。
1: ああ、そんなとこあるんですね。
0: そう、結構ね、美味しかった蕎麦屋さんだったんで、ぜひまた今度ゆっくり行きたいなと思ったお店だったんでね。
1: 広いですね。
0: なんかね、バスで行ける範囲っていいっすね。そう、ほんと。だいたいなんか飲食店って、なんかね、大通りの一本入ったところとか、駐車場の奥まったところとか。
1: そうですね。まあ車使っていく人が多いか
0: そう
1: ら
0: なんです
1: ね。
0: よ。ねえ、だからどうねえと思うんですけど。
1: わあ、トップさんすごいな。長寿そば知ってるよ、トッ
0: なん
1: プさ
0: で？
1: ん。
0: な
1: 麺
0: ん
1: ので
0: ？
1: 長さが3、4メートルある
0: そう。
1: そうです。あ、調べてくれたのかな。
0: そうなのかな？知っていたら沖縄に住んでるね、もうこれは。
1: 実はいるでしょうって言っちゃう
0: そう。そうなんですよ。麺の長さが3、4メートルあるんですよ。
1: すごいな。
0: いや、すごいですよ。食べるのにちょっと大変ですけど、いや、でも、だからこそお腹いっぱいになりますよ。
1: ねえ、どうやって作ってるんだろう、3、4メートル。
0: ほんと、茹で時間がね、ちょっと待つんですけど。
1: だってそれほら切れちゃったらさ、名物の
0: そうな
1: 特
0: んです
1: 徴が
0: よ。
1: ね、半減しちゃうでしょ。多分切
0: そ
1: れないように
0: う。なって
1: こ
0: るん
1: う
0: でし
1: ま
0: ょうけ
1: く
0: ど
1: 茹で
0: ね。
1: るコツがあるんでしょうね、きっと。
0: それね、辛味噌ともずくとちょっとついてて、
1: ほうほう。
0: 美味しかったです。
1: ちょっと食べてみたいです、
0: ぜ
1: 長寿
0: ひ。
1: そば。
0: 本部って意外に近いですよね、こっから。
1: そうそう、近いんですよ。最近子供の送迎で本部1日に3往復して、
0: あら、
1: あ、意
0: まあ。
1: 外と近いなって 自分を慰めた。
0: なるほ
1: なん
0: ど、
1: で
0: なる
1: 私
0: ほ
1: は
0: ど。
1: 3往復してるんだろ
0: な
1: う
0: る
1: と
0: ほ
1: 思う
0: ど、
1: ん
0: なるほど。
1: で。
0: 3往復は結構すごいハードですね。
1: そうなんですよね。近いとはいえ、朝送って、で終わるであろうという
0: 時間に。
1: 体育会なので、ね、試合を何時から第何試合とか、そういうの一応教えてもらえないんですよね、やっぱりね。
0: 前後するから。
1: 前後するからっていうのもあるし、あと、いや、応援来てるでしょっていう体もあると思うんですよ。お父さん、お母さん見てるよね、応援してるよねっていうのもあると思うんですけど、なんせほら、うちの子は来ないでくれって。
0: 逆に。
1: そう、緊張するから見に来ないでくれっていうので、入れないんです、私、会場に。
0: なるほど。
1: だから、この時間に終わるかなっていう時間に見計らって迎えに行ったら、今からだよって言
0: だったら教え、
1: そう
0: 教えないっていうのは、この学校全体が教えてくれない。
1: あ、そうですね、コーチの先生とか、多分まあそれどこじゃ
0: そ
1: ないんですよね、きっと
0: う。
1: ね。もう指導に集中してるから、もう保護者は保護者で勝手に判断してやってくれっていう話だと思
0: な
1: うん
0: る
1: です
0: ほ
1: けど、
0: ど、な
1: そ
0: る
1: こ
0: ほ
1: までね、
0: ど。
1: 面倒見きられないよってことだと思うんですけどね。そうなんです。で、ね、すごすごと一旦帰り、一
0: それで
1: 旦
0: 帰
1: 帰
0: る
1: り。
0: のもね、時間潰せたらいいけど。
1: いいんですけどね、時間潰してもよかったんですけど、なんだかちょっと中途半端だなと思って。そうなんです。試合やって、その後なんかこういろいろあって、もうちょっと時間かかりそう、2時間ぐらいかかりそうだったんですよ、終わるまで。いや、一回帰るか、名護に と思って帰って。
0: まあ帰れる距離ですからね、
1: そうな
0: 30
1: んです。
0: 分、40分ありゃね。
1: 20分ぐらいやったんですよ、本部の学校だったんですけ
0: なる
1: ど。
0: ほど。
1: 結構ね、早く着いちゃってね。
0: あら。
1: なんか帰って、でまた行ったっていう合計3往
0: なる
1: 復、
0: ほど、なるほ
1: しまし
0: ど。
1: た。
0: ちなみに何をされてるんです
1: あ、
0: か？
1: バレーボールやって
0: バ
1: ます。
0: レーボール、いい
1: バ
0: で
1: レー
0: す
1: ボールやって
0: ね。
1: ます。そうなんですよ。なかなかね、大会が多くてね、試合が多くて。
0: 大変ですね。
1: そうなんですよね、送迎がね。
0: でも、今なんかほら、部活動を減らすとか、
1: あ、そういうのありますね、
0: ね、
1: 前
0: 動
1: 々
0: き
1: から
0: も、
1: ね。でもね、あんまり、
0: 変わんないですか？
1: それが進んでる感じはあんまり保護者としては受けてなくて、ただ、運動部系でサッカーなんか結構顕著なんですけど、クラブチームがいっぱいできてきてるので、上手な子たちはクラブチームに、
0: なる
1: もう、
0: ほど。
1: クラブチームの、そう、中学生の部とかにいるので、学校の部がサッカーチーム組めないとか、そういうの結構出てきてるんですよ、実際に。
0: なる
1: で、
0: ほど。
1: そうそう、試合すると、やっぱクラブチームの方が練習量も違う
0: まあ、そう
1: し、
0: ですよね。
1: 上位にいて、で、学校の子たちは、

0: なんだ楽しくこうサークルサッカーみたいな
1: ぐらいになっちゃうと、
0: うん、
1: なんかそれもそれでちょっとなんか寂しい、
0: そうですね。でもまあいろんな子がいて、そのすごい上手に大会な上手になって大会で活躍して優勝したいとかそういう子もいれば、うん、その純粋にスポーツとして楽しみたいっていうことか、体を動かしたいとか、そうガツガツじゃなくて楽しくやりたいみたいな、そういう子たちもやっぱりいるので、
1: なるほど、
0: そういうどっちのニーズも満たすことを考えたら部活って結構大事なんかなとか思った。
1: 確かに、うん、そうですね、
0: うん、
1: でそこでなんかほら上下関係とかも学べますしね。
0: そうそうそうそうね、あの学校のクラスとはまた違う先生だったり先輩後輩関係とかね、
1: うんうん、
0: ありますから。
1: そうですね、
0: そうなんですね、まあ、ガツガツやるだけじゃないなと、まあ、自分の子供たち見てて思います。
1: なるほど、
0: うん、
1: まあ、美咲さんの時代はあれでしょ、水飲むなとか、は
0: い、あ、そうですね、
1: の時代でしょ、
0: うん、水なんか飲んじゃいけなかったですね、はい、そうなんです、
1: ね、今そんなことした日にはって感じですけど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: だってね、屋内運動場にクーラーついてるところもありますからね、う
0: ん、あ、なんか新一の体育館もクーラーつける話あるらしいでしょ。
1: そうなんですか、
0: はい、楽しみにしております。
1: 利用料が値上がりしそうですけどね。
0: ああ、乗せる、
1: 乗せるんじゃない、それは乗せるでしょ、だって
0: 乗せるか、そうね、
1: そうそう、
0: 乗せるよね。
1: 体育館、うん、体育館にクーラーなんて私の頃もなかったですけどね。
0: 考えられなかったですけどね、確かに。
1: いや、マジで。あ、でも、うん、うちの学校はまあ盲学校なんですけど全教室にはクーラーはありましたよ、
0: うん、あ、そうなんですね、
1: そう、
0: 素晴らしい。
1: ありました、ありました。
0: そうか、私ほら真夏でもさ、
1: はいはい、
0: トレーニング踊りに行ってるでしょ、
1: ええ、
0: だから去年真夏体育館で踊ってたんですけど、うん、まあ、まあまあサウナの中で踊ってるような感じ
1: でしょうね、
0: はい、もう始まる前から汗だくですね本当に、
1: まあ、
0: だからね、エアコン楽しみにしてます。これで集中できるかなと思って、
1: ね、
0: もう暑さでやられて、いい暑って思いながら、
1: いや、でもそうなるでしょう絶対
0: なるなるなる、
1: ね、本当に。
0: うん、でもね、サウナ効果でお肌にはいい、ね、前向きに捉えると、
1: まあまあまあ前向きに捉えるとそうですけどね、
0: う
1: ん、
0: そうよ、
1: うん、さあコメントとかは切ってはいないですかね、
0: はい、あ、ただね、タムちゃんから、
1: はい、
0: あの近所さんミキサーの前に座った方がワクワクするはずねタムちゃんが言ってます、
1: はいはいはいはい、
0: 徐々に徐々に、はい、
1: ね、じゃあその話題も出たので、ちょっとじゃあ何をきっかけに知ったんですか、このつながりは。
0: あ、金城さんが、あの、
1: はい、
0: 私でとかたまちゃんとか主催している子どもフリーマーケットに遊びに来てくださったんですよ。
1: あ、前回言ってたあのフリーマーケットですね。
0: あ、そうそうそうそう、はい、それでちょっとあのイベント自分もいろいろやってるんですよなんて話をしてくださって、それがご縁 で今度あのたまちゃんとかとこうイベントでちょっとご一緒しましょうかっていう話をしながら、その際にあのチミグクルタイムこんな番組あるんですけどっていうのをタマちゃんがちょっと振ってくださって、
1: はい、
0: で、あ、ちょっと遊びに来てみようかなと、
1: なるほど、
0: 言ってたよっていうことだったんで声をかけてみました。
1: あ、直接は
0: 直接その話を私がしたっていうよりも、まあ、タマちゃんと
1: 経由して、
0: 経由で、そうそうそう、
1: なるほどなるほど、
0: そうなんですよ、ですよ ね、
2: いいです
0: ね、金城さん。
1: 大丈夫です。こうやってね、
2: 緊張してます。
1: いやいや、
2: すごい緊張します。
1: 無茶ぶりで慣れていてもらおうかなと思います、ね。
2: 緊張しないけど、なんかすごい緊張します。ちなみにあのたまちゃんというのは
0: ひろいちゃんです。はい、そうです。
1: 番組をね、はい、持たれてるので
0: 金城さんどんなパフォーマンスするんですかってたまちゃんから質問です、
2: はいはい、す
1: みません、どんなパフォーマンスをするんですか、
0: イベントなどで、はい、
2: 歌ですね、
0: あ、金城さんが歌う方ですね、はい、ああ、
2: こうちょっと、自分でイベント組んでやってみよう、最初はあの名護の市営市場でこうちょこちょこやってたんですけど、
0: はい、
2: その時はあのただ知り合いのパフォーマーに連絡していついつお願いやがった感じ で、
0: うん、
2: で集合してこう機材1個 USB が1個セットしてこうなんか、みんなでパフォーマンスするって感じだったんですけど、
0: うん、
2: でなんかこうちょっと欲出してこうもっと100人ぐらいお客さん呼ぼうぜ、
1: なるほど、
2: 大きくしようってなんかこうちょっとこう欲が出てですね、うん、動き出したらもう自分のパフォーマンスするところがもうイベントをなんとか成功させるために必死で前回も二十何万回ぐらいお金かけて
1: わ
0: すごい、
2: もうあの自分が歌う歌

0: 歌うとかそんな練習するとかもそういう気になれなくてですね。
1: なるほど。
0: もうイベントに集中しても、
2: そうですね、
0: 主催者も、ね、何もできなかったっていう。
2: 後ろでパタパタしてただけですよね。
1: 大変だ。
0: 誰のためにやってるのかって感じ。
1: ね、ちなみに近々あるんですか、うん、イベントは。
0: ああ、そうですね、まあ、結局、まあ、イベント準備するって言っても3、4ヶ月前から動くので。
1: なるほど。
2: 少しじゃあ先のイベントになりますかね。
0: そうですね、年1回ぐらいしかできないですよ、ね。
1: あ
0: うん、もう仕事もできないぐらいなんで。
2: わかります。子供フリマやってても年に1回がやっぱり先生だったなって思います。結構エネルギー使うので、ね、
0: かなりしんどいですね。金も体力も頭も。
1: まあまあまあまあね。まあでもやってしまうとね、みんなの笑顔が見れながら。
2: そうですね。また来年もお願いしますって言いながら皆さんね帰られるんで、ね。はーいっていう。はーいっていうしかないです。ありがたいですけどね。
1: ね、ありがたいです。
2: そうやって言っていただけるのが一番なので。
1: ね、本当にはーいですから。本当。定着してますからね、子供フリマに関してはね。
2: そうなんですよね。もうね、子供との約束しちゃったらもうしょうがないですよね。
1: 本当に
2: 約束守る、子供に関してはもう約束破れないので。
1: ですよね、
2: はい、
1: うーん、
2: そうなんです。
1: まあまあというつながりだったんですね、
2: はい、というつながりでございます。でこれからちょくちょく近所さん遊びに来てくださるはずですよね。
1: ぜひ、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: そのうちここのミキサーの操作もねやってみたりなんかして。
1: で、まあ、そのうち、
2: ね、得意そうですね、
1: あの喋ってくれてレギュラーになってくれるという
2: そうですね、
1: 野望を持って、はい、お届けしておりますけれども、
2: はい、チームグックルチームをね、はい、作っていきたい、
1: どんどん増やしていきたいと思いますよ、
2: はい。
1: さあということで、そろそろ1曲おかけしたいんですが、はい、なんだって、うん、美咲さんが昨日
2: 多分ね100回近く聞いたんですよ、
1: はあはあ、
2: この曲を。
1: 何ですか？
2: ミセスグリーンアップルのダーリンです。
1: どうぞ。

0: お届けしたのはミセスグリーンアップルでダーリンダーリンでした。ということでダーリンか、はい、はい、いい曲ですね。
1: いいでしょ、
0: はい、
1: 最近の曲よ。
0: 最近全然知らないですけどね、本当に
1: 昭和の人だから、
0: 本当に名前しか知らないですけどね。
1: そうなんですよ、いい曲なんですよ。だからいい曲でこうわーって歌うからちょっといいかなと思って。
0: いいです ね、
1: そうそう
0: そう。ツイキャスの人にはね、音楽はちょっと届いてないんですけれども、私たちの裏話が、
1: はい、
0: 聞けたと思いますけれども。
1: あ、そっか、全部聞いてたね。
0: そうなんですよ
1: ごめんね、洗いざらいっぱい
0: 言っちゃって。いやいやいやそうですよっていう感じなんですけれども、
1: はい、そうなんです。
0: コメントは、
1: はい、トップさんからですね、金城さんプロデュースしてチムグクルのイベントやりましょう。
0: いいですね。
2: あ、やりましょう、何でもやりますよ。
1: 言いましたね、言いましたね。
0: 電波に乗ってるからもう取り消しは。
2: あのお金はちょっとないんだよ、全員割り勘で。
1: 楽しいイベントやりましょう。
0: なんかね、イベントとかできたら面白いですね。
1: そうですね。なんかちょっといつもと違った企画をね、ワンシーズンに1回じゃない、1年に1回ぐらい、ね、なんかやってもいいかもしれませんね。
0: いいかもしれないですね。あと単純になんかバーベキューやりたいですね。
1: バーベキューね。スタジオで焼けないのが残念ね。
0: そうなんですよね。なんか焼きながら喋りながら食べたいですけどね。
1: やりたい。
0: 本当に機材持ってきてもめんどくさいな。そうしたら大変なことになりそうですね。本当に。でもやってみたいですよね。ね、海辺でさ、
1: 海辺で、ね、
0: 放送しながら。
1: そうだね。一回 FM やんばるのタイムスさんとなんか打ち上げした時かな。
0: はいはいはい、う
1: ん。なんか録音してましたよ。録音してて、まあ、ちゃんとした機材でちゃんとした録音だったんですけ ど、
0: なるほど、
1: 結構ヘベレケの人もたくさんいすごいことになるんです
0: よ。そうなりますよね、
1: はい、
0: って感じですけどね、はい、いやでもなんかね、企画ものじゃないですけど、そういうでもな、あ、夜の7時からだからなって考えると、
1: これね、そうだね、
0: そうなんですよ、
1: 口過ぎたら飲むかってなる
0: でなるんですけどね。どっかの
2: 飲みながらやってもいいんですか。
0: まあまあ基本的には
1: あのちゃんと番組が成り立てば
0: ですけど ね、
2: 練習しなければいい。
0: そうそうそうそう、そうなんですけど、
1: ね、なかなかほらこう、ね、公共の電波だから。
0: そうなんですよ、一応ね、コミュニティとはいえ電波を発しておりますの で、ね、
1: 真面目にやりますよ、ね、
0: 真面目にやっていこうと思いますけれども。さあ、そんなことを言っているうちに、はい、エンディングとなりましたけれども、どうでした、早かったですか、緊張しました。
1: もう緊張してないでしょ、金城さん。
0: ですよね、
2: 緊張してます、
0: まだ。
1: なんかすごいリラックスして聞いてる感じしますけど。
0: まあまあまあ、そのうちね、もうちょっとしたら慣れてくれるのかなと思うので、はい、ぜひぜひなんか
1: よろしく。またあのエリさんの回なので、もしよかったら来てもらって、
0: ね、ぜひ次の週もね、うん、
1: はい、
0: なんかね、あのこうやってやっぱり、ゲストなり番組の、ね、編成を変えてみたりすることで、うん、雰囲気もね変わって面白いのかなと思うの で、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 時々美咲さんと2人でやってみたりとか、

0: も
1: いろいろあった
0: かもしれないので、でまあ、また近いうちの話ですが、はい、来週は3週目、来週よ、次の週の次の週、
1: 次の次が6月1週目
0: ですね、はいはい、まあ、またゲストが、
1: そうですね、特別ゲスト私ちょっとオファーしておりますので、いらしていただけるはずです。はい、
0: ちなみに どういう関係
1: の、子ども食堂関係です。
0: あ、いいですね、
1: はい、いろいろなんか、うん、お話聞けていいかなと思ってます、
0: ね、皆さんが知らないようなこととかもあるかもしれないですし、
1: 普段の生活では知らないところでね、うんうんうん、気づかないところで
0: とか、
1: はい、
0: まあ、苦労話とかもね、うん、ちょっとお伺いできたら面白いのかなと思うので、そうです
1: ね、なんかとっても、ね、面白かったですよ、あの主催の方何度かお会いしてるんですけど、
0: あ、そうなんですか、うん、ぜひあの皆さん今のうちから質問などがあれば事前にね、あのメールとかでいただいて、OK、ね、いただいて、
1: はい、こっちが質問
0: あれば、ね、あの、はい、読めると思うので、うんうん、メールアットマーク FM やんばる .co.jp mail アットマーク FM yanbaru.co.jp で24時間受け付けておりますので、はい、ぜひぜひ、あの多分懸命にちむくくるタイムとかって書いていただいたら分かりやすいのかなと思うので、ぜひ、はい、あの質問を投げていただければと思います。ということで、はい、あっという間にお別れの時間となりました。
1: はい、暑くなってきましたので、トップさんからも 1,2 時間おきにコップ一杯水補給してくださいねって、
0: ありがとうございます。トップさんもね、お気をつけて、
1: はい、暑い京都を気をつけて、
0: はい、ということでちむくくるタイム、この番組はNPO 法人和睦協理、ケアプランセンター北山、NPO 法人ロービジョンライフ沖縄、デイサービスティダさんの提供でお送りしました。それでは皆さん、ま

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、オッケーです。
3: 井出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。井出光やぶ給油所宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
0: ありがとうございました。
4: お好み焼きなら
5: 味の棒、
4: たこ焼きなら
5: 味の棒、鉄板焼きなら
4: 味の棒、
5: 味の棒、味の棒、
4: はい、品品ガジマルすぐ隣、
6: お持ち帰りも OK だよ。朝5時までやってます。
4: 居酒屋風鉄板焼き味の棒、
5: うーん、よろしく。
3: うまいだけでは終わらない、100年先につながる酒造りを目指して、創業60年ヘリオシ酒造、600年以上守られてきた青森の伝統的製法とヤンバルの森で磨かれてきた蒸留、3000を超えるオークダルデの熟成技術から生まれた3年熟成古酒クラ、公式オンラインショップで全国どこでも発送、まずはヘリオシ酒造で検索。お酒は20歳になってから。

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: 自然、人、こと、花のときめきラジオでは、小さなときめきを大切に、やんばるの森や世界各地の自然にそっと眼差しを向ける時間をお届けしています。暮らしの中でふと感じる嬉しい、素敵、なんだかいいな、そんな気持ちを私たちはときめきと呼んでいます。みんなのときめきを応援し、つなぐ番組です。番組ではリスナーの皆さんからのときめき便りを募集中です。そして番組のスポンサーも募集しています。必ず取り組まなければならない企業の SDGs にもつながるこの番組を、あなたの力でサポートしませんか？詳しくは FM やんばるまでお問い合わせください。

後5時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。

0: 速可能な地域社会の発展にはデジタル技術の活用が欠かせません。そのデジタル技術活用の入り口となるのがスマホです。この番組は皆さんがお持ちのスマホをより便利に有効にそして楽しく使っていただくためのさまざまな情報を提供してまいります。はい、ということで皆さんこんばんは、小暮ゆうちのやんばるスマホ王国のお時間です。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りします。はい、18時回ったところでまだまだ名古屋ものすごく外が明るいです。そして今日は一日すごく暑い、日差しが沖縄らしい一日でした。しばらく寒かったのでですね、ちょっと久しぶりに暑いなって感じでした。なんか内地の方はねものすごい暑いようですけれども、沖縄は比較的内地に比べると快適ですよ。本日は第55回目の放送となりました。本日、5月20日18時、生放送でお届けしております。またこの放送は5月、23日土曜日の17時からも再放送でお届けします。沖縄北部地域では FM やんばる周波数 87.7MHz でお楽しみいただけます。その他にもインターネットラジオアプリのリスラジがあれば全国からご視聴いただけます。またツイキャスではスタジオの映像付きで番組をお楽しみいただけます。またこの番組ではですね、リスナーの皆さんからの番組へのメッセージやご質問、楽曲のリクエストを、いつでも受け付けております。メールアドレスはmail@fmyanbaru.co.jp FM やんばるホームページやツイキャスからもメッセージを送れます。そしてですね、本日は、スタジオにですね、もうこの番組的には超スペシャルな、ゲストね、お招きしております。FM やんばるの看板ともいえるですね、パーソナリティ、かっちゃんこと東勝明さんです。通称かっちゃん。
1: はい、
0: こんばんは。
1: はい、こんばんは。どうも皆さん、スマホ王国国旗の皆さん、どうもよろしくお願いいたします。東勝明かっちゃんです。
0: ありがとうございます。もう東さんの声はもう皆さんご存知だと思うんですけど、
1: いやーでもね、この時間帯になかなか出ないので
0: そうなんですよね。
1: はい、
0: 東さんはですね、毎朝8時から放送中の、
1: まず9時からですね。
0: あ、9時だ、9時ですよね、はい、9時からの明け見よモーニング、

0: はい、
1: これ私大体通勤するときに大体ラジオを車に かけてて、はいはい、まあ、ちょうど初めの部分ぐらいしか聞けないんですけど、大学到着する前にね東さんの声聞いて通勤してるわけなんですけど、
0: ありがとうございます。
1: あとねお昼12時から放送の東ステーションでパーソナリティを務めら、はい、ていらっしゃる、
0: はい、そうですね、
1: ですね、なかなかお昼のタイミングは聞く
0: いえいえ
1: タイミングがないんですけれども、はいはいはい、やっぱりその朝の看板のかっちゃんっていうイメージですよね、
0: はい、そうですね、ありがたいですね。もうでとこの間ちょっと前で2000回
1: はい、もうそんなにやってますか、
0: 放送させていただいて、はい、
1: もう大ベテランですよね、大先輩というかですね、
0: ありがたいですよ、はい、
1: すごいですね。1000回っていうともう何年ですか。
0: 2000回で
1: 2000回
0: ですね、はい、なんで、ね、何年かな、もう 7年8年ぐらいですね、帯番組はずっとやらせていただいてて、
1: すごいことです。はい、はい、早速メッセージぼちぼちいただいております、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: アンネさんかな、はい、アンネさんはじめまして、こんばんは、はじめましてということで、うん、かっちゃんこんばんは、かっちゃんさんのもしかしたら、
0: そうですね、朝とかお昼とかの、はい、聞いていただいてるリスナーさん、
1: なんと、はい、じゃあかっちゃんが出られるということで、
0: まあ、そうなんですよ、朝の時間の時に今日ちょっと夕方から、はいはい、小暮先生のやつ、ね、出ますよってことをお話ししたら、ね、はい、みんなでみくいくあそう聞きたかったって話を、
1: ありがとうございます。だいぶねその朝の番組とはもうイメージが違う、印象が違う番組で
0: いや
1: 今日はね東さんにまたいろいろ違う東さんの一面を ね、お尋ねしたいなと思って
0: 嬉しいですね、
1: お越しいただいたわけです。
0: はい、
1: あ、ジョージさんありがとうございます。ジョージさんは大体この時間いつもコメントいただきます。
0: あ、そうですか、
1: ね、東さんゲストなんて珍しいですね。
0: 東さん、
1: ごめんなさい、東さんね、ごめんなさい、漢字で見るとねついそっちに行っちゃう、
0: ね、ジョージさんもどうも。
1: でも東さん、東って読み方はやっぱ沖縄では多い。
0: いや、沖縄でもねそんなにいないですね。はい、
1: ね、沖縄では東のことは上がりって呼んだりしますけどね、
0: はいはい、そうですね。なんで東っていう名字自体も元々は、沖縄でよくある東女っていう名字がもあるんですけど、
1: はははは、はい、
0: その東女から分かれての東っていうふうに僕は聞きました、父親から。
1: へー、なんか石垣行くと東運輸ってね、はい、沖縄交通機関やってるバスは大体東運輸のバスですけど、ほうほうほうほう、ね、あっちの方ではそのイメージだったんですけど、うん、そうですか、はい、早速、まあ、雑談から入っておりますけれども、
0: はい、
1: でちょっと冒頭はですね、うん、スマホ関連のトピックスをいろいろご紹介してまして、
0: はい、
1: でその後ちょっと4択ってことで、
0: はい、
1: ね、かっちゃんのお話をいろいろ聞ければと思います。
0: ありがとうございます。
1: ちょっと最初のトピックス、
0: はい、
1: まあ、いきなりうちはネタで恐縮ですけどですね、うん、明桜大学が新しい大学院を開設します。
0: お、そうですか、
1: はい、来年4月、開設予定で、はい、現在文部科学省にですね設置認可申請中なんですけれども、うん、まあ、時期的にはですね大学院って今頃から入学生を集めるタイミングですので、設置される認可をもらえるという前提で、
0: はい、
1: 大学院の告知が開始されました。
0: お、
1: はい、で明桜大学大学院のですね、新しくできる、大学院研究科はですね健康情報学研究科、
0: うん、
1: 修士課程ということで、実は私がそこに所属しております。
0: あ、そうなんですね。
1: そうなんです、
0: な
1: ので私の授業もあります。
0: あら
1: ぜひ、受験、多くの方に受験いただきたいなと思ってるんですけど、
0: はい、
1: 大学院って、まあ、大学卒業してその後行くところではあるんですけど、
0: うんうんうん、
1: 結構社会人の学生の方も多いんですよ。
0: そうですよね。
1: そうなんです、
0: うん、
1: で社会人の、まあ、リメディアル教育というか、まあ、すでにお仕事をされている方がですね自分の専門性をより高めるために、うんうん、結構来ていただくみたいなケースも多いんですよ。
0: だって FM ヤンバルの代表ジョバンニもそうですよね。
1: あ、そうだ、そうですね、大学院卒業されました
0: よね。そうですよね、名誉な大学院卒業で。
1: そうです、そうです、
0: うん、
1: いや結構パーソナリティで言うとうちの大学院卒業された方いらっしゃいますね。何かね。
0: あ、そうですか。
1: あそこの高木さんとか。
0: ああ、そうですか。
1: そうなんです。そうなんですよ、結構努力されてた方なんですよ、あの方も。はい、
0: いいな、大学院ね、
1: はい、で今回設置される、うん、研究科はですね、
0: はい、
1: まあ、これまでうちの大学院になかった

0: た健康情報学という分野なんですけど、
1: はい、
0: あの看護とかね、あと国際系はあったんですよ、うん、あとスポーツ健康科学系は、はい、あったんですけど、今回新たに、情報分野、まあ、コンピューターとかね、このデジタル技術の、うん、分野と、あと、まあ、健康っていう分野が、両方これ境界域で、なんていうのかな、両方学べるっていうのが大学になってるんですけど、目指してるとこはやっぱり医療機関の関係者とかに本当は来ていただいて、
1: はい、
0: 今例えば医療とか、ね、健康分野に携わってる、あのお仕事されてる方もデジタル技術の応用ってすごく重要になってきてるんですよ、うんうん、まあ、例えば病院でもですね、デジタルの活用って絶対必須ですの で、
1: あ、そうです。
0: で結構医療従事者の方なんかにも来ていただきたいなというふうな、ちょっとこう希望を持っています、
1: うん、
0: まあ、いろんな科目があるんですけど、ちょうどこの関連ね、大学のウェブサイトに、ちょうどトピックスで載せたばかりですので、
1: はい、
0: ぜひご覧にいただけたらと思うんですが、
1: はい、
0: まあ、健康情報学っていう今学問ができて、その分野の科目とかですね、
1: うん、
0: あと逆にコンピューター分野いろいろ学びたいって方にも役に立つ、科目がいろいろありまして、ヒューマンインターフェース特論とか IoT システム特論、人工知能特論、
1: すごい、
0: で私はどちらかというとですね、デジタルヘルス特論って科目持ってるんですけど、はい、まあ、健康にですね、こういうウェアラブルとかスマートフォンってもう普通に使うようになってきましたからね、
1: うんうんうんうん、
0: 健康管理とかに、
1: はい、
0: まあ、こういった分野をですね、しっかりまあ、ビジネス観点からも押さえていきましょうみたいな科目になりますかね、それからあと医療従事者向けのですね、これも私が担当のですね、はい、科目名長いんですけど、
1: はい、
0: 保健医療デジタルトランスフォーメーション特論という科目を担当します。ちなみにこの科目はですね、現在の青森県立保健大学ってとこで、
1: はい、
0: 大学院のやはり修士課程で私が担当してましてですね、それを今回名誉大学に持ってきました。
1: すごい、
0: はい、まあ、こんな科目がありまして、ぜひそうですね、ビジネスされてる皆さんで、うん、今健康分野ってトレンドなんで、うんうん、それこそ Google とか Apple がすごい熱心にやり始めてますし、
1: はい、
0: ね、通信会社各社もね、健康分野力入れてますんで、そういったところで新しいビジネスを考えたいみたいな方々にもぴったんこですし、あと逆に医療関係、医療従事者の皆さんで、まあ、病院であったり、あるいは地域医療であったり、
1: うん、
0: そういったところにもっとデジタルを有効に活用していきたいみたいな方々にお越しいただけたら、すごい学びになるんじゃないかなという大学院目指してます。
1: すごくシンプルなこと聞いてもいいですか。
0: はい、
1: もう本当無知なんで聞きたいんですけど、いやいや、はい、今お話あったその前、普通にお仕事されてる方も大学院こう通ってっていう話でしたけど、
0: はいはい、
1: 大学院って授業どれぐらいあるんですか。
0: はい、でもこれ学部に比べると単位数がですね、
1: はい、
0: もう断然少なくて、むしろ研究に集中してくださいって形になっています。
1: はい、
0: 大学院ね、すいません、何単位だっけな。
1: そうだから、で お仕事しながら通えるぐらいってことですよね。
0: 20単位だったっけな、
1: うん、
0: 修士は40単位ぐらいあるんですかね、まあ、それでもですね、普通の大学は140単位から、
1: なるほど、
0: 4年間であるんですよ、はい、でまあ、大学院の修士は2年でそれを学ぶんですけど、
1: うん、
0: 大学院に関してはですね、夜間授業も設定してあるんで、
1: なるほど、
0: でまあ、そもそも少人数になります。一応募集定員6名、
1: うん、はい、はいはいはい
0: はい、はい、ということで、もう逆に学生さんに合わせて授業を実施するって感じになるんじゃないかなと思うんです
1: よ。そんなに
0: 昼間やるケースもありますけど、見てるとやっぱり夜間の授業の方が多いですね。夜例えば18時スタートとか、うん、で21時までとかですね、うん、そういう時間帯で大学院の講義って展開されてますね。
1: そうなんですね。
0: そうなんです。
1: それは確かに仕事終わりの、
0: はい、
1: ね、ちょっと空き時間で行って、
0: そうなんです、
1: ね、もう家帰って、まあね、なんか YouTube とかで動画見る時間が3時間ぐらいあるんだったらもしかしたら
0: アメリカの、ね、大学見に行ったことあるんですけど、
1: はい、
0: アメリカやっぱり大学院に社会人いっぱい来てまして、あちらのやっぱり企業の方々、
1: はい、
0: 平日は学ぶんだよって言ってましたよ。
1: そうですか。
0: そう、日本人は仕事終わったらアフターファイブは酒飲み行くぞって、うんうんうんうん、僕もほぼ酒飲みばっかりしてるんですけど、はいはい、それはダメでダメ人間らしくてですね。ちゃんと勉強しましょうと。
1: おかしいな、勤勉なと言われてるはずなのに。だから学ぶときは学ぶし、休むときは休むっていう向こうの、はい、
0: そうなんですよね。

0: 面白い。で一応社会人向けのですね、はい、何でしょう、対応として、まあ、本来2年が就業年限 なんですけど、それを3年に伸ばすこともできると、いうことです。
1: またこれまたすごい初歩的な話ですけど、はい、大学院をこれ行きたいってことは、うん、どこかの大学は卒業してないといけないんですか。
0: まあ、基本的には大学卒
1: ですよね。
0: 相当、
1: うん、相当、
0: うん、でこれ認定をするのかな、あの大学相当というふうに認めて、
1: はい、
0: 大学飛ばして大学院に入るってケースも世の中にはあるんです
1: よ。あ、そうなんですか。
0: はい、
1: へえ、
0: まあ、ですから私は大学卒相当のいろんなもう勉強はしたしというか実績はあるんだという自信ある方はですね、まあ、要件見ていただいてですね、はい、あの事前に審査を受けると、これも大学院によりますけど、
1: へ、
0: 大学修了相当って、
1: あ、それがあるんですね。
0: いますね。僕あの以前勤めした会社で、はい、すごい天才的エンジニアがいたんですよ、
1: はいはい、
0: でもその彼は、むしろ中卒だったんですよ。中卒で、うん、でもエンジニアとしてはもう天才級だったんですね、うんうん、
1: はい、
0: で会社からも推薦して、はい、なんとですね早稲田大学の大学院入ったんですよ。
1: ほう、
0: 中学、うん、高校大学飛ばして大学院、早稲田大学大学院って、そんなケースもありましたね。
1: すごいですね、
0: はい、
1: いや僕もだから、まあ、高校卒業して専門学校卒なんですよ、
0: はい、
1: でまあ、専門学校卒って言ってもなんかさ、その時はちゃんとした専門学校じゃなかったのかなだから学歴ちゃんとした最終学歴的には多分高卒なんですよ。
0: あ、なるほど。
1: 僕は、
0: はい、
1: でだからでもやっぱそういう大学とか大学院とかさらにこう学ぶっていうのをこう結構いろいろこうやってみたいなとかっていう気持ちはもちろんあるんですけども、まあ果たしてそれがどうなのかっていうところがあったんで今ちょっとお聞きしたかったんですよね。
0: はい、むしろ学部も楽しいですよ大学。
1: いやーいいな
0: ー、はい、
1: 行ってみたいな。
0: いやぜひご検討ください
1: いやー行きたいな。40過ぎもいますか。
0: いや、大学院に関してはね結構ね社会人多いですよ。
1: あ、そうです
0: よね、はい、実は私より一つ年下の方を前巻き込んで今まだ在学中ですね。
1: あ、そうですか。
0: へ一回ここでゲスト出てきてもらったことありますけど。
1: あ、そうですか。すごい
0: な。そういう方がいたりね、結構そこはもう年齢関係なく一緒に学びましょう、は
1: い、逆に素晴らしい、
0: 自分がこう教える側でいて、うん、なんか目上の人に教えるみたいなケースも大学院だとなくはないんで
1: ですね、面白いですね。大学
0: ヒヤヒヤしちゃいますね。
1: いろんな方と出会えるからまたそれもいいですね。
0: あ、そうです。でも幅広い世代の方と、ね、やっぱり一緒に学んで、ってところはやっぱ若い学生さんにとっても学びになるはずなんで、
1: はいはいはいは
0: い、いや本当ね、いろんな方に本当は来ていただいて、特に社会人の方はお仕事されてるから、うん、それが現役でこう上がってきた学生さんたちにとってもっと刺激になると思うんで、
1: いいですね、
0: ね、そういう関係を、ね、作れて大学院に広がったらいいなと思っております。あっという間にコマーシャルの時間になりました、
1: はい、ありがとうございます。
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter. 琉球若草。
3: ハイタイ聞きみそーれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して

即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた？だからよ、意気眼中もイナグンチャーもドローン免許は AUTC。

0: はい、小暮ゆうちのやんばるスマ報告をお届けしております。この番組は広告はラブレター、株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしています。本日はもうスペシャルなゲスト、かっちゃんこと東克明さんをスタジオにお招きして、はい、いろいろお話をこれから伺おうと思ってます。
1: はい、全然もう、ね、
0: ニュースを無視して
1: すいません、
0: すでに雑談で飛ばしておりますが
1: ちょっと気になっちゃって、
0: いやいや、もうその辺それぐらいの方がよろしいかと思いますそしてコメントもいろいろいただいてます。
1: ありがとうございます。
0: アンネさん、年末特番で小暮先生を知って聞きたいなと思っていましたが、うん、なんだか敷居が高い気がしてました。何をおっしゃるんですか、うん、もうゆるゆるな番組なんです本来
1: そうですか
0: いや、まあ、ゆるくやりたいんですけどねなかなかね、まだ慣れてなくてすいません、うん、これを機会に聞ければと思いますので、よろしくお願いしますということで、ありがとうございます。
1: ぜひぜひ、
0: いや、ぜひお越しください。ありがとうございます。そしてノーリンさん、ノーリンさんね、常連でいつも聞いていただいてるんですけど、しばらくお見かけしないなと思ったら、うん、ご体調悪かったんですかね。久しぶりの、聴取嬉しいです。体調も良くなりましたということで、もうお大事になさってくださいね。
1: 良かったです。
0: 本当聞いていただいて本当に嬉しいです。うん、はい、ということでちょっと東さんにいろいろ伺っていきたいと思うんですが、
1: ありがとうございます。
0: 東さんってやっぱりこのラジオで、はい、もう毎朝看板番組でね、はい、ずっとお話しされてるんで、
1: はい、
0: もうラジオの人ってイメージがすっかり定着してしちゃってるんですけど、
1: まあ、やっぱそうですね、う
0: ん、でも結構実はいろんなことをされてるって、ラジオでも以前紹介されてましたけど、
1: はい、
0: ジャングリアでもなんかお仕事をされている
1: 、はいはい、そうなんですよ。ジャングリアの、まあ、パフォーマーエンターテイナーという形で、
0: はい、
1: まあ、ちょっと、まあ、今言わ演者ですよね、
0: はいはい、
1: の出演も今ちょっとやっております。
0: エンターテイナーって、
1: はい、
0: もしかしてこんな感じ、どんなことをされるんですか
1: これがね本当に申し訳ないんですけど、僕がどこに行ってて何をしてるかって言えないんですよ。
0: 言えない。じゃあ行ってもわからないかもしれない。
1: 行って偶然会えるかも。
0: あれはもしかしてかっちゃんかもしれない。
1: もしかしてあれなんじゃないのみたいな
0: これは行って探すしかないってことなんですね。
1: はい、はい、そうです。自分からはちょっと言えないんですけど、
0: はい、
1: ただまあ僕が出てる YouTube は結構上がってます。
0: あ、そうなんですか。探してみるしかないと
1: 探していただけたら上がってるので、
0: へえ、
1: 見つけるかもしれません。
0: いや、すごい、それまたですね、本当才能だなと思うんですけど、で実は FM やんばるで時々ご紹介、うん、ね、イベント自体の紹介をされていることがあったと思うんですけど、はい、なんか、お芝居もされる。
1: そうですね、まあ、一番メインが、まあ、俳優という肩書きで、
0: まあ、本来は、
1: はい、そうなんです本来はやらせていただいてて、
0: はい
1: はい、でいろんな、まあ、自分でも自主制作したりとか、他のその、はい、まあ、劇団さんとかに、まあ、ゲストで呼んでいただいたりとかっていうのがあったりもしますね。
0: そうなんですね、はい、最近は何かその公演、
1: はい、
0: 公演されたようなイベントなんかあったんですか。
1: はいはい、そうなんですよ。最近はですね、まあ2月の末にですね、はい、まあ、単独公演ということで、
0: はい、
1: 初めて一人芝居の舞台をやらせていただきまして、まあ、口に含め幸福ってなんかいうタイトルでつけさせていただいたんですけども、
0: ちらっとポスターが今ね手元にあったんですけど、はい、言葉の臨界点幸福っていうタイトルがついてますね
1: まあそんな大したもんじゃないですけど、それもデザイナーになんか渡したらこのキャッチコピーがバーンって出てたんで
0: まあそれでキャッチコピーかっこいいですね。魂が語り芝居が響く
1: そうですね、もう、うん、なんかすごいもう持ち上げてくれたんで、まあ、そのままにしようかっつって、
0: いや、すごいな。
1: そのもの自体は一人芝居で、まあ、語りみたいな感じでやったんですけど、まあ、主にですね、今回これやったのは、地域の事柄を一人芝居エンターテインメントに落とし込んで皆さんに伝えようっていうところから始まった。

0: ったんですよ、うん、で例えば名護の偉人いらっしゃって、
1: はい、
0: 農業の近代農業の父と呼ばれる方が名護市にいらっしゃるいたんですね、宮城テップさんという方がいらっしゃって、はい、その方が、まあ、多分海外からサトウキビを持ち込み、そのサトウキビがあったおかげで、あの戦争の後の沖縄県民がみんな耐え忍ぶことができたみたいなっていう方がいらっしゃるんですよね。でその方があの銅像もあるんですけど、なかなか皆さん知らないということで、うん、その方の功績どういうことだったしてなのかっていうのを僕が一人芝居語りでお届けするっていう
1: 芝居付きでですね、はい、すごいな
0: やったりとかで、もう一個があのファイターズのお話をしました、
1: はい
0: はい、日本ハムファイターズが今名護でキャンプをしてますけども、はい、ファイターズが沖縄で本格的なプロ野球キャンプをやった最初の球団なんですね。でそれが来たきっかけ経緯というものをどういったことをじゃあ来たのかっていうのは皆さんあまりご存じないということなんで、それがどういう方々が動いて、現地の人たちがどういうふうなこの奮闘ぶりがあったのかみたいなことをちょっといろいろ調べさせていただいて、お芝居にしてそれもお届けしたっていうところですね。
1: まあ、お芝居っていうのは、まあ、お芝居って自分たちにこうイメージありますけど、はい、東さんのやっぱりこのお芝居、まあ、これからもあるんでしょうけど、
0: はい、
1: そこに行くことによって教養を学べるわけですね、もしかしたら。
0: あ、そうですね、なんか僕は結構それが、うん、あの自分が創作、うん、制作する部分ではちょっと大きなポイントにはなってて、うん、単純にあの楽しませるっていうことはもちろんは必要なんですけども、だからそれ以上にあのなんかこう得してほしいんですよね、見てきて、
1: まあ、そうですよね、知識をそこで広げられて、
0: そうそうそうです、
1: 最高じゃないですか、
0: はい、単純にその感情で楽しかったとか、はい、まあ、なんか気持ちがすっきりしたとか、まあ、そういろんなことあるものの、あ、なんか得したなって、
1: なるほどね、
0: お届けできたらいいな、
1: しかも地域のね、
0: そうです、そうです、
1: 小ネタってことは、ね、結構重要なネタですよね、
0: はいはい、
1: をやっぱり知っていただくってところで、こういった活動ってすごい重要ですよね。やっぱり地域に貢献するいろんなお取り組みって、ね、いろいろされていらっしゃるって聞いてますけど、
0: そうですね、
1: なんかあの子ども向けの、
0: はい、
1: なんだ、科学技術、
0: はいはい、
1: 人材育成事業キャラバン、
0: はいはい、
1: なんていうのもされてるそうで、
0: そうですね、これは、まあ、沖縄県のなんか事業がありまして、
1: はいはい、
0: まあ、科学の楽しさを、沖縄の子どもたちにあのこう伝えてくださいみたいなような、まあ、そういったものがこうあり、予算がありまして、でそれが、まあ、とある代理店さんが獲得しまして、うん、
1: はい、
0: それを出張授業であの科学の楽しさを伝えようと。ただやっぱりこの科学 の実際 の、まあ、その知識や何々 この専門家の方を連れて行ってやるっていうのもいいんだけども、それを俳優や、まあ、タレント、エンターテイナーの人がやることによって、より子どもたちに分かりやすく楽しく伝えれるんじゃないかっていうことで、
1: なるほど、
0: はい、僕にお声掛けいただいたっていう、
1: 科学をエンターテイナーが教えてくれる、
0: はい、
1: これ面白いですね。
0: そうですね、だから本当にでも科学の内容に関してはこれはあの学研さんがこの資料提供していただいて、その内容としては もちろんちゃんとしたもの、
1: そのエビデンスがしっかりしてて、は
0: い、それをしっかり僕たちもその講習を受けて、
1: はい、あ、そうなんですか、はい、じゃあちゃんとどういうふうに教えなきゃいけないみたいなとか、レクチャーがあった
0: り、ね、そう、細かい部分を教えていただいて、それを僕がデフォルメして、
1: はい、
0: もっとこう分かりやすくエンタメとしてキャラとしてお届けするっていうところでやらせていただいた。
1: これはいつからされてるんですか。
0: これが、いや、でも、昨年からですね、スタートしたのは。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、昨年11月頃かなからスタートして、
1: はい
0: はい、まあ、ちょっと期間がその2月までっていう期間だったんですけども、
1: はい、
0: 大体30校ぐらい。
1: あ、そんなに回ったんですか。
0: 回らせていただいて、はいはい、まあ、沖縄本島とか地方、その離島とかですね含めてたくさん回らせていただきました。
1: よくそんなに時間がありますってありましたラジオでに、ね、
0: はい、
1: あの朝昼番組持ってらっしゃって、はいはい、さらに実はジャングリアに
0: もやってるし、それもやってるし、自分のスタジオもありますから。
1: あ、そうですか。もう本当忙しい、
0: ね、その期間はめちゃくちゃ忙しかったです。
1: まあ、そうですよね
0: それが大変でしたね。
1: これ全部沖縄県内の小学校とか。
0: そうですね、小学校や学童とか、
1: はい
0: はい、あですね、あの、まあ、保育園幼稚園とかも回らせていただいて、
1: はい、やっぱエンターテイナーとしていくからには、何かこうそれっぽい、なんていうのかな、扮していくんですか。
0: いや、もちろん、科学者、それも一応科学の博士として、
1: 科学の博士
0: 博士としてやります。
1: 白衣を着て、
0: はいはいはい、

0: ちょっとメガネもかけて、
1: もちろんもちろんそうですね。だからもう科学のその実験の内容はもちろんのことなんですけども、はい、まあ、そのキャラとしてどういうふうにこう伝えたらいいのかなとか、楽しんでもらえるにはどういうふうな順番がいいのかな、演出見せ方こうどうした方がいいのかなとかっていうのを、まあ、そこの僕その舞台の演出とかやらせていただいてるのは、そういう視点でもちょっと制作して一緒にタッグを組んでやらせていただいたっていう。

0: ならどんどんどんどん沖縄県内各地いろんな学校に、ね、行って、
1: はい、まあ、クライアントさんもそうですし、まあ、何よりも現地の、子どもお子さんもそうですし、あとはもう先生方とかがすごく喜んでいただいてて、まあ、こういうこの要はちゃんとした話授業なんだけども、それをこうで分かりやすくやっていただくことに子どもたちが本当ずっとキラキラ楽しそうにしてくれてるっていうことが喜んでいただいて、特にまあ離島ですね、
0: はい、
1: 離島はやっぱりもう基本的に先生みんなまあ同じ先生で大人は変わらないわけじゃないですか、うんうん、でも離島の子どもたちからすると、まあ、知らない大人がまず来てると、うん、それがまた出張授業何、うん、科学かなんか真面目なことやるのかな、エンターテイナーなんだったんだ、どういうことみたいな、で楽しく
0: 楽しそうですねこれね、
1: はい、
0: 離島は実際もういくつか行かれたんですか。
1: そうですね、はい、まあ、大きなまあ石垣とか、はい、そういった宮古とかも行きましたし、それもっとちっちゃな、久高島とか、渡嘉敷もそうですけども、北部だと、まあ、伊平屋島とか
0: 随分行ってんですね。
1: 行きました。
0: へえ、はい、いやね、僕もあの離島に関わる機会だいぶ増えてきてて、
1: はい、
0: 特に伊平屋にも行きましたけれども、うんうん、特にその、まあ、宮古石垣はともあれ、それ以外の離島って中学校までしかないじゃないですか。
1: そうですね、はい、
0: ね、でみんなやっぱり卒業されて、中学校卒業されたら、はい、結局はもう島を出るっていうことになっちゃうんで、うんうん、まあやっぱり小学校中学校のいろんな体験とか思い出って、島の子どもたちにとってはなんていうのかな、こっちの本島のね、児童生徒さんたちともまた違う格別なものがあると思うんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうですよ ね。だから僕もそういう形で、まあ、いろんな島行かせていただいたときに、やっぱこのエンターテインメントみたいな、その何か催し物を見るっていう機会がなかなかないっていうことで、すごく今喜んでいただいて、でいろいろお話を伺うと、まあ、その今まあいろんな各地、沖縄もそうですけど、こう、エンタメのレッスンみたいなダンスとか演技とかたくさんあるんですけど、それがなかなかこうないと。でみんなこうダンスとかやりたいんだけど、子どもたちはでも教える先生がいない、
0: うん、
1: 大人たちもできる人がいない、うん、だからもうスマホで YouTube とか見ながら、みんなちょっと真似しながらやったりとかしてるとかっていうようなお話を伺って、でなんかそんな話を伺ったら、なんかそういうエンタメの、今回はこれ授業で行かせていただいた科学のものってして行ったんですけど、なんかそういう演技やダンスとかっていう、その触れる機会とかっていうのをもっと、離島の子どもたちとかに、なんか僕 その仕事としてなんか提供できないかなっていうのをちょっと本当に、まあ、考えて、その今回のきっかけがあって思ったんですよね。今の僕、名護で名護スクランブルスタジオというスタジオを作ってやってるんですけど、はい、これは、ダンスもそうですけど、演技や歌が勉強できるところというところでやってまして、はいはい、名護北部に関しても、はい、例えばタレントをやりたいとか俳優やりたいってなっても学べる場所がなかったんですよ、
0: はい、
1: だから お母さんとかお父さんが、保護者の方が必死になってこう那覇とかまでこう、うん、送り迎えをして、はい、やったりとか、
0: はい、
1: でいうのがあったから、でもそれができないご家庭とかは、子どもたちはそれを諦めざるを得なかったっていうのがあったんで、はい、それをなんか受け皿としてできないかなっていうので、自分がスタジオをオープンして、はい、実際に出演したとかいろいろやっている僕が、そこの橋渡しというか、なれればいいなっていうところからスタジオを始めたんですよね。でそれが 5,6 年前から始まって、まあ、少しずつ浸透していってっていうのがあって、はい、芸能のなんか仕事やりたいって言ったらご相談いただいたりとかあったんですよね。でそういうのがあったからこそ、もっとこう離島の、まあ、特に伊平屋は北部から近いですから、近いところからそういうところでまず自分たちがそこに行けないかなっていうのが、うん、今ちょっと、考えてるところ、もちろん名護地元のここをまた皆さんと触れ合えるっていうのも非常に大事なんですけど、もっと向こうに行ってエンタメを体験してもらって、なんか可能性、夢を広げてもらえるようなものができないかなっていうところがあって思ってます。
0: そうそう、今ジョージさんコメントいただきましたけど、東さん、東さんのスタジオの生徒さんですか、
1: はいはいはい、
0: 確かそうそう、ジャングリアにお招きして、
1: はいはい、
0: で本物のエンタメをもう子どもたちに体験してもらうっていうのを確か、ね、SNS で発信されてるのを見たんですけど、
1: はい、
0: あれ本当僕も素晴らしい取り組みだなと思って、
1: はい、
0: なかなかやっぱり地元にいる子どもたちが、じゃあジャングリアみんな行ってるかっていうと、うんうん、まだ体験したことない方々がいっぱいだと思うんですよ。
1: そうですね、
0: まあ、そもそもそんなに、ね、うんうん、入園料安くはないん で、
1: うんうんうん、
0: であれはね、どういう形だったのか分かりませんけど、東さんすごいことやってんなと思
1: ったんですけどね。いやいやいや、まあまあまあ、あれは まあね、まあ、ジャングリアのもともとその仲間の

0: ャンペーンみたいな感じで、子供が無料ですよっていうのがあって、でじゃあそれ、まあ、保護者プラスで無料ですってなったんで、じゃあ、まあ、せっかく、まあ、皆さんなかなか行ってないと思ったので、皆さん本当に見ていただきたいの、僕がもともとあのスジャングリアの中に入った時にものそのショーが本当素晴らしかったんですよ、
1: う
0: ん、
1: 僕もそうなんです、そう思いました。ジャングリアのショーは素晴らしい、
0: ショーが素晴らしい、もちろんアトラクションももちろんすごいんですよ、
1: ね、キャストさんたちのおもてなしも最高、そうあの身振り手振りみんながやっぱりすごい、やっぱりね
0: 素晴らしくて
1: テーマパークだって納得したわけですよ、
0: はい、本当にテーマパークなんだけど、うん、やっぱりどうしても、まあ、ちょっと悪い噂、うん、いや良くない評判みたいなのが身もやっぱ入ってきやすいじゃないですか、はい、だから地元の方々も特にやっぱなかなか行かないっていう方が多い、うん、でもせっかくあるのところをやっぱりこの子供たちに触れてほしい見てほしい、っていう思いがあって、でそれでまあ子供たちがまあひっかやんかで行けるし、で、まあ、保護者の方ももちろん来ていただくから、その分は、スタジオからちょっと皆さんと一緒に行けるようにしましょうみたいな形でちょっとお手伝いさせていただいて、行かせていただいたんですけども、まあでまた僕がね全部案内しますから、
1: なるほど、
0: 中のことを知ってる僕が
1: もうスペシャルですね、それこそね、ガイド付き、
0: もういろんな小ネタを挟みながら
1: なるほど、
0: あの気球ねヤングリアの気球あれいっぱいあの空気いっぱい全部入れるのにいくらかかると思うとかそんな小ネタを入れながらやって、
1: 金はかかってますからね、
0: そうです、で、まあ、みんなにこう見ていただいてしゃべっていったら、やっぱりあの面白いのがステージにみんな子どもたちに出てもらったりとかお祭りとか出ててもらったりしたんですけど、はい、でそれで本物のプロのやつを見たことがないと、見たらその次のステージみんな意識変わるんですよ、
1: なるほど、
0: あのジャングリアの人たちみたいに楽しませないといけないって、
1: なるほどね、
0: うん、これすごかったなと思って、
1: すごい変わりますよね、
0: めちゃめちゃ変わりました、
1: あの本物を見て、で それを見てまたお客さんが喜んでいらっしゃって、 その体験をして自分たちがそっち側の立場、
0: そう
1: あのステージに上がる側の立場で頑張れるんだってところに気がつくと変わりますよね、
0: 今日全然違いましたね、意識が、
1: いやすごい学びになってますね、
0: いやよかったですね、
1: 素晴らしい企画されましたね、
0: いやいや、まあね、せっかくあるんでね、やっぱりあそこで、でももうその生徒の中に実はもうジャングリアのダンサーになりたいっていう夢を持つ子が出てきたんです、
1: いいことですね、
0: これが最高だったんですよ、
1: ね、そのまんまちゃんと、ね、将来名誉大を来ていただいてから
0: 本当ですよ
1: 、ね、入社していただくといいですね、
0: そうですね、最高ですね、はい、
2: お客様の思いを広告という形にして伝える、それはまさにラブレターの代筆だと私たちは考えます。琉球若草では広告媒体のご提案、プランニングからデザイン、写真撮影に印刷、ウェブサイトの制作公開まで、各分野のプロフェッショナルがハイレベルな技術を用いてお客様のご要望に柔軟かつスピーディーにお答えします。広告・印刷のご用命は琉球若草でご検索ください。 Advertisement is a love letter 琉球若草。
3: ハイタイ聞きみそーれ、無人航空機を生かす新時代に向けてドローン国家資格教習所の AUTC は金町、名護市、本部町を拠点に全国最安値でドローン国家資格を取得できる環境を実現したってよ。すごいよね。やんばる地区をはじめとする沖縄地域経済の発展と人材育成の底上げをしていくってよ。はあ、ありがたいさ。ドローン免許の AUTC は国家免許所得を通して即戦力となる人材育成や地域経済をサポート。え、聞いた？だからよ、生きがん中もいなぐんちゃーも、ドローン免許は AUTC。
1: はい、小暮雄一のやんばるスマホ王国をお届けしております。本日はスタジオにですね、 FM やんばるといえばこの方っていうぐらいご著名な、かっちゃんこと東克明さんに来ていただいております、はい、でアンネさんですかね、
0: はい、
1: 東さんがインタビューされている

0: 新鮮ですね。すいません、立場わきまえず、僕の方からいろいろ逆にご質問しちゃっててですね、
1: いや、聞いていただけるから喋れるんで。
0: いやいやいやいや、もうパーソナリティ大先輩でですね、も
1: う
0: 本当そんな方にね、質問、私から質問するなんて、もうそれ多いところなんですけれども、
1: むしろ嬉しいです。
0: で、そうなんです、ずっと今東さんのね、いろいろ取り組みをお話伺ったとこなんですけども、はい、まあ、この番組一応スマホって看板がついてますんで、東さんのスマホ何ってとこからちょっとご質問させていただいて、
1: はい、
0: ね、どんな風に使ってるのかなみたいなとこもご紹介いただけたらなと思ったんですけど、
1: はい、
0: iPhone ですね。
1: そうですね、
0: しかもちゃんと目が3つのやつですね。
1: そうです、
0: しかも最新の
1: 17 Pro Max、
0: Pro Max、
1: はい、
0: もうやっぱ一番トップグレードに来ましたね。
1: いや、というのが僕これでも17に変えるつもりがなかったんですよ。
0: はい、
1: この前多分、15かな、
0: はい、
1: 使ってたんですよね。
0: 十分でしたね、あれもね。
1: 変えるつもりなかったんですけど、僕ね、オレンジが好きなんですよ。
0: オレンジ、
1: 色のオレンジが、
0: あ、確かにそれオレンジ色ですね。
1: 買うつもりなかったのに、
0: 今回の17はオレンジ、はい、
1: 出たんですよ。
0: 出たんですね。
1: これは俺もう買えって言ってるなと思ってそう、全くそうつもりなかったのに。
0: そうだ、あの17ね、やっぱり発表されてからすぐこの番組で紹介したんですけど、はい、珍しいカラーが今回ラインナップされたっていうのは僕が喋った記憶があります。
1: はいはい、
0: でそれがオレンジなんです。
1: そうなんですよ、
0: オレンジってこれまで時々確かにあったんですよ、
1: うんうん、
0: あのガラケーとか
1: では、はいはい、
0: でもスマホではあんまり取り扱われたことない色だったんですよ。まあ、過去に何機種かあって記憶にあるというか、うんうん、僕はあのコレクションしてましたから、
1: そうですね、
0: 研究室にゴロゴロとある中でいくつかあるにあるんですけど、はい、今回珍しい色だなと。
1: そうなんですよ。
0: でそこにこだわられたやっぱり理由、オレンジ、
1: オレンジ、
0: オレンジ愛、あ、ジョージさんからもなんか質問来てますけどスマホに対するオレンジ愛を話してくれと。
1: いや、オレンジがね、オレンジ色が好きで、そうなんですよ。だからでもね、だからだったら、いやね、やっぱ人は言われるわけですよ。じゃあでも別にケースをオレンジ色にしたらいいんじゃないの、ね、黒のままで、
0: はいはい、スマホってね、ケースつけちゃうから本体の色が見えなくなっちゃったりするんですよ。
1: そうだ、違うじゃんって言われる、うん、でもなんか、いや違うんだと、もうそのものがオレンジなのがまず素晴らしいと、
0: はい、
1: っていうことなんですけど、今僕つけてるケースもでもおっしゃってるように、まあ、またさらにこうオレンジのスマホにちょっとケースをつけてるんですけどね。
0: でもね、やっぱりせっかくのカラーが見えないのが残念なん
1: ですね。っていうことじゃないですか。だから、いや、じゃあ、いや、なんでこれスケルトンにしないのって言うんですよ違うんですよ、僕はオレンジは差し色で置きたいんですよ。
0: 差し色、
1: 要はオレンジ全面オレンジだったらオレンジが映えないんですよ。
0: なるほど、
1: オレンジを生やすために他の色を入れとかないと、
0: 差し色にすると、
1: はい、オレンジが目立たない。
0: で確かに今つけていらっしゃるカバーは、
1: はい、
0: あのまあ、iPhone のその17シリーズってあのカメラのところが出っ張ってるのが特徴だったんですよね、うんうん、であえてそのカメラのところは、まあ、カバーがなくて、その周辺がまあしっかりカバーされていて、そうするとカメラ周辺だけオレンジ色が輝いてるんですよ。
1: う
0: まい使い方です、ね、
1: これが綺麗でこの比率がめちゃめちゃいいんです、うん、
0: なるほど、
1: 僕の中で。
0: なるほど、一応裏側はまあ半分スケルトン的な感じのケースで、
1: はい、
0: それは何ですかね、紺色のケース、
1: まあ、そうですね、ネイビーとかですかね、
0: ネイビーね、
1: はい、なってますね、はい、
0: これサイドのボタンもそれもしかして、
1: そうです、ちょっと色付きの、
0: それはあえてカバーがその色、
1: カバーがこの色なんです。
0: そこにあのカバーのですね、サイドにボタン、 iPhone は3つあると思うんですけど、はい、そこがですねオレンジ色のカバーなんですよ。
1: そうなんですよ、
0: ちゃんとオレンジとか、あ、反対が
1: 黄色とか、
0: さすがなんかアートですねそれね
1: ちょっとね、これなんかいいなと思って、はい、
0: なるほどね、
1: させていただきました。で、まあ、カバーはもちろんこうなんですけど、まあ、スマホの使い方の話ですよね、僕やっぱね、あの今日特にあれですね、お昼に思いましたね、ああスマホないとダメだなって思ったのは、地震あったじゃないですか。
0: ああ今日ありましたね。
1: で僕横になって寝てたんですよ、ゆっくりして揺れて、えっってなったら、やっぱテレビより何よりも先にスマホ見ましたね。
0: まあそうですよね、
1: テレビ、ね、地震速報みたいなの、
0: うんうんうん、
1: 見て、ああやっぱこれだけこれ重要なんだなとかっていう、潜在的にも思いましたし、でそういう生活の一部に入ってるのはもちろんですけど、あのこの僕の演者エンターテイナー目線で言わせていただくと、スマホ、今のスマホのこの機能とかがいろいろ入ったことによって、間違いなくエンターテイナー、歌やダンスや俳優、いろんなことのやる表現者の人たちの

0: レベルは間違いなく上がりました。
1: 上がってますよね。特に TikTok とかあの手のなんだ、ショート動画で、はい、みんな踊り出したじゃないですか、
0: はい、そうですし、要は練習とか稽古とかした時にこんなに気軽に動画を撮れることはなかったんですよ。
1: 確かにいつでもカメラ持ち歩く、しかもムービーが撮れるのなんて昔なかったです
0: ね。なかったんですよ、はい、だから自分のダンスとかも自分の踊ってる姿を客観的に見るってことはなかなかできなかったんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほどね。
0: もうその鏡に映っている自分をこう見て、あ、これ違うな違うなってやるぐらいだったんですよ。お客さん目線で見ることができなかったんですよ、
1: はい、
0: だからそれを動画で撮ってみてとかっていうことで修正が簡単にできる、で本当細かくできる、繰り返しできるっていうのが、多分これで一気にレベル上がったと思うんですよね。
1: いや本当ね、スマホの進化で、はい、使い方はもちろんやっぱり時代時代でどんどん変わってきてるわけなんですけど、はい、すっかり今自撮り文化が定着し、うん、だから自撮りグッズも多いじゃないですか、はい、だから簡単にポンって置いてもう自撮りインカメラ、はい、内側のカメラで動画撮影しながら自分を撮影するっていうのが、うん、もうごく日常当たり前になってきてる中で、はい、おっしゃるように自分のそのポーズとかを全部客観的に見るって、うん、ね、画期的なことですよね。
0: いやそうだと思います、うん、あとだから僕は特にまあ舞台で、俳優とかやってる時に、まあ、稽古の時ですね、これがすごく楽で、その舞台の演劇とかやる時って最初みんなこう台本を持ちながらやるんですけど、でも最後も結構紙でねやったりとしてた、だからもうなんか動いたりとかしても邪魔なんですよ両手が塞がったりとかして、はい、めくんないといけないとかって、はい、全部データでスマホに入って、
1: はい、
0: スマホでこう持ちながらこうやって見て、はい、見ながら喋れるとか、はいはい、これがすごく楽で、
1: まあ確かにね、スマホ見てっていう点で言うと、みんなカンペにしてますよね。
0: そうです、そうです、
1: ね、以前はこう紙用意して、うん、なんかこうステージでマイク向けられて喋んなきゃいけない時もこう、うん、読み原稿があったりしてたわけですけど、みんな今スマホで読んでますよね、
0: はい、これも楽でね、だからもう修正も早いですし本当にすぐ来るんで、そう、情報共有やね、何かっていうところはやっぱりこうスマホがあるかないかって大きいですよね。本当に
1: もうね、本当に片時も手放せないものになりましたよね。
0: いやそうですよね。ただもうなんかもういろんな機能がありすぎてアプリが多すぎてどれ消そうかっていう欲しいアプリが見つからない時があるんですよね。
1: あ、たくさん入りすぎて
0: ダウンロードしたはずなのにあれどれどれどれみたいな、全然整理できてないっていうところありますかね、
1: はい、ちなみにあれですか、東さんの、
0: はい、
1: ラジオ番組でもそのご自身の iPhone 大活躍なんですか。
0: そうですね、あ、結構調べ物は結構すぐ
1: 調べ物で、あ、うん、でも確かにラジオを聞いてるときに、よく検索されてますよね。
0: そう、
1: うん、あ、それでやっぱりご自身のスマホ。
0: そうですね、はい、全部そのまま調べて、まあ、ネットではこういうふうに書いてますよっていう話の中でお伝えしたりとかしますね、まあ、やっぱ特にまあラジオだとお天気情報であるとか、うんうん、さっきの言った災害情報であるとかというのがやっぱりこうよく、ね、必要になってきますから、はい、はい、うん、くるくるくるくる、まあ、もちろんラジオこれも聞きますしね、スマホで。
1: 東さんの番組でよく、ね、楽曲流すこともあるじゃないですか、はい、あの楽曲は、はい、こっちの iTunes に入ってるんですか、ね、
0: iTunes のやつもありますけど、でもスマホからも流します。
1: スマホからね、
0: はい、
1: そうなんですよ、ワンオペで流さなきゃいけなくて、もういつも戸惑いながらガサガサやってるんですけど、はいはいはい、いやよくうまく流してらっしゃるなって感心するんですよね
0: いやね、途中で電話来たらどうしようと思いますよね、いつも朝一
1: そうですよね。通話用のスマホとは分けているんですよ。
0: そうそうそう、
1: 僕も
0: そう分けない
1: とと思ってるんですけど、たまに入ってるスマホもいっぱい僕はあるんで今日はどれだっけみたいな
0: そうですよね、
1: 感じの楽曲が入ってなかったりして、ね、ああとかって話もなったりね、なかなか大変ですけどうまくオペレーションされてるなと感心してました。
0: いえいえ、とんでもないです。
1: やっぱり画面大きい方がいいですか。
0: いいですね、うん、あ、いいですね、いいですよね、スマホね大事ですもんね。いやでもまさか本当にスマホの今こうやってカメラついてますけど、カメラ付き携帯こんなに流行るとは思いませんでした、ね、
1: カメラ付き携帯出たのは2000年の11月なんですね。
0: 僕だから多分一番その時、あれか、J-Phone
1: のですね、
0: ですよね、
1: はい、
0: JSH-04 ですよね、
1: シャープです、
0: シャープの、はい、それ僕持ってたんですよ。
1: あ、素晴らしい。
0: で高校1年生の時なんですよ、それ。
1: なるほど。
0: の時に 2代目かなに持ったその携帯だったんですよ。
1: 2代目でいきなりカメラが
0: ついた。カメラ付きだったんですよ。
1: やっぱりカメラって最初うんと僕思ったんですけど、うん、ついてることによっていろんな世界広がりましたよね。
0: すごかったです ね、
1: やっぱりあのインパクト大きかったですよ、
0: うん、だからもう人気者でしたよ。
1: ああそうですね。
0: って
1: 君のはカメラがついてるんだ。
0: カメラついてんのみたいな、まあ、そもそもその時代まだ誰もそんなに多くの方が携帯持ってなかったんで、はい、学生でも、
1: はい、うん、高校生ってから早いですね。
0: そうそう、持たせてもらいましたねその当時ね。あれからって考えたらすごいなと思って。
1: そうですか。まあでも高校時代からずっと携帯で、うん、スマホはいつぐらいからですか。
0: スマホはいつだったかな。いや、まあ、でも社会人になって、うん、そうですね、同じ劇団の仲間にたまたまさんがソフトバンク の、ええ、あのなんかあの営業の人間がいて若手の子で東さん iPhone っていうのがいいですよって
1: 言ってちょうどね
0: 変えた方がいいですよって、はい、そうなのみたいな。
1: まあ、やっぱスマホの中でも iPhone は格別でしたね。あのやっぱりもう定番になりましたもんね日本ではね。
0: 最初ホームボタンで戻るっていうのは全然慣れませんでしたからね一回ちゃんとこう電光の画面を切るっていうのがなかなかこう癖にならなくて、めちゃめちゃポケットの中で電話かけてまくってましたけど勝手に押してて、
1: うん、はい、確かに
0: しかもなんか電話帳の一番上のところに一番上のなんか偉い上司みたいな、いやうちの劇団の社長の名前とか入ってたから社長に何回も間違い出まして、ね、めちゃめちゃ怒られましたからあすいません。
1: いや、あのスマホ持ち出した頃ね、あの初めて持ち出した頃は皆さんそういう経験されてねあのいろいろ思い出があるんじゃないかな、ね、と思いますね、
0: はい、
1: はい、あということでね、もうあっという間に今日エンディングになってしまいました。
0: ありがとうございます。
1: いいですね。今日は全然ニュース流してませんが、また来週ということでね。
0: すいません、ごめんなさい。
1: とんでもないです。いや、素晴らしいお話聞いて本当ありがとうございました。
0: いやいや、とんでもない
1: です。いや、本当いろんなことされているんですね、
0: はい、
1: また詳しくはこの後アフター放送後にまた私いろいろ伺って、また来週お届けしようかなと。
0: ありがとうございます。
1: 話しようと思います。
0: はい、
1: たくさんコメントいただきましてありがとう、
0: ありがとうございました
1: 。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。この番組は広告はラブレター株式会社琉球若草とドローン免許取得の AUTC の提供でお送りしました。東さん、はい、今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。どうぞ引き続き FM やんばるお願いします。
1: ありがとうございます。
2: どうも、新車買うなら名護市梅佐の与座自動車、スタッフの与座です。北部でスーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットなら与座自動車へ。マッチョイビンド。
3: 大切なあの人にランを送ってみませんか。広大な自社農場で生産されたランがお客様の大切な人の手元に届けられるように。
4: フラワーショップランランは北部で唯一のラン専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドのランを全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。ランのことならフラワーショップランランへ。
5: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。
6: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
7: 相続した田舎の土地どうしよう。
8: 一つの実家兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
7: 不動産の相続遺言書って絶対必要なの。
9: 土地の借用書なくしちゃったな。
6: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは 0980-52-3635 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
10: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさー。

0: いつも安全運転ありがとうございます。出光矢部給油所宮里給油所が午後6時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: You。
1: はい、時間午後4時を回りました。皆さんこんにちは、いかがお過ごしでしょうか。この後幸之助の水学で4択、今日も1時間どうぞお付き合いくださいませ。この番組は羽地デンタルクリニック大人子ども歯科株式会社三幸2社の提供でお送りいたします。
2: いらっしゃいませ、
3: いらっしゃいませ、こちらへどうぞ。
4: いらっしゃいませ。オーライオーライオーライ、はい、オッケーです。
5: 出光のガソリンスタンドでは給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換などあなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光矢部給油所、宮里給油所を運営する株式会社三幸へお越しください。
2: ありがとうございました。
6: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
7: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
6: 本当に？うちも連れて行こうかな。
7: 送迎バスもあるし助かってるよ。
8: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
1: はい、さて今週で571回目ですね、迎えるこの番組ですが、2015年、2月にスタートした番組で、ヤンバル出身の私が素敵な音楽とともに数字の持つ面白さやメッセージを、皆さんが通常捉える視点とは異なるであろう角度から解説話をしたり、また私個人的に腑に落ちた内容、気づきや学びをリスナーの皆さんと共有したり、時にはゲストにお越しいただきフリートークでユンタクしたりと、そんな番組でございます。この番組は毎週月曜日ですね、16時から約1時間、そしてその週の土曜日18時から再放送となっております。この番組のスポンサーであるね、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科、私は毎年だいたい9月、10月、11月、場合によって12月あたり、羽地デンタルクリニック大人子ども歯科の専務とですね、一緒に、そちらからお呼びいただいた小学校中学校とかね、ブラッシング指導というかね、歯の予防の件で一応サポートというかね、お手伝いに行くんですけど、意外と我々は小さい頃からね、歯を磨くことは当然習って習慣化して大人になってもねやるんですけど、誰から教わることもなく自己流で大体磨く方は多いと思うんですけど、一応専務曰くね、10分磨きっていうのがあるんですね。大体10分磨くという方あまりいらっしゃらないというか、周りに私の身近な人では10分磨くといった方はほぼいなかったんですけど、一応最低でも夜ね、夜の歯磨きは10分磨きと、やるということです。あとフロスですね、糸ようじというかフロス、それを必ず使うということも教わりまして、実践しているんですけど、もう一つベロ磨きというのがあってですね、これは専務がなんていうのかな、いろんな、ベロ磨き専用のブラシがあるんですけど、それを寝る前とかね、朝でもそうなんですけど、きちんとベロも磨くと、風邪も引きづらいということもアドバイス受けて、そこは徹底しています。ですから皆さん夜は10分磨きと、でフロスを必ず、歯磨きするときは使うと、であとベロ磨きですね。でベロ磨きをそんな強くせずに、簡単に力を入れずに3回ずつというふうに教わっています。ぜひ参考にしてみてください。ここで早速1曲をお届けします。今週はですね、特にテーマを設けず私のプレイリストからランダムにピックアップしたナンバーを

ね、お届けしたいと思います。まずはこの曲ですね、サム・スミスとノーマニのダンシング・ウィズ・ストレンジャーお届けします。

はい、Dancing with a Stranger、 サム・スミス&ノーマンですね、お届けしました。今日は特にテーマ設定なく、私のプレイリストからランダムですね、ピックアップしてナンバーをお届けします。先ほど、ブラッシング指導の中でね、5回泣きを10分磨きというのは、毎回、食後3回とも10分磨くということではなくて、特に夜ですね、就寝前の歯ブラシ、ブラッシングは10分磨きを推奨するということで、で彼女よく、朝の場合は、夜ちゃんと磨けてるんで、意外とパパッとこう磨くという感じでもいいということでございます。でもう一つ推奨するのは、3ヶ月に1回は必ず歯医者に行って、歯の点検、お掃除をしてもらうということが大切だと言ってます。羽地デンタルクリニック、大人子どもしかね、予防を重視、やっておりますのでね、結構人気のある歯医者さん、もしかしたら新規の方予約取りづらいというか、 取れないかもしれないんでね、お問い合わせいただければと思います。さて、サイクルの話いきましょうかね。この世のすべては波動、つまり波の動き、それで成り立っていると言われています。私たちの人生もこの波の動きによって常に上がったり下がったりを繰り返しながら動いています。こうした人生における波の状態を知るための知恵が、誕生水学における9つの波の法則です。誕生水学では人生における波の動きのことをサイクルと呼んでおりまして、それが9年周期で巡ってくるという説を採用しています。この番組では年間の周期サイクルの話というよりも、月ごとのですね、1年間12月12

1ヶ月ありますので、番組の放送の月の、まあ当月のサイクルの解説をさせていただいています。まあ、年間のサイクルは一番、まあ、年の初めの一番最初の番組で、まあ解説し、まあ、その後は月ごととさせていただいております。そしてそのサイクルには個人サイクルと社会サイクルというのがあります。個人サイクルはその人の誕生日を基準に算出し、その人の内面、意識、感情、考え方などに影響を与えます。一方、社会サイクルというのはカレンダーを基準とし、その人の外側の環境、他人との関わり、人間関係、仕事面などに影響を持つとみなしております。まあ、カレンダーを基準とするのでね、リスナーの皆さんすべて該当しますので、そちらの方はね、ご理解くださいね。まあ、個人サイクルというのは先ほど言ったように繰り返しますけど、誕生日を基準にするんで、その人のサイクル、まあ、ですから皆さん誕生日が違うとずれてくると。ですからちょっとカレンダーのサイクルとご自身のサイクルはちょっと ずれたり、まあ、特に年間のですねサイクルはずれてると思います。で今月、2026年5月ですね、今日18日第3水、月曜日、残り今日含めて2週間ぐらいですね。サイクルの数字は6、愛情のサイクルです。数字の6はね、愛情がキーワードの番号ですね。キーワードは心地よいパートナーシップを選び直すというのがキーワードです。まあ、先月はね、変化を楽しむほど人生は広がるということですね。数字の5、変化でしたからね。まあ、数字の5っていうのはね、スピーディーで変化のある数字、一方6っていうのは愛情、愛とか優しさとかね、何かを教えるというか、こうバランスとか、そういった6が持つキーワードがあるんですけど、今月は心地よいパートナーシップを選び直す。まあ、4月はですね、先月環境の変化があったりとかね、これまでと違う選択をする場面もあったかもしれないですよね。まあ、いつもなら選ばない方を選んでみたり、新しい場所、人との関わり、そういった触れる中でね、気持ちの変化に気づく時間や、まあ、そういったあの時間も広がっていったのではないかと思うんですが、まあ、お部屋の習慣を整える中で少しずつ流れの変化を感じる場面が増えていたかもしれないですが、いかがでしたでしょうか。まあ、そんな日々の変化を感じながら、引き続き、心地よい流れをね、ぜひ、今月も大切にしていきましょう。ただ特に今月は数字の6、愛情の月なんでね、心地よいパートナーシップを選び直すというね、そういった優しい風が流れる5月になりますけど、まあ、ふと立ち止まってパートナーシップを見つめたくなる、そんなタイミングです。今月は6、愛情のエネルギーが広がって心地よいつながりを育てる力が高まっています。相手に合わせることよりも自分の心がほっとする選択をぜひ大切にしてみてください。例えば素直な気持ちを一言伝えてみたり、一人の時間をゆっくり味わってみるのもおすすめです。小さな行動が関係性に柔らかな変化を広げ、安心感のある距離感へと導いてくれます。5月は自分の心に優しく寄り添いながら、心地よいパートナーシップを選び直していく時間を過ごしてみてくださいね。これは第三者のみならず、特にご自身とのパートナーシップっていうのをね、意識してみるといいと思います。ぜひ参考にしてみてください。では次はこの曲ですね。これはAfraid of Something をお届けします。

はい、ヤクルのアフレイドオフサムティングですね、お届けしました。今日の断捨離というブログ、片付けはビジョンで変わるという5月8日のブログ内容を共有したいと思います。片付け師の小松氏のブログですね。皆さんは最近探し物をしましたか？鍵がない、書類がない、レシートがない、あの服が見つからない、使いたい時に必要なものが出てこない、探している時間というのは何とも言えない疲れがあります。ただ時間が過ぎるだけではありません。あれ、どこに置いたっけ、またやってしまった、どうしていつもこうなるんだろう、そんな風に気持ちまで、少し重くなっていきますね。まあ、今回、KJL というのは小松氏のなんか構成している講座のグループの名前なんですけどね、 KJL 受講生のある方にインタビューをさせていただきました。その方はもともと片付けが全くできない方ではありませんでした。本を読んで実践したこともあり、一度はきれいになった経験もあったそうです。でもしばらくするとまた戻ってしまう。片付けで気持ちよくなって、また散らかって、また探し物をして、また片付ける、その繰り返しだったそうです。特に困っていたのは必要なものにすぐたどり着けないこと。机の引き出しがパンパンで何が入っているかわからない。クローゼットも乱雑で取り出したいものがすぐ出てこない。床置きも当たり前になっていく。そしていつもどこかで探している。彼女は一体一日どれぐらい探し物に使っているんだろうと感じていたそうです。これはかなり多くの方に心当たりがあるのではないでしょうか。片付けの問題は単に部屋が散らかっていることだけではありません。探し物が増える、気持ちが落ち着かない、やりたいことに集中できない、毎日の中に小さなストレスが溜まっていく、そうやって

暮らし全体の流れが少しずつ重くなっていきます。まあ、彼女がこの KJL に参加して大きく変わったきっかけは片付けビジョンでした。まあ、最初は片付けビジョンとピンとこなかったそうです。でも回を重ねていくうちになぜビジョンが必要なのかが分かってきた。まあ、それまでの片付けは片付いたら終わりでした。でもそれでは維持できない。どんな暮らしにしたいのか、その場所をどう使いたいのか、なぜ整えたいのか、まあ、そこが見えてくると片付け方が変わっていきます。まあ、彼女はビジョンを作ってからリバウンドがほとんどなくなったと話してくださいました。まあ、これもとても大切な変化です。片付けは気合だけでは続きません。今日は頑張ろうだけでは疲れている日には止まってしまいます。だからこそ自分に合った仕組みと一緒に進められる場が必要です。まあ、彼女は KJL の発表や、黙々会ですね、失礼します。黙々会についてもチームでやっている感覚が力になったとお話しくださいました。まあ、一人で片付けているとどうしても自分の中だけ完結してしまいます。でも他の人の工夫を聞く、同じ時間に片付けている人がいると感じる、終わった後に状況を共有する、それだけで片付けは少し楽になります。そして続けやすくなります。まあ、片付けは苦しい修行ではありません。自分の暮らしをもう一度見直し、今の自分に合う形へ整えていく時間です。インタビュー記事では探し物の多い毎日から片付けが単なる片付けではないと感じるまでの変化がとても自然な言葉で語られています。探し物で貴重な時間を無駄にしていませんか。彼女のこの言葉は私もとても印象に残りました。もし今必要なものがすぐ出てこない、片付けてもすぐ戻ってしまう、まあ、一人ではなかなか続かない、そんな感覚がある方はぜひインタビュー記事を読んでくださいということでね、紹介して続いてるんですけど、まあ、いかがですかね。やる気だけではやっぱりね、続かないということで、我々こうありたい、こうしたいというね、自分のこのビジョンがあると、またリバウンドしない、元に戻らないというね、そういったことにつながるということなんで、まあ、ぜひ私もちょっと意識してやってみたいと思います。ぜひ参考にしてみてください。では次、この曲いきます。テディ・スウィムズの Bad Dreams。

0: いらっしゃいませ。
1: いらっしゃいませ。こちらへどうぞ。
2: いらっしゃいませ。オーライ、オーライ、オーライ。はい、OK です。
3: 出光のガソリンスタンドでは、給油はもちろんのこと、洗車やオイル交換など、あなたの車をしっかりサポート。今日も変わらぬ笑顔で皆様をお待ちしています。出光やぶ給油所、宮里給油所を運営する株式会社サンコーへお越しください。
4: ありがとうございました。
5: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
6: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子供歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
5: 本当に？うちも連れて行こうかな。
6: 送迎バスもあるし助かってるよ。
7: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子供歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
8: はい、先ほどはテリー・スウィングスのバッド・ドリームズですね、お届けしました。ここから金曜さんの、ここ金曜さんのブログ行きましょうかね。まあ、先日連続投稿はもう去年、4月で達成して今継続中でね、今日は5月15日、先週の金曜日ですかね、アップされた1395日目のブログ、タイトルはやる気よりも習慣というブログ、金曜さんのね、紹介したいと思います。ブログを書くことが難しいことがあります。気持ちがまとまらなかったり、ブログを書く気持ちになかなかならない時もあります。まあ、そんな時にどうブログを書いたらいいのか、以前ブログの師匠とこのことについて話したことがありました。師匠の続けるコツはやる気に頼らないということとのこと。まあ、逆に言うと続けられない理由の一つはやる気に頼っていること。やる気に依存するとやる気に左右されてしまいます。当然やる気は一定じゃない。まあ、ブログを続けようと思ったらやる気や気分が関係なくなった時点で継続していける可能性が一気に高まるとのこと。師匠は文章を書くことに対して大変だとも楽しいとも思っていないとのこと。ただ決めたことを淡々と毎日繰り返しているだけ。習慣という言葉を何度も使っていました。習慣化したからこそ継続できている。またこうも言っていました。習慣化のコツは休まないこと。休みを設けてしまうとどうしてもやる気に左右されやすくなってしまう。習慣化するとそれをやらないことがものすごく気持ち悪くなります。朝歯を磨かなかったら気持ち悪くなりますよね。やらないことの方がハードルが高くなる。ブログも同じだそうです。僕のこの連続ブログも今日で1395日目。僕はやっと習慣にはなってきたような気がする。普通に何も考えずに歯を磨くように毎朝ブログを書けるようになれたら、まだそこまでの境地ではないようです。そして僕はこの習慣という言葉、生命保険募集人という仕事にも通ずると感じています。お客様との連絡、情報提供、学び、気遣い、小さな積み重ね、特別なことをたまにやるよりも当たり前のことを当たり前に続ける人の方が最後は信頼される。ブログも営業も今日だけ頑張るではなく、毎日続けることが力になるのだと思います。だから今日もやる気よりも習慣、

コツ積み重ねていきたいと思います。やる気に頼らず日々修行をします。今日もお付き合いいただきありがとうございます。今日も頑張っていきましょう。金曜日に金曜でしたということでね。

酔ってしまっていること、まあ、習慣化するのにはね、言葉では三日坊主というのは3日以上続ける、あるいは3週間、それが3ヶ月、そして3年というね、まあ、3という数字のキーワードからなのか分からないですけど、この継続できる、まあ、習慣化する、まあ、ランニングでもウォーキングでもね、毎日それが習慣化すると、確かに歯を磨かないとね気持ち悪いと同じように、まあ、どうもちょっと走らないと気持ち悪いというかね、気が済まないという、まあ、そういうのがまあ習慣化っていうこと、まあ、そこまで達するまでのね時間とかちょっと気持ちとか、まあ、そこを乗り切れば一気に習慣化になってしまうと思うんですけどね、まあ、なかなかね、そうですね、まあ、これも意識、それをやるしかないということだと思います。まあ、そのあたりまた参考にしながら、皆さんも習慣化できるようなね、実施してみてはいかがでしょうかね。ぜひ参考にしてみてください。次はこの曲ですね。トレイシー・チャップマンの Give Me One Reason をお届けします。

はい、トレイシー・チャップマンの Give Me One Reason ですね、お届けしました。こちらからパーソナル健康学いきましょうかね。5月16日アップされた3467回目ですね、おのころ新平氏のですね、これはこれを勉強すれば脳の疲れが吹っ飛ぶ、日々の疲れを癒す心と体の生理学ということ、詳しい内容はということでね、これは紹介の全文なんですけどね、まあ、脳の疲れを放っておいたままにするとどうなってしまうのでしょうか。それは人間の五感である視覚、聴覚、嗅覚、味覚、触覚に悪影響が現れ始め、まあ、中でも味覚への異常が一番顕著に現れます。分かりやすい例として、味の濃いものを良くするようになります。まあ、それは本人ではあまり気づかないケースがほとんどです。そんな味の濃い栄養過多の状態で生活を続けていると、まあ、肥満や生活習慣病への危険性が高まることにつながります。まあ、さらに脳の疲れが慢性化している人は五感の異常だけにとどまらず、思考や意欲、そういったものの感情面にも異常が見られるようになります。まあ、このような五感の異常は脳が発する危険信号であり、脳の疲れを放置し続けた結果、まあ、生活習慣病を発症しているケースも少なくないのです。今こそ脳が疲れる根本の仕組みを知り、打開策を講じましょうということでね、セッションでは心はどこからやってくるかとかね、心の奥に残る感情疲労を起こす本当の原因、まあ、あるいは心の疲れを取り除く感情疲労の癒し方とかね、まあ、あるんですけど、まあ、そういう内容の紹介なんですけど、どうですかね。最近はなんかこう疲労、脳の疲れとかね、体の疲れということもそうで、脳の疲れという言葉がよく、まあ、あるんでしょうかね。先日ちょっとまあ、テレビを見ていたらと、ある番組で、これは東島武海氏、まあ、脳神経外科医ですね、しかももう一つのプロ、麻雀のプロということなんですけど、不夜脳という、ね、タイトルの本、ちょっと興味深くなったんで、このあと、まあ、機会ラブネットでもそうですけど、ちょっと購入してみようかなと思ってるんですけど、まあ、たまたまこのテレビで紹介されてるその体の疲れと脳の疲れっていうのは全く違うらしくてですね、まあ、体の疲れは当然睡眠をとって休養、ね、大谷翔平選手はよくね、睡眠の質とか結構長時間のね、彼の話を聞くと睡眠をとても重要視してるっていうのはね、体の疲れを取るというところから来てると思うんですけど、この東島先生の話は、脳はですね、刺激を与えるほどいいということらしいんで、まあ、例えば簡単な例でね、ちょっと冷えた冷水、まあ、氷水ですかね、手をこう手首の方までつけたりとかしたり、あと縄跳びでドキドキする過去の経験とかね、まあ、いろんなストーリーをこう言葉にして出してみるみたいな、ちょっとこう意外性な刺激の仕方がとても面白いなと思って、ちょっと興味深くなっているんで、ちょっとこの不夜脳ですね、不の夜の脳って書いてね、その本をちょっと購入して、また機会があれば紹介したいと思うんですけど、まあ、体の健康と脳の健康、それをこう特に脳の健康は刺激を与えて、年齢関係なくまた活性化っていうかね、元気になるということをお話しされてたんで、まあ、ぜひちょっと体もそうなんですけどね、脳の健康も含めて皆さんぜひ意識してね、頑張っていこうではありませんかということで。

でございます。まあ、興味ある方はね、ぜひ手に取ってみて、たらと思います。では次はこの曲いきましょうかね。これはビリー・ベルのトランクリフライトをお届けします。

はい、ビリベルのトランクエルフライトですね、お届けしました。もう一つ心の学校行きましょうかね、号外編。片付けとお金の意外な共通点ということでね、5月16日土曜日ですね、先週、アップされた内容なんですけど、突然ですが、お金を増やすことより大切なことを知っていますか。ヒントは片付けです。あなたは何だと思いますかっていうことで、ちょっと考えてみてください。10秒ほど取って考えてみてくださいということなんですけど、どうでしょうかね。お金を増やすことより大切なことを知っていますか。ヒントは片付け。それはですね、出口を考えることらしいですよ。出口を考えること、まあお金について多くの人はいかに増やしていくかというお金の入り口にしか注目していません。まあ、もちろん入り口も大切ですが、お金も物と同じで出口を考えることがとても大切です。まあ、私たちはお金が貯まるほど安心で良いとことだと思っています。まあ、しかしそれこそが落とし穴。物と同じで使わず貯め込んでばかりで生かされていなければお金の価値は発揮されないのです。まあ、片付けをするときに不要なものを出すのと同じように、出口、つまり使い方が大切なのです。まあ、いやいや、物価高の今使えるお金なんてない、そんなお金の余裕はないのに、まあ、出口を考えるなんてハードルが高すぎる、そんなふうに思われたかもしれません。まあ、しかしお金の出口を考えられるかどうかで、これから先の人生を豊かに生きられるかどうかが大きく左右されることでしょうということでね。まあ、細かい内容はちょっとこのブログであれですけど、心の学校で片付けとお金の意外な共通点ということでね、ブログあったんで、まあ、これはね、インプットアウトプットいろいろこうなんていうかね、勉強をして、例えば情報知識いろんなこの得たとしても、それを活用しないと何の意味もなさない、まあ何の意味もなさないというのはね、言い過ぎなんでしょうけど、まあそれをこういかに生かすかっていうのはね、あると思うんですけど、それに近いようなことも感じるんでしょうけどね、いかがでしょうかね。まあお金の儲ける、お金を儲ける、稼ぐことが目的ではなくて、それをこうどう使うかということが、まあ、さっきの話でビジョンという言葉もあったんですけどね、まあ、それに近いような発想で、どういう生活、まあ、どういう、ね、環境、どういう場所で自分はどうしているかっていうね、ビジョンと、なんでそうありたいかっていうね、目的とかちゃんとこう明確になればなるほど、まあ、お金の必要性があって、それに向かってじゃあどう稼ぐかっていうね、まあ、そういったのが具体的にどんどんどんこう未来とこう何て言うのかな、つながっていくような感じで、具体的にそれが進んでいくっていうことだと思うんですけどね。まあ、実際物価高の今そんなことっていうことはねあるんでしょうけど、でも出口を考えることとても大事だということでございますので、まあ、ぜひ皆さん参考にしてみてください。あっという間に時間となりました。幸之助の数学で4択にお付き合いいただきありがとうございました。それではリスナーの皆さん、この後も安全運転で、そして引き続き素敵な時間とご機嫌な一日をお過ごしください。お相手は幸之助でした。この番組は羽地デンタルクリニック大人子ども歯科株式会社三幸以上2社の提供でお送りいたしました。最後にこのナンバーをお聞きいただきながらお別れとなります。今週のラストソングは、この曲ですね、ボズ・スキャッグスのジョジョをお届けしながらお別れとなります。

0: そういえばマキ、お花好きだったわね。一緒に一度の晴れ舞台だから。そうだ、ランを送りましょう。
1: 結婚祝い、開店祝い、あなたの思いにランを添えて届けましょう。大切なあの人へ。豊富な品揃えで質の高いランを格安で販売しております。お電話 48-3678、 ランのことならフラワーショップランランへ。

0: 100日写真から結婚写真まで、写真のことならスタジオエース。
1: いや、やっぱりイムゲはうまい。
2: 本当に好きね。
1: よし、おかわりしちゃおう。あれ、こんなに減ってたっけ。もしかして飲んだ。
2: え、飲んでないよ。
3: 泡盛でも焼酎でもない、かつて琉球庶民が愛した幻の自家製芋酒、泣き人酒造のイムゲー。沖縄県産紅芋と粉黒糖を使用したコクのあるまろやかな飲み口をぜひお試しください。
2: ごめんね、あなた、私も大好きイムゲ
1: ー。お酒は二十歳になってから。
4: はあ、いっぱい食べて飲んだな。
5: でもまだ遊び足りなくね。
6: 二次会いっちゃう。
4: じゃあリアン行かない。
5: リアン、
2: 名護市あがりえにあるダーツバーリアン。時間無制限の食べ飲み放題コースをご用意し、お酒を飲みながらダーツをお楽しみいただけます。宴会も可能な広い店内でお客様をお待ちしています。
7: 二次会はリアンで決まり。
8: はい、あれ、まだ来ないの。肉デージうまくて盛り上がってるよ、こっち。そうそう、コーキビーチのとこのソルマリン買うもの。うん、全然いらいらん。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
9: コーキビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。

0: ワントゥースリー名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ねえねえ知ってる？名護に特別な場所があるの。ラウンジ YK っていうお店。ドアを開けた瞬間、そこは別世界。アメリカンなインテリアに包まれた空間で、80年代90年代の音楽が心をほぐしてくれるの。カラオケも OK。 いつもの居酒屋でもなく、流行りのカフェでもない、名護の秘密の隠れ家、名護市大中ラウンジ YK。 ねえ今夜行ってみない？

0: ただいま午後7時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。

0: リスナーの皆さん、こんばんは。水曜夜7時、バイアンツリーの木の下でグリーンバードのお時間です。この番組は毎週水曜夜7時、再放送は月曜翌月曜日のお昼1時から放送し、ゴミ拾い団体であるグリーンバードのについてのや環境問題について、また大学生である私たちの最近の事情をお届けする番組です。ここから1時間お付き合いお願いいたします。
1: お願いします。
0: パーソナリティは明桜大学のかなみと
1: ジョージと
2: ヒーローです。
0: この番組は、ラジオの他にツイキャスやリスラジで全国どこでもお楽しみできます。お好きな方法でお楽しみください。ここから約1時間よろしくお願いします。この番組はソルマリンの提供でお送りいたします。
3: そうそう、後期ビーチのとこのソルマリン買うもの、うん、全然いらないな。肉もお酒も全部揃ってるからよ。コンビニまで5秒だし、サンセットも死に綺麗に見れるってよ。早く来いよ。
4: 後期ビーチのソルマリン、バーベキュー、マリンレジャーで最高の思い出を、今なら地元割でお得に楽しめます。ご予約お問い合わせはソルマリンとインスタグラムで検索。
3: はい、あれ、まだ来ないの？
0: 改めましてこんばんは。明桜大学4年のかなみです。グリーンバードの運営担当です。先週1週間を一言で表すと、活動です。よろしくお願いします。
1: お願いします。明桜大学4年次グリーンバードで運営してますジョージです。最近ここ1週間を一言で表すと、口内炎です。
0: お願いします。
2: こんにちは、明桜大学1年のヒーローです。今週1週間を一言で

0: と
1: 挑戦です。よろしくお願いします。
2: お願いします。はい、新しく大学1年生の、グリーンバードの運営に入ってきてくれました、ヒーローさんです。お願いします。
1: お願いします。
2: みんなそれぞれ先週の最近の言葉言ってたけど、なんかさっきジョージから口内炎なんか聞こえてきたけど、
3: はい、
2: 最近なんか口お口にできものが、
3: そうですね、うん、僕口内月1で口内炎できるんですけど
2: 何する、
3: あの、うん、できるとき絶対複数個できるんですよね、2、3個確定でできて、
2: しんど、
3: 今あの 下側の、
2: うん、
3: なんていうんですかね、口角のところに2箇所でき左右にできてて、
2: あー痛いな、
3: 左側がちょっと治ってきたんですけど、
2: うんうん、
3: 右側がとんでもなくでかくて、まあ、テントウムシくらいのサイズがあるんですけど、
2: あー痛い、辛いですね、それは。
3: そうなんですよ。
2: 最近っていつできたんですかそれ。
3: いやマジ3日前とか。
2: あー辛いですね。あの、
3: ないですね。
2: あれだったら私あのなんだっけ、蜂蜜一回塗ったら良くなった。なんかでもそれマヌカハニーみたいな、ちゃんとオーストラリアかなんかのやつ、なんか知ってる
1: 知ってます。
2: なんかあるなんか対策みたいな、やったことある。
1: あ、でも蜂蜜は塗ったことある。あ、
2: 塗ったことある。うん、なんかおすすめ蜂蜜塗るの。
3: じゃあ近いったら蜂蜜ガブ飲みしたいと思います。
2: 蜂蜜ガブ飲みやばいね。え、ちなみにヒーローちゃんはなんか、はい、さっきなんて何て言ったっけ、
1: 挑戦、ね、
2: なんか挑戦したのかな。
1: はい、
2: うん、
1: なんか留学とかの応募だったり、
2: うんうん、
1: あの自動車学校通ってて、
2: お
1: それのテストとかあったりしたので、
2: いい、ね、難しいよね。
1: 挑戦かなと思います。
2: いいね。え、ジョージいつ取った免許。
3: 免許は1年生の終わりくらいかな。
2: ああ、じゃあ本当はあれだ、私も1年生の終わりぐらいだ。早っ。でもまあこんなもんか、こんぐらいだよね。みんな結構今1年生多い。
1: 多いです。
2: ああ、そっかそっかそっか、楽しみだね。
1: はい、
2: ちょっと免許がね、今の時期ちょすごい大変だろうけどね、学校とね、自動車学校だとね。ね、そんなかない。私は活動だったんですけど、ちょうどねもう早くも先週ゼミでバーベキューがあって、
3: はい、
2: でバーベキューとか行っても結局なんか調理室みたいなところでもうただ肉を焼いてみんなで食べるみたいな。
3: あ、外で焼いたりとかそういう感じじゃない。あ、
2: そういう感じじゃなく、でも最近あれくない、なんか今年寒い、涼しい感じしない、そうでもない、なんか沖縄
1: 夜は
2: な、夜は、うん、そのこんなもんだったっけ5月って
3: こんなもんちゃ
2: う、こんなもんか、なんかいつもよりさ涼しいのかなとか思ってたけど、まあまあ、あったかくねこれからなっていくだろうからね、
3: 勘弁してほしいですね。
2: 北海道民からしたらね。
3: はい、
2: あ、そういえばちなみになんか出身と か軽くなんか
3: 自分の趣味
2: とかね、自己紹介やったら。
1: はい、出身はあの沖縄県の南城市っていうところで、
2: うんうんうん、
1: 結構下の方なんですけど、
2: うん、南の方だね。
1: はい、
2: うん
1: うん、結構自然が多いところ
2: です。いいこといい、そっか。なんか趣味とかあるの、好きなこととか。
1: 趣味は散歩。
3: あ、散歩
2: いいね、すごい。
1: 散歩です。
2: え、なんか沖縄の南側、その南城市らへんとかのなんかおすすめの場所とかある。
1: おすすめの場所あるの、なんかセーバーウタキ有名
2: だと思う。ね、行ってみたいんだよね。行ったことある。
3: なんて
2: セーバーウタキ。
3: 何それ。
2: 行ったことある。なんか
1: セーバーウタキ、
2: ね、合ってる。セーバーウタキ、ね、
1: ファ
2: セーファーか、
1: セーファー
2: ウタキか。なんかパワースポットみたいなの聞いたことあるけど、はい、行ったことある。結構
1: 行ったことある。
2: あー、そうなんだ。なんかそれこそ観光のなんだっけな、観光地理学みたいなやつでセーファーウタキが観光化することによってみたいなっていう授業があって、それで初めて知って、あ、行ってみたいって思いながら未だに4年目で行かずに終わってるから、ちょっと今度行ってみたいなって思う。
3: セーファーウタキ
2: 知ってる？
3: え、全然知らない。
2: 見たこともない。
3: 見たことも聞いたこともない。
2: そうなんだ。結構外人の人多いって聞いたけどね。
3: え、これ漢字でこうやって書くの？
2: そう、
1: はい、
2: 読めなくない。なんかさすが沖縄だなって感じしない。
3: うん、
2: 私もびっくりした。これでセーファーウタキって読めん、最初読めんくて全然。
3: 読めんよな。
2: うん、しかもなんか私その南部の方あんまり観光したことない。今もうなんかやっと1年でもう沖縄ちゃんとなんか知り尽くしたいっていう思いがあるんだけど、なんか他にあったりする、なんかご飯屋さんとか。
1: ご飯屋さん、
2: うん、

0: こ美味しいみたいなとこない？あんまり
1: よく行くとことか、実家で、
2: 実家でよく行くとこ、玉屋そば。
0: へえー、玉屋そば、
2: そば、
0: そば
2: っていうところが、
0: 行ってみよう。玉屋そば気になりますね。
3: え、名古屋にある玉屋ジュニアとは違う？
2: 玉屋ジュニ
3: ア、え、玉屋ジュニア知らん？
0: 初めて聞いた。知ってるよ。私、
3: え、うむさの森にあるの知らん？あ
0: の、もしかしたら系列なのかな。
3: あのパンデカイトの隣の隣くらいにあるから。
0: え、玉屋って漢字で玉に家って書く？
2: はい。
0: ああ、じゃあそうかも、ね、
2: 系列かもしれない
0: です。うーん、そうじゃん。もしかしたら、あ、美味しいよねここもね。
3: じゃあ結構薄めの出汁が好きなの？
2: そうかもしれない。
0: そうなん。え、ここって薄め？
3: ちょっと薄い気がする。
0: あ、そうなんだ。私未だにやっぱさ、どこのそばがあれ、でも私的には元部の、まあ、多分ザ観光客向けなんだけど、島豚屋ってところがめっちゃでっかい装置乗ってて、ちょっと調べてみてほしいんだけど。
2: 島豚屋。
0: そう、島豚屋ってところ、すんごい大きな装置が乗ってて、すごいトロットロだったから美味しかった。でも、まあ、やっぱ観光客向けのお値段なんだけど、もうお皿からはみ出るぐらいの早期、早期3枚肉っていうのかな、どっちか分かんないけど、でめっちゃ美味しかったからぜひ行ってみてほしい。あとはまあ私はやっぱり名古屋だとさっちゃんそばかな。
3: あ、
2: 行きました。
0: え、行った？美味しかった？
2: 美味しかった
0: ね。美味しいよねあそこ。え、たどう、玉屋にはどっちが勝つ？
2: さっちゃん。
0: さっちゃん、あ、そうなの？あ、そうなんだ。
3: 家族の思い出よりもさっちゃんに勝ちました。
0: いや、美味しいよあそこは。結構友達この前沖縄に来てくれてたんだけど、
3: うん、
0: もうめっちゃ、え、うまーみたいな、めっちゃ感動してて、あ、もうこれからみんな連れて行きたいって思ったあそこは本当に。
3: え、一富士結構好きだけどな。
0: え、行ったことない。
3: 一富士結構有名じゃない？
0: あ、そうなの？名護？これ
3: 名護って元部かな。
0: あ、そうなんだ。一富士、
3: 一富士っていう
0: 漢字は、
3: 一はひらがなで、富士は普通に富士。
0: あ、富士塔とかの。
3: あ、そうそうそうそう。
0: 初めて聞いた。
3: なんか古民家っぽいところなんだけど。
0: へえ。
3: めっちゃいつ行っても並んでる。
0: うん、そうなんだ。あ、もうさっちゃんそばと一緒だねそれも。
3: もうえぐいなら、え、でもさっちゃんそばそんな混んでなくない？
0: え、いや結構混んでるよ。
3: え、
0: 泣き人？
3: 泣き人かな、わかんない。
0: え、
3: 泣き人か。
0: 気になる。なんか豚骨系だね。
3: でめっちゃうまい。
0: なんかしそばのあれが
3: ちょっと濃いめの出汁で美味しいです。
0: うーん、え、行ってみよう今度。
3: あとはあれだな、やっぱうふやうまくね普通に。
0: え、うふや食べたことなんかね、このそれこそね、さっきあの行き道でちょっとヒーローと話してたんだけど、うふや私一回単発バイト入ったことあって。
3: あ、俺もあるある。
0: それでめっちゃまかない美味しかったんだけど、そこのそばはまだ食べたことがないんだよね。美味しいんだあそこ。
3: え、まかないでそば出なかった？
0: え、いや、そばじゃなくてなんか煮物みたいなのが出てきた。
3: ああ、夜入った。
0: 夜入った。
3: あ、夜はそれ。
0: そうそうそう、
3: 昼入ったら、
0: うん、
3: あのそばもらえる。
0: そうなんだ。
3: そばとジューシーなセットがもらえる。
0: 行ってみたい。気になる。あそこ雰囲気めっちゃいいしね。うん、
3: そうそうそう。
0: めっちゃ素敵な場所だよね。行ってみよう今度。
3: でもあそこのバイトさ、
0: うん、
3: 足の裏しな。
0: あ、そうね、そうそうそう、さっき言った、あのね、あの裸足っていうかね、
3: そうそう、
0: 靴下のやつだからね、わかるわ。結構それも聞くよね、バイトしてる子からも聞く。あとあそこの焼肉こうちゃんわかる？あの名王行くところのさ、パイナップルパークの前らへんにあるんだけど、
2: ちっちゃい、
0: あ、そうそうそう、あそこのお昼のランチセットの焼肉そばセットがめっちゃいっぱい入ってて、1000円ぐらいだから、うん、めっちゃおすすめって聞いたことがあって、未だに行ったことがないっていう。だからね、今度行けたらいいなっていう。まあね、そんなこんなでこうたくさんね、そばの話までしたんですけど、まあ、よろしこれから、まあ、運営側としてヒーラーさんよろしくお願いします。はい、ぜひ、皆様からのメッセージもお待ちしております。番組への感想や曲のリクエストなど、皆様からのお便りも、お待ちしております。FM やんばるホームページからもお送りできます。それでは最初のコーナー行っていきましょう。最初のコーナーは、目指せポイ捨てゼロの時代です。ここからは私たちグリーンバードに関する情報をお届けしていくコーナーです。今週のテーマは、来週全国のチームが集まるリーダー会議があります。

0: 週、再来週か、再来週の6月6日にリーダー会議があるので、はい、まあ締めくくりじゃないけどね、なんかまあこれからグリーンバードがどんな次世代のリーダーを担っていく人たちが集まる会議が開催されます。
1: はい、
0: まあ、グリーンバードについて改めて、まあ、ゴミ拾いって大変とか真面目そうなイメージを持つ方も多いんじゃないかと思うんですけど、まあ、グリーンバードは少し違います。でもちろん街をきれいにする活動なんですけど、それ以上に人と人とがつながる場所という感じでするんですよね。
1: はい。
0: 活動自体はすごくシンプルで、みんなで街を歩きながらゴミを拾っていきます。こちらから準備するトングとゴミ袋を持ってチームでゆっくりお話ししながら歩いて、ここいいねとか朝の空気気持ちいいねって話しながら進んでいきます。まあそんな感じでこう、まあ、特にでも沖縄だったらビーチクリーンとかも含めてっていう感じでたまにあるったりはするんですけど、まあ、同じ町に住んでいても知らない人同士で話す機会って少ないと思うんですけど、まあ、そういう活動、こういう活動だからこそね、人との距離とも近くなってね、話しやすくなったりとかもできると思うので、まあ、ぜひ参加お待ちしていますっていう感じです。で前週ね、イルカ像の、ね、戦争があったと思うんですけど、まあ、それは残念ながら雨ということでね、沖縄梅雨入りしちゃったもんね。梅雨入りしちゃったから、
1: 梅雨なのかよくわからんくらい、
0: ね、結構晴れてるよね。
1: もう終わったのかな梅雨は。
0: 梅雨明けってどのぐらい、6月の初めまで続くのかな梅雨って。
1: でも1週間くらいじゃない。
0: あ、1週間なんだ。全然あれじゃない、意外と雨降ってった。
1: うん、昨日も降ってなかった。
0: あ、確かになんか晴れの日が多いイメージがあるけどね。
1: うん、
0: そんな感じ。
1: あ、でも来週からもうずっと晴れですね。
0: あ、じゃあもう明けたのかな。
1: 明けるんじゃない、日曜までちょっと雨だけど。
0: あ、そう、日曜雨か。
1: 明日から、
0: うん、
1: 明日の夜から日曜まで雨。
0: あら、まあそっかそっか、じゃあそれ明けたらぐらいかな。
1: うん、
0: やっぱ湿気すごいですよね。そうなってくるとね。
1: そうですね、
0: うん、湿気が。
1: でも我が家はもう除湿機導入したんで。
0: おお、強いな。
1: 持ってる？除湿機と
2: あります。
0: ある。
1: エアコンの二刀流で頑張ってます。
0: うわ、最強やな。すごい。
1: 足も。部屋干しも大丈夫っす。
0: そうなんだ。部屋干し強い。へえ。私もうエアコンだけだから、もうやっぱ生乾き臭くなるね。やっぱ。
1: やだ。
0: 南部の方も変わらず湿気とかの感じ。なんか名護の方がすごいとかある？
2: でも名護湿気強いと、
0: うん、あ、そうなんだ。
1: そうな、
2: 自分は思います。
0: 体感的に。
2: 体感
0: 的に。ああ、そうなんだ。ちょっとあるのかな、やっぱり森っていうか周りが森だから、うん、それもある。でしかも今日ね、地震あったよね。気づいた？
1: なんか寝ぼけてたか、なんか、ね、夢かなと思ってたんだけど、なんか親から大丈夫って
0: 来た。ああ、来たんだ。ね、来たね、わかる。足も逆に地震で起きた。
1: 揺れた？
0: 結構
1: 揺れた。やっぱ揺れたよね。
0: 授業中だった？
2: いや、自分は秋
0: だったんで。あ、秋学校にいたの。
2: はい、友達といて。めっちゃ揺れます。
0: 地震だみたいな。あー、怖っ。私未だにでも大体家にいるときに地震来るから。
1: あ、わかるわ。
0: 友達といるときあんま来なくない。
1: なんか、ね、
0: でも焦ったね。結構揺れ、あ、3階だから、あの建物の、うん、そうだからちょっと揺れが強かった気がする。すごい体感だけど。
1: でもまあ1年生の時に地震が、うん、学校の時に地震が来た時があって、
0: うんうん、
1: その時あの桜山の6階にいたんだよね。
2: あ、
1: もうえぐい揺れてた。
0: やばいね。それどこにいた、何階にいた？
2: 桜山の2階、カフェのとこ。
0: あ、怖いね。でもどっちの方があれなんでもさ、上の方が揺れはするけどさ、
1: うん、
0: 潰れる可能性があるの下の方じゃんか。
1: いや、上から落ちた方がまずいよ。
0: どっちがあれなんだろうと思いながら、私3階っていいけど潰れる可能性はないなと思って、そのまま布団の中で、あ、地震だと思いながら
1: 寝てた。4階降ってくるかもしれない。
0: あ、4階そうだね。確かに
1: 4階ないの？
0: 4階はない。さ、一応建物の最上階で。
1: 最上階なんだ。
0: そうそうそう。あ、でも確かに天井が落ちてくる可能性はある。
1: うん、ペチャってなるかもしれない。
0: 怖い怖い。まあまあ、ちょっと話がずれちゃったんですけど、まあ、グリーンバード、どっからどうなった？湿気か。湿気で、名護で、
1: うん。リーダー会議からどうやってこっちの話になったのかが分かんないけど。
0: まあまあ、来週ね、リーダー会議、東京にね、実際に会ってね、まあ、これから頑張っていくらしい。
1: 俺らって行くの？
0: うん、うん。 リーダーだけ。

0: 一人だけ、
1: うん、マジ、あ、日和と1年生一応もう一人の、そう、新しく入ってきた子がちょっと行ってみますっていうことで決まりました、はい、でまあ来週次の活動が27日、ちょうど1週間後の7時から21世紀ビーチであるので、まあ朝起きれないっていうねこともあるかもしれないんですけど、まあね、ぜひ来て朝活一緒にね素敵な朝を迎えれたらなと思うので、ぜひお待ちしてます。なんかじゃあ初心に帰って私たちのグリーンバード運営エピソードみたいな言ってみます。なんか全然理由なんでもいいんだけど、ヒーローちゃんはなんかきっかけがあった、グリーンバードの運営入ってみたいなと思った。
2: あ、でも入学前から、
1: うんうんうん、
2: このインスタで見つけて、
1: あ、そうなの、うん、
2: で高校生の時にちょっとビーチクリーンとかもやってたので、
1: あ、そうなんだ、
2: 気になるなと思って、
1: 素敵、ありがたいね、嬉しいそうでもない、
0: そういう感じの人もいるんだなっていう、しみじみって。
1: あービーチクリーンはちなみになんかどっかあれしてたの、どっか活動、
2: あ、バレーボールでビーチバレー、
1: あ、ビーチバレーしてたの、
2: あ、チームで、
1: あ、チームで
2: 練習することがあって、それの前にやったりして
1: た。あ、すごいね、あ、確かに危ないね、サンゴとか木とかがあったらね、そういうのでやってたんだ。ジョージはちなみにグリーンバードの運営入ったきっかけってなんか、
0: 漠然とゴミ拾いしたかったから
1: 逆にそっちの方があるみたいだねまあまあ、
0: ゴミ拾いしたくね、普通に。
1: え、北海道ってさ、
0: うん、
1: 雪に埋もれるの、ゴミって。
0: うん、埋もれる。いや、まあ冬だったら埋もれる、夏は普通に暑いから。
1: あるそこ意外とある、なんか観光地の方が多いとか。
0: ああ、いや、なんだろうな、そんなないけどな。
1: ああ、そうなんだ。
0: うん、いや、なんかわかんない、街に行ったらあるんじゃない。
1: ああ、でもそっか、熊の方が危ないね。
0: いないから熊とか
1: いるんじゃないの。
0: いるけどあんまりいないから。俺、
1: 夏とかって出る。
0: いや、出るらしいけどなんか見たことないよマジで。
1: あ、そうなの。
0: 18年間暮らしてて見たことなかった鹿はいっぱいあるけどね。
1: あ、まあまあまあ、でもゴミとはまたねちょっと違う、ある意味動物も住みやすい環境なのかもしれないね、そこを出したら。
0: かなみは、
1: 私は、何だったかな、私は初めて参加したのがこの時ぐらい、ちょうど5月中旬に1年生の時にゴミ拾い活動参加して、そのきっかけもなんか友達に誘われてみたいな、なんかゴミ拾いやってるんだけどやらないみたいな。で、
0: 絶対ひよりだろ。
1: あ、うん、違うの。その時ひよりとまだ出会ってない。
0: え、
1: あ、一回なんか最初の時に会ってよっともぐらいだったんだけど、ひよりとは。その時はもともと大学でなんかクラスとか一緒だった友達がいて、
0: うん、
1: その子から誘われて、で入って、あ、入ってじゃない、活動に参加して、
0: うん、
1: あ、めっちゃ朝気持ちいいって思ったのね、
0: うん、
1: そこでうわすごいと思って、でそこから少しだけ何回か参加してて、
0: うん、
1: で後半になってなんかたまたまイベントかなんかがあった時に、
0: うん、
1: なんか一緒にやらないっていう、その時当時のリーダーの人がいて、その当時のリーダーがグリーンバードこの沖縄を立ち上げた人なのね。だから今ちょうど何年目、今3、4、5、6年目ぐらいかな、
0: うん、
1: 6年目ぐらい、沖縄チームを6年目になるんだけど、それで私はその先輩に誘われて、でその時誘ってくれた友達もリーダー候補だったの。あ、リーダーじゃない、運営入る候補で、はいはいはい、私と もう2人いたのね、同い年で、はい、日和と別 で、
0: うん、
1: でその3人で、うん、その運営の説明を受けて、はい、こういうことやってるから運営入らないかみたいな、
0: うん、
1: でそれでみんなどうしようどうしようみたいな、でも私はなんか何かしらやっときたいっていう思いで、
0: うん、
1: 私1人でやりますって言って、
0: うん、
1: なんかその人のリーダー、元リーダーの方からしたら普通なんか3人か2人かで来るかと思ってたけど、1人でぶっ込んできたから、うん、この子大丈夫かって思われてたらしくて、でもそれで私はもうそのまま1人で入って、うん、でも最初はそのリーダーと1個上の先輩2人がいて、みんな男の人で、うわやばい間違えたと思って、マジでやばいこの組織入るの間違えたかもって思ってたけど、日和が入ってきてくれて、でそれでなんか今も続けて楽しくやれてるっていう感じで、なんだかんだね、なんかほんと誘われて、ご縁があっての今かなっていう感じかな、
0: うん、今はもう男子の立場が逆転してますけど
1: 何が
0: 僕一人なんで男子。
1: ああ、そうだね、確かに
0: 畳が狭いです

0: 男の子もしいたら、ね、1年生でね気になる子とかいたらね。でもなんかもう一人ね高校から参加してくれてる子がいたのね、アミンと別で、うん、今入ってる子、その子もなんかもう入りたい、はい、ちょっと気になりますって子がいたんだけど、
1: うん、
0: でも結局みんなやっぱ自己院に流れちゃうの、ね、
1: うん、
0: そう、それで自己院入っちゃったから、ま
1: あ、じゃあ多分来年からはグリーンバード、
0: ね、そうね、うん、そうそう、だから来年ぐらいにまた、
1: ね、多分みんな自己院のね大変さを知ってね女性のどこ行くからみんな
0: みんなそれでねまたちょっと気を変えてこっち来てくれたらね、
1: 多分みんな思ってたのと違うって思ってる
0: みんなこうやってペコペコしてるから
1: ね、
0: ぜひ運営のメンバーもお待ちしてますっていう感じ で、
1: はい、
0: で来週は、27日の朝7時から活動を行います。はい、ということで以上、はい、目指せポイシテゼロの時代でした。 それではここで1曲お届けします。ジョージさんお願いします。
1: はい、じゃあ最近最近ってちょっと前2ヶ月くらい前、
0: うん、
1: あの超かぐや姫っていうなんかアニメの映画やってたの、
0: わかる？知らん。
1: え？知ってる？知らん？
2: わかんないです。
1: え、結構有名だったけど。
0: あ、そうなの？
1: なんかネットフリー限定の配信と、うん、あと映画館で2週間ぐらい限定上映みたいな。やってたやつで、カバー何曲かそのカバーされてる曲があって、今までの曲の中で、うんうん、その中の一曲を
0: 気になりますね。
1: の原曲？
0: はい。
1: で、バンプオブチキンでレイです。どうぞ。
0: うん。

0: りしています。マイアンツリーの木の下でグリーンバード。この番組は毎週水曜夜7あ失礼しました水曜夜7時に放送しております。パーソナリティはかなみと
1: ジョージと
2: ヒーローです。
0: それでは後半はこちら、名護の大学生事情です。このコーナーは私たち沖縄名護の大学生の本音裏側トークとなっています。私たちが体験した最近あったことや名護のこうしたら便利なのになという点を大学生の視点からお話ししていこうと思います。それでは早速いきましょうということで、なんかある、はい、なんか今思ったんだけど、
1: はい、
0: 今まではなんか運営全員沖縄以外の出身だったのだけど、今回1年生2人3人ぐらい入ってくれて、そのうちねヒーローともう一人アミンって子が沖縄で、しかもアミンに関しては名護ってか北部の方だからね、また沖縄チームとしてねこれからね、
1: はい、
0: なんかやっていけそうだなっていうのが、うん、ちょっと
1: 県民ならではのねアイデアとかねしてもらって
0: 南部からの視点も、はい、どう沖縄名護の生活は慣れてきた？
2: 慣れてきました、はい、
0: なんかあるここめっちゃいいここ不便みたいな
2: でもなんかやっぱ自然多いかな、海近いし。
0: ああそうだね確かに。え、南城市はそんなになの？
2: 自分が住んでたところはそんなに。
0: あ、そうなんだ。しかもなんか私の勝手なイメージ、すごい坂っていうかなんかこう高低差があるイメージな南城市が、なんか二来家内がすごいイメージ強くて、
2: はい、
0: こんな高低差があるイメージなんだけど、あんまりそうでもない。
2: 住んでたところは。
0: あ、そうなんだ。ああそっかそっかそっか。あ、じゃあまあ名護の方がまだ、うん、どうなんかジョージからしたらなんか、
1: はい、
0: 北海道とこの名護、
1: はい、
0: どっちの方が住みやすいとか？
1: 北海道ですね。
0: あ、そうなの？
1: いや、分かんない。なんか、まあ、俺が住んでたところが、まあ、名護よりはもうちょっと発展してたと思うのがいいか。
0: 確かにね、
1: まあ、人口でいうと那覇と同じくらいだったから。
0: あ、そうなんだ。
1: うん、
0: あ、じゃあまあ確かに都会の人からしたらね
1: そうそうそう
0: あれかもしんないけど、
1: 衝撃。あとなんかすごい大学行くのにも高低差がいいやん。なんか、
0: あ、確かにな。
1: なんか結構平坦だからさ、
0: うん、
1: こっちって
0: 広いしね、北海道ね。
1: そうね、広い。まあ広いっちゃ広いけど、でも、うん、人口はちょっとなってるから。
0: うん、でも私の最近バイト先入ってきた子が北海道出身なんだけど、うん、
1: はいはいはい、
0: その子は沖縄から北海道までまた飛行機で飛んで、北海道着いてからも5時間ぐらいバスで走らないと落ち着かないって言っててやばくない？バスで5時間ってやばって。
1: バスで5時間函館から来てる、もしかして。
0: 分かんないんだけど、飛行機降りて5時間バス走らせなきゃいけないんですよみたいなって。え、沖縄え往復できるやんと思って、
1: うん、
0: あの北から南をね。だからびっくりして、わ、すげえな、広いんやなと思って。やっぱり
1: 広いっすね、うん、非常に
0: ね。
1: 5時間ってどこだ、
0: ね、5時間それな、あまりちょっと
1: 札幌からでしょ、札幌に着くでしょ。
0: え、分かんない、それはなんかあんまりよく詳しくは聞いてないんだけど、うん、その空港から5時間って言ってたから。
1: いや、
0: じゃあ韓国バグってねって思って。
1: まあ5時間ぐらいならね、
0: うん、
1: まあ余裕ですよケツが痛くなるぐらい。
0: いや、やばいと思うな、5時間はすごいなと思って。え、雪は見たことある？ヒーロー旅行とかで行ったことある？
2: 北海道1回
0: あ、行ったんだ。
2: ちっちゃい時。
0: あ、そうなんだ。すごい。

0: ったんで。
1: え、
0: 雪は見てない。
1: 見てないじゃん、まだ見たことない。
0: ないです、
1: ね。あ、じゃあぜひ持って帰ってきてもらって。
2: 俺が
0: お願いします。
1: めっちゃ溶けちゃうけどね、すぐね。
2: 勘弁してくださいよ。あ、でも夏行った方が北海道は楽しめるかなって。
1: あ、確かにね、涼しいよね。
2: 涼しくないよ。
1: え、
2: 暑いよ。
1: 暑いの？
2: 沖縄より暑いよ。
1: ええ
2: 、
1: そんなことある？
2: あるよ。
1: なんかめっちゃ涼しいって聞いたことあるけど。
2: 全然全然、あ、でもカラッとはしてる。
1: あ、そうだね、じとーってしてるもんね、沖縄ね。
2: カラッとしてるけど、まあ、暑いよ。
1: あ、そうなんだ。
2: あ、でもなんか、なんか結構自然界隈というかさ、その自然の観光地が多いから、夏行った方が楽しめるんじゃないかなって。
1: あ、
2: 冬だったらね、もうあのスキーとスノボーしか。
1: いや、でもいいじゃん、スキースノボー。
2: 飽きるぞ、不可解で。
1: いやいやいや、
2: 初心者できないから、1日目はまず練習になるのね。行っても。
1: やったことはある？スキー。
0: ないです。
1: あ、そっかそっか、そうだよね。雪見たことなかったら、やることはないか。うん、ね、そっかそっか。
2: カナミは？
1: 私は、なんかね、ちっちゃい時に、あの、一応大分、私出身大分なんですけど、九州の真ん中ら辺に九十スキー場っていうところがあって、じゃあそこで人工雪なんだけど、めっちゃ硬いスキー場があって、
2: うん、
1: そこにちっちゃい時2回ぐらい行って、1回目行った時は滑れる年齢じゃなかったからずっと雪遊びしてて、
2: うん、
1: で2回目行った時はもうすごい楽しくてずっと滑ってて、そうで、それからあと高校の修学旅行で北海道行ってスキーしたって感じ。だからスノボをまだやったことがなくて。
2: あ、そうなんだ。
1: そう、だからスノボやりたいなっていう、大学生のうちにやりたいな。本当にもう今のうちに。あと、あと1年も切っちゃってるから。
2: スノボね、スノボ難しいよ。
1: スノボ難しそう。逆にスキーからの方が難しそうじゃない？なんか、
2: ん、
1: どっちの方があれなの？1個で足を2つ固定されてる状態から、まだスキーになったら簡単にできると思うけど、
2: うん、
1: スキーのこの足が離れてる状態からスノボに変わると、なんかめっちゃ難しいって聞いたことあって。
2: 確かにむずいかも、
1: ね、どっちもできる
2: ん？うん、
1: すげえ、さすがだね、北海道
2: ね。え、まあ、北海道民みんな行くくね。
1: まあ、確かに。え、できない人いないみたいな。
2: いや、まあ、いるけど、
1: うん、
2: まあ、でもみんなできるじゃん、大体。大体その高校生とかになったら、うん、みんなその
1: 授業が
2: スケボーみたいな感覚でスノボーやり始めるから、
1: いいな。みんなもマイボードとか持ってるの？
2: 持ってる持ってる。
1: マイウェアとかも、
2: うん、
1: 服とか
2: 持ってる持ってる。
1: あ、すごい。あ、でも全然あるのね。なんか沖縄は近くに海あるから、しのあんましない？しの
2: やったから海
1: 入らない。そっか、やらないか。
2: 高校の頃とかは普通にナイター行こうぜっつって、みんなでナイター行ったりとかしてた。
1: しの楽しいよとか言って泣いちゃうけど、なんか本当私沖縄来て友達と終わってからさ、
2: うん、
1: あの海行こうって言ってしのけるしたりしてたけど、めっちゃ楽しかったけん。マジ海近いからぜひ行
0: ってみます。
1: 、ね、
2: なんで沖縄警備に住ん
1: でる？沖縄人入らんとよか。確かにな。
2: 逆に何してんの沖縄警備？その海入らないやん。
1: 確かに。
0: 何してるんですか？
2: 休みの日何してるんですか？
0: でもライカムとか。
1: あ、都会だね。でも
0: 行ったりします。
1: 都会だからじゃない？結構那覇の方は。名古屋だったらみんな海なのかもしれないね、もしかしたら。
2: わかるか。
1: いや、わからんや。でも1時間で、ね、さっきもなんかあれちょっと休憩中に話したけど、1時間かけなきゃね、映画館ないからね。びっくりしたよね、そこ
2: ね。
1: それは私もこっち来てびっくりした。なんかさすがに小島にした映画館1個くらいあるのかなと思ったけど、うん、ね。
2: なんかもともとあったらしいけどね。
1: あ、そうな
2: ん？うん、なんかあったらしいんだけど、なくなったんだって。
1: うーん、まあそっか。
2: 悲しいですね。
1: 悲しいね。なんかここにしかできないような映画館作ったら、またそれも売れるとか言ったらあれかもしれないけど、
2: お客さん来そうだよね。
1: うん、なんかこのやんなんだっけ、結局観光客ってこっちに来るじゃん、
2: うん、
1: 白海があるから、
2: うん、
1: まあ、映画わざわざここで見るとはならないかもしれないけど、綺麗ななんかできたら。あそことかさ、なんだっけ、最近めっちゃ発達してるじゃん、明け見を照らしてみたいなスタバできたじゃん、21の前。あそこら辺でなんかできたらね、なんか良さそうって思ったけど、うん、
2: ね。
1: まあその経営者目線がちょっと。
2: スタバ行った？
1: 行った。
2: 21の
1: 行った。行った
0: ？まだ行ってないです。
1: 行ってない？あ、そうなんだ。いや、行ってほしいね。
2: なんかあそこ、なんかそこの店舗だけのやつみたいなかった？
1: あったあったあった。
2: カスタムできますみたいな。
1: え、行った？
2: 行った行った。行ったけど普通に 普通のやつなんだ。

0: でもいいじゃん、これからさ21の前でさ清掃するときさ一応近いからたまに寄って帰ったりとかもできるしね。
1: できるかな、何時に開くんだろうね、あそこ。あ、
0: 早いんじゃない、
1: 早いかな、
0: わかんないけど8時9時9時か、あ、ギリッギリかな。
1: スタバ、
0: いいじゃん、学校行く前にスタバ買ってスタバ持ってから講義受けてとか言って、何時だ、
1: 7時半っすね
0: おう7時半いいじゃん、うちらはちょうど活動終わるの8時だから、
1: うん、
0: ね、買って1限前にねちょっと行けるもあるし、うん、ぜひとか言って、うん、あそこのなんかねバナナカスタム、バナナとブルーベリーのカスタムかなんかがめっちゃアサイの味がして美味しかった、おすすめ、うん、ぜひとか言って、何なんか好きなのある、カスタムスタバのなんかよく飲むやつ。
1: 俺、
0: 2人とも、
1: うん、俺は、
0: うん、
1: ほうじ茶クラシック、
0: あ、人気だよね、あるヒーロー。
2: 自分はキャラメルラテ、
0: あ、かわいい、わかるわかる、美味しいよね。私やっぱりあれが好き、スイートミルクコーヒー、あれが定番化した時にめっちゃ嬉しくて。
1: え、あれって期間限定だったの？
0: うん、なんかそんな感じだった気がする、なんかもともとメインメニューにいなくて、2年前かな1年前ぐらいになんか定番メインメニュー化して、
1: うーん、
0: はー、ありがとう、待ってましたっていう感じありがたかった、あれは本当に、うん、なんかあんまりでもあれだよね、言うても1杯500円ぐらいするから、うん、たまにって感じだな。私は最近はちょっとそれに渋ってる、意外と
1: バイトしてるからお金いっぱいあるだろ
0: いやいやいやいや、あ、そう、私それで最近新しくバイト始めたんですよ、フロント、
1: うん、
0: ホテルのフロントバイトで、
1: うん、
0: まだ2回しか出勤してないんですけど、
1: はい、
0: やっぱそこが、それこそこの前なんかめっちゃ大阪から来てた観光客の人がいて、
1: はいはいはい、
0: なんかたまたまなんか旅行会社が代理で取ってた予約だって、何部屋かちょっと団体のお客さんだけど取れてなくて、
1: うん、
0: でこっちで全然部屋が準備できてないっていう状況で、
1: うん、
0: めっちゃお客さんにバーって怒られちゃって、
1: うん、
0: でも私その時まだ2回目で何もできなかったね、チェックインの手続きもできなくて、傍からずっとこう見るだけで、もうめっちゃドタバタしてるの見て、あ、やばい怖いと思って、
1: うん、
0: もう、あ、やばいミスったって思いながら、そのままもう時間に定時の時間で、
1: うん、
0: すいません上がりますって言って逃げてきたあんまり良くない新人社員かなって思いな、新人アルバイトだなと思ってい
1: やでもできることないから知らないんじゃん
0: そうそうそう、邪魔になるかなと思って、しっかり定時に帰らせていただきました。だからみんな意外と自分で取るときも気をつけた方がいいんで、気をつけてくださいっていう
1: どうしようもなくない俺ら
0: え、もうそれなどうしようもできんよね、そうなったら、
1: ね、
0: なんか、うん、
1: もうバイト決まったの？
2: いや、ちゃんまだ決まってないです。
1: 決まってない、
0: はい、これから、ね、
2: これから。
1: え、仕送りはいくらぐらいもらえるの？
2: 仕送りとかじゃなくて、
1: うん、
2: なんか必要になったら連絡してね、
0: あ、いいね、嬉しい嬉しい、それはありがたい、ね、
1: え、でもあれじゃない、そのなんかお小遣いがないじゃん、それだと。
2: ないですね。
1: そう、どうすんの生活は？
2: あ、ちょこちょこ月1ぐらいで実家に帰るときに、
1: うん、
2: あの食材もらって帰ったりとか、ちょっとお小遣いもらって帰ったり。
0: どうやって今は来てくれるの？親が
2: 迎えに来てくれます。あ、
0: そっかそっか、そうだよね。で、まあ、どんぐらいの頻度で帰ってるの？
2: 月1ですか。
0: あ、そっかそっかそっかそっかそっか。じゃあまあこれからねいっぱい稼いでいきたいね
1: ぜひマクドナルドにな
0: んかやってみたい仕事とかあるの？なんかこういうバイトをやっときたいとか。
2: でも飲食系やってみたいです。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: 絶対やった方がいい、
2: うん、
1: マジで全人類みんな飲食やるべき
0: なんでなんで？
1: いやだって普通になんかさ、こっちに、うん、する対応が頭おかしいやついっぱいいるやん。
0: ああ、まあでもそれはわかる、いるよねたまにね。
1: そうそうそう、で絶対そういうやつらって一回も人生で一回もあの飲食をやったことないんだろうな
0: って思ってバイトねしたことないのか
1: って、ね、そうそうそう、だってしてたらそんな反応できないじゃん普通に。
0: わかる、バイトして初めて気づくことあるもんね。なんかやっぱり、あ、こうやっとったら店員からしたらありがたいんだとか。
1: そうそうそう、うん、別になんか普通のなんか普通に敬語使ってくれるだけでいい全然
0: そうだね確かにね、いろいろねあるからね。私なんかね海にやっぱ海近いから今のうちに、あ、なんか日和マリン系に行くみたいなやつだよね。
1: なんかね面接受けてたよね。
0: ね、面接受けてたけど、私はねホテルフロントやりてみたかったけど、まあ、でもまあ今に比べたら楽かも飲食に比べたら意外と、
1: ね、まあ楽やな、
0: やることは。でもね、飲食やってた方が意外と身につくことが多いかも。

0: もしんない。
1: そうそうそう、結構仕事ができるようになるからいいんじゃないかなと。
0: まあいっぱいあるけどね。
1: 俺も今度から場先変わる。
0: え、変わるの？やめるん？
1: いや、マック やめないけど、席は残しとくけど、
0: うん、
1: あの焼肉屋さんで働くことになりそうです。
0: ああ、そう。
1: 牛
0: 市。
1: わかる？あの緑ヶ谷のさ、
0: うん、
1: あのキャバクラらへんわかる？
0: わからん。そこらへんにあるんだ。
1: そこらへんにある。なんか結構高め。
0: 高めのお肉屋さん、焼肉屋さんよね。
1: うん。
0: 日和も行ってるけど、やっぱまかないもらえるってでかいよな。
1: そうなんだね、まかないありだし、うん、時給も今のところよりは高いしみたいな。
0: まかないとか、なんか何重視する？給料？まかない？
2: まかないです。
0: まかないだよね。わかるわ。
1: え、キングっていうまかないあんの？
0: キングない。あ、いや、まあ、そう、焼肉チェーン店なんですけど、まあ、でそチェーン店だからない。
1: な、
0: うん、
1: ね、
0: そうない。
1: 表向きはね、
0: ちょっと払わなきゃいけない、絶対。
1: なるほどね。
0: でもたまーに、たまーになんか、うん、たまーにって感じ。でもやっぱちょっと安く食べれるのと、まあ、試食会っていうのがあるから、
1: うん、
0: そう、それで期間限定の商品たまにちょこちょこ食べれたりとかがあるから、それはいいかな。あと大学生が多いが一番でかいかも、うん、もうほぼ大学生だけで運営してるみたいな感じだけん、
1: うん、
0: 夜深夜帯とかなったらもう大学生だけでみんなでこれやってあれやろうってそれぞれの分担分けてやってって感じ。まあ一応社員もいるけど、
1: うん、
0: ほぼ大学生環境だからみんなでその後飲みに行ってもたまにあるし、
1: うん、
0: そういうのはなんか入ってよかったなとは思うけど、いまだに結構みんな辞めてって、今は私ともう一人男の子しかいないっていう、同級生はね、だから下の子たちが結構いっぱい、下の代とかいっぱいいるから、うん、まあずっと続く、まあこのままね、あと1年もないから頑張っていきたいなっていう続ける大事だね。でも続けててよかったとは思うから、ぜひバイト選び頑張って
2: 頑張ります
0: いっぱいね、見る、いろいろ迷うかもしれないけどまあそんな感じで、
1: はい、
0: 他になんかアドバイスある？ジョージから。
1: アドバイス、
0: うん、
1: アドバイスっていうか、まあ、マジでなんか入ってみてクソだと思ったらマジですぐやめていい1年生だからマジで選び放題だから
0: 初戦バイトや
1: し、そうそうそう、
0: うん、
1: 普通にマックの社員がみんな頭おかしすぎる
0: まあね、そんなこんなで、
1: はい、
0: 以上、こんな名護の大学生事情でした。ここで最後に1曲お届けします。ジョージさんお願いします。
1: はい、何がいいですかね
0: どうしましょう。最近母の日があったね。
1: うん、
0: 母の日があったから、
1: 母 の,、
0: ね、うん、
1: 母の日の歌、
0: うん、なんかあげました？プレゼントなんかあげたりした？
2: あ、誕生日が近かったので、
0: うんうんうんうん、
2: それで
0: 一緒になんか、
2: はい、
0: あ、いいね。私もなんかお母さんがよくあのマグカップをあのリビングで飲んでるんだけど、うん、犬もいるしよくこぼしてるからあの旗付きのマグカップを送ってあげました。うん、もうすぐね父の日もあるからだけど、
1: はい、でやっぱり沖縄のね、
0: あ、そうだね、
1: 曲といえばね、
0: そうしようか、
1: あれしかないですよね、はい、はい、ではクレイシー58でアンマーです、どうぞ。

0: お届けしていましたバイアンツリーの木の下でグリーンバードはエンディングのお時間です。さあ初めてのラジオどうでした？
1: 最初は緊張したんですけど、
0: うんうんうん、
1: 楽しかった。
0: あ、よかったよかった。意外とね、うん、気楽に話せるからね。
2: そんなにガチガチしないから、うん、
0: まあね、たまにこう聞いてくださってる方とかもいるから、
2: うん、
0: そういう時にラジオ聞いたよって言ってくれたら、あ、頑張ろうってなるよね。気引き目しなきゃとかなりながら、
2: そうそう、聞いてるんだ。
0: 聞いてないものなどもね、意外とやっぱ活動してくれ、それで知ってくれる人あんまりいるのかな。
2: まあ、まあ、少なからずいるんじゃないですか。
0: まあね、でもこうやって、でもこれがきっかけでなんか一緒にイベントしませんかって言ってくれた人もいたから、
2: うん、
0: まあ少なくともね、活動の影響力があってくれたら

0: 思います。ということでね、なんか最後に言い残したことない？大丈夫？
1: この辺に気をつけてください
0: 。はい、そう、ということで、メッセージをくれた皆様、コメントをしていただいたリスナーの皆様ありがとうございました。次回の活動は来週の27日 の
1: 朝7時からですね。
0: 7時から、21世紀の森ビーチで行います。集合場所は結構わからない方がいらっしゃることが多くいるんですけど、入ってすぐずっとまっすぐ行って、なんか島、人工島がある手前の屋根があるところなので、
1: はい、あのシャワーとかトイレとかあるところに、
0: うんうん、はい、でお待ちしておりますので、ぜひ皆さんお時間ありましたらお越しください。ということで、この番組はソルマリンの提供でお送りいたしました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。それではまた再来週。
0: バイバイ。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、本部店、中部店まで。
4: 荒垣産業不動産相続の相談窓口からのお知らせです。
5: 相続した田舎の土地どうしよう。
6: 一つの実家、兄弟3人でどうやって分ければいいんだろう。
5: 不動産の相続、遺言書って絶対必要なの？
7: 土地の借用書なくしちゃったな。
4: そんなお悩みは荒垣産業にお任せください。不動産オーナーとしての基礎知識はもちろん、プロによる目から鱗の話まで事例を交えて分かりやすくお話しします。お問い合わせは0980-52-3635、 52-3635、荒垣産業株式会社不動産相続の相談窓口まで。
8: 荒垣さんのおかげでご先祖様も喜んでるさ。
9: 毎日忙しい家族の皆さんへ、洗濯にかかる時間をもっと短くできたらどれだけ嬉しいでしょうか。コインランドリードルフィンなら大量の洗濯から乾燥まで一気にできます。家族の時間を増やしましょう。ヤンバルに6店舗、365日24時間営業中。布団の丸洗いまでできるコインランドリードルフィン。今日も家族と素敵な時間を過ごせますように。
10: また虫歯になっちゃって、うちの子歯磨き苦手でさ。
11: うちもよ。でも羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科に定期的に通うようになってから虫歯ゼロなの。
10: 本当に？うちも連れて行こうかな。
11: 送迎バスもあるし助かってるよ。
12: 虫歯になる前に通う歯医者さん、羽地デンタルクリニック、大人子ども歯科、名護市伊佐川でお待ちしております。
13: 泣き人酒造の伝統を守りつつも新しい酒造りに挑戦してます。
14: 工場見学無料でやっています。
15: みんなから愛される泣き人の酒を目指しています。
12: 1948年の創業以来、泣き人酒造は麗しきふるさと、千年の響き、泣き人イムゲーなど地域の皆様に愛されながら酒造りを行ってきました。酒造りとともに伝統文化

家である青森を伝えていく。これからもこの先も泣き人酒造。お酒は二十歳になってから。

0: 午後8時をお知らせします。この時間は再放送をお届けします。
1: あいあい、一言言っていい？
2: 二言までいい？
1: いい、
2: うん、
1: おしっこがしたい
2: 冒頭で
1: 冒頭おしっこ我慢してラジオするよ、
2: うん、たまには
1: いいの、
2: うん、
1: 耐えられるかわからないよ。
2: おしっこかいってことで、
1: あの掃除してたんだよね。
3: そうね、そうね、してたね、男子トイレしてたね。
1: そう、しかもね、うん、おばちゃんだったら別に
3: まあ
1: すいませんみたいな、なんか美人なね、
3: うん、
1: スタッフの方がやってたから、それはなんかちょっとね、うん、恥ずかしいじゃん。
3: 可愛い子が
2: 見せつけたい
1: それはもう訴えられるから
2: いやいや、合法
1: 合法って何？
2: 男子トイレ小便器の前見られたらもう、うん、あっちが悪い。
1: まあまあ自己的にね、自己的に見せちゃった場合は、
2: いやだって
1: どうなんすかね。
2: 銭湯とかのこのなんか洋服着脱する場所でキャーって言われても、うん、いやここ男子風呂の着脱の場所だからっていう、うん、同じ感じだと思う。
1: まあ強いね、
2: うん、
1: いや俺は負けるわ。
2: 合法
1: 負ける
3: でも可愛かったよ、なんか鼻歌歌いながらね。
1: あそう、
3: 鼻歌とかちゃんと歌ってたなあなたのキスを数えましょう。
1: そう、うん、
3: 可愛かった。
1: じゃあ俺も行けばよかった、うん、ハモってね、
3: ハモりながらだったらいけたかな。
1: あのキスを、
3: うん、キモってなると思う。
1: 俺のキスで何回数えとか2人でぬー、うん、
3: ちゃんとキモい。
2: あなたの肝を数えましょう。
3: ないね
1: あそれもいいね
3: ぬーって
2: ぬ
1: ー、お久しぶりです。
3: あお久しぶりです、本当に。
1: まあ特に聞くこともないんですけれどもね、
3: うん、はいはい、
2: 買い物行ってくるって言って帰ってこないみたいな。
1: なんそれ
2: 昔の別れ話の。
1: あそんなのあるの
3: あ東北に行って帰ってこないやつね、お父さんがね。
1: あ
3: お父さんとかお母さんがね、
1: 夜逃げみたいな感じな
3: 東海に行ったっきり帰ってこないっていうの、なんか昭和の時代のよくね聞いてたよね。
1: あなんか思い出すわ
2: 怖
1: 、うん、20代の頃、
3: うん、
1: うん、当時付き合ってた彼女となんか別れ話して、なんか俺のアパート飛び出して行ったのを思い出したわ。
3: 本当の話？
1: あれ以来会ってないわ
2: 悲しい、
1: うんうん、出て行って、
2: うん、
1: 体感1分から1分もならないぐらいに追いかけたのよ、う
3: ん、はいはいはいはい、
1: うん、姿一切なかったね、
3: まあ、
1: 足早
3: 1分ぐらいじゃない？
1: そんなすぐタクシーも通らない場所だけど、
3: ま、
1: 大通りに出ないと猛ダッシュで出て行ったんだね、
3: うん、
2: まあ、でも30
1: 秒あればもうちょっと浸るんじゃない？
3: それか隠れてたか。
1: あなるほど、
3: 見つからないように。
1: なるほど。でもまああの飛び出し方は私を追いかけてみたいなのかなって思ったわけ。
2: なのに1分かかった、
3: うん、そうね、それがダメだ。
1: そこら辺はでも俺が別れ話出してるから。
3: ああそういうことね。
1: 俺が振ったのに追いかけるのっておかしいさ。
3: まあまあまあそうね、うん、
2: いや昼間ですか？昼間、
1: うん、夕方ぐらいかな、うん、でも追いかけちゃったのよね、うん、でも、うん、いなくてよかったわ。
3: まあそうね、
1: うん、いたとて、
2: まあまあまあ、
1: 何をどうすることも。
3: あそうだね、
2: 気をつけて帰ってみたいな、気をつけて帰ってみたいな、
1: なんでどう思ってんだよ、うん、まあまあ大体別れ話俺ずっと泣いてますけどね大絵つかきながら。
2: あそこまでの男泣きみたいなか。
1: 男泣きなんかではない、ではないあどうなのかな、あんま覚えてないけど、うん、俺が振るくせに俺が泣いてんだよ。 おかしいよね、
3: うん、おかしいね
1: いやもう悲しくて、
3: うん、うん、
1: 一つのね恋愛が
2: 終わった時ね
3: 自分で終わらせてるけどね。
1: まあまあそれもねいろいろあるじゃないの、
2: うん、
1: 脳裏には分からんかもしれないけど
3: いや
1: 男女のねいろいろあるじゃないの。音楽流れないね。流れてんのこれ。あ流れてんだね、ごめんね、うん、あの昔話を思い返して動揺してるね、
2: うん

0: そうですね。
1: 場所変わった。確かに。
0: アーケード、うん、アーケードのところでやってガラス張りで通行人が見れたのよ。
1: うん、わかるわかる。うん、
0: だからここ室内じゃんね、建物の中。だからなかなか、そうそう、なかなか人が入らんし、まあ、声とかラジオの喋りとかだと俺のどんな人かって分かりにくい部分が多分あるとは思うけど、実際顔見たら素敵みたいになってるのが多かったんだと思う、アーケードの時は。
2: 音漏れみたいなのあ
0: ったんですか？音漏れ若干あった。若干、若干よ。放送してもよかったなって。ね、アーケード内に放送してもよかったし、あの当時なんだかんだでちょっと提案してたのが、あのね、あれなんだ、かき氷じゃなくてなん
1: シャーベット、
0: シャーベット、シャーベット売ってた、売ったらって提案してた、してたね、うん、FM ヤンバルの前で。だから小学生とかね、帰り通るじゃん、 あっちでシャーベット売ってるよって。まあまあ、俺なんかの時は当時50円とかで ね売ってたけど、今いくらで売れるのか、うんうん、スパイマンと一緒に、そうそう、それめちゃめちゃ人、子供が集まるから、う
2: ん、でもか、なんか沖縄の味だな、シャーベット、スミスさんだったらあったし、
0: そうそう、マウンテンデューのね、
2: うんうんうん、親が意外と懐かしいで、子供にあげそうなイメージ、
0: そうそうそう、
2: 今出したらもしかしたら、うん、
0: いいと思いますけどね、うん、もう買ってこようかな。
1: あの機械がね、なんか探したけどなかったの。あ、
0: 一回何探してったの？
1: うん、あのうちのお弁当屋に置こうかなと思った、親のね。
0: ああ、もう骨董品か。骨董品なのかな？
1: なんかね、わかんない。探し方が下手くそだったのか。
2: アレンジして違う、ちょっと新しいシャーベット機械みたいなのが出てる。うん、2種類使えるとか。
0: でも新品だとね、やっぱ金かかるし。

0: ラッシュみたいなのがいいかもね、細かいやつのね。
1: あ、どっちもいいかも。
0: うん、
2: 探して、うん、ちょっとチェック、ジムなんだ、ジムニーじゃなくて
1: 車か、
2: うん、ジモティにジモティで、
0: あ、ジモティね、
2: うん、中古でなんかね昔使ってましたみたいな。あ、でもラジオでも声、ね、声かけしても、
0: うん、知ってる人いたら聞きたい。
1: 確かにね、
2: うん、機械どっかないですかって使えそうなの、うん、譲ってくださいっつってね、
0: うん、
2: はい、まあそんな感じでやっていこうかなっていう風に思ってます。でもドドンと、
0: うん、
2: 先週のなんかあったよ、
1: テーマ
2: なぐんちゃんアンケート、
1: お
2: う、ね、多分ね、ケイさん何だった、ケイさんなんかメモってたじゃん、うん、先週メモメモって、
0: ケイさんしか覚えてないかも、
2: うん、大概メモメモしててもね、うん、テーマと関係ないメールばっか送るんだけどね、ケイさんはね、
1: そ
2: のメモをしっかりやってるかどうかですよね。
1: そもそものね、うん、
2: 本当に形だけ、うん、形だけやっても意味ないから、
1: おお、厳しい、
2: うん、
1: 自分はすると出てきてない、
2: あの心に刻まないとメモメモってやるぐらいだったら、うん、そのアピール、この表面上のアピールはもうね薄っぺらくてね、すぐ分かるから俺
1: 大変
2: 説教が長い、
1: うん、もう自分が薄っぺらいからっても
2: あれよあれ、夏、梅雨明け夏ですよ、
1: はい、
2: 夏やりたいこと何ですかみたいな、
0: あ、
2: はい、そんな感じでやっていきたいと思います。
1: いっぱいいっぱい、
2: ほら K さんがもうさっさとねテーマ言わないから俺がもう代わりに言ったやん
1: いやメインが言わないと、そこは
2: K さんに託したのに、
1: リスナーさんがじゃなく
2: て、うん、K さんに託したのにさ、
1: あ、
2: そりゃ
1: もしかしたらメールでそれを送ってるかもしれない。
2: いや送らんよあの子は、
0: うん、送ってるかもね、そうね、うん、
1: メールで送ってるかも、
2: メールで送っててもメッセージでもなんかあるやん、何、ハイサイ制服着てますね、
1: うん、
2: あ、制服着てないのよ誰も、
0: うん、だから気づいてる、制服黄色でしたっけって、そうそう黄色のパイナポーだ
2: よね、俺黄色だったのよ、だから俺も着たかったんだけど、
0: 着てもいいかなと思ったんだけどね、
2: 多分2人ねあんま空気読まないじゃん、
1: うん、
2: うんうん、だから、うん、来てこないだろうなと思って、うんうん、こんなテンションになりました
1: 盛り上がってきた、
2: スンってなりました、
1: 盛り上がってきた、
0: 山の子さんもヌーって言ってるよ、珍しくサクさんからヌーが聞けたって、
2: え、なんか俺のヌーがあるの
0: 知らんけど、
1: よく言ってたんじゃないです、もしかしたら、
2: あ、なんかこぼれてたのかな、
0: 言葉に詰まった時、
2: うん、
1: いや普通に最初に言ってたかもよ、
0: ヌーって、
1: うんうん、この1週間どうでした、ヌーって言って
2: でも俺あの沖縄でねヌーとかいろいろなんかガンチ着て、うん、なんか喧嘩前ぐらいのヌー、
0: はいはいはい、
2: ヌーやがみたいな、うん、ありますけれど、僕の場合は可愛いですもんね、ヌー、
0: うん、怖くはないね、
2: うん、まあ、ね、こんなテンションにも、
1: まあ、睨まれても、ね、そのなんか優しさが出ちゃってるから
2: ね、ヌー、はい、メッセージ&リクエスト送り先はメールアットマークfm やんばる .co.jp、 みんな小文字で mail アットマーク fmyanbaru.co.jp、 ファックスの方は 0980541475、 0980541475、 いいよなごで覚えてください、はい、fm やんばるのホームページから、うん、表示されている番組メッセージフォーム簡単に送りいただけます。番組の放送はツイキャス映像配信のほかスマホ PC から聞けるリスラジ配信も行っております。ホームページのキック見るからチェックしてください。リスラジは全国どこでも聞くことができますねはい、
1: はい、
2: どうですか、あの夏、
1: うん、
2: 夏に向けて、
1: うん、
2: もう暑いからね、うん、なんかムシムシして本当、うん、
0: 今日ぬるかったね、今日はね、
2: うん、
0: ぬるかったけど涼しかった、
2: 梅雨ですけれども初めのね5月の初めぐらい、あ、うん、ゴールデンウィーク前か
0: ちょっと降ったぐらいでね、
2: ちょっと降ったけども今なんかねほぼ夏みたいな感じですけども、うん、
0: 今日はまた降ってたけどね、
2: うんうん、なんかあります、夏に向けて、
1: 向けて、
0: うん、向けて、
2: うん、
1: やりたいことはいっぱいあるかもな、
2: あ、うん、じゃあもうキンキンでやりたいこととかあんの、
1: キンキンバーベキュー、
2: ああ、そうね、バーベキュー去年はどうでした、
1: 2年前にやって、
2: あ、なんか
1: メンバーで
2: ベランダとかでやっ

0: って言ってた人の。
1: この時は。
0: いいですね、名護の。
1: もう酒も買って。
0: 名護のペンション。光が丘。
1: 白海水族館の近くのペンションを借りて向かっている途中の。
0: あ、
1: そこに8人ぐらいで行ったんだとか、同級同い年の男だけで、
0: お、
1: 何の色気もない。
0: あ、そう。
1: 昼も朝から動いて、
0: うん、
1: 昼から飲みながらバーベキューしてみ
0: た。あ、いいですね。
2: いいね。
1: 夕方一回潰れて、
0: うんうん、
1: 夜復活して。
0: 海が見える場所なの。
1: いや、もう別に沖縄県民海見えなくても。
0: ああ
1: 肉さえ見えれば
2: 酒とまあね
0: もうまあ確かにまあしたいね、うん、
1: で毎年やるっていう話が去年早速やらなくて、
0: うん
1: うん、今年こそはやろう、まあ、夏じゃなくて9月頃やろうみたいな、
2: うん、そうね、涼しくなってからがいいね、
0: うん、日定番ですよね、ちょこちょこやってますけど、
2: あの施設がまたね新しく生まれ変わるんだったらね、いつぐらいからだろうね、
1: バーベキュースペースできるんですか、
2: ね、できそうだよ、できそうだよ、
0: なんか邪魔くさいよね、
2: 誰、
0: 観光客からしたらきっと
2: そうかな、
0: なんか
2: あ、まあ、沖縄あそうね、現地の人のノリがあってこと、うんうん、楽しそうだけどな、
1: でもむしろこれが沖縄なんだみたいな、
0: それだったらいいんだけどね、
2: 友達増えそうじゃない、なんかおいでよみたいな、
0: スタバのすぐ隣さ、うん、で東食堂の間に挟まれてるのかな、で東食堂の隣もなんかテナントみたいな、
2: またね、なんかいろいろできそうだもんね、
1: マリン
0: ショップ、なかなかバーベキューしにくい環境じゃない、わざわざもうあっちでやるよりかはまた別でやりたい、
2: でもあっち場所が良かったもんね、近いしさ、だから
0: 地元民は良かった、
2: やるんじゃないみんな、
0: ああわざわざおしゃれなとこでやるかな、うん、
1: やる、あれぐらいでメンタルやられないです、
2: うん、まあ、それか別に何の管理もされてないね、海でやるから、
0: そうだから沖縄もすぐできるからね、ある意味、
2: うん、
0: うん、俺も20代の時とかすぐ友達数名で地元のビーチ行って、何の準備もしない中で、ね、食材買って、うん、木枝集めて焚き火してそこで肉とか焼いた記憶はありますね、うん、まあ、なんなら、まあ、バーベキューではないけど大晦日ビーチに集まる習慣があって、うん、友達としてそれで火を起こして日の出見るみたいな、うん、でそこで焚き火して、でまあ思春期なんでね、うん、1年間お世話になったエロ本をみんな持ち寄ってそこをで火の
1: ネタにして、
0: うん、そうネタにして燃やすって、でも中にはあ「お前のエロ本いいやん」つってそれも持って帰るっていう、
1: キャッチ&リリース、
0: そういい習慣ですよね、友達同士でシェアしてね、あ、お前こんなのが好みなんだ、
1: そんなところでも経済が回ってるみたいな、
0: そうそう、友達の性癖もね知れてね、いいんじゃない、ノーリ女子会でさ、
2: うん、
0: ね、女子会でなんかバーベキューして自分のなんかムラムラするようなやつね持ってるでしょ、それを
2: ムラムラするようなやつ
0: そうそうそう、
2: そんなの持ってるかな、
0: 持ってます、
2: うちのメンマ
1: ビビビとかビビだった
0: ビビムラムラすんのビビで
2: ビビって何、
0: わかんない、
1: ビビってくるみたいな、
0: ビビってくるやつ、
2: ね、ビビってくるやつ、わかんないけど、
0: 持ち寄ってねやるのいいんじゃないですか、
2: バーベキューは楽しいよね、
0: 匿名ズンバさん、お顔白いですね、うん、スーキスノコレベルです、
2: そうなのよ、ここなんか分かんないけど、うん、女優ライト当たってて ね、
1: で後ろが黒いからってのない
2: それはある、なんかもっとさあれ、
0: 女優ライトじゃない
2: んですよ、あれさ広げればいいんじゃないの、あれ
0: じゃないのよ、発光してるよ、
2: 絶対あれだから、
0: 普段から発光してるもん、ノーリ
1: ホタルかなんかなの、
0: そうそう今の時期発光してんのよ、どういうつもりなの
2: じゃあそういうことで、
0: 見にくいのよ、
2: 見にくい、
0: 見えにくいのよ、
2: 見えにくい見えにくいぐらいがちょうどいいわ、本当に全部飛ばしてもらって、
0: その子
1: コメントでアンネさんで、うん、こんばんは、今日は夏のような埼玉でした、埼玉の人も聞いてます、
0: ね、あ、アンさんね、
2: アンさん
0: こちら夏のような埼玉でしたって、
2: 飛んで埼玉ね、
0: 埼玉行ったことあります、
1: ありますよ、
0: お
1: 幼馴染が一時期住んでて、
0: うんうん、
1: ゆっくり行ってましたね、
0: 10
1: 回ぐらい行ってないから、
0: 行って何して遊ぶの、
1: 越谷レイクタウンっていう有名なところで遊ぶっていう、
0: うん、越谷レイクタウン、
1: めちゃめちゃ広い、日本一ぐらいじゃなかったか、
0: 当時
1: めちゃめちゃ広いイオンみたいな、
0: 当時
1: もう一日でお店を回りきれない、パルコとライカムつけても全然追いつかない、
0: マジでな。

0: ライカムで来た時もめちゃめちゃめちゃ広い広いってみんなが言ってたもんね。
1: そうね。
0: でパルコもね、
2: うん、あんなもんじゃない、何倍あるんだろう、
0: うん、埼玉のお土産といえば何ですか。
1: 何でしょう。
0: うーん、思いつかんな、うん、
2: 言ったけど若葉、うん、
1: 埼玉、うんうん、
0: じゃあカーズはあれでしょ、バーベキュー。ノーリさんは何かあります。
1: ないな。
0: やりたいこと。
1: やりたいこと。
0: 日焼けとか
1: 絶対したくない。
2: タコパとか。
1: タコパはいいね。
0: タコパは、コパ夏、あえて夏すんの。
1: でもこの間、先週先々週ぐらいバーベキューしたんだけど、うん、カリスマの家で、うん、餅をね、あの北海道のお母さんが作ったっていう餅をね、うん、焼いて、うん、食べたの、うん、めっちゃ美味しかった。
0: 北海道の餅。
1: じゃ北海道のお母さんがそう、餅ついた餅を送ってくれた。
0: 北海道の餅。
1: 北海道の
2: お
1: 母さんがついてくれた。
0: すごい、
1: おじいちゃんがついたかもしれないけど。
0: それ得意なんかな。
1: 知らんけど。
0: 薄で。
2: 多分。
1: 知らんけど。
2: でも今がついたもん。作るやつありますよね。
1: うん、機械でね。ゴゴゴゴって。
0: それ送ってくるぐらいだから、本当子供の頃からこのカリスマは好きだったってこと。もう送ってお母さんみたいな。
1: わかんないけど。
0: うん。でうまかったってこと。
1: うまかった。
0: 網で
1: 焼いたんだけど、肉だけじゃなくてナスとか、ナスとかなんかエリンギとか椎茸とか、うん、こんなのもバーベキューでめっちゃ美味しかった。
0: いや、そのカリスマは北海道の人なの。
1: そう。
0: 北海道のお友達いるのって来てますね。
1: そういるの。こっち在住しててご夫婦で北海道出身で沖縄に住んで、うん、それぞれお仕事頑張ってるの。
0: うん、アンさん。埼玉の、お土産、定番あれなんですか。
1: 十万石。
0: 十万石饅頭。聞いたことありますね。うん。Kさんがもうメモメモって書いてますけれども、
2: 得意なやつ、
0: ね、メモしてないからね。この表向きメモメモってアピールしてますけど、メモしたことないからね、Kさんは。したこともないのにそんなねメモメモみたいなね、うん、変なアピールするのがね、うん、嫌われるね。
2: やば。ちゃんとメモしてるよ。
0: してないよね。
2: メモしすぎて
1: 心のメモにね、心のメモに入れて
0: る。すぐ消えるじゃんね。
1: そうそう、それは仕方ないもん。これは
0: 心のメモね、
1: 気持ちの問題だから。
0: それはあえてメモメモみたいなやってますよみたいなアピールがね、よくないね。
1: それかもこの可愛い絵文字使いたいかもしれないし。
0: それだけかね。
1: お、
0: 匿名さん、うん、どっちが白でどっちがなんて読むの。
1: 白じゃないんじゃないこれ。
2: 薄でしょ。
0: あ、薄。どっちが薄でどっちが
2: 絹だったっけ。
0: 絹。
1: 絹。絹じゃない絹。
0: あ、どっちがどっち。
1: 絹じゃない絹。
0: どっちがどっち。なんか、あ、入れるものと。
1: 薄は薄でしょ。
0: 薄は薄ね。
2: 叩こうが絹じゃないの。
1: うん。
0: うんうん。家にあるってことだ。ね。
2: 多分。
0: なかなかないよね。
1: 今でもね、まあ。保育園さんとかにはね、
2: 米が有名なところはありそうなイメージ、勝手に。
0: ああ、でもやってみたいね。やったことなあるような気もしないけど。
1: なんかネオパークで毎年この餅つき大会があって、うん、で子供がちっちゃい時行ってたの一緒に、
0: はいはい、
1: つきたての餅を食べたすぎて、
0: うんうんうん、
1: 行ってた。3日間ぐらいやってて、いいね、今もやってんのかな。ウスとキネ
0: やっぱ、まあ、高級は高いだろうけどね、安いのとかないのかね。テンパーとかで正月やれば
1: ね、
0: まあ、餅つき大会
2: 買ってくれたら全然
0: ね、
2: 買って持ってきてくれたら。
0: じゃあ買ってよ。誰か買ってよ。あのKさん買ってね。
2: やば、
0: ありがとうございます。Kさん。みんなKさんにお願い。薄ときね、うん、
1: はい、そう、
0: わかりましたよ。いい、ね、私が住んでいるところは白お菓子、梨が有名ですよ。
1: 白お菓子ね、
2: 梨いいね。
1: 梨大好き、美味しいよね。
0: うん、そうなんだ。埼玉し梨が名産なんだ。いいね。
2: 子供の頃リンゴ好きだったけど、よくなったら梨の方
1: が好き。うん、梨美味しい。
0: へえ、梨の方がうまかったけどね、小さい頃から、
1: まあ、どっちも美味しい、
2: うん、どっちも美味しい。
0: いやー、ナス、ナス。
1: 違うやつ
2: なんて引っ張られてるもん。
0: 梨の方がうまいよね。
1: 美味しいリンゴ食べたことないんじゃない。美味しいリンゴびっくりするよ。うん、まってなる。
0: 逆、そんなこと言ったら美味しい梨食ったことないんじゃないってな
1: る。いやいやいや、梨もちゃんとうまってなるもん。
0: うん、でも梨がうまいさ。
2: 梨が

0: 習ったら
1: 食感とか、いや大人とかじゃなくてもう世界で
2: 違う好きかも、う
1: ん、世界でアンケート取ったら梨が好きさ、いやいや
2: 食感とか
1: リンゴ嫌いってみんなが
2: 違うから好きだから、うん、みんな
0: リンゴの方がで
1: もリンゴかわいそうだから、
2: リンゴ味の方 が絶対に売れてる、あの何ジュースとか、
1: うん、あそう
0: 英語でもだってアップルからなるし、
2: そうね
0: 梨分からないでしょだって
1: 梨は分かるよ分かるよ梨は分かるよプレジデント
0: 大統領
2: 本当
0: 大統領か本当じゃない聞けよ
2: どっちも本当かなと思う、
1: アンさん今日はエスコンフィールドが名護スペシャルデーですが、あ北海道の皆さんエスコンに行かれたことありますかって、
2: 何ですかエスコンフィールド、
0: 大きい会社のイベントで行くイメージありますよね、
1: え
0: あの何この大会に薬品の大会に合わせて、
1: うん、
0: なんか何ツアーを組んで、
1: うん、
0: 大きい会社が行くみたいな、うん、
1: ああなるほどねツアーで
0: 幹部だったりとかが行ってると
2: か、うんうん、何エスコンって
1: あの北海道の
2: 球場
1: でしょ、
0: プロ野球の
1: 日本ハブの、
0: うん
1: うん、あ球
2: 場でなんかやってるってことイベント、
1: Kさん行ったことないの、ダメだね北海道みんな行ったことないのこれやばいね、
2: うーん名護で、あ名護スペシャルで、うん、名護でやってるってこと球場でなんて
1: どういうことどういう世界線なのそれ、
0: 考えを一回、うん、
1: 名護で
0: 北海道にあるのに、ま、
1: じゃあ整理しよう、
0: どういうこと、
1: ノーリーさんの感じは名護のこの球場で北海道のエスコンフィールドが来て名護スペシャルっていう題してやってるってこと、
0: だから北海道のエスコンフィールドで
2: 沖縄でみたいなやつ
0: でしょ、だからここの球場で名護スペシャルでっていう名護をちょっと特産品とか出してるんじゃない、うん、
2: すごい名護、う
1: ん、だからフェリーで来たんじゃないのエスコンフィールドが、
0: あの今同級生が今行ってるっけ、来月だった行くって言ってたさ、北海道にエスコンフィールドも行くって言ってたから、
1: 北海道旅行行くんだったらね、
0: ちょっと名護の企業とかを招待してるとかなんですかね、
1: うんうん、あるかもね、
0: 特産品とかもやりながらみたいなスペシャルで、
1: 一応観光の一部ではあるよね、せっかく行くんだったらエスコンフィールド、
0: 名護スペシャルでやるってことは、
1: あ滝川だよね、名護の姉妹都市はね、
2: へ
1: え、うん、それで何年か前行ったことあんのよ、うん、そうそうハーフマラソン走ってね、うん、なんかケイさんもいたらしいですけどもね、
2: へ、うん、会えなかったな、
1: あずまさんっていうもう一人のねパーソナリティがあったみたいです、うん、
2: へ
1: え、そうそう名護の、うん、FM やんばるの、5、6名で行ったんですよ、
0: うんうん、
1: そうそうそう、
2: ミキティの出身、
1: あそうなの、あそんなのも知らないわ、
0: ある意味じゃミキティと姉妹ってことじゃ自分たちは
1: あだからなんだかんだ言って、ね、
2: 言ってしまう
1: 元カノみたいな
0: ああ
2: 言い過ぎでしょ、
1: ミキティ、さっきアンさん戸口市長が始球式してました、巨田の道の駅も出店してました、
2: そうなんだ、
1: 巨田の道の駅を出店、いっぱい入ってますけどね、
0: どれだろう、
2: なんかあれじゃない、まあ、アンダギーとか
0: 揚げ物とか、
1: アンダギーさんが
2: チョコ餅とかが売ってたのかな、なんか有名じゃない、もしかしたらね、
1: そうなんですね、
0: 今行ってるってこと、
2: そう、
1: じゃあケイさん行った方がいいんじゃない、いつまでやってんだろうそのね名古屋フェア、まあ、
0: 北海道とか遠い可能性も
1: 遠いかな、滝川から、札幌まではそこまで遠くない、札幌のからね、エスコンフィールドまでそこまで遠くないじゃん、わかんないけど、
2: うーん、ね、巨大の道の駅は有名だもん ね、
0: そうね、
2: 一番最後の高速降りるとこだからね、北部のね、
0: 確かに、うん、
2: パイナップルも美味しいもんね、うん、
1: ぜひね遊びに行ったら3時間ぐらい、まあ3時間、
2: うん、遠いね、
0: 遠いよ、
1: 電車とか通ってん、電車で3時間ってこと、
0: いやそれで言ったらだって、
2: でもケイさんベビーいるんじゃなかった、
1: ベイビーはいるけどさ、
0: それで言ったらね3時間で行かない、自分たちも1時間かからないジャングリア行ってないからね、
2: まあまあまあジャングリアまだ行ったことないんだよね行きたいんだよね、
0: あんま強く言えないよね、
1: うん、そうね、でも楽しめるんじゃない、ジャングリア入るだけで金かかるでしょ、うん、しかもフィールドは周りでイベントやってたら金かからないんじゃない、知らんけど、
2: ケイさんもう2ヶ月になったのベビーちゃん、早いね、
1: 2ヶ月ってどんな感じなの。

0: も
1: 走り始めぐらいじゃん。
2: いや首もまだ座ってなくて、
0: アイオンもで、
2: いや首も座ってない。
0: そうなの？
2: 思うよまだ。
0: 人間っておっそ。
2: おっそじゃないじゃん。
0: 成長おっそ。そんなのもまだ。
2: そんなのもんだよ。
0: 立てないのまだ。
2: 全然立てないでしょ。
0: へえ。じゃあどんな。もう
2: ねえ、飯
0: も
2: 首まだまだ
0: だよね。飯もまだあれなの、ミルクなの。
2: もちろんよ。
0: へえ。タコライスとか食えないの。
2: 食えないね。はあ、
0: そうか、じゃあ大変な時期だ。ね、夜泣きとかも結構ある時期なのかな。
2: ある子はあるんじゃないかな。ずっと3時間とか起きじゃないまだ。ミルクね。
0: 俺が北海道に住んでたらな、助けに行ってたのに。
2: うん。
0: 一緒に。
1: 夜泣きさせに。
2: 俺の子だからね。
0: うん、そうそう。そうなんです。じゃあここで曲流しましょうかね。曲流す前に CM 流しましょうね。
2: うん、
1: パイナップルパーク
0: どうぞ。
3: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
4: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、レンタカーって高いしな。
5: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
3: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。
0: この番組は有限会社うね自動車の提供でお送りいたしてます。ここで曲いきたいと思います。久しぶりですね。あんま準備してなかったんですけれども、久保田利伸でラララララブソング。
1: 何があったのよ。

0: はい、今週の星付けアーティスト久保田俊信さんでラララララブソングでした。
1: イエイ。
0: ここでまた CM。
2: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけどあと2年しか沖縄いないし、
4: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
2: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、元部店、中部店まで。
0: はい、ツイキャスコメント、K さん、首もまだまだです。まだまだなんだ、うん、2ヶ月経ってんのに。
1: まだまだだよ。
0: 2ヶ月経ってんだよ。
1: 3ヶ月ぐらいで座ったりするんじゃない。
0: へえ、喋れないの。
1: 喋れない。
0: なんて言ってんの。
1: クンクーって言ってんじゃない。クンクーって。
0: あ、そう、かわいいね。
1: かわいいのよ。
0: 2ヶ月クンクーって言ってんの。
1: クンクーって言ってる。
0: パパママとかも
1: 言わない。言わない言わない。
0: へえ、なんか何も言わないの。
1: 何も言わない。
0: 何も言わないの。
1: 何も言わないね。
5: なんかエロが怖いけど、2ヶ月。両サッパーとかやって
0: る。おか、今日暑いね。そろそろ2ヶ月だけど、まだミルク俺にくれんのみたいなのもないの。
5: ありがとう。
1: 人生人生2周目の人だねそれ。
0: そうなんだ。レモンさん。私いつの日か旦那の妹が北海道なので行こうと思っています、うん、その時お会いしたいですね。おお、いいですね、うん、リスナー同士の交流。
1: うん、
0: うん、北海道だからいろんな地域からね、聞いてコメント入れてない人とかも、いろんなとこで聞いてると思いたい、うん、だからある意味ね、このメッセージ入れる中でこのリスナー同士でね交流深めて、うん、たまたまその土地に行った時に、あ、ちょっとお茶しませんかみたいな、そういう交流ってめちゃめちゃいいよね。
1: いいよね。
0: うん、誰らじ聞いてますってね。
1: うんうんうん、
0: 悪口でもいいからね。
1: そうね。
0: たくさんの悪口どん
1: どん、ね、悪口だったら盛り上がりそうだね。
0: 盛り上がらんだろ。
5: 一番盛り上がる。
1: うん。
0: K さん。
1: うん。
0: ラララララブソング胸キュンしたい。
1: うん、わかる。
0: いや、してるでしょ。ね。誰ラジ聞いてたらもう胸キュンキュンだらけでしょ。うう、胸ギュンギュンギュンでしょ。
1: 熱のやつね。
0: レモンさん、札幌から釧路に引っ越したかも。あ、妹さんがってこと。あ、どこら辺なのかもちょっと分かんないですね。
1: 分かんないね、
0: うん。レモンさん、ミルクタイム終わったらメールします。ありがとうございます。はい、ケイさんもありがとうございます。名護の久保田俊信です。はい、うん、どっちが先かっていう流れですけどね、
5: うんうん、まあ、名護
1: の
5: 手っていう時点で後だけどね。
1: そうね、
0: だからそうなのよ。どっちが先なのかね。先の久保田なのかね。うん、まあ、ちょっとまあ微妙な差

0: で久保田利伸がデビュー早かったみたいな。
1: あ、なるほどね。
0: ギリギリギリですね。あ、歌手だったんですよ。
1: はいはい、
0: 公共の電波で大嘘国っていうのね、うん、はい、歌手だったんですよ。はい、海外ではね結構ね評価されてたんですけど、沖縄とか、まあ、日本にはちょっと音楽ちょっと遅れてるじゃないですか、うん、90年代とかね、もう沖縄だけとか、まあ、日本だけの音楽に集中してて、うん、でその間今ね韓流ブームとか言って、うん、で B なんでした韓国に抜かれてるじゃないですか、うん、ね、だからあのもっと世界に目を向けた方がね日本はいいと思うんですよ。そういう部分で俺は世界でねいろいろ活躍して、うん、あ、もうちょっと日本盛り上げたいなということでね、うん、はいはい、名古屋に来たんですけれども、
1: 終わった、
0: はい終わりました誰ラジオフ会いいね、
1: うん、
0: 来てくれるんだったらねお会いしたいけどね。
1: 楽しそう楽しそう、まあ、北海道の方もね、
0: うん、
1: 広いからね。そうだね、
0: K さんがまあ、もし沖縄名護に来てくれるんだったらオフ会しますよ、
1: うん、
0: あのカーズのお店で。
1: おいいね、
0: 誰ラジオフ会、うん、K さん
2: 貸し切って
0: や、 K さんがもしね名護に来てくれたら、うん、もうおもてなし
1: 貸し切って3名とかだったら
2: リスナーしか呼ばない
1: 聞いたことないし呼ばないってことね、うん、
0: いやもういっぱい聞いてること人いるからもう入らないんじゃない。で2回も貸し切らないといけないんじゃない。
1: 回
0: 俺じゃあもう1回も2回も行き来しないといけないもんね。
1: うん、そうだ ね、
2: ちょね、駐車場にちょっとご座しく流行りのご座
0: 駐車場に
2: 流行りのご座引いて、
0: あ、いいですね、はい、レモンさん釧路遠いですねって、北海道広くてって、あ、そうなんだ、
2: まあ、3時間ってやばいもんね、うん、
1: なんか匿名コメントさん、サクさんのキスシーンのランキング作ってくださ欲しいって、いらないやつ。
0: キスシーンのランキングって何？俺の
2: キスシーン2つぐらいしかなかったらどうすんの。
1: あー、
2: すぐトップ2で、
1: 確かに
2: 始まる。
0: 俺のキスシーンいろんなバージョンあるからね、
1: この
0: 相手のとの関係性、まあ初めはフレンチキスからですけれども、すぐ唇からはいかないからね、うん、当たり前な話
2: 絶対
0: この口からもう離れた場所から、うん、うん、もうなんなら足元から足元からキスしますから。
2: 多分トップ5内に多分俺も入ってくるわけでしょ。そし
1: たらああ
2: だって
0: あ
1: ああの夜のね、
0: 結構ねカーズ唇薄い、見た目薄いんだけどやってみたらね分厚かったね
2: 厚みが結構
0: 厚みがあったねあのね唇薄いのが結構好きなのよ。
1: そうなんだ、
0: あの物足りない
2: 厚いのが好き
1: なんか前言ってたよね、なんかね、うん、厚みの、
0: う
1: ん、
0: そうそう、唇厚い方が重圧があっていいんだけれども、うんうんうん、それで満足しちゃうのよ。
2: あ、
0: やっぱねキスもね7割ぐらいで止めた方が腹八分ぐらいが、うん、ちょうどいいのよ。もっとなんか求めちゃう、策求めちゃう、うん、そうなの、語るよね、うん、
2: キスについて、う
0: ん、なんでお姉になるか分かんない、ねはい、じゃあメール来てんのかな。あ、来てるっぽいね。いや
2: 魔法唱えるだしだって、魔法唱えたら、
0: もう時間ないのに
2: 魔法唱えたら多分、
0: ダブルクリックなのよ、ラジオネームおきよです、おきよです、食欲が止まらない、でもきよと呼んで
2: おきよ
0: はい、はい、さーい、いつも元気なきよだ
1: よ。
0: 今週のテーマは今年のサマーに挑戦したいことですね。あります、あります。お、ちゃんとメモってた ね。ダイエットです、
1: うん、
0: 育休中なので時間たっぷりあるのでウォーキングしたり、うんうんうん、エクササイズしたりしようと思っています。最近よく YouTube で寝ながらエクササイズ的な動画をよく視聴してます。布団の上で足をパカパカ動かしたりしています、うん、あ、なんか効果あるんかね。
1: うん、
0: 新婚当時の体型に戻りたいです、
1: うん、
0: 今週末は産後ママ大賞のヨガに参加してきます。
1: いいね、
0: 綺麗なイケイケママになるぞ、
1: う
0: ん、誰たちパーソナリティの皆様周りに美魔女はいますか、うん、ということで、やっぱね年いったらね代謝が悪くなるから、
1: うん、そう、でも何もやらないより絶対何かしらやった方がいいんだよ、うんうん、ながら運動が一番いいって言うけど ね、
2: う
1: ん、
2: そうね、
0: しかもそうだね、この生活の中で
1: そうそうそうそう、
0: 負担にならない程度の、うん、でしかも 楽しめたら一番いいですけどね、うんうんうん。

0: しみながらね。なんかやってます？
1: うん、うん、やってるよ、ストレッチとか。
0: あ、ストレッチね、うん、大事よね。
1: 大事。
0: ラジオ体操ってさ、
1: うん、
0: 大人になってやったら結構しんどいね、
1: うん、めっちゃいいっていうね。ラジオ体操だけでダイエットにもなるっていう、ね、ちゃんとやったら。
0: そうなの。小学校とか中学校の頃とか運動会とかでもうなんか普通に何のなんかギクシャク感もなく、
1: うん、そうね、
0: やってたけど、大人になってこの年でやると上がらない上がらない、うん、回らない回らない、でもジャンプできない、うん、
1: 気持ちいいよね、うん、あの子供の夏休みとかに毎日一緒に行ってたから、うん、全力でやってたもん。
0: あ、素晴らしい。だから全力でやったらぜいぜいするよね。
1: しないけど
0: 俺はすんのよ、
1: うん、
0: あ、そう。じゃあいいん、じゃあ健康的だね。
1: そう、うん、ね、歩いたりしてるし、
0: 運動しないと肩甲骨が硬いのよ、
1: う
0: ん、
1: そうね、
0: 胸を張れない、猫背になっちゃう。
1: 肩がいつもと逆のことしないと動かなくなっちゃうからね。
0: そうそう、首も曲がらないのよね。
1: やっぱこの足のグーパー運動もすごいいいんだって。
0: へえ、
1: それやりだしたらなんかつらなくなったよ足。
0: そうなん
1: だ、うん、
0: どうですか、美魔女。
1: 美魔女、
0: うん、ノーリーさんとかも美魔女って呼ばれてない。
1: 美魔女って呼ばれてるの。
2: 美魔女ってかも鈴木園子って言われて
1: る。そう、美魔女か。あ、じゃあ美魔女。
0: 美魔女って何歳からだろう。
1: 何歳から美魔女なの。
0: 40ぐらいからもうおばちゃんよね。40
1: ぐらいから美魔女に入るの。
0: なるんかな、まあ分かんないですけど。
1: 今はなんか
0: 逆に60とかが美魔女なの。50
1: なんかイメージね、50とかぐらい。
0: そうなの。まあ、脳裏の場合50になっても、ま、うん、60から美魔女じゃないって言いそう。
1: 言いそうかな。
0: 言いそう。今40だから認めたくないだけで。
1: いや、美魔女とか言われたら嬉しいよ。
0: 美魔女ってだからおばさんが若作りみたいな。
1: 悪い言い方したらね。悪い言い方だね。
0: 悪い言い方したらね。
1: うん、
0: じゃあ逆、男の場合は何て言うの。
1: イケオジ。
0: あ、池おじ。
1: あ、わかんない。池おじ。
2: あ、池にいそうなおじさんってこと。
0: え、何、池にいそうなおじさん。どんなおじさん。
2: 池おじ。
0: 知りたいわ。
2: 池散歩してる。
0: 特徴教えてよ、池おじの。
2: 池付近散歩してるおじさん。
1: 池おじね。
2: 汗だらだら。だから
0: そこにいるからでしょ。池の近くにいるおじさんのことでしょ。だから池にいるおじさんっぽいおじさんの特徴教えて。池にいなくても池おじっぽい人。
2: サンダル。でタンクトップ、短パンにで薄毛でタオル巻いて。
0: 休日の休日の誰よおじさんや。なるほどね。まあそんな感じです。
2: はい。そんな感じ。
0: ケイさんありがとうございます。あ、ティダカンカンさんお久しぶりです。門口変な梅雨ですね。
1: うん、
0: 梅雨入りまでにはパナソニックが日立の電気衣類乾燥機欲しかったけど叶わず。あ、本当乾燥機欲しいよね。せっせとコインランドリー通ってます。めんどくさいよね、ランドリー行くのもね。ガスがいいらしいですよ、電気より。
1: 電気よりガス。へ
0: え。夏、節約の部分でも乾きの部分でも確か。夏の楽しみはいろいろありますが暑さ次第ですね、
1: うん、
0: あまりに暑いと昼間の活動は無理かな、
1: うんうんうん、
0: なので、ね、夜から活動的になって夜型になると思われます、
1: うん、
0: そうね、あー、ビールがね飲みたくなってね、うん、子供も夏休み入るので親子でぐーたらしてそうです、
1: うん、
0: 大人の夏休み欲しいですね、うん、ちなみに今年の、休房はいつでしょうか。知らん。
2: 調べよう。
0: あなたが調べてよ、
1: うん、
0: 調べる時間あったでしょうが。こっちはラジオしてんだよ、大変なのよ。なかなかとなりました。本日もお時間までラジオ楽しまれて、お帰りの際はナオミキャンベルで、はい、ラララララ、あの曲のナオミキャンベルの位置があんまよくわからない。
2: あの、hey, make love.
0: あ
2: みたいなところじゃないの。
0: じゃあラジオで歌ったら、あ、ラジオじゃない、カラオケで歌ったらナオミキャンベルやってね。
1: 分かった。
0: ノーリーさんね。
1: 了解。
0: 練習しようか。
1: うん。
0: なんて言ってたっけ。Make love, I make love。
1: 違う違う。
0: え、
1: うん？カラオケでね。
0: 夏ね。なんて言ってる？
1: でもさ、除湿機があればさ、めっちゃ乾くよ。
0: あ、そう。除湿機ね。
1: 除湿機はもう欠かせないもん。
0: あ、
2: でもあれは憧れるね、あの何、洗濯機、乾燥付き洗濯機みたいな。あ、
1: もう
2: あれ憧れ
1: は。可愛げるやつ。それめっちゃいい。
0: でも元ある洗濯機も捨てないといけないよね。まあ、まあ、リサイクルで出せたらいいですけども、うん、一緒のがね。
2: あれ憧れは。

0: も俺家事の中で洗濯干しが好きなのよ。
1: へえ、
0: うん、この太陽のね外ベランダでパンパンしながらやるのが結構好きだからね。乾燥機の乾燥のこの衣類、うん、そこまで、うん、あのタオルとかもあるさ、タオル、ふわふわのタオル苦手なのよ。
1: あ、へえ、
0: うん、あの何回も
2: びしゃびしゃで拭いてる、
0: びしゃびしゃっていうかカチカチ硬いタオルで、う
1: ん、そんなのある、
0: お風呂吸ってる感が
2: 昔ながらのって感じでしょ。だから要は、
0: うん、なんか熱いふわふわのなんかよ、なんか上質なタオルとか風呂上がりに拭いてもなんか吸ってる感がなくて、まあね、
1: でもこの柔軟剤を入れすぎてるご家庭なのか、うんうん、保育園とかで本当に吸わないのよタオル、ふわふわすぎて。
0: ああそうか、
1: うん、
0: 匂いも
1: 結構匂いもすごいし、だからちょっとやりすぎだなって思うことはよくあった。
0: ああ、うん、確かに。だから硬いタオル好きです。
1: うん、
2: でもふわふわよりはかな、
0: うんうん、
2: 吸ってる感がある。
0: そうそうそうそう、うん、はい、まあそんな感じです。はい、あもう時間少ないよ。ありがとうねティダカンカンさん、
1: うんうん、
0: 名古屋にも遊びに来てね。オフ会あったら来てね、
1: うん。
0: レモンさん、イングリーマングリー
1: マングリーマングリー、
0: 昨日はベビーレモンの1ヶ月検診がありました。約1キロいかないくらいで体重も増えて4キロ途中に落ちました。
2: おお、すげえ、
1: すごいね。
0: なんかすごいね。大体3000何キロか、
2: うん、
0: な何グラムかでしょ、うん、3000何グラムか1ヶ月で4キロって、やすごい感じだね。
1: 1キロぐらい増えて4キロになった。
2: 一番頑張ればいけるから、一応1ヶ月で4キロ、
0: うん、順調にすくすく育ってるねって言われ安心しました。まあ健康であればね全然、ニコニコよく笑ってくれるので癒されます。そして今日は産後ケアに行き6時間ゆったり過ごして寝たりおしゃべりしたり、美味しいランチをいただきよかったです。
1: 何それ、いいね。
0: 東荘にオープンしたばかりのナナミ助産院さん、よかったです。また来週は泣き人の産後ケアにも行く予定しているので楽しみです。俺も行こうかな、
1: うん、産後じゃないでしょ、
0: ね、どういう感じ。いやいや、あの自分の DNA も入ってるかもしれない。
1: 子供
0: も
1: 同じ
0: だからさ、
1: うんうんうん、
0: やっぱもう一人の父として、
1: お、うん、いいのかしら。
0: どこまで読んだっけ。また来週ね、うん、そして来月になりますが、産休中に取得したクレヨンクリエイターとしてマルシェに出展する予定も決まったので、今からドキドキですが、また日にちが近くなったらお知らせするので、中の方ぜひ遊びに来てください。今日も最後のファイトです。
1: あ、素敵。じゃあもしかして一緒かもね、
0: 来月。
1: 私
2: か
0: 同じ、その時じゃあ教えてほしいね。
1: 同じマルシェかもしれない。私も
0: ぜひ行きます。どんな感じかちょっと分かんないね。
1: あ、そうなんだ。私は友達がやってるんで、すごい可愛い。
0: クリエイターで行ったら何をすればいいの、何をされるの。
1: 何もしない。クレヨン買えばいいんじゃない。
0: あ、クレヨンを買う。
1: 体験はちょっとそうだろうな、うん、買うんじゃないかな、可愛いの。
0: 独自のクレヨンを作るってこと。
1: そう、マーブルだったり、まあ、その一色だったり。
0: あ、そういうの
1: があるんですね。いろんな形をしたクレヨンが、
0: はいはいはい、
1: 可愛いの、
0: はい、どうも。なるほど、分かりました。もうお時間ですね、はい、早いもんで。あ、夏したいこと、
1: うん、
0: あの僕しゃべる時間なかったね。
1: あ、そう、何しよう
0: ね。あ、那覇の実増やしたい。
1: ないね。
0: 夏関係ない。ただ、うん、関係ないけど、うん、那覇の実がいいね。
1: うん、
0: 近場で飲むより遠出した方が楽しみ感も増えるけど、まあ、旅行とはまた違うのよ。旅行とはめんどくさいな、うん、俺。
1: なるほどね。
0: あのチケット取ったりとか、
1: ね、
0: 朝早かったりとか、
1: でも旅行できるもんになる
0: ね。にもなんか着替えとか、
1: うん、
0: で先がどんなね、暑さのか寒さなのかもわからない。服選びも困るから、そういうのめんどくさくて。那覇だったらね、県内の那覇楽しいなと思って、ね、そうそうそうそう、もうその大してね、別にどうでもいいし、そうそう、シャッターシャワーで一発で終わる。そういうのをやる、
2: やる。
1: うん、また教えて。レモンさん、ま、レモンさんマルシェ港区公民館一緒かな。
0: 港区公民館、うん、海辺の方のね、
1: 海辺の方のね、私

0: かりで行くから。
1: 今後会うかもしれ
0: ないね。ねえねえねえ、声かけてほしいな。
1: あ、そんな感じで、夏やりたいこと、名護市民は
0: バーベキュ
1: ー、はい、 100% バーベキューがしたいというアンケートになりました。
2: いやいやいや、
1: 素晴らしい。厳密なる、ね、計算のもとで素晴らしいアンケート取りました。
0: そうね、ちゃんと調べてたからね。
1: じゃあもう一斉にやろう、みんな。夏明けたらさ、梅雨明けたその梅雨明けたその土曜日にみんなでバーベキュー一斉、バーベキュー休日金曜日ね、決めたから、はい、
0: 金曜日、
1: 金曜日にしよっか。
0: なんで、
1: あ、明日まあ
3: 金曜日からね。
1: そうそう、じゃあどうする、
0: いいよ、
1: はいか、ということで、
0: いいよ。
4: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
5: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 ランのことならフラワーショップランランへ。
4: とっても綺麗なラン届いたよ、ありがとう。

0: いつも安全運転ありがとうございます。株式会社マルキン交通が午後9時をお知らせします。
1: この時間は再放送をお届けします。
2: それは毎週木曜日夜の8時に開かれる小さな秘密の探偵局、その名は週刊探偵同盟。

0: こんばんは。
1: こんばんは。
0: 毎週木曜8時は週刊探偵同盟でございます。
1: はい。
0: 来月ライブをすることになり、
1: そうなの？
0: ね、どうにかこうにか弱り切った喉を戻そうと思って、
1: はい、
0: 現状特訓をしております。リハビリ中です。局長ややでございます。
1: はい。気まずいです。特に言うことはありません。
0: いろいろとね、社会人になっていろいろございましたけども、はい、年々ねこのルーティン化し始めてね、新しいことがなくなるっていうのが怖くなる自虐、30超えたら怖くなる、で、はい、急に新しいこと始めたくなるなんだけど、その感覚を大事にしてね続けてもらえればあの本当ねもう私もなんか急に舞い込んだこのライブのね、話がね、ほんならやるかって言ってね、そう去年も同じことやったな舞台でと思いながらやっております。
1: いいんじゃないですか。
0: まあまあ行きましょうかね。ここはラジオの中の探偵局でございます。我々探偵局の仕事は名護市の調査。あなたが気になる街の不思議などの気になることを依頼として募集、調査解明し調査したり依頼を受けてですね解明していく1時間でございます。メールで皆さんの依頼を募集しております。宛先はこちら、アルファベットすべて小文字 mail@fmyanbaru.co.jp、mail@fm40.co.jp、 ファックスの方は0980541475、 0980541475で覚えてね。もしくは FM40 のホームページに表示されています番組へメッセージの方からですね、あの我々の方に直接送れますので、ちゃんと懸命に週刊探偵同盟つけて送ってくださいね。はい、皆さんからメール、そして曲のリクエスト等もお待ちしております。また当探偵局毎週土曜日夜9時から再放送もしておりますし、アプリリスンラジオの方ではですね綺麗な音質で全国どこでも同じ音質で聞けます。そしてツイキャスで映像配信もしておりますのでよろしくお願いいたします。ツイキャスの方は映像配信である代わりにですね曲などなどできませんので、大人事情で

0: ます。ご了承ください。さあ、本日も5月のね、14か。
1: 14ですね。
0: もう14か。ちょっとそこら辺も相まってですね、
1: はい、
0: 皆様お疲れだと思いますが、頑張っていきましょう。
1: はい。
0: 週刊探偵同盟、この時間は、うね自動車、GG ガジェットの提供でお送りいたします。
2: うね自動車が、業界初のクイックリースをご提案。
3: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし。
4: レンタカーって高いしな。
3: 車検とか税金とか、詳しくないから、手続きも面倒。
2: そんなあなたは、うね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、乙部店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、全てがガチ仕様。 GG ガジェット名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
0: 本日は5月の14日木曜日でございます。ちょうど半分ぐらいかな、うん、皆様いかがお過ごしでしょうか。ね、大型連休を終え、
1: はい、
0: で7、8と仕事して9、10をやって、
1: うん、
0: あ、今週特に皆さんきつかったんじゃないでしょうか。
1: ねえ、
0: なかったと思いますよ。
1: 長い休みの後の仕事ほど嫌なものはないですからね。
0: もうそうね。なんでちょうど頑張って頑張って木曜日に来ました、うん、明日出れば休みです。
1: はい。
0: あ、そう、金曜日出れば休みでございますので乗り切ってまいりましょう。本当にね、まあ私関係ないんですけど、
1: うんうん、
0: カレンダー上手じゃないんで。いやどうでした。そういえば今4連休もらったそうですけど。
1: ああ、
0: ゴールデンウィーク、
1: まあ1日は高校の時の友達と、うん、酒飲みに行きましたね。
0: いいじゃないですか、酒飲みに行って。
1: 酒飲んで試写吸ってたり
0: してましたね。はあ、おしゃんなことしてんね。
1: まあまあまあ。
0: 試写ってあれ、うん、どうなの実際。
1: ええー。
0: 私もタバコとか煙を入れると、うん、確実に咳が出ちゃう人だから、あんませんようにしてるんだけど
1: さ。そうね、実は、タバコは、まあそんな吸わないんですけど、うん、もう年に1、2本ぐらいとかなんですけど、うん、タバコは大丈夫なんですけど、試写、うん、試写は咳。うん、席出ることあるんですよね。
0: あ、そうなんだ。
1: なんか多分合わないのかな。
0: あ、まあ水タバコですからね。まあ、うん、健康の範囲内で皆さん楽しんでください。
1: ね、はい。
0: あ、でもよかった。ちいちゃんじゃ飲みに行って残りどうしたの？
1: 残りはね、大体ゲームしてましたね。
0: いつもの休日ですね。
1: いつもの休日でした、ね。
0: あ、それぐらいがちょうどいいかもしれないな。
1: はい。
0: いやー、そうでございます。本当にもう、そっかそっか。じゃあ、ね、意外とこの五月病の影響は少ないんですね。
1: まあまあまあ、そうですね。
0: ちょっと今週だるいなぐらいの。
1: まあ、
0: それね。まあ、世のも方々とかさ、学生さん特にきついんじゃないか、今週は。
1: うん。
0: ね。特に7、8も連休取った組ね。
1: ね。
0: そしたらもう十何連休した後の仕事って考えたくないもん。
1: うん。
0: 私はもう、いやー、皆さんもお疲れでございますわ。まあ、私ですか？私は何もなかったですよ。本当に、1日だけこのお祭りに行ったぐらいですかね、兄さんで。そうそうそうそう、石川の、うるま市石川のお祭りに家族で行きまして、初めてうちの子を祭りに連れてたんだけど、
1: はい、
0: 始まるのが11時、12時ぐらいからだったらしくて、着いたの11時なの。
1: はい。
0: 何もやってねえ。もう、屋台の人たちも、今火入れましたみたいな状態。大丈夫ですよって言うけど、ちょっと待てますって言われて、うん、大丈夫です、ごめんね、みたいな感じで。やってましたけど、まあ楽しかったですよ。
1: はい。
0: はい、でござい、まあ、それが私たちゴールデンウィークで終了でございまして、残りは仕事をしておりまして、
1: うん、
0: なんだろうな、もうゴールデンウィークをちゃんとゴールデンウィークしたのって私10年くらいやってないもん。
1: お、
0: うん、
1: まあ、
0: 仕事上ね、どうしてもね、

0: ございましてね、まあまあまあそんなことを置いてね、やってございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。今の気持ちをぜひメールで教えてくださいね。まあもう本当に明日出れば休みでございますし、また明日はつきます。一応今月はというかもう6月までは祝日がないので、うん、カレンダー通りでございます。
1: ない、ね、悲しい、
0: 悲しいね。7月はね確か1日あったでしょ。
1: そうですね、か確かありますね、月曜日かな。
0: そうだ、ね、で学生さんに関しては夏休みがはあもう少しなのかな、
1: うん、7月20日とかかな、
0: かなあるのかな、うん、でございますので、まあ、ちょっとそこまで頑張っていただいて、まあ、私はそのまま仕事をするんですけども、
1: うん、僕も仕事ですが、
0: 仕事ですね。いやですね、
1: いやですね、
0: いや本当に別に私休みだろうなんだろう、休みだったら休みだったらね、うん、子供の面倒見ますけども、
1: うんうんうん、
0: いやでもね、なんだろう、もう最近は寝返りというか寝相がすごくてですね、うん、ローリングしてアタックしてくるんですよゴロンゴロンビシンビシンって。
1: なんかちっちゃい頃ってめちゃめちゃ寝相悪いですよね。
0: そう、寝ながらさ目つぶってハイハイでさ突進してくるのは一体何なんだろうね
1: おお、なんか無指病みたいな。
0: そうそう、泣きながらこう突進してくれてなんだ落ち着けってやるんだけど、はい、2パターンあってうちの子、1個がね、そのまま寝る、あ、ね、声見たんだね、すやーが一番解決としては楽、
1: うんうん、
0: もう1パターン、収まらず突進を繰り返す場合お腹が空いている。
1: おお、なるほど。
0: そう、お腹が空いているをおめ例えるならね、本当にね、180度こう、転がってたら180度回転するじゃん、軸足がちょっと出てるから、
1: うんうん。
0: それをずっと同じ繰り返し、上下繰り返して、で、当たるたんびに私にアタックをかけてくるっていう。いやー、君は私に何か恨みでもあるんかいって思いながら。
1: わんぱくだな。
0: わんぱくな子でございます。もう少し立ちそうですね。怖いです。
1: 早いですね。
0: 早いですね、もう、だって、5月でしょ、もう今8ヶ月だって、うん、来月9ヶ月か。
1: お
0: ー、あー、いやー怖いわこれでまた1年経ってね、1年とかすぐなんですよきっとね、うんうん、まあまあそんな感じでうちの子の話も言ってきましたけども、
1: はい、
0: じゃあ本日の探偵でございますが、
1: はい、
0: 一応イベントのお知らせというか1個ですね、うんうんうん、調べてきてもございまして、
1: お、
0: 飲みの市がございます。
1: はい、
0: 今週の日曜日でございますね。
1: 日曜日ね。
0: 5月の17日日曜日でございますが、
1: はいはい、
0: 名古屋アグリパークにて飲みの市ございます。
1: うん、
0: 本当にキッチンカー出たりとかハンドクライとか体験系のね、お店がいっぱい出て楽しいことになってきますので、ぜひそこっていうのしかなくてですね。
1: うんうん、
0: あと他はですね、ライブが大体多いですね。
1: はいはいはい、
0: っていうのと、あと一個、今、沖縄絶賛、梅雨。
1: 強いですね、
0: でなんですが、
1: はい、
0: 今日からなんと来週くらいまではですね、いっぱい来週の末ぐらいまでかな、
1: はい、
0: はですね、なんと晴れです。
1: 晴れか、
0: うん、うわ
1: あ、れ
0: あれってそうあれ
1: 大丈夫かな。
0: いや一応ね、そこからちょこちょこ雨が降るらしいんだけども、
1: うんうん、
0: ダムの貯水確か今 50% ちょいだったよなと思って、ちょっともうちょい降ってもらうと困るかなという思いでございますけども、うんうんうん、いやー、でもさ、大体さ、この、沖縄の梅雨って発表したら降らなくなって、
1: うんう
0: ん、で、なんか、ずれた時期に降ったりとか、その発表するまでで降ったりとかするじゃん。
1: そうですね。
0: 今年変だけども、一応今年はね、例年ちょっと早めに入って、
1: そうです
0: ね、去年も1日ぐらい早かったけど、うんうん、去年よりも1日早いのかな。で、また6月の初めぐらいまでは続くと思いますので、
1: うんうん、
0: ちょっとそこまでの間ね、もう現在 54% でございますので、ダムの半分ちょい。まあ
1: でもね、不安な感じですね。
0: まあまあまあ一応ただなんか危険水域ではないので
1: うんうん、うん、
0: まあここから降ってもらって、で今年は台風来るか来ないのか、
1: うん、うん、
0: っていうところでございます。
1: まあ来る
0: かな。はい、ということでコメントも来てますよ。小川力持さんから、はい、パンダとハンサムな飼育員こんばんは。私がパンダでやっぱり石川くんとひばくんあれだね。飼育員なんだね。
1: 飼育員らしいですね。
0: ね、いいよ名古屋ランクルナイスアート、ブラックパンダをご不在ですねというのがありまして、ブラックパンダことマンボウ君は休みでございます。
1: うん、
0: そしてキユさんからです。すげえ降らしに行こうぜ。まあ雨男ですけど、うん、狙ったら降らないんで。はい。
1: そんな。
0: いや一応まあまあまあ雨乞いぐらいしますか。でもただ私はね、自分のこの雨男的なサムスティングは私は息子に全部引き継いでるとそう思っております。
1: お
0: ー、はい。
1: 継承性なのもしかして。

0: 継承性ですきっと継承性ですそうあってくれでございますからね、まあ、ちょっとそこら辺はあの何の話してる方がございますけども、うん、私ヤンヤンですね、あの自他ともに認めるアホみたいな雨男でございまして、
1: はい、
0: 自分が企画したイベント、生涯の、勝率9割雨です沖縄最強と言われた晴れ女の方と対決をして、うん、危うく厚をつけそうになるぐらいにはそこそこ強いです。
1: お
0: はい、皆様大好き沖縄県民誰も知ってますね、ハッピーアリの滝ひろみさんです
1: そうなんだ、
0: あの方お出かけハッピーってお出かけするんだけど、うんうん、今までお出かけハッピー雨降ったことないの、
1: うん、
0: ただ私が担当してたことあってお出かけハッピーを、
1: はい、
0: その始まる数分前まで降らしてた
1: そこを晴らせた、
0: そう、あ、そう、あのお出かけハッピー史上初めての雨になるかもしれませんねってにこやかに言ったら、うん、始まる手前でピタッって太陽がさしたから、
1: はい、
0: これが沖縄最強と言われる晴れ女かっていうっていうことはありましたけど、ちなみにその時はですね、あの前日まではあの降雪率でほぼ 0% だったのが急に 80% まで上がったって話ですね、
1: うんうんうん、
0: そんなことがあります。旅行に行けば雪が当たり、桜島も噴火しで、ね、大雨桜島噴火大雪、まあ、私が旅行行ったとは大体これです。まともな旅行をさせてくれ一応去年か一昨年の4月は行ったんですよ、
1: はい、
0: 行って東京に行って、うんうん、一泊二日超弾丸、その時は晴れてました。
1: お
0: ただ風が強くて桜は全部飛んでました、
1: うんうん、あ悲しいな、
0: 悲しいですねでございますけど、まあ、そんな感じの私でございますが、うん、まあ、ちょっとね今後こうイベントでねは雨が降るかどうかっていうのはまた今年は要検証していこうと思います
1: はい、
0: はい、でございます。さあ皆様からですね、あの、うん、メールも待ちつつコメントもお待ちしておりますので、調査でも構いません。ちなみに今月調査行こうって思ってるんですけど、
1: はい、
0: 見ての通りですね、マンボウやないな私はですね、皆様ですね何かしら体調不良が下がりまして意外と行けてない
1: ねえ、
0: そうなんですよ。ただちょっといくつか、ね、やりたいこともあったりイベント行ったりとかね、うんうん、あのまあ、お祭りとかそういうのを顔出せて、ね、お知らせできればと思っております。いやもうそしたらね一個ねおもろいのがありまして、
1: はい、
0: 今日はこちらをやると思います。 FM バレーを結構聞いてる方々はですね、
1: うんうんうん、
0: 今日もあるのか知ってるという方多いと思いますが、泣き人村のヤンバル牧場さんの方でですね、
1: はいはい、
0: からちょっと CM がございまして、
1: うん、
0: 結構良さそうなんですよ。泣き人を楽しむ日曜限定のヤギ体験があるそうです。
1: ほう
0: で、ヤンバル牧場では毎週日曜日に体験イベントを開催しております。ヤギへの餌やり体験に乳搾り、さらにお散歩まで楽しめる、
1: うんうん、
0: 満喫体験セットはなんと税込み1000円。
1: あ、安い
0: 安い。お子様との思い出作りはもちろん、大人の方も自然の中で癒される人気の体験ですと。あと体験の後にヤギミルク使ったアイスもおすすめだそうです。
1: うーん、
0: ヤギを見て触れて味わえる五感でヤギの魅力を体験してください。週末は友人家族みんなでヤンバル牧場へ。詳しい情報はインスタグラムヤンバル牧場を検索してくださいというのがございます。ヤンバル牧場です、皆さん。これは、
1: うん、
0: いけるんじゃね我々どっかで誰かが行ってもいい、
1: まあ、
0: でもただ日曜限定なんだよね。
1: そうですね、
0: そうなのよ、日曜なのよ。ほぼ全滅だな、うん、でもさ、うん、ヤギじゃん。ヤギをめでた後にしたヤギを食べるってありますけど、
1: うん、
0: ヤギを味わえるってありますが、ヤギアイスでございます。
1: まあまあ
0: まあ汁や刺身ではございませんらしい
1: ねえ
0: おっちゃんとね、
1: さすがにね、そこはちょっとね、うん、子供が行きづらいからさ。
0: まあね、アイスでございますので、ミルクですね、ヤギミルクでございます、うん、まあ一昔前は食ってましたけど絶対に。いや、今たんはヤギは触れ、動物触れるよね、
1: うん、触れるよ、
0: うん、じゃあね、
1: いやまあ結構好きな方だけどね。
0: ヤギ可愛いよね。
1: 可愛いね、うん、あの昔住んでた団地、南峰の方にある団地なんですけど、うん、そこの家の近くにヤギの小屋があって、
0: う
1: ん、そこでよくヤギの頭を撫でていた記憶があります。
0: 可愛いね。ヤギはめでたらね、いつの間にか消えてたからな、うちはそうそうそう、まあ、どこに行ったんでしょうね。
1: どこに行ったんでしょうね。
0: ね、そうそうそう、そういう事件もありましてね、
1: はい、
0: うちの村はね、よくありまして。
1: はい、
0: 私もね、今年1月ですね、うんうん、正月ですかね、庭というか、ベランダでですね、焼き汁炊いてましたからね。
1: は
0: い、
1: おー、ああ、まあそうか。
0: いや、まあ、食べたいというね、
1: うんうん、
0: うちの義理の弟がいらして、もう買ってきて、焼肉をカットを買ってきて、うんうん、もう5時間かけて煮込んでましたけど、
1: 焼き汁初めて飲んだ時すごい

0: ときついなってなったんですけど、その後親戚が出したものがすごい美味しくて、うんうん、なんかちゃんとした処理をすると美味しいんですねっていうのを
1: 皆さんヤギは
0: 体験しました。
1: じゃあ刺身とか食える？
0: あ、刺身は全然食べてます、
1: うん、じゃあちょっとあれね、好みがありまして、
0: うん、
1: 作り方に伝統的なものがいくつかありましてね。
0: あ、そうなんだ。
1: 使う調味料は基本塩でございます、
0: うんうんうん、
1: まあ人によっては出汁を加えたりもするんですけども、あと塩なんですけど、うん、この塩にヤギの血を混ぜるんですよ。この血とか内臓の量で臭さが変わります、
0: うんうん、あ、そうなんだ。
1: そう、もうね、もうやたらね臭い方がいいという方もいらっしゃいますこれのヤギ汁だっていう、
0: うんうん、
1: もう
0: それが癖になっている
1: そうっていう方もいらっしゃいまして、うんうん、その方はなお店によってとか作る過程でこの血の量がめっちゃ変わるもんだから、
0: うん、
1: ただなかなか手に入らんのよね、もう今、うん、
0: そうですね
1: 冷凍のやつはね血合いは入ってないんですよ、
0: うんうん、
1: ただもう精肉店とかそういうところで手に入るやつで入ってたりするんで、まあ、ちょっとね、お時間すごくかけてもいい方はぜひ作るとチャレンジしてもいいかもしれないです、はい、いや私ヤギ好きなんですよ
0: 、はい、
1: 汁も、
0: うん、
1: ただね塩で味付けたんで、うんうん、とても塩分の高いんですね。
0: あ、そうですね、
1: はい、あんまり食うと怒られるんですけど
0: 肝臓の数値が、
1: まあ、肝臓も血圧もそうで怒られるんですけど、
0: はい、
1: もう気にせず食べたいなってこともあるんですよ、
0: はい、
1: どうでしょう今聞いてる方々ね、ヤギの好きな方々いらっしゃいましたらヤギ愛語ってもらってあ、でも名古屋はねこの勝山ひじゃありますので、
0: うんうん、
1: まあ、あと有名なお店ありますからね、貧粉さんとか
0: 貧粉さんもだし、なんだっけ、南グスクの下の方にも
1: ヤギ料理の店ありますね。
0: ありますよね、
1: まあ、有名店もございますからね、うんうんうん、いやー、ヤギね、真ん中観光客に人気出ると思わなかったからさ今ヤギ肉空前の供給不足だからね。
0: あ、そうなんだ、うん、
1: だからね、
0: うんうん、
1: 沖縄の基本ヤギなんて食べるもんじゃないってイメージだからさ、
0: うん、
1: なんか内地からは沖縄すごい、ね、ヤギ愛好家さんには、ね、敵視されてるらしい
0: まあ、まあ、まあまあ、そうですね、
1: ペットのミニヤギ、ミニヤギも食べるんじゃないかとかね、違いますからね、
0: うんうん、ちゃんとね、
1: あ、コメント来てますよ、ナナちゃんさんからです。ヤギ汁は癖強いけど美味しいのよね。全部食べてないけど、わかる、
0: うん。
1: 最近食べれないんだよね。機会がないと。
0: まあ、機会ないですよね。なんか
1: うちの時はまあ小さい頃はやっぱ近くのお祝いとかであったのよ、
0: うんうん。
1: スラブで潰してとかっていうのはもう多分ないだろうね、こっちの方は。
0: いやもう僕も小学生ぐらいの時ですよ。ひいおばあちゃん家で食べた感じですね。
1: もう、なければでも、やっとお店も出してますけど、うんうん、お店入るのもなかなかね、なかなか勇気がいるんじゃないかなと思いますからね、
0: うん、
1: この日休みかつ一人会わないとか来るよ本当に来る。ただ新名鍋ででっかく炊いてね、うんうん、もう腐るほど食えるっていう状況をもう一回やってみたいと思うんだけどね、炊くか、
0: 確かにまた
1: 炊くんだけどね、食べる人は多分私ぐらいかな。キャンプで作るかって話だよね。
0: ああ、そうですね。
1: キャンプで焼き汁もなかなか面白そうだな。
0: キャンプで焼き汁か。
1: バーベキューか。
0: もうバーベキューしながら、
1: 隣で焼き汁をね、やってみるか。ね、沖縄は今、
0: うん、
1: もう梅雨が明ければ本格的な夏シーズンでございます。
0: うん、
1: 県民は海は入らぬのもバーベキューはする、うん、そういう生き物でございますので。
0: ね、海は見るものですから、ね。
1: そうです、見るものでございます。
0: 僕泳ぐのも好きなんですけど。
1: いやー、私はね、泳ぐというかね、若い頃といいますか、学生時分の頃は、はい、泳ぐイコール潜りに行く、要は獲物を取りに行くだったんで、
0: はい、
1: なかなかね。
0: 時代ですね、
1: 時代ですね。絶対真似しちゃダメですよ、
0: うん。
1: 普通に浜から見えるリーフまで泳いでました。
0: ああ。
1: 普通に往復キロあります。なんとも思ってなかったけど、考えたら恐ろしいことしてるんだと思います。
0: 僕もやってました。
1: あれね。
0: 小中学生の頃に、
1: ね、
0: やってました。
1: これね、今できないらしいよ。
0: できないんだ。
1: うん。できないところが、うちの弟が聞いた話でございまして、
0: うんうん、
1: まあ、学校が終わって目の前だったら、私ら子供の頃は、学校終わったらまあそのまま海に行って遊んだことですけど、
0: うんうん、
1: そもそも海に行くの禁止らしくて。危ないから。
0: まあ、危ないですね。
1: まあ、危ない
0: うん、うん。
1: でも、行かないの？じゃあ浜辺で焚き火したりとかって言ったら、火なんてもったいなかだよって言われて。じゃあ泳いで、ほらさ、って言ったら、泳ぐとかそもそも海行っちゃダメだもん。っていう、冷めた目の弟からの指摘がありまして、私の弟10年も離れてるんですけど、たった、10年ちょっとこんなガチガチに固められたと思ってね。
0: 10ってことは僕と同い年ぐらい、
1: 17離れて

0: ってて、
1: 17、
0: そうそう、で学生、それが学生になってるから10歳ぐらいかな、
1: うん、あ、まあまあ、
0: そうだから、行かないんだ、遊ばないんだっていうなんかちょっとジェネレーションギャップをね、一昨日感じてました。
1: 僕らの世代がギリギリじゃないですかね。
0: ああ、そっか、10年前ぐらいね、ギリかもしれないね。今多分あの今お子様持ってる方々ちょっとお聞きしたいんですけども、その辺どうなんでしょうね。私なんて本当はもう土日の中休みの日は海山川でしたけど、
1: うんうん、
0: まあそれは田舎だからともあるかもしれませんが、今このなかなかね危ないとかね、うん、まあ確かに危険のねリスク管理もありますから、まあでも親になって分かったよ、確かに、うん、うちの子を見て思う、うん、
1: まあ心配にはなるよね。
0: いや、もう見ながらこいつは死ぬ多分ダメだが勝つだ、
1: はい、なんだろう、この危機管理能力がちょっと低くて、
0: うんうん、でもまあ0歳児だからそれはそうなんだけど、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: まあまあまあそうですね、
0: うん、ただ採用された時に私採用された記憶があるのよ、うんうん、どんなこと考え、うんうんうん、どんなやつだけど同じことできるかを考えたらどうなんだろうと思ってる、
1: うんうん、なんか僕も小学校の時とかも結構テトラポットの方ぴょんぴょん飛んで
0: やった
1: んです
0: けど、
1: 今は危険だからやめなさいってなるらしいですね。
0: あ、やんだ、あそこで鬼ごっこが最高だったのにな、
1: ね、まあ確かに落ちたら
0: 危ないけどさ、
1: 危ないけど
0: 確かによくあそこで全力疾走で鬼ごっこしてたな、
1: うん、
0: できたんだもんね、
1: できるんですよね、なんか、
0: うん、でも今の子がやってるとあーお腹しいが勝つのかな、
1: うん、そうなのかな、どうだろう、
0: いやー時代なんでしょうか、時代に片付けたくないなもうちょっとここら辺はですね現役の学生さんに聞いてみたいところもありますが、
1: うん、
0: やんちゃっ子はどこにもいると思いますので
1: そうですね、
0: そうですね、あとはまあまあまあそんな感じでございますけども、うん、まあ5月も終わって6月と夏休みまでございますが、皆さんも怪我ないようにしてください
1: はい、
0: じゃあちょっと1曲ね書くんですけども、ちょっとこれね今日話そうと思ったテーマもう1個あって、
1: はい、
0: ちょっとこの後になんですが AI についての話をしよう、
1: はいはいはい、
0: ちょっと利用状況があるんですけども、なんとそこでちょっといくつか曲をね持ってきたんですよ、うん、まあバーチャル空間がありまして、うんうんうん、あと最近私がハマってる曲を1曲お届けしようと思っております、
1: はい、
0: ネットでね、あのネットフリックス限定なんですけども、うん、あの超かぐや姫、
1: あれで
0: さ、もう平ザ平成のオタ曲が流れるからテンション上がるじゃない？
1: ね、上がりますね。
0: うん、そっから一曲引っ張ってきました。お聞きください。超かぐや姫バージョンの、バンプオブチキンのレイでございます。

0: うね自動車が業界初のクイックリースをご提案。
1: 新車に乗りたいけど、あと2年しか沖縄いないし、
2: レンタカーって高いしな。
1: 車検とか税金とか詳しくないから手続きも面倒。
0: そんなあなたはうね自動車で決まり。業界初、新車の軽自動車を1年でも2年でも3年でも乗り換え返却可能なカーリースをご提供。もちろんオイル交換、自動車税もすべて込み込み、24時間365日ロードサービスまでついて、頭金なしの月々 1.1万円。新車リースはうね自動車名護店、求め店、中部店まで。勝つためのステージがここにある。反応速度、視界、10ギガ回線、すべてがガチ仕様。 GG ガジェット、名護初の e スポーツスタジオ。 FPS も格ゲーもガチ勢がうなる PC と設備。勝ちたい人、上手くなりたい人、ここに集まれ。友達とチームを組み戦略を練る。本気の一試合で仲間ができる。配信も練習もトーナメントもこの空間なら可能。名護市グスク、グスク十字路の角、 GG ガジェット。プレイヤーの情熱が集まる場所。さあ次のレベルへ。
3: 後半でございますが、
4: はい、
3: ちょっとガラッと変えまして話題を、うんうん、ちょっと私の反応が、うん、失礼しました。ちょっとこの曲をバックにですけども、はい、最近遅れませながら私ですね、うん、AI というものを本格的に活用しまして、
4: はいはいはい、
3: もう今ちょっと遊んでるんですけども、
4: はい、
3: 面白いな。
4: そうですね、なんかいろんなことができて楽しいですね。
3: もう今ね、私パワープレキシープロっていうのを使って、うんうん、まあこのいろんな会話を投げてそれに対してアドバイスをもらうってことをやってるんですけど、今すごいね、なんかもうちゃんとした引用をつけて、なんだろう、この憶測じゃなくてね、しっかりしたものをつけて返してくるんで、まあ楽しい。もうなんだろうな、で分かったことがある、
4: はい、
3: これはね人いらなくなるわと思っちゃった、
4: はい、
3: ねっていうことがございましてね。でちょっと後半でございますが、うんうん、ちょこれはね、できればね、今見てる方々にも参加していただきたいんですけども、使ってますか AI と思って、
4: はい、

0: ね、あの今若い子というかさ、うんうん、あの携帯を契約するじゃない、
1: はい、
0: まあ、場所によってなんだけど、まあ、スマホでもいろいろできるじゃない、 iPhone、うんうんうん、iPhone にもついてますし、で、まあ、Android もジェミニーっていうのがついたりとかね、うん、で、まあ、あとはチャット GPT いろいろございます、うんうん、グロックと、ね、今の学生さんたちって調べ物は大体 AI で済ませるって子も出てくるぐらいには浸透し始めてます、うんうん。

0: だからネイティブというか若い子が使ってる使い方がね、今まではにはのめり込めないというか、あって。どうですか、ひまじん君は、なんか使ってる？
1: まあ、僕はなんか写真の、うん、撮った写真を読み込ませて、うん、この構図とかの、なんていうんだろう、アドバイスをもらったりするっていうのをやったり、まあ、これはちょっとまた
0: やってくれるんだ。
1: あ、そう、やってくれるんですよ。なんか、まあ、いろんなところが学習してるんでしょうね。うん、まあ、他にはなんかまたゲームで使う感じなんですけど、うん、なんかいろんなアイテムがあって、はいはいはい、それを使ってなんかビルド、なんだろう、こういう構成を作っていくっていうのがあるんですけど、なんかそれでおすすめの構成を考えてくださいみたいな、AI が考えた構成を遊んでみて、うわなんだこれ弱えっていうのをやる遊びをしてます最近。
0: ちょっと提案をしてくれるんだね。
1: そう、提案はしてくれます。
0: ちなみに私の使い方だけど、あのこんなことをしてみたい、例えばお金を稼ごうと思ったからこういうビジネスをしてみようっていうことを投げたら、うんうん、めっちゃ乗ってくれるのね。あのこれやるんだったらロットはこれぐらい で今相場がこれぐらいだから、でもこれぐらいだと赤字になるし、うんうんうん、なんだったらこれやるとそのままいくと赤字になるから厳しいよとかね、
1: うん、
0: それをちゃんとなんだろう、あの引用をつけてって、この資料をつけて出してくれるから、
1: はいはいはい、
0: 恐ろしいなと。
1: そうですね、
0: なったりとかね。ただ使い方次第で、私もあの今だったらあの会議録、ズームとかの会議録 もうその場で AI が文字起こしてくれる。
1: してもしてくれますね。
0: やばいね、あれ
1: ね、あれすごい便利ですね、
0: うん、しかも要約までしてくれる、
1: うん、
0: 何なんだ
1: 何なんですかね。なんかメモを取る必要がない
0: ないよね。だから昔はね紙でメモ取れたんだけど、うんうん、今でも録音でええやんっていうのはね時代流れかなと思いますし、うん、これ大学の講義とかやべえなと思ってさ
1: そうですね、
0: もう録音機回して要約出してもらってで勉強する、うんうん、で自分のツールとして使ったらすごい強いんだなと思ってね、
1: うんうん、
0: ただ最初からオールで AI に投げてもしまえるじゃない、投げちゃえるじゃん。
1: そうですね。
0: そうするとこれは使い方的には怖いなっていうのは、
1: うんうんう
0: ん、でまあ、何回も私も、ね、まあ、番組言ってると思うんですけど、学生じゃなくてよかったなと
1: まあそうですね。
0: もうさっきね、FM のスタッフさんのね、あの、うんうん、話してましたけども、多分私学生の頃に AI やったら捕まってる、
1: うん、
0: 何かしらの犯罪の、うん、とになってるかもしれない。
1: お
0: それくらいにのめり込む時間があったらやばい方かもしれないっていうのをちょっと思ったりしましたけども、
1: はい、
0: 今の子たちには小中学生もさ、やっぱ AI 使うって聞いたら使うよって言うのよ。で聞いたらやっぱ画像生成とか、うんうんうん、あの動画生成、生成結果主なんだけどさ、まあ、あとはなんか宿題のドリル行ったら答えてくれるんだとかさ、いやあるんだって思って、うんうん、やっぱそれあるんだって思って、やっぱ自分で解かなきゃなって思ったりとかさあるけども、夜のお子ね、聞いてるお子様持ちの方とかも含めてですけど、
1: うん、
0: どうなんだろうね、お子さんの AI 使用に関してなんか思ったりする親ってさ、いる、少ないと思うんだ。親自体がなんか理解が、
1: まあ、確かに ね
0: どうなんでしょう、宿題しなさいとは言うけど、
1: ま
0: あそうね、AI 使うなよまではつけることないと思うんだよね、うん、
1: なんかそれ AI を使うことも調べることの一環みたいな、うん、なんだろう感じにはなるのかな、
0: うん、ただねこれね、何事も禁止するのは良くないと思って、
1: うん、
0: おしゃべり相手としてはめちゃくちゃ優秀だよね、
1: うんうんうん、
0: 本当に。だからこの話をしてこうまとめたいとかっていうのもあるから、うんうん、なんだろう、一概に全部禁止でも使ってほしくないところある、まあ、倫理化の問題かね、うん、と思うんだけどさ、いや難しいなと思って、で今日何で喋ったかって言ったら、たまたま使ってて怖いなと思ったから話そうと思ったわけなんですけど、はい、いや本当にこれは人間の仕事を奪うなっていうのが現実を 身を帯びてきたというか、
1: うんうん、
0: いやだって、今私がやってるのはコンサルっていうかさ、このアドバイスとかあるじゃない、
1: うん、
0: もうだけど的確、割と的確なのよ。でもう一個あったのが、この精神的にな不安定だったりとかカウンセラーとかカウンセリングとかあるんだけど、
1: うんうん、
0: もう聞くこの人が投げる相談に対して、そのカウンセリングの要点を抑えた上で回答するとかするのよ。で見ながら、うちちょっとかじってるからあれだけど、うんうん、うわすげえこいつだったら、ほらカウンセラーの先生も人間じゃない、
1: うん、
0: だからなんだろう、機械的にできない部分とかあるんじゃない、そこも含めて完璧に対応されたら、こらいくつかの職消えるんじゃねえかなって思ってて、
1: うん、
0: 例を言えばですね、皆さん、昭和の時代にあった職業なんですけども、電話の交換手とか知ってます？
1: あ、聞いたことありますよ。
0: 昔の電話ってかけたら、うんうん、中継局の人がどこにかけますって言って

0: そこの番号を打ち込んで繋いでっていう仕事だったけど、うんうん、今電話番号で管理してないとあったのよ。いやそれがなくなったのと同じで、いくつかこの AI があるからこそ消えようとかってあるかもしれない、うん、悲しい話マジで、知り合いの職場のところはですね、採用をこれで絞ろうかなっていう話が出てる。使えて業務を短縮できるんだったらもうそれで、うん、もう今、ね、人の採用が難しくなってね、なかなか来てもくれない、うんうん、だからこの AI を使って業務短縮する、うんうん、できちゃったよねっていうパターンがあってさ、まあ、それはそれでいいんだろうけどね、世界的な潮流らしいですよ、うんうん、なんかね、とアメリカのでかい企業が一気に10,000人削減とかさ、これねどうなんでしょう、日本でも流行るのかねと思って、うん、でうちの職場もね、あの AI を積極に活用しましょうとかっていうの
1: あるんですか、
0: うん、だし、あの資料を作るにしろ何にしろね、まあ、チェックだとか、うんうんうん、もう業務量を圧縮するためにとか、まあ、使い方次第なんだろうけどねって思うけども。キユーさんからコメントでございます。職場でもチャッピーに課金してる人おった、やっぱやるよな、マジで課金してもいいと思っている、
1: うん、
0: あの知り合いの VTuber さんはですね、はい、クラウドに、クラウドっていうやつがあるんですけども、うんうんうん、あのそれに課金してそれでいろんなものを作ってますね、マジで 3D モデルを作って、あの自分のこの側、うん、VTuber の側の小物を作ったりとか、めっちゃすげえ。
1: そんなこともできるんだ。
0: もうやってる。今だってもう恐ろしいですよ。喋ったら 3D モデリングの大体が出来上がってるから。
1: うん、
0: 怖い。怖い。これだってモデリング作るの大変でしょあれって。
1: そうですね。
0: 作ってる人いたわ。
1: 大変ですね。
0: それが、うん、一応細かいところ抜きにして、うん、叩き合いみたいなものをパッて作ってくれるってなったら超助かるしな。
1: まあでも。なんだろう、このモデルを作る 3D モデル作るのはまあ慣れるとまあポンポン進むんですけど、その後に出てくる UV 展開っていうものがすごいめんどくさくて、
0: 何それ、
1: なんだろう、このテクスチャをこの面、作った面に対してどう割り当てるかっていう設定をするんですよ。それがとても
0: めんどくさいと
1: 大変なんですよね。
0: それも映画がある程度できる
1: んだったらですかね、
0: 見たいよ。
1: そこをやってくれるんだったら嬉しいですね。
0: ちょっと使ってみて。
1: 調べてみますね。
0: いや、うちもなんかね、今使いながらやってるけど、これは無限の可能性を感じるなっていうのと、うんうん、怖さも感じるようになっておりますのでね。あとこれのせいでね、パソコンのパーツが高い。
1: うん、そうですね。
0: メモリがなんだこれはって思ってる。
1: メモリ、あの AI 用のメモリを作った方が儲かるから、う
0: ん、そっちしか作らんよ。
1: そっちしか作ってなくて、この普通の PC 用のメモリが作られてないから。結果は高騰してるっていう。
0: ちなみに皆さん、あのこれで どれぐらい高騰したか分かります？皆さんガソリン代がさ、あの、うん、何 30% とかね 40% 上がったって言って、
1: ね、
0: 言ってるじゃない、
1: うん、
0: パソコンのメモリってあの去年おととしに比べるとですね3倍変わってます、うん、3倍です。
1: おかしいね。
0: おかしいんですよ。っていうぐらいにはですね、あの AI さんにやるですね、うん、なかなかこの私みたいな自宅でパソコン作る方々とかね、うん、その辺には影響出ております。本当、うん、やめてほしい。やめてほしい。やめてほしい。本当に勘弁してほしい。うん、アップグレードしようと思ったら、うん、出せねえと思ったから。
1: ね
0: え。
1: もうなんか、BTO で組ませてもらった方が早いし、安いっていうのが、うんね、まあ、だいぶでかいね。
0: ねえ、でございますし、あのに、ね、世界的なこの高騰を受けまして、任天堂スイッチも値上げしましたし、うんうん、
1: しましたね、
0: PS5 もその煽りを受けて値上げして、うんうん、そして、なおかつ PS6 の開発が一時中断しております。
1: あ、そうなんだ。
0: うん。絶対それだろ。
1: そうですよね。
0: でございます
1: ので、ね、あとは VR の方だとクエスト3っていうのがあるんですけど、はい、あれも5万から7万ぐらいに上がりましたね。確か
0: 上がったんだ。
1: ありましたね。
0: いや、私も今ねピコ4を使っておりますけども、
1: うんうん、
0: いや、もういろんな機器がね物理的に上がってきてますから ね、まあ、便利さの代償でございますかね、
1: うん、
0: なのでよかったら、まあ、手を出したい皆様で使ってみてください。面白い。今お手元のスマートフォンで簡単にできるから
1: ね。そうだな、献立とか、
0: あ、ね
1: ね、
0: 今日の献立しか考えてとかね、
1: うん、なんかあんまりよく知らないけど、うん、この料理名だけ分かるものとかあるじゃないですか、うん、あれをなんかなんだ作り方を教えてってやったら出してくれるんじゃないでしょうか。
0: そうやってくれます。私はちょっと悲しい使い方をして心をえぐられたのだったんですけど、
1: はい、
0: 私、亡くなった自分の飼い猫、
1: うん、
0: 写真を読み込ませて、はい、あれ動かしてくれるんだね、動画にしてくれる。
1: そうなんだ、
0: うん、
1: すごい。
0: もうちょっとそれでちょっとしばらく動けなかった。
1: お
0: なんちょっとね、懐かしい感じにできると思いますので、うんうんうん、ぜひいろんな使い方あります。本当に

0: 私は今ちょ時代のこの転換点っていう感じに合ってるからさ、うんうん、ちょっと感動してる
1: そうですね、
0: そうの私あのね、うんうん、あのパソコンが好きなんですけど、私が小学校5年の時にパソコン授業を開始して、うん、そっからあのもう一気に変わってった流れも見てるから、ちょうどこうね、うんうん、まあ、本当に産業革命と言われたぐらいだからね、うんうん、すごいよな。なんで皆さんちょっとお手持ちねスマホやってもらいたいんですけども、ここはちょっと私事でございますが、はい、私の家で私よりも AI にのめり込んでる人がいまして
1: 、はい、
0: 私の奥様なんですけども、うん、すごいのめり込んでるんですよ、
1: はい、
0: 会話型の、うんうん、やつで、そこにですね、二次創作を好きなキャラクターの、うん、あれじゃあ を設定して、それで物語を進めていくってことをしたら、下手な当時より全然クオリティ高くてですね、まあすごい勢いで増えるんですよ、
1: うん、
0: 今だって多分下手すると本1冊2冊分ぐらいの文章量を
1: すごい
0: ぐらいやってるからね、はい、もう見ながら早く眠りましょうとか言ったりとか
1: 、はい、
0: やっぱね楽しいんでしょうっていうのと、読んで思ったのが、うん、これ作家の領域まで手を出してるのかっていう、
1: うん、
0: 思いましたし、ちょっと前にね AI が作った本がなんか賞取りましたもんね。
1: あ、
0: 隠して出して賞取ったっていう話がありましたけど、ね、うんうんうん、皆様どうせなんか適当になんか日本語とかも変なんでしょうと思ってる方々、今そんなことはない、この1年でアホみたいに成長しておりますので、ね、ちょっと、うんうん、自分の合ったものというか補助ツール使ってみてくださいっていうのをね、あとこれ聞いてる子供さんたちいたらね、うんうん、何に使ってるか教えてほしいわおじさんが考えつかないような使い方してる可能性もあるじゃん、
1: うん、こんなこと、あ、どうだろうな、ゲームの情報とかじゃないですか。
0: ああ、うちのなんて本当に自分のゲームの補助ツールとして使ったりするもんな、
1: うんうんうん、
0: いやー、この感じでございましたけど、ちょっと今日は、ね、この AI をちょっと話したくてですね、うずうずしておりました
1: 、はい、
0: もういろんなネタもありますので、うんうん、まあ、最近私は手を出そうと思っているのがありまして、まあ、出してるんですけど、はい、家に余ってるパソコン、
1: うん、
0: もうサーバーにしちまってるやつもあるんですけども、はいはいはい、そこにローカル、ネットワークにつながない AM はぶち込んで、はい、今学習してるんですよ。
1: お、
0: ただですね、はい、メモリをバカ食う、
1: うん、でしょうね
0: 記憶容量をバカ食う金持ちの遊びだなと、
1: うん、
0: いや、うん、それ、まあ、そしたらネットにあった方が楽だよなっていうのは分かりました、
1: うん、
0: ただ夢じゃないですか、自分専用の AI で喋ってくれるっていう、
1: まあ夢ですけど ね、
0: 今日ねハードディスク一枚抜くだけでこいつが俺のこいつ相棒だみたいなね、でございます。ちょっとオタク的なこと言いますね、
1: はい、
0: 最近のオタクさんであればタイタンホール2で羊と思います、
1: はい、
0: はい、これは何のことと思った方はぜひ、ね、YouTube でね、ゲーム動画ございますので、タイタンホール2見てほしいです。
1: ストーリーがねいいんですよね、
0: はい、もうみんな憧れるやつですね、
1: うん、
0: やってる、ね、ことございましたので、さあということでございますが、気づけばこのねどうでもいい話をしてどこに行かなくてございますけども、はい、先週もねちょっと何でしょう、ワイト雑談で行きましたけどもね、はい、まあ、来週は5月の、うんうん、まあ、もうゴールデンウィークのボケも治ってるであろうと、ということはございまして、ちょっとね どこで何かをしようかって決めようと思いまして、
1: はいはい、
0: なんか近場で面白いのあったりしませんかね。
1: 近場
0: っていうか、なんかね、なんか調査じゃないけども、これを一回自分たち見に行きたいなとか、あったりするんだったらそれを行きたいなと思ってて、
1: あるかな、
0: うん、いやだからそこもちょっと考えてね、うんうん、面白いことやっていきたいなって思いますし、もうどうせだったら AI にねいろいろとね相談するコーナーを作ってみようかなって思って、実はラジオの構成を投げたことあるんですよ、うん、
1: お、はい、
0: どんな感じで作ったらめっちゃ綺麗に答えてくれる、
1: う
0: ん、ちょっとすげえって何分にこれやってどういうコーナー作ってみようとかさ、喋、
1: うんうん、
0: る内容まで考えてくれる AI ってすごいんだね、さまさまと思いながら、ちょっと探偵に何か生かせないかと思ってですね、
1: はいはい、
0: 思っておりますけども、いやもう謎というかね、そういうの欲しいところでございますね、うんうん、さて Q さんからございます。仕事減るねって、減るんですよ、実際減ってるんですよ
1: 僕の仕事もちょっとなくなりそうかない
0: やね、本当に
1: どうだろう、
0: サポートセンターとかも結構減りそうだよ ね、
1: ね、あ、まあ、でも、まあ、簡易的な AI はもう導入されてるんですよ、
0: うん、あ、そうなんだ、もう最初の受け答えとかこの入り口の方ね、
1: そこで、まあ、完結することも結構あるんですけど、やっぱり人に聞きたいっていう人もまあ

0: 言いますからね。
1: うちもそうだね、今私の中で唯一この、うんうん、まあしばらく AI に何もされないだろうと思ってるのが、うん、私はひまくんはパソコンの修理ができる、ある程度、
0: まあまあある程度
1: ですね、ハードが強いと強えなっていうことを再認識してる最近は、
0: うん、まあそうですね、そこはもうやっぱり AI では手が届かない場所ですからね。
1: 皆さんあれですよ、手に職って本当に回帰してますんでなんかいいかもしれない、それが
0: 今日でも、まあ、結構チャット GPT とかにこのパソコンとかの発生した問題について質問して自分で直そうとする方も結構いるんですけど、うん、それで内部作業をしちゃって壊しちゃうみたいなのも結構聞きますね。だいぶ聞きます。
1: 私もあの依頼があってですね、はい、パソコンのこれだよってでやって投げられるじゃん、
0: はい、
1: そうした時に AI で聞いたらこうだと思うんですよっていうのは欲張りが入るんだよ、うん、
0: 入りますね。
1: あ、いやちょっとお待ちくださいね、わしが確認するか待てやっていうこの心持ちを持ちつつ、はい、はい、じゃあ高いね、うん、でしゃれで、うん、多分違う。あの皆さんね、機械の故障、パソコンの故障ってびっ同じ症状でびっくりする選択肢があるんで、
0: ね、
1: 何が壊れてるかは
0: いろんなものがありますからね、
1: うん、そうなんです。まあ、同じ症状でもね、なのであの自分で調べたものを一旦プロには投げといてもらえたら助かりますね、うん、奈々ちゃんさんからコメントです。事務仕事は減ってる感じがします。本当に減ってるよね、
0: うん、
1: 今あの会計作業の AI 使ったやつ、
0: うん、あ
1: 特に弥生会計って有名ソフトあるじゃん、はい、あれのクラウド版とかマジっす、
0: うん、
1: いろいろ使ってるからさ、
0: エクセルとかも結構AI で関数を作ってくれるみたいなのありますから ね、
1: いや本当事務作業楽になるって減るのはいいけどちょっと危機感覚えちゃうね。大丈夫ですよ。なんちゃんさんもあのもう減ることはいいんです。減った後の次ですね、うん、こいつにできない、私にしかできない仕事を作っていきましょう。我々もね、人間ならではのことをやっていくと思いますよ本当に。いやーそうね、早すぎない進化
0: ね、ここ 1,2 年だいぶ AI 進化しましたよね。
1: でもさ、私うん、ちょっと今日ここの序盤で流したサイバーパンク曲あったじゃないですか、
0: はい、
1: あれ高画機動隊の曲なんですよ。
0: お、
1: 私高画機動隊ってアニメが大好きなんですけど、はい、ここ数年で一気に追いつき感が出てるので、
0: うん、
1: なんていうか俺来てるうちになんか見れるかもしれないなっていうのはありますわ、う
0: ん、まあ、でもなんか立ちコマなんかできそうじゃないですかね。
1: できるんじゃない、思考戦車ぐらいは、
0: うんうん、
1: いやー夢がありますね。
0: 夢がありますね。
1: というのでございまして、今日はそろそろお時間でございます。今日のエンディング曲でございますが、はい、その高画機動隊から1曲流そうと思いますよ、
0: はい、
1: そうですね、曲名といたしましてはリチウムローズっていう曲があるんですけども、
0: うんうんうん、
1: そちらをあれ、失礼しました、リチウムフラマーですね、この曲を言います。これは第1期のエンディングです。
0: あ、
1: こちらをエンディングにして今日はやってみます。のでね、また来週皆さんお会いしましょうということで、この時間は梅自動車とジジガチャの提供をお送りしております。いやーなんかコーナー作ろうか、
0: コーナー作ります
1: 作ろう作ろう、なんか実際ね、やりながらちょっとそこら辺も
0: アイデアにしよう、まあ、だいぶ前にあった、うん、ソルティの、あ、塩川のそば紹介、
1: うん、あ、そうね、そこで調べてもいいかもしれないな。でも元気かしらね、ソルティ君は。
0: あ、まあまあこの前一緒に飲んだんですよ。
1: あ、そうなの、
0: ゴールデンウィークの時
1: に、ね、よかったよかった、まあ、いいだった、
0: まあ、元気そうでしたよ、まあ、あ、まあまあ忙しそうではありましたけど、
1: ありがとうございますね。じゃあまたどっかで引っ張ってこようと思いますので、
0: はい、
1: 皆さんも、もう今ですね、絶賛この季節の変わり目、湿気のおかげで体調崩す方が増えております、うん、
0: ね、
1: 実は今日あのマンボウも石川君も体調不良です、うんうん、
0: ね、
1: 皆さんお気をつけください。それでは本日5月24日の探偵コーナーでございます。また来週皆さんお会いいたしましょう、
0: はい、
1: じゃあバイバイ、
0: また。

0: JOZZ0BTFM、 こちらは FM やんばるです。
1: せーの。

はい、高速降りたら見渡すダゴ湾、曲がり溶けてくイランイサコサ、今日もキラキラ光る港や、実り多い山すら庭溶かす、どこに行って何をしたとか、どこに行ってる誰を見たとか、全てを包み込んだガジュマル、プラス合わせた揺れる水面が今もある、先人が作った歴史、景色、食材を生かしたレシピ、誰もが死にし歌にし絵にしたこの曲、聴いてる君とも絵にし、イメージし展示し作ってく形、未来のことは誰もわからない、固く踏みしめて繋いでく輪立ち、みんな主人公それぞれの話。

清き、その一歩や半歩が地図に乗り、大きな夢を描いて行こうと、輝く明日を目指して集う。緑の風に花咲く窓辺、毎日が誰かの輝く角で、朝日に頼る担ぐだけから、後追うようにまた吹く風。

してどうしてどうして東京がそんなにいいんだろう。遠くはない父、横向いてない父。

してどうしてどうして僕だけしょんぼりみそかす涙がほろりひとりで出ちち

舌を振りまいて、せめてせめてせめて遠い遠い東京の空に飛んでけ、ちぎれ雲汽笛が鳴ち、遠くで鳴ち、

や、気がつけばあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもあいつもみんな集まって、君を支える松葉杖みたいな役目、幸せの数が増える。そんな気持ちでやってかやらずか置いといて、今日も電波に乗せる。の声、山越え、谷越え、どこへ、君の居場所で声が聞こえる。上げるフェーダーに揺れるメーター、日々を知らせる街とニュースペーパー、いつの間にか口ずさんでる音楽。

初期衝動、たまには一休みいただく十字架に晩飯はチャンプルー、俺らの自由時間、バラビンバラブンとすりゃ生きていなせな客になる。日々の仕事の合間に届くチューニングする手元聞こえた耳元、緩む口元、笑いじわ

寝てはいけない、俺より後に起きてもいけない、飯はうまく作れ、いつも綺麗でいろ、

親と俺の親とどちらも同じだ。大切にしろ、シュート小銃と賢くこなせ、たやすいはずだ。愛すればいい、人の陰口言うな聞くな、それからつまらぬ嫉妬はするな。

おはようございます。今日も一日頑張りましょう。名護湾を見守り続ける脱毛サロンラベルカメラが午前7時10分をお知らせします。

ゴキブリ、シロアリ、トコジラミ、害虫駆除ならプロにお任せ。有限会社ヤンバルライフが7時20分をお知らせします。

0: 小勝の松川さんのお話。生き返った娘。ある村に中流の家庭があったそうだ。そこの娘がね、年頃の娘が長いこと病気を患って死んでしまったと。そして棺桶を作ってお墓に葬った。オーヤーグワーといって、四十九日が終わるまではお墓の前でいろんな行事があるからね。雨に濡れないようにヤーグワー小屋を仮に作るわけさ。前の方に安波という竹でひし形に編んだもので締めたりしてね。そしたら翌日ね、このお墓の近くである青年が牛の草であったか馬の草であったかそれは知らんが、草を飼っていたそうだ。そしたらにわかに天が変になって、にわか雨がさーっと降ってきたそうだ。この青年は隠れるところがなくてね、ミイバカ新しい墓ではあるが、そこの大ヤーグアの中に入って雨の止むのを待っていたそうだ。鎌も持ったままね。そうこうするうちに雨が小降りになってきた。雨がザーザー降っている時にはこのお墓の中で物音がするのは聞こえなかったんだが、雨が小降りになってきたもんで、何かお墓の中で物音がするのが聞こえた。それでそのお墓に耳をくっつけて聞いてみたら、間違いない、何か物音がすると言ってね、青年は釜を握ったまま一目散に走って、そのお墓の持ち主の家に知らせに行ったわけ。青年は一目散に走ってきたので息切れがして声も出なかったそうだ。この青年の様子があまりおかしいもんだから、この家にいた人みんなが、
1: ぬが、ぬが、どうした、どうした
0: と言ってね、聞いてみたら、
2: ぬげら、ぬげら、にったくあの墓の中からむぬうつすんどうや。なんか あなた方の娘を葬った墓の中から物音がするよ。確かに聞いたんだ。
0: と、そう言って知らせたら、ナーチャーミーをした後で人がまだたくさんいたから、ハニガラ、バールのようなものとか持ってきて、我先にと走っていってね。すぐ、オーヤーグアも壊して、お墓を開けて棺桶を出してみたら、この娘が生き返っていたって。この親たちはもうびっくりするやら喜ぶやらであったが、娘も非常に衰弱しておったから静かに抱き上げて、しばらくしてからおぶって家までゆっくりゆっくり連れていった。そして静かに寝かせて、サーター油、黒砂糖を白湯で溶かしたものを少しずつ飲ませたら飲み寄ったそうだ。一方ではおかゆを炊いて重油を汲んで、チブグは杯で飲ませて、それから新事文、煎じ物を飲ませたりしていたら、日に日に良くなって、何ヶ月かかったか知らんが、あとは元の体に戻って元気になったそうだ。元の体に戻った時に、両親がね、
3: 話したいことがあるから、馬飼いチーマーに、
0: ここに来なさい、と娘を呼んで、
3: あぬにいせいや、いやぬちぬうんじんどうや、ゆうききようや、あのせい

0: 年はね、あなたの命の恩人だ。よく聞けよ。あの青年と夫婦になったらどうかと思うんだが、どうか。と言ったら、この娘も、やっぱり命の恩人だから、あの人がいなければ私は今頃腐っているんだから。ユタ細便、いいです。と、すぐ承諾したそうだ。普通なら男の方から娘を嫁にくださいとお願いするんだが、反対にこの娘と娘の両親の3名で青年の家に行ったって。行ってみたらこの青年の家はひどい貧数文貧しい家で、この3名が来たからびっくりしていたそうだ。
1: ヌグトガエラ、何事でしょうか
0: と聞いてみたら、実はね、こうこういうことで私の娘をもらってくれませんかと言ったそうだ。貧数文の家の人は恐縮して、
1: ニガティンね、話やびしがや、願ってもない話ですが、私たちとあなた方では身分が釣り合いません。なあ、ユスから歓迎ティクミ総理、どうか他の人を探してください。
0: しきりに断ったもんだから、この両親では話にならんと思ったんだろうね。今度は青年本人に、
2: ええ、兄せ、おい青年、今聞いての通りの話だが、あなたはどう思っているか
0: と言ったら、
3: はい、ま、親が話したように身分が違いすぎると思いますがね、
0: こんなにまでおっしゃるなら、どうか私の嫁にくださいと言ってその話を引き受けたそうだ。そして、
2: それじゃ日改めてチャービークトゥ、日を改めてきますから
0: と親子3名引き上げていった。日を改めてくるというのは先向い婚約のことさ。その後、この娘の命のお祝いと結婚式のお祝いを村中の人を集めて盛大に催したそうだ。それからこの青年は娘の家に婿入りし、両親も一緒に暮らした。そして一生懸命働いて、モアイなどを起こしてお金を作ってから、初めは田畑を財産を買ったって。そのうちに男の子も女の子も生まれてね、家が狭くなったので立派なヌチジャー、ヌキヤを建てて幸せに暮らして、みんなから羨ましがられる夫婦になったそうだよ。

ドライバーの皆様、おはようございます。今日も安全運転で一日頑張りましょう。沖ジムが7時50分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。屈指の若味。屈指の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から屈指を治めに来られたんだよ。それで天眼の味の兄弟の子供にあたるのが屈指の若味で、その屈指の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの不数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから天下を取ることができなかった。それでジャナの不数は天眼の味を騙して殺そうと浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そしてそこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼の味が殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は屈指まで行って、自分のいとこである屈指の若味に知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼の味夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから、宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は、一門から七原寺、七エーカーまで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜として、ジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ。というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまたジャナの派ではない人が屈指の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は東女番所に捕虜に取られているということを屈指の若味のところに連絡するわけね。屈指の若味は立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは屈指の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して

逆に捕虜にとって鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは命だけは助けてもらおうと嘘を言って櫛の若アジを騙したつもりだったんだが、櫛の若アジは嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に川崎という武勇の立つやつはね、すでに前からジャナを討ち取る計画で僕らと一緒になっている、君も命は助けてやるからそのようにしようと言った。トモリはよしそうしようと言って命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行ってジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若アジを取りに来たわけだ。櫛の若アジは作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の神官が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若アジは、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若アジの合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

辺野古区許田さんのお話。キジムナーの魚取り。昔あるところにね、とても貧しい人がいて、昼間は畑で働いて、夜は魚取りに行って生活していた。浜辺にガジュマルの大きな木があって、海に行くときにはその木に向かって、はいちょうでー、はいちょうでー、はい兄弟、はい兄弟と行くたびにそう言っていた。そこにはキジムナーが家を作っているわけ。1、2回じゃなくて毎日来ては、はいちょうでー、はいちょうでーというもんだから、この男は話ができるだろうってキジムナーは考えて、あんたはいつもちょうでーちょうでーと言うけど、本当に兄弟と思っているかと聞いた。ああ、うむとんどう、思っているよ。ああそうか、安静。そしたらあんたは今どこに行くか。今、魚取りに行くんだ。よし、じゃあ、兄弟だから、うちも手伝ってあげよう、と言った。キジムナーと共に、松明をつけて、魚取りに出て行った。行くときにキジムナーが、手伝いしてあげるんだが、キーヤーチャーヤ、トゥイナヨヤ、タコは取るなよ。魚を取っても、わねえなんにもいらない。目の玉を取って食べるから、と言った。これだけでいいのか？と聞くと、いい、と。じゃあ、一緒に行こう、と言った。それで、漁に行ったら、今までは取れないところも、タコ以外は、もう何でも山ほど取れたので、こんな嬉しいことはなくて、いっぱい担いで、またあっちゃーやー、明日、というふうに帰った。取れた魚を売って、どんどんお金もたくさんできた。近所の人も、近頃は変わっているんだが、これはどうしたことかな？と思って聞いてくるんだが、何も言わない。毎日のように魚を取りに行く。行くたびに、ちょうでー、ちょうでー、と、声をかけて連れていくもんだから、キジムナーも喜んで、いい兄弟を探した、と。取った魚の目玉は、みんないつもないわけね。キジムナーが抜いてよ。タコは取らないで、どんどんどんどん漁はやるもんだから、お金もどんどんどんどんできて、家もなかったんだけれども、材料も買ってきて、大工さんを頼んで、豪華な家を作った。その家がヌチジヤーで、ヌチジヤーというのは柱を礎石の上に置いて高床で、屋根はかやぶきの家。その家の主になってしまったから、周囲からこれは大したことだと、珍しいことだと言われた。そうしたら家も作ったもんだから、今度はあんまり働かんでいいと、あんまり海にも行かない。兄弟のキジムナーのところに行かないわけだな。すると今度はキジムナーがやってきた。ちょうでー、ちょうでー、行こう、と言う。今日はもう行かないから、あなた一人で行っておいで、と言うと、いやいや、行こう行こう、と。はあ、もうしょうがないな、と、行って取ってくるわけだが、この繰り返し。人間というのは、お金もあって、

得たくになったもんだから働きたくなくなってしまった。最初はこの人が呼びかけていたけれど、今度はキジムナーが来たもんだからうるさくなってきたわけね。贅沢なって。海から帰ってきた人間は魚を置いてからキジムナーがいたら邪魔だと思った。そしてそのガジマルのところに行って木に釘を打って火をつけて帰ってきた。ちょうど家に着く頃にはこの人の家も焼けていた。キジムナーの仕返しだね。キジムナーのおかげで立派な家に住めたのに、贅沢になったらキジムナーがうるさくなって、キジムナーが住むガジマルを火で焼いたら、その仕返しを受けて自分の家も焼けていたというキジムナーの話。

0: ヤンバルの皆様、おはようございます。自動車板金塗装35周年の末松モービルが8時30分をお知らせします。
1: FM ヤンバルをお聞きの皆さん、金曜8時放送ウィークエンドチャンプルの MC ケンジです。今回十字茶ラジオの船虫さんと共作で新テーマソングその3ローカルレディオからというコミュニティラジオ局らしいテーマソングを作らせていただきました。パーソナリティ、リスナー双方の気持ちを歌った曲です。船虫さんのキャッチーなサビに加えてラッパーらしく歌詞の意味を通しながらしっかりと韻を踏んでますので、ぜひぜひお耳に馴染んでくれたら嬉しいです。それではお聴きください。
2: 87.7 Loud and Clear. Hello, this is FM Yambala Station.

0: 大切なあの人に蘭を送ってみませんか。広大な自社農場で生産された蘭がお客様の大切な人の手元に届けられるように。
1: フラワーショップランランは北部で唯一の蘭専門店として一年中種類豊富に取り揃えております。だからこそオーダーメイドの蘭を全国へ発送することができます。海洋博公園南ゲート近く、お電話 0980-48-3678。 蘭のことならフラワーショップランランへ。
2: とっても綺麗な蘭届いたよ、ありがとう。

写真を囲んで親子の会話を、家族の団らんを、東写真館が8時40分をお知らせします。

屈指地区比嘉福生さんのお話。串の若味。串の若味の親は天眼のアジの兄弟で、天眼から串を納めに来られたんだよ。それで天眼のアジの兄弟の子供にあたるのが串の若味で、その串の若味はウイザトグスクに城を築いておられたそうだ。組踊りにあるように話をすればね、天眼の味の下にはジャナという非常に武勇に優れた人がおった。そのジャナの下には川崎というのがおって、天眼を守っておったそうだ。しかし天眼の味も年をとって、ジャナの薄数も年をとっているんだが、いつまでも天眼の味が死なないもんだから、天下を取ることができなかった。それで、ジャナの薄数は天眼の味を騙して殺そうと、浜遊びにでも行こうと言って連れ出したわけ。そして、そこに自分の配下を隠しておって、天眼の味を殺したわけだな。夫婦とも殺した。城の中には、鶴松と海内という二人の子が残っておって、天眼のアジが殺されたことが分かったもんだから、鶴松と海内は城から逃げたわけだ。この二人は、串まで行って自分のいとこである串の若アジに知らせて、力を借りて親の仇を取ろうと考えたわけだ。ジャナの進化は、天眼のアジ夫婦は殺したんだが、子供を逃がしてしまった。生かしておいたら、後々大変なことになるから。ということで、見つけようとするんだが、二人はもう城から逃げて、山の中に入っているわけ。当時、鶴松が7歳ぐらい、海内は4つぐらいになりよったそうだ。二人が山の中を歩いている間に日が暮れてしまって、海内が歩けなくなった。それで山の中では出られんから宿を借りて泊まろうとするんだが、その時はすでにジャナの方から、天眼の味の鶴松と海内が逃げているから、それを助けるために隠しておったりする者は一門から七原寺七栄川まで全部殺して捨てる。その代わり二人を捕まえて捕虜としてジャナのところに連れて来られる者がいたら、褒美として土地を分けてやるよ、というお触れを出していたわけだ。そのお触れが出された後に宿を借りに行ったもんだから、助けたい気持ちはあるんだが、君らを隠した場合には私が殺されるからと追い払われたわけ。やむを得ず二人は山の中で寝てしまうわけだ。そこにトモリというジャナの配下の偉い人が部下を連れて山の中で泣いている二人を見つけ出して、東女番所まで連れてきて、その番所で泊まったわけ。それをまた、ジャナの派ではない人が、串の若味のところに連絡行くわけ。もう天眼の味も殺されて、鶴松と海内の二人は、東女番所に捕虜に取られているということを、串の若味のところに連絡するわけね。串の若味は、立川と砂田という偉い人をお供につけて、東女番所にこの二人を助けに行くわけだ。そこが組踊りでは、串の漫才という道行きくずちになっているわけだ。そして、東女番所まで行って、そこでうまい具合にトモリを騙して、逆に捕虜にとって、鶴松と海内は助けたわけ。捕虜になったトモリは、命だけは助けてもらおうと、嘘を言って、串の若味を騙したつもりだったんだが、串の若味は嘘と分かりながら命を助けて返すんだ。その時に、川崎という武勇の立つ奴はね、すでに前からジャナを討ち取る計画で、僕らと一緒になっている。君も命は助けてやるから、

そのようにしよう、と言った。トモリは、よし、そうしよう、と言って、命を助けてもらったんだが、内心はジャナにこのことを早く知らせようと考えたわけ。そして帰って行って、ジャナにこのことを告げた。それを聞いたジャナは、早合点して川崎を殺してしまった。怖かった川崎をジャナが殺してしまったので、もう何も怖くないわけだ。いよいよジャナが櫛の若味を取りに来たわけだ。櫛の若味は作戦通り金岳に旗を立てて、大勢の臣下が待ち受けるように見せて、櫛の周辺に全部配下を隠しておった。そして櫛の若味は、合図したら全部一斉に出てこいと言った。そこへトモリとジャナが来て、櫛の城のところへ入ろうとしたとき、櫛の若味の合図で隠れていた配下が全部出てきて、そこで二人を捕虜に取った。そして一回で殺すには罪が軽すぎるということで、櫛浜に連れて行って、そこでトモリとジャナを死刑にしたという話だ。

0: おはようございます。ヤンバルの皆様に愛されて70年、お薬漢方の矢上薬局が午前8時50分をお知らせいたします。
1: どうも、新車買うなら名護市うむさのヨザ自動車スタッフのヨザです。北部でスーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。車検もメンテも税金も全て込み込み、あなたのカーライフをバッチリサポート。当店のおすすめは女性に人気のタント。スーパー乗るだけセットならヨザ自動車へ。マッチョイビンドン。
0: 沖縄県コミュニティ放送局防災ネットワーク協議会オーセックは、
2: 県内各地において情報発信を担う FM ラジオ局。
0: 台風情報から緊急地震速報など地域の安全安心情報を届けます。
3: あなたのそばに FM ラジオ。
4: 事業者の皆様にお知らせです。名護市商工会は現在会員を募集しています。経営、金融、税務、労務、各種補助金、新型コロナの支援

制度などのお困りごとをご相談できます。その他、経営に役立つ情報が盛りだくさん。頑張っている経営者を応援します。一人で悩むより今すぐ商工会へ。名護市商工会。お電話番号 0980-524243 524243

0: ばあちゃん、歩くの上手になってるね。
1: うん、桃源の里でね、リハビリしてきたから上等なってるさ。
0: 大自然に恵まれた名護の森、明るく家庭的な雰囲気の中で素敵なシニアライフを過ごしてみませんか。
1: 桃源の里では医療、介護、福祉の総合サービスを提供いたします。
2: より良いケアを地域とともに。
1: まずはお気軽にご相談ください。 0980-53-1155 介護老人保健施設桃源の里。
3: 大切な人とのお別れは突然やってくるものです。悲しみの中でもありがとうを伝えたい。トーマ葬儀社は家族葬から一般葬まで人数や規模にかかわらず、残されたご家族の思いに寄り添い、心のこもったご葬儀を目指しています。もしもの時あなたのお役に立ちます。名護市住井でトーマ葬儀社、24時間365日いつでもご相談ください。お電話 080-6491-8627

0: クック123名護店、お電話 0980-52-2402。
1: ライブ感あふれるオープンキッチンで和食、洋食、中華とインターナショナルな料理をご提供。オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパが9時をお知らせします。